הפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר, הרחוב רגש,

נדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

כל לשנות היה עצוב כשזה לא כך אמרתי רק להתראות כל זה היה אתמול ולמשך אלפה לשנה

0: We have had some technical problems. ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM קפאין עם יואב מינץ
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
6: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, למרות שבריאיון שנתן אמש בארצות הברית, בערוץ 14, אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי, וטען כי אינו יודע עם מי כן נפגש. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
7: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
5: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותי תחזור לישראל. בינתיים התפתח משבר תעופתי שעלול להסלים למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
11: מימון ישיר
10: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה עומס החום קל עד בינוני מחר צפי לשינוי במזג האוויר תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
11: מימון ישיר
10: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום רביעי, 14 באוקטובר 2026, ג' בחשוון תשפז. משבעה באוקטובר 2023 עברו 1,104 ימים שבהם נהרגו 1,319 חיילי מערכות ישראל, נרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. תמיד נזכור, קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. איך אפשר להגדיר את האלימות של מתיישבים יהודים כנגד פלסטינים ביהודה ושומרון? למה גורמי אכיפת החוק במשטרה והצבא מצטיירים כמשתפי פעולה עם הפורעים? אירועים מאוד קשים היו שם לפני יומיים, נדבר על זה. יום אחרי אסון פצצת המצרר, הרבה מאוד שאלות ומעט תשובות. יושב ראש הקרן הקיימת לישראל אייל אוסטרינסקי יתארח כאן בהמשך. הנער אלעזר יאיר וילנסקי בן 14 שנהרג באסון יובא למנוחות היום בשעה 12 בצהריים בבית העלמין בחוסן. וגם ספורט, מכבי והפועל חיפה נגד איגוד השופטים, שתי הקבוצות דורשות מאיגוד השופטים לפסול שופטים בגלל טעויות חמורות שביצעו נגדן הזרים החדשים של מכבי חיפה. התוצאות בולטות בליגת האלופות שיצאה לדרך אמש, תוצאות מעניינות וגם יש בהמשך. הפועל אקו בצרות, מאבק בין הבעלים צחי נקש לאוהדים, היא אחרונה בטבלה עם נקודה אחת מתשעה מחזורים, אפס שערי זכות. קבוצת הנשים, מתי אשר בחדוריו שוב בליגת העל לאחר 31 שנים. באולפן, הטכנאי בני הלפרין, אני יואב מינץ, אביא יודעתכם בכל דבר ועניין בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: ותמיד יעמדו בעיניי בראש הכותרות התאונות בדרכים, שדה הקרב האמיתי, המתמשך, הכבישים, 344 בני אדם ובהם 36 ילדים עד גיל 14 נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 180 בני אדם נרצחו בחברה הערבית ב-2026, ובמהלך הלילה הזה היו מספר מקרים קשים מאוד שאנשים נפצעו באורח אנוש, אז כרגע אנחנו לא יודעים מה יקרה, אבל בהחלט אירועים קשים מאוד. ובמעריב השבוע, בשער ביטחון פוליטי, פחות משבועיים לבחירות וראשי מפלגות עולים למתקפה. אייזנקוט בכנס של וואלה, מעריב, כולם עושים כנסים, וואלה, מעריב, ג'רוזלם פוסט, ידיעות אחרונות, כולם, אני מביא את זה, אני מביא את זה, בנט מדבר על ההתנהלות, נתניהו, ליברמן, טוב, יאללה, פוליטיקה, זה פחות חשוב כרגע. אלעזר היה ילד של החיים. היום תאריך הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14, שנהרג מפיצוץ הנפל, פיצצת המצרר בצפון. קרב גרסאות, כאן לפי מעריב, בין קק"ל למשרד החינוך, בנוגע לאישור הטיול. ננסה לשמוע בהמשך. איראן נערכת להסלמה, על פי הדיווחים ברפובליקה האסלאמית מאיימת, כי תגיב אם ארצות הברית תפתח בתקיפות חדשות. העימות בין סעודיה לחות'ים בתימן ממשיך להחריף. אני הולך רגע ברשותכם לכותרת החשובה שכרגע הגיע אתמול בערב מדובר צה"ל, וזה יטריד אותנו, אתם זוכרים, כבר למעלה כשבוע, עוד מעט שבוע. העצם שחדר לצפון הוא בלון או התקן מרחף. זאת הכותרת. לפי התחקיר, בצהל סבורים, וזו הייתה בהודעה של דובר צהל בשעות הערב, סבורים כי בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות את מקורו או את מטרתו של החפץ. נכון לאתמול, מיקומו טרם זוהה, ולא ברור אם נפל בשטח ישראל. בגזרת עזה דובר צהל הודיע אתמול על חיסול 5 מחבלי חמאס והג'יהאד האסלאמי בדרום הרצועה. אז עוד 5 חוסלו. נו מה, בסדר, יאללה. אני חוזר אחורה, הכל פוליטיקה, אני היחיד, ההוא בוגד, בחיי אני מדלג על זה. קרב גרסאות בין משרד החינוך לקק"ל, הנה ידיעה אחת מאוד מאוד מאוד קשה. פעוט בן 9 חודשים נפל ממגלשה ונפצע קשה. זה קרה באשקלון, בגן שעשועים. לדברי הוריו הוא נפל בעת שהשתעשע על המגלשה. צוות של מדה פגש ילד במצב קשה מאוד, הוא היה מחוסר הכרה ללא נשימה וללא דופק. התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, עדכון על ה...

פתחה בחקירות נסיבות המקרה. על פי אגב, על פי ארגון בטרם לבטיחות ילדים, בשנים 2021 עד 2026 תועדו 749 מקרי נפילה מגובה של ילדים ובני נוער, שמתוכם למרבה הצער 28 הסתיימו במוות. עוד עולה מהנתונים כי 84 מהמקרים התרחשו במעורבות מתקני משחקים. כך מוסרת אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים. נפילות הגובה מגובה הן סכנות המשמעותיות לילדים, ועלולות להסתיים בפגיעות קשות עד במוות. אל תגידו לי זה לא יקרה, כמו שאומרת לי כאן מדי פעם אורלי סילבינגר בשיחות שלנו. תושב השטחים נעצר לאחר שצילם תחנת רכבת קלה בבני ברק. הורים שקולים מ-7 באוקטובר דורשים לחשוף את הדוחות הפורנזיים בכנס הבינלאומי לרפואה משפטי ולזיהוי פלילי בירושלים. הוא הפגיש את הגופים המרכזיים שהובילו את מאמץ זיהוי הקורבנות. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, קרא לקדם הסברה בעולם באמצעות הממצאים הקשים. מה עוד יש לנו ששווה להביא ידיעתכם? לא את הכל, אבל איראן מתכונן, זה אנחנו כבר יודעים. אושרה הקמת מבנה קבע לשגרירות האיחוד האמירויות. עוד רצח בחברה הערבית. נימר ג'בארין, המזוהה עם ארגון חרירי, נורה למוות באום אל פחם. גבר נוסף נפצע באורח קל, החשודים נמלטו. 10 שנות מאסר לישמבל קבדה, זה השם, ישמבל קבדה, שהרג את חברו מאפולה. סיפור של המתה, הסעיף פה, המתה בקלות דעת, זה אחד הסעיפים הפחות חמורים מתחת לרצח. שפל היסטורי בנפח המים הזמינים, איפה? באגן הכנרת. בזאת בעקבות שנתיים רצופות של מחסור במשקעים במדינה. יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, אומר, מצוטט כאן, גם כשכמות הגשם מתקרבת לממוצע, מקורות המים ממשיכים לשאת את ההשפעה של שנת הבצורת הקודמת. לראשונה, זה קורה אגב, לראשונה מזה 100 שנה. עוד דבר קטן, מחקר בכלכלה, מחקר, הבורסה יורדת כי הסוחרים מעריכים שלא תהיה הכרעה בבחירות. הבנתם את זה? טוב, אני הולך מכאן לידיעות אחרונות, אתם לא תכעסו, נכון? לא מספר לכם את כל הכותרות. חמאס לא רצה עסקה, לרוב זה היה שקר. דיון בין רונן ברגמן, ששוחח עם נחום ברנע בוועידת האנשים של המדינה. בסדר. אבל הכותרת היותר מטרידה, זה כותרת הגג, כותרת העל, מה שנקרא, בידיעות אחרונות, זה לא קומץ, אלא עבריינים שמנסים לגרש פלסטינים מיוש, ומקבלים גיבוי מסרים. ציטוט לידיעה מאוד קשה של אלישע בן קימון, ומתפרסמת בהרחבה בעמוד 6 של ידיעות אחרונות. ברקע הזינוק בפשיעה הלאומנית, גורם ביטחוני בכיר מזהיר מפגיעה בהתיישבות וביחסים עם ארצות הברית. כמה פעמים כבר שמעתם את זה פה בקפאין, מכל מיני דמויות ביטחוניות כאלה ואחרות. אני מדלג על הוועידה, כי כל הוועידה הזאת זה הרי יחצנות אחת גדולה, והכותרת שעליה נדבר עוד מעט עם אלוף במילואים, זה לא נוער גבוהות, אלא עבריינים לכל דבר, כך אומר גורם ביטחוני בכיר. היה אירוע מאוד קשה לפני יומיים, שם עזקו תת אלוף במילואים, טייס קרב, יואל פלצ'ו, סיפור באמת ביזיון לא נורמלי. יאיר קראוס כאן בידיעות אחרונות עם כתבה מעניינת שהכותרת שלה מסלול האסון. הוא עשה פה איזשהו תחקיר איפה הלכו, איפה היו צריכים ללכת, ההנחיות הסותרות לכאורה למתווה הטיול, השאלות שעוד צפויות אולי להיבדק. כן, שרידי שבי לנתניהו, תחשוף את הפרוטוקולים. מה עוד, רק מה שמעניין, גם כאן זה הכל עניין של יחסי ציבור של הוועידה. כותרת שכן כדאי לתת עליה את הדעת,
נעדרות ממוקדי הכוח.

0: המינוי הטרי של המנכ"לית היחידה במשרד ממשלתי לא משנה את המציאות. שימו לב, ייצוג הנשים בצמרת המדינה נמצא בשפל של עשרות שנים, והמחיר נקבע בביטחון אישי, בחקיקה ובחשש ממקרי אלימות. כתבה מאוד מעניין של שירה קדרי עובדיה בעמוד 14 של ידיעות אחרונות, על הכיפוח באמת מבזה של נשים בשירות הציבורי. ועוד שוב, בלי סוף, הייתם פה חוגג על עצמו את כל הקטע של הוועידה. אמילי מואטי, חברת הכנסת לשעבר ומועמדת הדמוקרטים לכנסת, שיתפה: לבושתי לא סיפרתי על כך מיד, חששתי שירחמו עליי. היא אומרת: חליתי בסרטן השד. אל תרחמו עליי, אין לי מסר מעצים ומשמח. אני עצובה אבל משימתית, וסיכויי החלמה טובים. מסר להרבה הרבה הרבה מאוד נשים בעניין הזה. כן, אני לא עושה את זה כמעט אף פעם, אבל פעם לא אכפת להגיד מזל טוב למי, אתם יודעים למי? אחד שחוגג היום 86 וקוראים לו קליף ריצ'רד. אני חושב שגם הנכדים שלי הקטנים מכירים את השם הזה. אליל שנות ה-60, ה-70 וה-80, שנולד בהודו בשם הרי רוג'ר וואב, ונודע בזכות קולו המלטף והנוגה ומראהו הצעיר. הוא היום מציין 86. מזל טוב קליף. יאללה, איזה אליל הוא היה, איזה מריבה הייתה, ויכוח קליף או אלוויס. כן, אנחנו לפחות יכולים כרגע קצת לתת חיוך, אבל אני מכאן ברשותכם רוצה ללכת למשהו ליד החדשות.
1: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: אם כן, יום אחרי אסון פתיצת המצרר ברכס רמים מתרבות השאלות ולא כולן עם תשובות. אתמול פרסמנו באמצעות כתב וואלה בצפון אלי אשכנזי, שהיה הראשון בשטח לזהות בזירה שלט של קרן הקיימת לישראל, שעליו נכתב: חל איסור מוחלט להיכנס ליערות ולחניונים. גם באתר קק"ל נכתב כי איסור הכניסה בתוקף מ-25 במאי 2025, לפני שנה וחצי כמעט. ועד להודעה חדשה, בשל שיקום נזקי המלחמה. עוד מעט נשאל כאן את יאלו סטרינסקי בשל העניין הזה. השלט עדיין תקף עקב השריפות שהיו בצפון והמצב הביטחוני. מדובר בשטח שאיש לא זיכה אותו, מאוד לא ברור למה טיילו התלמידים סמוך לשלט כזה. בכל מקרה, גופים שחוסמים גישה עם המשטרה או הצבא. אבל יש עוד שאלות. כיצד מאשרים במשרד החינוך יציאה לטיול? איך מתקבלת ההחלטה בחדר המצב אם לאשר טיול? איך אוכפים ביצוע נהלים בבתי הספר? האם בית הספר אמור לבדוק אם המסלול תקין והאזור מזוכה מחומרי נפץ ובטוח? של מי האחריות לזכות את השטח? מה עושים אם נתקלים בנפל בשטח? הרבה מאוד שאלות, ולא רק אלה שאני מספר פה, הרבה מאוד שאלות. והשאלה הגדולה היא מי ישלם, האם ומי ישלם את המחיר? אורי אור, ירדנה רזי עם אביב גפן.

שלא ידע אהבה בחייו, מי שלא טעם גאווה מימיו, בל יקשה את ליבו לקרוב, בל יאמר בנפשו לעזוב. עוד לא בא דרכו לסופה,

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22, קפין ב-104.5 צפון. בוקר טוב לאלוף במילואים אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל, גייס הצפוני ועוד הרבה מאוד דברים. שלום אייל, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב יואב.
2: שמע, אנחנו כבר שוחחנו כמה פעמים על מה שמתרחש ביהודה ושומרון, דיברנו גם על מה שקורה בגליל, אבל מה שקרה השבוע, אני גם ראיתי את הצילומים ושמעתי על מכל מיני מקורות, מה קרה שם, אם הגעתם קבוצה של אנשים מכאן, ספר לנו.
3: תראה, קודם כל אנחנו בקרב ערכי, במלחמה ערכית, על המדינה שלנו, חד משמעית.
2: אוקיי.
3: ומה שקרה, אני הקמתי קבוצה שנקראת אד הוק, זה קבוצת בכירים, אלופים, תתי אלופים, שבק, מוסד, אנשים טובים.
2: ראיתי שם שמות כמו יואל פלצ'ו, כמו יפתח ספקטור ועוד אחרים.
3: יפתח ספקטור ועוד חברים בקבוצה, כל פעם מצטרף מישהו אחר לסיורים האלה. בכל מקרה, השיטה שאנחנו, אני מקווה...
2: יואל פלצ'ו קינה אותך הגנרל שמעלינו, אותך הוא קינה הגנרל שמעלינו.
3: אני הממפי.
2: אוקיי, בסדר, תמשיך.
3: בתדריך בוקר שאני נותן להם לקראת הפעילות, אני הממפי, ואני גם נותן להם הנחיות איך ומה לפעול וכל מיני דברים שכאלה.
2: ומה הייתה המטרה שאתם מגיעים לשם?
3: המטרה היא שלנו, שהציבור בישראל, ולא רק בישראל ובעולם, שידעו שבמדינת ישראל יש אנשים שמתנגדים לשבר הערכי הנורא הזה שקורה היום ביהודה ושומרון, שלצערי הציבור בישראל ברובו סוגר עיניים. יואב, אנשים לא רוצים לדעת מה קורה שם.
2: אבל בוא נתרכז שנייה במה שהגעתם באותו יום, כי מה הייתה המטרה שהגעתם?
3: המטרה הייתה כאמור להעלות את להגיע ולעזור לפלסטינאים שהטרוריסטים היהודים האלה פשוט פוגעים בהם בכוונה להתעלל באנשים. זאת המטרה, ולהביא לידיעת הציבור את הדבר הזה. אנחנו יצאנו בבוקר, הגענו לכפר בורין, הכפר היה סגור עם שערים שככל הנראה הצבא סגר, המשמעות היא שלא עושים מסיק.
2: אגב, באיזה אזור זה בורין? ליד איזה...
3: זה באזור שכם. משם היות והכל היה סגור, אנחנו בעיקרון לא מתעמתים עם צהל, ולכן לקחתי ונסענו לכפר אחר שנקרא דומה, כפר ידוע, אני מזכיר לך, משפחה שנשרפה בזמנו, וכו' וכו'. הגענו לדומה, ושם פגשנו גם פעילים וגם את ראש העירייה. יואב, אתה נוסע ברחוב שם, ואתה רואה את הפחד בעיניים של האנשים, של נשים, של ילדים. הם אומרים לך, לא, אל תיסע לפה, אל תיסע לפה. למה? כי בצד הזה, אש קודש, או איך שזה נקרא שם, המאחז של הטרוריסטים האלה, משם הם קופצים עלינו, ושם אל תזו... בקיצור, אני באתי לשם, הם לא התכוונו לצאת למסיק, הם פוחדים. ואני אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו יוצאים למסיק היום. אנחנו יוצאים למסיק. והיה, לקח לראש העירייה, לקח שעה וחצי, למצוא משפחה שתסכים לצאת איתנו למסיק לשטח שלה.
2: תגידי, למה המשטרה עצרה את יואל פלצ'ו? אני ראיתי את התמונות וזה מזעזע. אני גם מכיר אותו באופן אישי, את יואל פלצ'ו, איש מדהים, איש כל כך ערכי, שתרם כל כך הרבה למדינת ישראל.
3: זה מסמל את השבר הנורא שיש לנו היום במדינת ישראל.
2: למה עצרו אותו? מה הוא עשה? מה היה החשד?
3: אני אסביר. אנחנו הגענו לשם, ירדנו למסיק עם המשפחה הזאת, והתחלנו לקטוף זיתים, מה שנקרא מסיק. אני ויואל ויפתח ספקטור וחיים, אנשים טובים, כולנו מסיקים. ואז אחרי בערך חצי שעה של מסיק, פתאום אני שומע צעקות, ואני רואה מנובל איזה טרוריסט יהודי כזה, וזה מזנק על אישה אחת המשפחה הזאת שם, שמצטים על הכתף שלה, פשוט מזנק עליה, ומתחיל להכות בה. וזה, אנחנו כמובן הסתערנו לכיוון.
2: אייל, סליחה, שנה מעט כיוון, כי אתה נקטע, המשפטים שלך נקטעים, תנסה תוך כדי דיבור לשנות מיקום ותמשיך, בבקשה.
3: הנה, אני משנה, שומעים יותר טוב עכשיו?
2: בוא ננסה, בוא תמשיך, כן, אוקיי, ומזנק על אישה?
3: מזנק על אישה, אנחנו מזנקים כדי לעזור לה, כדי לעצור אותו, ואנחנו עוצרים אותו, והוא בורא, הוא מסתלק ומביא עוד אחד שם, עוד איזה פושע אחד, ואנחנו נמצאים בסיטואציה של, טוב, צריך לעצור את זה, אנחנו לא באים להתאמת, צריך להבין. ואז אחרי כמה דקות אחד מהמנובלים האלה גם סוגר לנו את הדרך שלא נוכל לצאת משם, ומגיע צבא. הצבא, כנראה שהם קראו לצבא, יש שם תרגולות שלהם, הם קוראים לצבא. הצבא מגיע, מגיע קצין עם איזה חמישה חיילים, כולם עם מסכות כמובן, שלא יראו אותם, שלא ידעו מי זה. והצבא מגיע, הצבא באמת באמת לא יודע מה לעשות. הוא ניגש אליי איזה סרן בזה וזה, ואז הם ניגשים לפושעים האלה ושואלים אותם מה קרה, כלום. ואז מה הצבא אומר? אוקיי, אתם עכשיו פה מעוכבים, אתם לא יכולים לצאת עד שהמשטרה תגיע. ואז מגיע המשטרה, מגיעים שלושה שוטרים, יואב, רק להסתכל עליהם, מה הם לובשים, כל מיני תגים כאלה של, אני יודע, משיח, או זה, אני לא יודע אפילו מה זה, שוטרים,
2: יאללה.
3: במדים, ניגשים אלינו, וזה עכשיו, הם לא ניגשים אלינו באמת, הם ניגשים למתנחלים, שבצד שעומדים במרחק בערך 15 מטר מאיתנו, ושואלים אותם מה קרה, והם כבר, גם הם מתורגלים, הם פשוט לא, באים עם השוטרים ואומרים, זה עשה לי ככה, זה עשה לי ככה, זה עשה לי ככה.
2: אייל, אני רוצה לשאול אותך משהו נורא חשוב. היום גורם ביטחוני, כך מצוטט היום בידיעות אחרונות, גורם ביטחוני בכיר תוקף בחריפות את הפורעים היהודים שאחראים לפשיעה לאומנית ביהודה ושומרון. לא מדובר בקומץ, אלא גרעין קשה של 300 עד 500 שהם גידולי פרי ממש. שמע, עושה רושם שהצבא והמשטרה וכל גוף אחר או לא רוצים או לא יכולים, נראה לי קצת יותר לא רוצים, להתעמת ולפתור את העניין שם. ככה זה נראה, אני לא יודע. ואיפה ראשי הרשויות? איפה ראשי הרשויות באזור?
3: אני רק שאלת לגבי יואב פלצ'ו, אז אני רק אגיד לך מה קרה בזה. בקיצור, עוצרים את אחד הפעילים ושמים אותו, ואז אחרי כמה, חשבנו שנגמר כל הסיפור בזה, ואז פתאום אני רואה את זה, ואופ, לוקחים גם את יואב פלצ'ו. אני מזכיר למי שלא יודע, יואב פלצ'ו, טייס קרב, היה ראש למדן, מה שנקרא, לק מודיעין בחיל אוויר.
2: ים של תפקידים, ים של תפקידים מאוד חשובים, מאוד חשובים.
3: אדם מדהים, שבא איתנו כאחד מהחבר'ה שרוצים לשנות, הוא יואל איש מקסים. הם לוקחים אותו, עוצרים אותו. אני ניגש לשוטרים האלה, מה מו, מי שמה, עומד על יד. איך הם מתנהגים, גם אליי וגם בכלל. לך מפה, אל תתקרב אינה בכלל. הכל בדיבורים, הם חלק, השוטרים האלה, הם חלק.
2: אני מבין מה קרה, אני רוצה רק לטובת המאזינים שלנו, את דעתך על ההתבטאות הזאת, שמדובר בפשיעה לאומנית חמורה, זה לא קומץ, אלא הרבה גדול. איך אומרים פה, זה לא נוער גבעות, זה עבריינים לכל דבר.
3: יואב, אני לא יודע מי הגורם, זה מה שאני אמרתי אתמול בטלוויזיה, ואני אומר את זה עוד פעם. אנחנו מדברים פה על פשיעה, על פשע שמעודד על ידי הממשלה. זה לא נוער גבעות. נוער גבעות מקטין את העניין. אני לא יודע להגיד כמה המספר, מדוע, כי כל פעם באים כאלה ובאים אחרים וכל זה. מה שברור, שמי שמעודד אותם זה ממשלת ישראל. זה אדון סמוטריץ' שנותן להם את כל האמצעים. מעודדים אותם לפעולה הזאת. ולכן אנחנו נמצאים...
2: אגב, שמעתי שסמוטריץ' מתכוון להקים גרעין תורני במג'דל כרום, שעל זה אתה גם דיברת איתי לפני זמן לא רב.
3: נכון, נכון. כי פה אני רוצה להגיד לציבור בישראל, אנחנו בין השאר אמרתי, אני רוצה לפתוח את העיניים לציבור, שידע הציבור בישראל, זה כרגע האיום הקיומי החמור ביותר על מדינת ישראל.
2: וואו.
3: מדוע? כי אם אנחנו לא נעצור את האלימות הזאת, האלימות הזאת כרגע מביסה, לא פחות מזה, את צהל ואת המשטרה ואת השבק, וכשהם מנצחים, אז אין להם גבולות, הם ממשיכים, וההמשך, הדרך כרגע, אם אנחנו לא נעצור את הדבר הזה,
2: ואתם תמשיכו בפעילות שלכם.
3: הדרך לגליל
2: קצרה מאוד.
3: פשוט סלולה. פשוט הדרך לגליל סלולה. ואנחנו נחטוף את אותו דבר כמו שהם עושים שם, ומה שהם עושים שם, יואב, זה פשוט בניגוד.
2: ואתם מן הסתם, הגוף הזה, איך קראת לו? אד הוק? ואנחנו, אתם בוודאי, אם אני מניח, זה לא יהיה ניחוש קשה, ממשיכים בפעילות שלכם, עוד יצרפו לחמות נוספים, נכון?
3: אנחנו כבר בזוג. כבר הפעילות הרביעית או החמישית שלנו. אנחנו פעם בשבוע,
2: כן,
3: אנחנו עושים כל שבוע, אנחנו מגיעים למקום אחר, ואנחנו הולכים לאירועים, אנחנו הולכים למקומות הקשים, ששם אנחנו יודעים שהדברים מתבצעים, אנחנו לא פוחדים.
2: חמור מאוד, מאוד מאוד מאוד מאוד.
3: ולכן חשוב שהציבור בישראל ידע, וחשוב שידברו על זה.
2: אז הנה, זה מקבל את החשיפה הנכונה.
3: זה הקרב הראשון והחשוב ביותר של ממשלת השינוי שצריכה להגיע, ואני מקווה שתגיע בעוד שבועיים. חייבים לעצור את האסון הזה, כי זה אסון ערכי ולאומי, וכל מה שאתה קורא לזה, זה פשוט לא יכול להיות שיהודים ככה יעשו לאנשים אחרים. זה פשוט לא יכול להיות.
2: אלוף במילואים, אייל בן ראובן, מפקדים למען ביטחון ישראל, וגם נוסיף את ההגדרה אד הוק, ואנחנו כמובן נעקוב אחרי הדברים האלה. תודה רבה רבה לך, שימרו על עצמכם, באמת שימרו על עצמכם. עד שהכל יתבהר בינתיים, שלמה ארצי, הנה, עד שהכל יתבהר.

0: כן, אנחנו 6:30, עוד מעט 36, בוקר טוב לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש הקרן הקיימת לישראל. שלום
1: אייל. בוקר טוב.
0: קודם כל, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, זה לא מובן מאליו ממש. אז אני ממש מודה לך שאתה מצטרף אלינו, ואני רוצה לשאול אותך, אתה שומע ברגע הראשון על מה שקרה, אני לא יודע איפה היית, זה גם לא חשוב, איפה היית כשקרה הפיצוץ הנורא הזה, ומה אתה חושב? מה עובר לך בראש?
1: קודם כל הייתי בדרך לדימונה לאירוע עם עמותת לילים שבעצם מעלה כפר סטודנטים שם.
0: כן, שמעתי עליה.
1: על הקרקע.
0: כן.
1: ומה שעבר לי בראש היה קודם כל שאנחנו רואים פה טרגדיה מאוד כואבת. לצערי הרב מרגע שמענו שיש הרוג, אז כמובן השתתפות בצער המשפחה. אלעזר יאיר וילנסקי,
0: שאגב יובל עם נוחות היום בשעה 12 במושב חוסן. תמשיך אייל.
1: נער בן 14 או 15, באמת מצמרר, וכמובן כל הפצועים קשה לשמוע על זה, וכמובן מאחלים גם למשפחות שלהם.
0: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, קודם כל להגיד לך משהו בנימה אישית. אני כמובן הרבה מאוד שנים בתקשורת, אני בשנתי 40, אני מכיר פה את ראשי הרשויות בצפון, ואני לא שמעתי אף פעם שמישהו אומר לי, בונה, יש לנו היום את אייל אוסטרינסקי בקרן קיימת, לא היה דבר כזה, ומחמאות מכאן והרדה החדשה. אז קודם כל, להרים אותך לרמה גבוהה מאוד, שמור על זה. דבר שני, וכתב שלנו, כתב לא של שוואלה, אלי אשכנזי, עלה אתמול לשידור פה, והיה הראשון שחשף את השלט הענק שאי אפשר להתעלם ממנו, של קרן קיימת, שמודיעה, אסורה הכניסה למסלול הזה. נדמה לי, הבנתי שגם באתר שלכם, זה מ-25 במאי 25. ואני לא מבין את הדבר, תנסה להסביר לי את ההתנהלות הזאת.
1: אני אומר, קודם כל השטח הוא למעשה מאוקטובר 2023 כבר.
0: אוקיי.
1: לא פתוח ברמה הזאת. זה היה שטח צבאי סגור.
0: אוקיי.
1: אז היה שטח צבאי, מה שנקרא, בגלל שזה 0-2 מגבול לבנון.
0: ברור.
1: אתה לא יכלה בכלל לעבוד ביערות האלה בתקופה הזו. למעשה חזרנו לעבוד רק ביוני 2026, לפני שנתיים ושמונה. לפני ארבעה חודשים.
0: כן, ארבעה חודשים. כן.
1: חזרנו לעבוד בשטח, ויער רכס רמי, מה שנקרא, ודרך נוף נפלי, זה אחד המקומות, היער היחיד בצפון שעדיין נשאר סגור עד היום. כן. למה? בגלל היותו מאוד קרוב ללבנון,
0: לגבול לבנון, כן.
1: ישיר, וכיוון ישיר, הוא ספג פגיעות מאוד קשות, ובנזק בהיקפים לא רגילים, גם ברמת השריפות, גם ברמת התשתיות, וכמובן גם החששות לנפלים. ולכן למעשה אנחנו אכן סגרנו אותו, ומעולם לא פתחנו אותו. עדיין. ומה שנקרא, כשאנחנו עושים את זה, אנחנו שולחים, לא רק מפרסמים את זה באתר האינטרנט שלנו, ולא רק מפרסמים את זה בכל פלטפורמה האפשרית שלנו, אנחנו גם שולחים הודעות לכל השותפים, לרבות לשכה לתיאום טיולים של משרד החינוך, לרבות חדר המצב, כל גורמי הביטחון כמובן, וכדומה. ולכן באמת האזור הזה אסור היה לו להיות מטויל באופן הזה.
0: אתה ראית את עיתון מעריב היום?
1: לא,
0: ראית. יש פה כתבה והכותרת שלה, חילופי האשמות, קרב גרסאות בין משרד החינוך לקק"ל. אתה יודע, רוצה להתייחס לזה?
1: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: אתמול זה ליווה אותי לאורך היום בכל מיני רעיונות שראיתי שיש קרב גרסאות. אני חושב שקרב הגרסאות המרכזי קורה בתוך משרד החינוך. כי שר החינוך מיהר בבוקר אתמול לומר שקק"ל אישרה את המסלול ואישרה את הטיול וכולי, ובתוך מספר שעות בודדות משרד החינוך עצמו הוציא הודעה שדי סתרה את זה, שאמרה שבעצם הטיול היה במגבלות שבהם קק"ל קבע את הדברים וכולי. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, אני לא יודע מה סוג האישור שניתן עדיין בשלב זה. אני לא יודע עדיין האם כולם יצמדו לאישור או לא יצמדו לאישור. אני חושב שננהל קרבות גרסאות 24 שעות בתוך אירוע כזה, או פחות מזה אפילו, כי זה היה אתמול בבוקר, זה פסול ולא נכון, וזה ניסיון להתנער מאחריות. ואנחנו לא שם. אנחנו באמת לא שם. אני לא חיפשת, אנחנו לא מחפשים להאשים אף אחד, אנחנו לא מחפשים להגיד, אנחנו יודעים מה אנחנו עשינו, וגם אחרי כל ההודעות, הסיבה שאנחנו תולים את השלטים, זה כי אם מישהו במקרה או לא במקרה מגיע, אז בכל דרכי הכניסה והיציאה הרלוונטיות לשטח
0: הזה... אני יכול להגיד לך, יאללה, אני הייתי 30 שנה מורה, יצאתי להמון המון טיולים. אם אני רואה, אני מגיע עם קבוצה ורואה שלט כזה, אחורה פנה והולך, אני בכלל לשנייה לא ממצמץ, זה משגע אותי. אתה יודע, אני יודע שאתה, הבנתי שאתה מגיע, לא, אתה לא יושב ראש מקורי, אתה מגיע מהפריפריה, אולי לראשונה. אני גם מבין שאתם השקעתם לתקופה האחרונה המון כסף באתרים שלך, ואני גם רואה איזה מינימות, מסיבות אישיות שלא נדבר כרגע.
1: בעיקר בקו העימות הצפוני, קו העימות הצפוני השנה, המקום, האזור הזה הוא האזור הכי יקר לליבי, הכי קרוב ללב שלנו בקטל, מכל המקומות כולם, לכן גם הטרגדיה שפוגשת תלמידים עם מעלות, מרום גליל, ואת האזור הזה שבגליל העליון מבואות חרמון, שזה באמת מהמקום, אנחנו פועלים וחיים במקומות האלה, כל השנה הזאת זה עוד יותר באמת לקח אותנו למקום כואב, כי זה האזור המרכזי היום לשיקום פיתוח במדינת ישראל כולה.
0: איך אתה פועל כרגע עם כל העובדים? כמה עובדים אגב יש בגן קיימת? ככה בגדול?
1: כרגע יש בקקל 1,200, מעל 1,200 עובדים.
0: מה זה עושה לכם? כל הסיפורי אתם מעביר, איזה מסר אתם מנסים כרגע להעביר? מה אתם מנסים לעשות עם כל איך לעכל את האסון הנורא הזה? מה אתם עושים?
1: לומר, בעיקר לצוותים החינוכיים ולתלמידים ולטיילים עצמם. לא משנה מה, לא משנה איך, בסוף תשמעו להנחיות ולהוראות בשילוט וכולי, כי הם נועדו לשמור על המטיילים, נועדו לשמור על חיים. כשאומרים לכם לא להיכנס לאזור מסוים, אל תיכנסו אליו. כשאתם כבר נכנסים, אם נכנסתם, תשמעו להוראות הבטיחות שכתובות בכל מקום בשילוט שלנו, שאומרות אם אתה רואה נסל או מפגע או כל דבר שהוא, מיד לחייג למאה ולהתרחק.
0: אתה יודע, אני רואה להגיד מניסיוני הקצר בחינוך, יש מוסדות לא מעטים שהמורים שמלווים את התלמידים לא ממש מחוברים לטיול, והם אומרים יאללה בואו נעביר את היום הזה, סליחה שאני אומר את זה, בואו נעביר את היום הזה, ולא תמיד מקפידים ולא תמיד משגיחים, ואל תפתחו רווחים ותשימו לב אחרי מתולכים, יש המון המון המון שאלות, אני בטוח שעוד ישאלו המון שאלות. אני קודם כל רוצה, אני ממש מודה לך על כל מה שאתה עושה כרגע, כי אני באופן אישי יש לי נגיעה מאוד מאוד גדולה לאתרי קק"ל, ואני בטוח שעוד ישאלו שאלות ועוד יועלו תשובות כאלה ואחרות. אתה יודע להגיד לי לסיום כמה שטחי יער באיזה היקף במדינת ישראל שנגועים בחשש לנפלים? כי הרי כמעט כל מדינת ישראל כזאת, נכון?
1: לכן אני אומר, רק ביער ביריה, למשל, בעת האחרונה, הותרו ארבעה נפלים, רק ממש בעת האחרונה, על ידי מטיילים וכו'. גם כשאנחנו מזכים שטח, אין לנו יכולת לדעת שהוא מנוטרל מנפלים באופן מוחלט. זה גם הטיפול בנפלים, הוא לא טיפול שהוא ביכולותינו, אנחנו יודעים לטפל בעצים, יודעים לטפל בתשתיות, בדרכים, זה אירוע של כוחות הביטחון.
0: כמעט כל מדינת ישראל כזאת, לצערנו.
1: אמת, יש נפלים שמתגלים מ-1948, ולכן אני אומר, הסיפור המרכזי פה לדעתי, ואנחנו נהיה מוכנים לעשות את זה, זה ככל שנידרש, וככל שנתבקש, וככל שגורמי הביטחון ירצו, נהיה מוכנים יחד איתם, יחד עם המדינה, לצאת לקמפיין הסברה נרחב,
0: כן,
1: בנושא הזה שמזהיר מנפלים בשטחים הפתוחים או מסכנות בשטחים הפתוחים. הקל תהיה מוכנה להיכנס פה תחת האלונקה יחד עם המדינה, לאור ההבנה שבסוף הדבר הזה יכול לעלות בחיים, ואנחנו לא רוצים את זה.
0: רגע, אני רוצה להבין אותך, מה אתה, ככל שנדרש, אז מה בעצם, מה ניכנס למה
1: אנחנו...
0: בעצם?
1: אני חושב שיכול להיות שמה שצריך לעשות היום זה מעין קמפיין שמזהיר מחפצים, איך מתנהלים אל מול חפצים כאלה במרחב הפתוח.
0: חד משמעי.
1: ואני חושב ששוב, ככל שהמדינה תרצה שאנחנו והיא נעשה זאת יחד, אז אנחנו, מה שנקרא, היינו שוקלים.
0: משימה לא פשוטה בעליל. אייל אוסטרינסקי, יושב ראש הקרן הקיימת בישראל, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה יחד עם אילן שוחד וכל החברים הטובים. אני ממש מודה לך על הדברים האלה, ושזה יהיה אירוע קשה האחרון לגמרי למי שרק רוצה לטייל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. שלום שלום. כן, ננשום עמוק ולך לספורט.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איצי גולדשטיין.
0: כן, רצינו לטייל, וזה מה שקרה שם בקרן, כן, ביערות, ביער, זה עצוב מאוד, אבל נושמים עמוק ואומרים בוקר טוב לאיצי גולדשטיין. אהלן איציק.
3: אהלן, בוקר טוב. זה במסגרת אותם מעברים חדים בין...
0: לגמרי. איך אנחנו אוהבים את
3: המילים. בין אירועים קשים לספורט שאנחנו עושים במשך השלוש-ארבע שנים האחרונות.
0: נכון. מה חדש, איציק?
3: אני רוצה דווקא להתמקד בהתלהבות הגדולה ממכבי חיפה והזרים שלאחר שנים, אפשר להגיד סוף סוף יש פגיעה במכבי חיפה בנושא הזרים. שפו גדול למנג'ר ליאור רפאלו ולמאמן ברק בחר. הם הביאו זרים לפחות כרגע נראים על פניו מהטובים בליגה. ברוניניו עם שלושה בישולים במשחק האחרון.
0: ראיתי אותו, שמע, זה שחקן. זה שחקן, ראיתי אותו. ראיתי אותו, תענוג. זה שחקן, זה שחקן שמביא צופים למשחקים. זה שחקן. כן.
3: הרי אנחנו מצפים שיביאו זרים שישנו את הקבוצה ואת הליגה שלנו, והזרים של מכבי חיפה הביאה, ברונינו אחד מהם, שוב אני חוזר עם שלושה בישולים בניצחון הגדול 4-1 על הפועל ירושלים, פדראו שקרא שער סטייל ברזיל, למרות שהוא פורטוגלי, שער נהדר באותו משחק, ונובקוביץ' שהיו הרבה מאוד שכבר קטלו אותו, אבל נובקוביץ' בדרכו נכנס לאט לאט, כובש שערים, בהחלט, בוא נגיד, יש ממה לצפות במכבי חיפה. אם אנחנו רוצים להוסיף לך, אז בוא נדבר גם טיפה על גיא מלמד, אותו שחקן ששלוש שנות כבר לא מקבל קרדיט גדול מהמאמנים, ברק בחר וליאור רפאלו במנג'ר, אבל כל פעם שהוא נזרק למשחק, בקטנה כובש שער, ככה היה גם מול הפועל ירושלים.
0: מדהים,
3: אבל
0: מדהים.
3: אבל הקלף המנצח שהביאו שניהם, רפאלו וברק בחר, ויש עוד למה לצפות, זה הצירוף של אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל. אומנם 4-5 חודשים ללא משחק פעיל, אבל אני מעריך שבשבועיים שלושה הקרובים...
0: שמע, זה היה צירוף טיק-טק כזה, הביאו חיבור שלום, הוא כבר בקבוצה, זה היה משהו, זה לא משהו שמשכו אותו בתקשורת חודשים, נכון?
3: הוא נכשל במשך החודשים האחרונים מלמצוא קבוצה באירופה. מכבי חיפה ידע שחסר לשחקן כמוהו. נכון, הוא בן 34, אבל אלי דסה, אם יוכיח את היכולת שלו בקבוצה, גם הקבוצה וגם הוא הרוויחו מהמהלך הזה.
0: טוב, אוקיי. מה עוד באזורנו? מה, נלך לאלופות או נלך לאקו? מה קורה?
3: שנייה, יש לנו עוד קצת לפני זה, אם יש לי זמן. בוא נעבור לקבוצה חדשה, היסטוריה, אצלכם שם, יואב, ואני מעריך שאתה מודע לזה.
0: אצלכם שם, בפריפריה, מה? מי זה אצלכם?
3: אצלכם. כולנו יודעים שאתה הפריק של... הפועל מתי אשר כדורה.
0: מודה באשמה לגמרי, מודה באשמה לגמרי.
3: אבל
0: נכון.
3: בגילנו המופלג גם אתה וגם אני עוד זוכרים את הפועל מסריק, הפועל נאמן מתי אשר.
0: נכון.
3: קבוצת אנשים של הפועל מתי אשר הוקמה מחדש לאחר 31 שנות פירוק. ואפילו
0: אמנם דיברנו על זה עם רונית לפני כמה שבועות טובים, אבל בעצם הליגה התחילה אמנם בהפסד, אבל שמה, יש קבוצה שם, יש שם גם ישראליות מצוינות שגדלו במועדון, ואני יודע שיש גם זרות. חכה, הקבוצה מתגבשת, מה שנקרא, נראה אם יהיה מעניין לראות. נכון?
3: המאמן שון קסל הוא זה שאמור להחזיר עטרה ליושנה, שכן כולנו זוכרים הפועל נאמן והפועל מתי אשר והפועל הקבוצה הזאת יש לה תארים וגביעים מהעבר.
0: אני מזמין את כולם לבוא לאחל נאמן לראות את כל הדגלים מסביב השלטים, לראות בכמה תארים זכתה הקבוצה הזאת. הנה מדבר, עכשיו מדבר האוהד, אתה מבין?
3: אגב, ליגת הכדורעף גברים נפתחה אתמול, הפועל מתי אשר לא שיחקה, יש מספר קבוצות אי זוגי ולכן קבוצה אחת לא תשחק כל שבוע, אבל
0: אגב, ראשון, אגב היא משחק, היא לא, בגלל המספר האיזוגי הוחלט ביגוד הכדורף שבכל מחזור נבחרת האקדמיה תשחק נגדם ממשחקים כאלה, אתה יודע, עם שופט רשמי והכל, כדי שהקבוצה של האקדמיה פשוט תתנסה. אז בכל פעם קבוצה שלא לא משחקת בליגה תשחק נגדה. יפה, אוקיי.
3: אבל בוא נציין שביום ראשון
0: זה הכי חשוב,
3: נועם קאץ והפועל מתי אשר מול מכבי תל אביב במחזור השני, כבר משחק העונה
0: 8:15, אומנם שידור חי, כן, 8, לא, הם מפרסמים את זה בפייסבוק בכל מקום, 8:15 זה מה שנקרא משחק עונה לתחילת העונה. אני יודע ששתי הקבוצות לא ממש מלאות עדיין, אבל בסדר, נרוץ עם זה. יש לנו איזה דקה לדבר על משהו, על ליגת האלופות, מה היה הלילה ועם אשר גם הלילה הקרוב.
3: אחד המחזורים היותר מרתקים, לא פחות מ-32 שערים, במהפכים, שערים נהדרים, עם תוצאות פשוט מטורפות. רק אם נציין שביירן מינכן כבר פיגרה מול הקבוצה הנורווגית ויקינג 2-0, הצליחה להשוות ואפילו להוליך 3-2, אבל הוויקינגים, כמו ויקינגים,
0: אבל איציק ושניפרד מעל כולם, ברצלונה, נכון? בינתיים, נכון?
3: ברצלונה, גלת השראי, אנחנו מרוצים שהטורקים מוכלים אותה, אז 4-1 לברצלונה במשחק הזה, משחק פשוט קליל.
0: ורק נזכיר שהפסד צורב מאוד למכבי תל אביב ביורליג, לברצלונה 90-87, ממש חבל בשניות האחרונות, אבל אם ככה זה מה שיש.
3: תל אביב מול יריבה נוספת מטורקיה בשקטש.
0: יפה. איציק גולדשטיין, תודה רבה לך, נשתמע. יאללה ביי.
3: יום שקט.
0: אני ממשיך לשיר, בינתיים, אלעד שודלר, סיימן.

0: ממשיך לחלום.
1: אוח, איזה ביצוע יפה, שיר מבית אבא, סיימן, אלעד שודלר. לפני סיום נזכיר, כל הזמן שאנחנו 1,104 ימים מטבח השבת השחורה, 7 באוקטובר 2023, מאז נהרגו 1,319 חיילי מערכות ישראל ונרצחו 1,029. נזכיר שמתחילת 2026 נהרגו 344 בני אדם ובהם 36 ילדים עד גיל 14. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר לתוכנית האחרונה לשבוע הזה. יהיו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.
0: את כל מה שהיה כמו נשר במדבר, כמו רחש באוויר,

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון 104.5 FM. דיווח מזג האוויר בחסות.
1: פותחים חשבון.

0: היום הטמפרטורות יהיה אפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים, העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. התחממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון, 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחזרה.

סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: כשר למהדרין.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: Let's pay with Blender.
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
9: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
15: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
16: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
15: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
17: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרשות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
15: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
18: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, דוד בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
15: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
22: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
23: Let's get to work.
24: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: בוקר, תוכנית הבוקר.
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור, הכל טוב. איזה
1: אושל סקנה יצא לך.
0: למה? מה? לא, נמתחתי, דקתי קרית, ככה שמה, ריפדתי את הישבן בקרית. שמע, קמתי הבוקר מאוחר, באופן יחסי.
1: אתה יושב על קרית?
0: כן, אני עכשיו, לא, מהבוקר. נשענתי, פתאום ראיתי שיש פה באולפן קרית שהיא לא שלי, דרך אגב. מישהו פה היה בתוכניות הערב, או הלילה, או לא יודע מתי, אחרי 9 זה היה. וזרק פה קרית על כיסא ממול, ואני מודה לו מקרב לב, מודה לה, לא יודע מי. ועכשיו הקרית הזאת משמשת אותי, ואני אסביר לך גם למה. כי הבוקר עשיתי בחירה, אני יודע שעכשיו כולם מדברים בשפה של בחירות, אתה יכול לשמוע את זה גם בפרסומות, נכון? לפני שאתם משלשלים לקלפי, הצביעו הגיס, כל מיני כאלה. אתה שומע כל מיני עכשיו, הגיע הזמן לבחור נכון, וזה, כמו בחגים. נכון? בחגים בדרך כלל הפרסומות מתאימות את עצמן לאירוע. אז גם פה כבר התחילו, כי זה עוד 13 ימים וכל זה. ואני הבוקר קמתי במאוחר, קמתי איזה רבע שעה מאוחר יותר, ורצתי מהר ועשיתי הכל בחושך ופה ושם, והבחירה שלי הייתה רעה מאוד הבוקר. הכנסתי את היד לתוך, יש לי מין כזה סלסילה של מלאה בתחתונים, כל הדברים האלה, אומרים לבנים עוד רגע?
1: אומרים תחתונים.
0: כן? לא אומרים לבנים כבר?
1: אז כן, אם אומרים לבנים.
0: לא, אבל אף אחד לא משתמש, להוציא את זה מהלקסיקון?
1: כן.
0: גם בני עושה לי עם הראש לא. טוב, אני מעיף את זה, הוצאתי תחתון לא טוב. בלי גומי.
1: תחתונים בלי גומי.
0: תחתונים בלי גומי. אפשר להגיד תחתון, אף זה, אל תתת.
1: לא, זה גם טעות.
0: כן, אבל אתה כל סלנג מחרב.
1: לא, אני לא.
0: אני רוצה להגיד תחתון, כי אנשים מדברים כך הרבה פעמים, אתה משמיע פה שירים.
1: אני בסך הכל רוצה להגיד.
0: אז הוצאתי תחתונים, כל הזמן הפוליטיקלי קורקט הזה, לדבר עברית, תקנית, נכונה.
1: לא, לא, לא, מה פתאום? אני רק אומר שאני, בתקופה שאני הייתי יושב על קרית, זה בגלל שהיו לי תחורים, בגלל זה אני שואל.
0: לא, לא, לא, זה לגב, לגב תחתון, לא, גב תחתון.
1: כן, אוקיי.
0: לא, לא תקעתי את זה ממש, זה גב תחתון. זה, אני עושה עכשיו, הרי מנסה, אחרי שדיברת איתי על הפלנק, על איש שעשתה 5 שעות פלנק, שזה מטורף.
1: סבתא.
0: סבתא, אני לא מאמין שזה קרה. אני ממש, עד שאני לא יושב ורואה בנטפליקס 5 שעות של הסבתא עושה פלנק. אני לא מאמין. כי אתמול עשיתי עם הילדים. אתמול עשיתי עם הילדים, אני אחרי 30 דקות, 40 שניות, אולי דקה, אולי, אם אני מתאמץ, והם 6-7 דקות. בקטנה, אתה יודע, לא, כי משעמם להם, אז הם מפסיקים. אבל בקיצר, עשיתי טעות, אני מסתובב עם תחתונים בלי גומי, ואתה מכיר את התנועה הזו שכל שנייה להרים? אתה מרגיש לא נוח עם זה. אני לא רוצה להיכנס פה לתיאורים קוסמטיים וכל הדברים האלה.
1: לא בשעה הזאת.
0: לא, זה לא קשור לשעה, זה לא רגס, זה משהו מהחיים. שקורה כמעט לכל אחד.
1: יש לי משהו מהחיים שאני לא יכול לספר.
0: מה, הוא עם גומי או בלי גומי?
1: כן. זה בלי גומי.
0: אוקיי. אוקיי, אתה לא יכול לספר, אז אל תספר.
1: לא, אני יודע, אבל אני מאוד רוצה.
0: אז תראה, יש שתי אופציות.
1: כן, אני אספר בשיר, שיהיה שיר אני אספר.
0: לא, או לספר בשיר בקבוצה, או לספר בשיר בפרטי, או לחכות לפתיח של השעה הבאה, כי כאילו אין ילדים, או לחכות ל9 ודקה בתוכנית של גדי נס, אני לא יודע איפה.
1: או, אתה יודע מה, זה יותר מתאים לגיא פלג, בתוכנית של גיא פלג.
0: גיא פלג זה, אז זה משהו על חרה, אני מבין.
1: אוקיי. זאת עלילת דם.
0: זאת עלילת דם, אז תשמור אותה לגיא פלג, בסדר.
1: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, יש לנו מלא אורחים הבוקר. וואו.
0: מי למשל?
1: יש סבלימינל, אמרת.
0: והוא לא לבד, אמרתי שהוא לקח, אני מקווה שהוא לא נפרד שוב מהצל, אבל יש לו צל חדש ליד.
1: צל חדש?
0: אני לא בטוח, אנחנו צריכים לבדוק את זה איתו, ואיתם בעצם גם, אוקיי.
1: ועוד כל מיני וענייני, וגיא מרוז יהיה כאן עם...
0: גיא מרוז יהיה?
1: אני לא יודע, זה מה שאמרו, או שלא?
0: לא רשמתי, אני חושב.
1: אוקיי, אז מצאתי.
0: לא, אם הוא התקשר אליך ואמר שהוא עולה בלי שתיאמנו איתו...
1: האמת היא שאתמול התכתבנו קצת ב...
0: אז הוא יהיה פה מחר, אתה יכול להגיד שהוא יהיה מחר. אז הוא יהיה פה מחר. אחרת הוא יודע, אחרת הוא שוטף אותי, אתם מייבשים אותי, לא מעלים אותי.
1: לא, כי הוא ניסה להסביר לי למה הוא מצביע לרעם. ועכשיו יש כבר קשה ליהודי לשמוע את זה, אתה יודע, וזה... בסדר.
0: דרך אגב, אתמול הוא שאל שאלות את ביבי, ראיתי בחצי עין.
1: כן, כן, כן, כן. ביבי, תשמע, תקשיב, אני רוצה להגיד משהו. בזה הרצינות עכשיו. עזבו בחירות?
0: אז עזבו.
1: עזבו בחירות.
0: כן.
1: ביבי?
0: כן.
1: הוא...
0: נו.
1: שמע, הוא פרפורמר מטורף. הוא רוקסטאר.
0: זה נכון.
1: הילד הזה, עוד מעט בן 80, נותן הצגות, הוא ממיס את המסך. כשאתה רואה אותו מול של האייזנקוט הזה, אתה אומר, ריבונו של עולם,
0: שם כוחו, יש לו כוח בעניין הזה.
1: לא רק שם, לא רק שם.
0: הוא עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים.
1: כן, אבל ועדיין.
0: עדיין, שומר. לא, הקטע זה עדיין, כי אתה ואני הרי יודעים שבגיל מסוים יש נסיגה.
1: נסיגה?
0: נסיגה.

0: רטט.
1: לא, אנחנו גם כאנשי רדיו, אנשים של מילה מלבססים יותר. דברים קורים, אתה יודע.
0: הוא יושב מול חבר'ה צעירים, אתה יודע, מלאי עזוז. ולמרות שהם מפרגנים, הם עדיין חדים ומהירים ושואלים וזה.
1: הם שואלים, דרך אגב, הם פחות חדים, יש שם פחות חדים ממנו. זה לא, אתה יודע, הוא בעניין הזה, הוא עושה בית ספר הרבה פעמים. אבל אני רציתי, אם הייתי, נגיד, צריך להיפגש איתו ולשאול אותו ולעשות איתו פודקאסט, נניח שאתה אומר, סלוצקי
0: עם ביבי
1: פודקאסט, הייתי מדבר איתו על זה. איך? תן לנו טיפים, גם, איך הדברים כן. עובדים, איך מתאמנים, איך יודע, עושים
0: לפעמים,
1: את זה,
0: לפעמים נדמה
1: כי זה משהו שהוא מעניין הרבה מאוד אנשים.
0: לפעמים נדמה לי זה שביבי נתניהו זה כמו שחקן פינג פונג,
1: כן.
0: שמשחק אבל מול עשרה ומחזיר כדורים מול עשרה. טק, טק, טק, טק, טק, טק. וואה, תקשיב. מכונה, בן אדם מכונה.
1: אם הוא לא היה מכונה, כל מה שהוא עבר, הוא היה כבר מזמן קורס.
0: בוא נגיד שאם הוא לא היה מכונה,
1: ניסו להקריס אותו כבר הרבה מאוד שנים.
0: צריך לדייק את מה שאתה אומר. סליחה שאני מתפרץ, אבל אם ביבי לא היה מכונה, לא הייתה מדינה.
1: דרך אגב, את זה
0: חד משמעית.
1: רק אם לא היה אלוהים, לא הייתה מדינה.
0: לא, אני מתכוון לזה, לא היינו במקום שבו אנחנו נמצאים.
1: יכול להיות,
0: לא
1: אני מכון, לא יודע.
0: מה זה יכול להיות? הוא היה נכנע לכל
1: לא
0: השטויות שאנשים
1: לא, צרכו ברחוב. זה אמרתי הרגע, הוא לא קרס, ואני בדלתות המסתובבות, אני לא רוצה לחשוב נגיד אם הוא היה קורס, והיו קוראים דברים גרועים יותר. כי אתה יודע, אמרת לפני איזה כמה תוכניות, אמרת ששינוי יכול הרבה פעמים להיות לרעה.
0: בוודאי, שינוי לא חייב להיות לטובה.
1: וזה אתה אמרת, ובוב דילן אמר, וליאונרד כהן אמר,
0: שמת אותי ברשימה.
1: אני יודע, אני הולך אחורה ליוונים, ולחכם הסיני, וכל האלה, עזוב. זה נכון, דרך אגב, זה נכון.
0: שינוי לא חייב להיות לטובה, דרך אגב, זה שהם קוראים לעצמם גוש הריפוי, זה בכלל, זה מגוחך ברמות, זה הגוש של האם אימא שלהם.
1: תראה, הריפוי הוא ברגע שנצליח להבין שאנחנו בעד ולא כל הזמן
0: גוש
1: נגד.
0: גוש הריפוי, גוש השינוי.
1: אבל עזוב, אתה יודע, באמת, אנחנו מתחילים לדבר על פוליטיקה.
0: כן, זה מגיל.
1: עוד מעט תגיע גם ההנחיה לא לדבר על פוליטיקה. מעניין איך אנשים התמודדו איתה, אנחנו בעידן אחר, מעניין מאוד.
0: מאוד קל, בוא, תגיד לי אתה, דומיקס, דבר איתי מפוליטיקה, תראה איך אני עושה לך את זה.
1: לא, אני לא יכול להגיד לך את זה, זה לא נכון.
0: תגיד לי, תן, תראה אותך.
1: אתה רוצה דוגמה? אתה רוצה דוגמה?
0: כן.
1: טוב, נניח שאנחנו יומיים לפני הבחירות, דומינגז, בוא לא נדבר על פוליטיקה. אל תדבר על פוליטיקה. אל תדבר, אל תדבר.
0: שעתיים.
1: אוקיי, אבל עם בני אתה יכול לדבר.
0: רגע לפני בני.
1: נכון, נכון.
0: יש לנו כאן משחק ממש מגניב.
1: נכון, שכחתי.
0: בואו נשחק קצת, קדימה.
2: ועכשיו, ריח של...
1: ריח של בחירות, זהו.
0: נכון. תוכנית הבוקר, אנחנו עם המשחק הכל נחמד שלנו, ריח של... ויש לנו פרס גדול מאוד שלא הצלחתם לקחת אותו אתמול, ואולי תעשו זאת היום. הפרס הוא שימוש במתקני ספא, זה זוגי כמובן, ועוד כל מיני ארוחות והופעות ועניינים וזה וזה וזה. אנחנו מיד נשמיע לכם קטע.
1: קולי. שמיום שני הוא פה ועוד לא הצלחתם לפצח, אנחנו שוברים פה סי. דרך אגב, אנחנו כבר יומיים מסתובבים עם הסאונד הזה. אתם צריכים להגיד לנו איזה ריח אנחנו מחפשים.
0: איזה ריח זה מזכיר לכם?
1: איזה ריח זה מזכיר לכם? איזה ריח פה על השולחן שלנו כרגע?
0: אנחנו רק נאמר שזה לא ריח של חרה.
1: וגם לא של חלב עיזים אמרו פה, נכון?
0: נכון. בואו נשמע, בבקשה.
1: הנה.
0: רגע,
1: קח את הזמן, בני, אנחנו עד 10.
0: 3, 4...
1: זה הסאונד.
0: היה שווה לחכות.
1: היה שווה בהחלט. לא חרה של איזים, גם לא חלב איזים.
0: איזה ריח, לאיזה ריח אנחנו מכוונים? איזה ריח זה מזכיר לכם? אוקיי? נשמע את זה שוב.
1: השני לא אמינה, איזה השנייה לא אמינה.
0: זה בני עשה. 054-796-1045. זה מספר הוואטסאפ שלנו, אנחנו משחקים על ריחות. איזה ריח זה מזכיר לכם?
1: איזה ריח אנחנו מחפשים? מה זה מזכיר לכם? אתם שומעים את הסאונד הזה של העז.
0: נכון. 054-796-1045. זה שווה כבר הבוקר. שימוש במתקני ספא, זוגי, הולכים לספא ומתפנקים.
1: יאללה, ומתפנקים. בוא נפצח את זה, כי כבר נמאס לשמוע את העז הזאת.
0: כן, עכשיו אפשר להגיד לבני. בני, מה נשמע?
3: בוקר טוב. בוקר כן, רור, אני מחכה בוקר עזים רור, בזמני
1: כן.
3: הפנוי.
1: כן.
0: תגיד, המחשב כבר התחיל לעשות בעיות?
3: לא, זה אני עושה בעיות. אתה מחשב עושה בעיות, אנחנו בסדר.

0: מחשב, ברור, ברור.
1: כבר ארבע שנים פה
0: הבעיה. אנחנו עושים בעיות ל-AI, זה לא ה-AI עושה בעיות לנו, אתה יודע.
2: וואו, תזכירו לי AI, פליז.
0: נזכיר לך, נזכיר.
2: תגיד, כמה השיר גרוע, השיר הפתיחה, כמה הוא גרוע?
0: לא, אבל הוא היה לפני עידן ה-AI, נכון? בוא נשמע, גם זה לא עובד? אוקיי, סבבה.
2: אוי, זה שיר בחרדות. ממש ממש גרוע, בני.
0: כן, שיר גרוע.
2: הצליח לך, תוכלי את הבוקר. בוקר טוב.

0: כמו פופ סול במדינה יקרה.
1: זה עושה לי נעים הסאונד הזה. שומעת הוויברציה, הוויברציות האלה.
0: אתה יכול למצוא את זה בהרבה מרכזי קניות, שירים כאלה.
1: כן, אגב, אני...
0: אגב, אגב.
1: לא רציתי להגיד...
0: לא, זה אגב, אגב.
1: אתה יודע למה רציתי להגיד? איי, 24.
0: איי, 24.
1: אחלה ערוץ.
0: איי,
1: 24. תגיד בוקר טוב לגיא עזריאל, הכתב המדיני המעולה של איי 24 News. עשו גם סקר אתמול. אם אתם רוצים, מחפשים סקרים, מחפשים את הכי קרוב לכרגע, לדעתי, בין ה... אתה יודע, אז כדאי להיצמד לסקרים של איי 24 News.
0: היו בסקרים של איי 24.
1: אתמול היה הימין 57, זה הגוש הימין 57, הגוש הנגדי השמאל 50, הערבים 13 מנדטים.
2: זה מאוד מעניין, אצלנו אופר וינטר לא עובר, אבל הוא כל כך קרוב.
1: הוא קרוב? ראיתי שלוש משהו.
2: 3.1, שצריכים 3.25, חסרים לו 20 אלף קולות לפי הסקר הזה, ולכן הסוקר אומר שכמובן התוצאה יכולה באמת...
1: מה שנשאר לו זה להגיע לירה כמו בית שען ולשכנע את כולם להצביע לו.
2: עלול להכריע את תוצאות הבחירות.
0: אבל גיא... אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת, למרות שלא התכוננו אליה. יש כבר פרישות מהמפלגה של וינטר. אנשים מבינים שהם לא רוצים לסכן את הימין ומתחילים לפרוש.
1: בוא נראה איך זה
2: יקרה. יש קמפיין עצום של הליכוד, של ראש הממשלה, בניסיון להוריד את אופר וינטר ולגרום לו לוותר על ההתמודדות שלו לחלוטין. ואתמול מספר 8, אם אני לא טועה ברשימה שלו, דוד בן ציון נכנע ללחץ הזה ואומר, אני לא מוכן לבזבז את קולות הימין אם אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. צריך לומר, כרגע לפחות וינטר ממשיך לרוץ, ועדיין מדובר פה על לא מעט קולות שפוטנציאלית יכולים ללכת לפח. כמובן שמבחינת נתניהו העניין הוא לא רק הסיפור הזה של אחוז החסימה, אלא גם החשד או הטענה שלו שווינטר יכול לרוץ גם עם הגוש הנגדי.
1: זה דרך אגב, אני לא חושב שזה יקרה. אני אומר את זה בזהירות, כי אני...
0: אפשר לסמוך.
1: לא, אפשר לסמוך על... אתה יכול להגיד שאתה לא סומך על אף אחד, זה בסדר, אבל אני דווקא לאופר וינטר, דווקא וינטר, יש לי תחושה שהוא מהיותר אמינים. אבל בוא נעזוב את העניין הזה, בוא נדבר על מה שבאמת מעניין אותנו ואת כל העולם כולו, וזה אתה ככתב מדיני. אני מאמין שזה מה שאתה מוביל. לאן הולך טראמפ? למה הוא אומר? לא, הוא אמר חכו,
0: חבר'ה,
1: שנייה, תן לי להגיד מה, תן לי
2: להגיד עם הקפה של הבוקר.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול מה, חכו ותראו למי אני, תגיד מה, הוא מחזיק אותנו במתח? פאקינג איי, במי אתה תומך בבחירות?
2: תקשיבו, זו הטקטיקה של טראמפ, בוודאי, זו האסטרטגיה שלו, לאיים, להביא לאיזושהי נקודת לחץ. צריך לומר שכשהיינו בנקודות כאלה בעבר, אז היה איזשהו מסע ומתן ברקע, ואפשר היה להניח שהוא מעלה את מפלס האימורים כדי לאיים על המנהיגים שם באיראן ולהביא אותם להתגמשות במסע ומתן. אני לא מכיר איזשהו שיח על איזשהו הסכם מול האיראנים בימים האלה. כלומר, הכל מתכנס לקראת הסלמה אפשרית. ואנחנו רואים את זה גם עם שינוע הכוחות עם נוסעות המטוסים, גם בוש שחוזרת מהחופשה שלה בתאילנד, גם רוזוולט שעושה את דרכה למזרח התיכון, גם כוחות מרינס. יש עוד ועוד עניינים, ואנחנו גם דיווחנו השבוע שהנשיא טראמפ וראש הממשלה שוחחו מספר פעמים.
1: זהו, פה אני רוצה לשאול אותך, עזוב את איראן, טראמפ אומר כנראה שאתמוך במישהו. בבקשה, זה מה שמעניין, למי הוא מצביע טראמפ? זאת השאלה.
2: הוא גם נשאל ספציפית האם יחזור על התמיכה שלו בראש הממשלה.
1: מה הוא אומר? הוא מתחמק קצת, לא?
2: כן, תשמע, אני חושב שבכל זאת בבית הלבן שוקלים את המהלכים שלהם, מדעים לעובדה שהכל כאן מאוד מאוד נזיל, ושלא מן הנמנע שבכל זאת יהיה כאן ראש ממשלה חדש אחרי הבחירות האלו, ולכן לא רוצים להסתבך ולא לפגוע ביחסים עם מי מהמועמדים האחרים. אבל כאמור, הנשיא טראמפ אתמול נשאל על כך ספציפית ורומז שאולי הוא ישנה משהו במדיניות הזו, ובכל זאת יביע תמיכה בראש הממשלה. אתם מכירים את טראמפ? טראמפ אוהב ווינרים, אוהב להיות...
1: זה נכון.
2: מזוהה איתם, ולכן אם טראמפ...
1: הוא מחכה לראות אם וינטר פורש. הוא משוכנע
2: שיהיה כאן ניצחון של מי מהמועמדים, אז בוודאי שהיה...
0: הוא מחכה לתוצאות המדגם וקולות הימאים. זה ברור. עכשיו, לגבי רק מה שאמרתם, והתחלנו לדבר על משהו בעיניי לא פחות מעניין, וינטר והחברים, אני חושב שהבלוף היותר מסוכן לימין זה ליברמן. שאנשים בטוחים שהם מצביעים ימין, כי ליברמן תמיד היה ימין, והבן אדם כבר מזמן עמוק בשמאל. כן, אבל כשאתה שואל אנשים ברחוב, ליברמן, הדבר הראשון שואל לך זה ימין בראש.
1: כי אתה רגיל מילדות, אתה יודע שברים ש...
0: נכון, אבל הוא שמאל על מלא מלא.
1: ולפי
2: גם תקשיב, אני לא אשפוט, וכל אחד יחליט לעצמו אם ליברמן הוא שמאל על מלא או באמת מייצג את ערכי הימין. השורה התחתונה מבחינת המצביעים לגוש הזה היא השאלה איזה מין קואליציה אפשר לייצר שם. כלומר, אם מבחינה מתמטית האפשרות היחידה היא, בהנחה שממשיכים להחרים את הליכוד של נתניהו, אם האפשרות היחידה מבחינה מתמטית להקים ממשלה היא בתמיכה של המפלגות הערביות,
1: כן.
2: אז כאן יש בעיה.
1: זאת התשובה.
0: כן, זאת התשובה.
1: זאת התשובה היא
2: כאן. חברה ותצטרכו להסביר בסופו של דבר
1: למפתיעים שלנו. גם לפי הסקרים
0: האחרונים. חברים, אנחנו חייבים לסגור את השיחה לפי הסקרים העכשוויים, אין לנו פשוט זמן. גיא, אנחנו מודים לך, חיבור גדול.
1: אנחנו נשמור על קשר כמובן. דש לקטנה, ביי, להתראות.
0: ביי, חיבוק. חיבוק. ביי ביי, ועכשיו,
1: שפספס
0: לנו, הנה זה בא, ריח של... כמעט לא מדברים על בחירות.
3: ועכשיו,
1: לא מדברים, מי מדבר על בחירות?
0: ריח של...
1: יש רק ריח, יש רק ריח, זה הכל.
0: מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד נחמד, מיד נשמע לכם קטע, ואנחנו שואלים, לאיזה ריח אנחנו מכוונים? מה זה מזכיר לכם? הנה זה בא. 054-796-1045 לאיזה ריח אנחנו מכוונים? לא ריח של חרב ולא ריח של חלב עיזים. 054-796-1045 בוואטסאפ. הפרס הוא שימוש במתקני ספא, וזה בא זוגי כמובן. וואו, זה פינוק זוגי בספא, זה כיף.
1: בוא נראה לאן הדברים הולכים, והאם יהיה פה פיצוח בשעה הזאת. אנחנו עם פסטיבל בזלת.
0: פסטיבל צלילי בזלת.
1: צלילי בזלת, ואנחנו נזכיר לכם כי זה יוצא לדרך היום, הערב, אהוד בנאי, עם אירועי פסטיבל צלילי בזלת 2026. אם אתם מגגלים דרך אגב, הוא היה פה גם לפני שנה, אז אל תתבלבלו, זה צלילי בזלת 2026. תקבלו את כל הרשימה, את אהוד בנאי, תביאו פי. חסוב, את דודו טסה, את אגם בוכבוט, את רינת בר. כל המופעים התקיימו באמפי בזלת בכפר המדהים הזה, בקצרין. אתם יכולים גם להתחפש שם. יש שם דברים מדהימים למי שלא בילה בכפר הזה, שווה לכם להגיע.
0: אוקטובר פסט הם עושים עם בירות ואוכל.
1: מה זה עם בירות ודוכנים ועניינים והצלילים והכל. פתיחת המתחם דרך אגב, לפני ההופעה היא כבר ב-7:30, תחילת המופע ב-9, והמחיר, וואו, 50 שקלים, זה הכל. סטו, 50 שקלים, ואתם רואים את כל הטוב הזה, את הרשימה שדיברנו עליהם.
0: זה קורה ערב, אתם יותר מוזמנים, וזה הולך להיות
1: שבוע
0: מאוד מיוחד.
1: למועצות המדהימות האלה, עם יהודה ואורי וכל החבורה המופלאה שיש שם.
0: נכון. אנחנו ניקח הפסקה, כבוד הרב?
1: אנחנו ניקח הפסקה ראשונה, אנחנו כמעט מתחייבים שנחזור. מאמין שזה יקרה, כן.
0: כן, עוד מעט חוזרים.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.

בניו. כפוף לתקנון. סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
2: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 19:00 בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורב מדמוצקים.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
3: תרומה לכלל

0: בנק. סלוצקי ודומינגז. כל בוקר.
1: טוב, אחרי 7:30, כבוד הרב, אנחנו כולנו מכירים את ה... אני הולך.
2: הוא מוכר ארטיקים מחוף הילטון, שרתון, גורדון.
1: קבל את הסיפור הבא, אוקיי?
2: כן.
1: בחור בשם, לא משנה, לא זוכר את שמו כרגע.
2: כן, כן.
1: הוא בגיל, ב-1998, התחיל ללכת, יצא מהבית שלו בצפון אנגליה.
2: כן.
1: והתחיל ללכת, קודם כל הוא טס עד צ'ילה, ואז הוא אמר, זהו, אני חוזר ללכת. בחזרה הביתה מצ'ילה לאנגליה ברגל.
2: רגע, הוא לא צריך לעבור שם אוקיינוסים וימים וכל מיני כאלה.
1: תקשיב, לקח לו 28 שנים לעשות את זה.
2: נחמד.
1: חצה יבשות, מעצרים, ג'ונגלים, שחה שבועות במים קפואים, ולפני כמה ימים הוא יצא מאיזו תעלה בלונדון.
2: הוא לא תכמן, נכון? עשה את הכל.
1: לא תכמן, יצא ככה, וההורים שלו חיכו לו אחרי 28 שנים. מעבר,
2: די.
1: בקצה התעלה, הוא יוצא מהמים, הנה הגעתי אחרי 28 שנים.
2: תגיד, קיבל שוקו ומדליה בסוף?
1: שוקו ולחמניה. בקיצור, סיפור מדהים.
2: מדהים.
1: קארל, קורא לו קארל.
2: קארל.
1: קארל בושבי.
2: שוקו ומדליה לא היה, אתה אומר.

0: אתה יודע, כבוד הרב, חשבתי על הבושבי הזה שהלך עכשיו 28 שנים וחזר פתאום, אתה תראה שהוא מגיע הביתה עכשיו אחרי 3 ימים יגידו לו בושבי, קפוץ רגע למתכולת, הוא יגיד לו אין לי כוח,
1: ברור, ברור,
0: אין לי כוח, הוא אומר מה, אבל חצית היבשות,
1: ג'ונגלים,
0: אין לי כוח, בדיוק. טוב, תגיד שלום, בוקר טוב למי איתנו?
1: הראל.
0: שלום הראל.
1: What do you know?
2: בוקר טוב.
0: בוקר נדע. הראל הוא מנהריה והוא נהג הסעות.
1: אופה, יפה. יפה כן. מאוד. אתה בדרכים, אנחנו משארים, נכון?
2: כן.
1: יפה.
0: יופי, אתה מסיע כרגע אנשים או שזה אנחנו ואתה?
2: לא, אני מסיע תלמידות לבית ספר.
1: מסיע תלמידות. יש לך, בוא נגיד, 20-30 חברות טלפוניות, עם, לא טלפוניות אפילו, שיכולות לעזור לך בעניין הבא.
2: אני בספק, אבל...
1: אוקיי,
0: בואו נשחק.
1: הנה, בואו נשחק.
0: הנה זה בא.
3: ועכשיו. ועכשיו, ריח של...
0: ריח של.
1: של מה?
0: הראל מנהריה, נהג הסעות, שנמצא עכשיו עם 20-30 תלמידות. אנחנו מיד נשמיע לך קטע, ואנחנו שואלים, איזה ריח זה מזכיר לך? אוקיי? הנה זה בא.
1: מה קפץ לך בראש? איזה ריח קפ... מה?
2: בנט, סליחה, חציר.
1: חציר?
0: חציר, וואו, ריח של חציר.
1: ריח של חציר.
0: אני זוכר את זה מהקיבוץ.
1: וואו. נכון, של הספסת.
0: כך.
1: אתה מריח ריח של חציר, של
0: הספסת. אני בכלל כל החציר ואחר עשה לי תיאבון.
1: כן?
0: תהיה הולך לחדר אוכל טורף.
1: נכון, זה מביא תיאבון.
0: זה מביא תיאבון.
1: וואי, זה ריח של כפר, ריח של חציר, ריח של הספסת. ריח של הידוק תחמיץ, שאתה מביא את התחמיץ לבור.
0: איזה יופי, הראל, איך הבאת את זה?
1: מי עזר לך?
2: לא יודע, חשבתי על זה מאתמול.
1: חשבת מאתמול?
2: האמת, חשבתי גם התחלה גם חלביזים, אבל זה היה די אובייס.
1: לא, זה היה אובייס, להגיד חלב עיזים זה אובייס, זה אובייס, זה לא חלב עיזים.
0: אבל חציר זה מיוחד.
1: חציר זה כל כך מיוחד.
0: וואו.
1: שאם זה היה נכון, אז אפילו היית יכול עכשיו כאילו לקבל במקום את הפינוי.
0: עכשיו, תאר לך שזה גם היה נכון.
1: תאר לך שזה פתאום, תאר לך שפתאום זה היה נכון. אבל על התשובה המקורית הזאת, אתה תקבל מאיתנו משהו.
0: תן לו איזה פרס.
1: וגם בגלל שפתחת לנו את התיאבון, אתה תקבל מאיתנו פרס. הפרס, אנחנו לא ניתן לו עכשיו, אנחנו ניתן לו
0: אחר כך.
1: כן, בדרך בחזרה מהסעה, אז אתה תמשיך להזין לנו ואתה תדע איזה פרס זכית, בסדר?
2: מעולה.
0: הראל, יש לנו רק בקשה, סע בזהירות עם כל הילדים והילדות.
1: כן, כן, באוטו והכל, בלי לזגזג. ותכף נדבר על זה בפעילות הבוקר בפייסבוק.
2: תקים,
1: מה?
2: כן. אי אפשר לא לצחוק בזהירות, אנחנו בפקקים.
1: לא נוסעים, בקיצור, עומדים במקום.
0: הראל, תודה שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו.
1: תהיה חזק, ביי, להתראות.
2: אוהבים, אוהבים אתכם.
0: תודה רבה. ביי, אלוף.
1: תוסיפו לכם, זה גם לא ריח של חציר. לא של חרה, לא של חלביזים ולא של חציר. בואו נמשיך, בואו נראה אם הם מפצחים בשעה הבאה.
0: יפה, מה עכשיו?
1: עכשיו אנחנו לדעתי, מה השעה?
0: מה? משימת הבוקר, לא? עוד הפסקה?
1: הפסקה, כן.
0: הרי חזרתי מההפסקה.
1: נחזור מההפסקה, גם תהיה פה משימת הבוקר, אמרת נכון, וגם נעשה פה קלוז'ר לשעה, כי ככה זה עובד פה כבר שנים.
0: אז הפסקה וסוגרים את השעה.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
4: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, הוא מעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם, רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם
5: אבוקדו, אבוקדו, אבוקדו.
4: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: דג לברק טרי ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל קרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חדש.

0: את הבוקר אביס עליה, אחרי רבע לשמונה, אנחנו עוד נהיה עם הפתעה גדולה בשירה, אבל לפני כן אנחנו רוצים להזמין אתכם, זה קורה הערב לפסטיבל צלילי בזלת ברמת הגולן, אהוד בנאי פותח את הפסטיבל הזה, זה קורה הערב, הפתיחה היא בשבע וחצי, זה ממש אשכרה אוקטובר פסט, בירות ודוכנים של אוכל, ואהוד בנאי, ואנשים יפים,
1: ואווירה נהדרת. ומתחם מדהים להסתובב עם הילדים, משפחות, עניינים. ויש לנו גם את הוויו פנחסוב מחר, שזה כבר סולד אאוט כמעט מבחינת התפוסה, אבל תמיד תנסו, דודו טסה בעקבותיו, ואגם בוכבוד ורינת בר, וזה לא נגמר, כל אוקטובר, זה מהיום בכל אוקטובר.
0: שזה ב-50 שקלים.
1: 50 שקלים למופע, זה פשוט מדהים. אם אתם רוצים כרטיסים, פשוט תגגלו, תיכנסו, אמפי בזלת בכפר בקצרין, יש שם, אפשר לרכוש כרטיסים, פשוט תרשמו, פסטיבל צלילי בזלת
0: 2026,
1: ותהיו בעניינים, וזה יקרה.
0: נכון, משימת הבוקר בפייסבוק.
1: משימת הבוקר בפייסבוק, אני חושב שהוא דיבר על זה, הראל שעלה פה קודם, הוא אמר שהרבה אנשים חותכים, מזגזגים על הכביש, סוטים מהמסלול לפני שהם נתקעים בפקקים. אנחנו מחפשים שם לאנשים האלה שמזגזגים על הכביש, סוטים מהמסלול, זה קורה לאחרונה הרבה מאוד. אינל החותך, אינל החותך, כותבת לנו סיוון מעולה, סטייה לדורות, רושם ראובן, סיוון ואופיר אלקבץ רושמים אופר וינקר, הוא דרך אגב, אני לא יודע אם הוא מעוטט בכלל,
0: מעוטט אולי שהוא עוזב,
1: הוא יכול להיות, מה יש לנו, דרך לא ארץ, כותבת לנו אורה, סוטה בקפה תמר, כותב לנו
0: סוטה בקפה תמר,
1: זה כותב לנו שרון בר, גדוד נהגי הפרידות, שזה גם יפה מאוד, יכניסו פה גם קצת היסטוריה, ועוד ועוד, אנחנו נעשה אולי עוד מקבץ בהמשך.
0: טוב, רגע לפני שירה, אני רוצה להשמיע לכולם משהו, אתה זוכר את המחבל מרם, החבר כנסת?
1: זה שאיפו? לא, לא, לא,
0: לא, החבר כנסת שהסביר לנו מי הוא החמאס?
1: שאמר...
0: בוא תשמע, בוא תשמע.
1: אוקיי, סבבה.
0: רק תזכור את, בבקשה.
2: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
3: חלק ממנו גם ארגון של צדקה.
1: ארגון צדקה. מה, אין לתאר.
0: אין לתאר.
1: אני לא רוצה אפילו להגיד את שמו, כי זה... הוא לא ראוי שנאמר את השם שלו.
0: אז אנחנו לקחנו את זה,
1: כן,
0: ועשינו מזה מעברון לפני
1: אני לא מאמין לך, אני צריך לשמוע את החרה הזה כל פעם?
0: לא כל פעם, לא בכל פעם, אבל מדי פעם להזכיר שכל מי שמצביע לגוש השינוי שיבין למי הוא מצביע. למי הוא מצביע? שאתם מצביעים לאיזנקוט ולבנט ולכל השטויות האלה.
1: מה, אנחנו נשמע אותו שוב?
0: אני לא... כמובן.
1: בן יוצא לי עם הראש, כן. איכס גולנב, הוא בוט בארץ.
0: מה זאת אומרת? הוא חבר כנסת.
1: הוא עוד פה?
0: זה, הוא חבר כנסת, לא רק זה, הוא גם כנראה יתמוך בגוש...
1: בארגון הצדקה.
0: כן, בגוש השינוי.
1: גוש הצדקה, מה שנקרא.
0: כן. אז זה פשוט מדהים, אין לתאר. זה אלו האנשים.
1: טוב, אני נעשה הכל כדי שלא נשמע את הקול הזה יותר, אני מוכן.
0: לא, אל תגזים.
1: לא רוצה לשמוע אותו, באמת לא רוצה לשמוע את הדברים האלה.
0: זה רק להזכיר לנו.
1: לא, שאנשים יודעים.
4: אנחנו צריכים שצדקה תציל ממוות.
1: תציל, כן, בבקשה.
0: טוב, בנות, אבל עכשיו.
1: זה הזמן, כן.
0: מדינה שלמה עוצרת את נשימתה.
1: כן.
0: זה לא בגלל המחבל הזה מרם, זה לא. אלא בגלל שהנה הוא בא, והבוקר הפתעה גדולה.
1: יש הפתעה?
0: בוודאי. הנה הוא בא. קבל את שירה

0: אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור?
1: חלק ממנו גם ארגון של צדקה. סלוצקי
2: ודומינגס. אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגס.

0: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444. אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: להיתר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ.
2: מם,
1: מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs, לבחור נכון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
15: טרקלין חשמל.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: אפשר היה אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, איך תשנה לאף שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
4: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
5: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
4: אחרי דליפת תכתובות הוואטסאפ של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, ועל רקע פרשת קטרגייט, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו ועמיחי הטלי ב-103 FM, אוריך עשה דבר נורא, נתניהו צריך לשלוח אותו הביתה, אבל במקום זאת הוא מגן עליו.
6: בן אדם שעובד בקרבת ראש הממשלה ומקיד את כל הדברים הכי רגישים למדינת ישראל ולסודותיה. האיש הזה מקבל מימון במדינה עוינת לנו, והוא נמצא בקשר ישיר איתם. מה שהיה צריך לקרוא, לשלוח את האיש הזה הביתה, ובמקום זה ראש הממשלה, ברור למה, מגן עליו.
4: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
7: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
4: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
4: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל העונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
11: Let's get to work.
13: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל

0: לילה, בוקר טוב, סליחה. בוקר אור, בוקר טוב.
1: שעה שנייה שלנו.
0: כן, כן, שעה שנייה. כמעט אחרונה שבוע.
1: זה לילה בלי כוכב.
0: זה לילה בלי כוכב. נכון, אתה יודע, יש לילות בלי כוכבים. ואנחנו עדיין אוהבים ו...
1: לילה בלי כוכב.
0: לא שמעתי את השיר הזה.
1: וקר בחר.
0: לא, לא, שנייה, אני אמד לך. אתה רוצה לעשות שימי תבואי.
1: תן לי.
0: לילה בלי כוכב, כוכב, תעשה את הכוכב.
1: כוכב.
0: לא, כוכב. לילה בלי כוכב, וקר בחדר. משהו כזה, אתה יודע.
1: היה לו גם...
0: הוא קצת מענפף, היה מענפף.
1: כן.
0: היה עדיין, הוא עדיין מענפף.
1: היה לנו פעם שיר שלו שהוא שר ליאיר לפיד, נכון?
0: הוא?
1: איך זה הלך?
0: די,
1: זה כינור דוד.
0: כן, זה כינור דוד ביד דוד המלך, הפורט על מי תורם. כתוב לי בו ביין לתת ערב, מזמר לשיריו.
1: מה איתו באמת? מה עם שימי?
0: שימשון, שימשון.
1: הוא לא פתח איזה שווארמה אמרת לי?
0: לפני שנים רבות.
1: נו, עכשיו תגיד לי, בוא, חכה עם המחרוז. תגיד, הוא פתח שווארמה, לא? אמרת לי איזה משהו.
0: איך לא תקענו שווארמה אצל שימי?
1: אצל שווארמה.
0: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון, בוא נראה מחר, הוא נראה לי מרוך בבוקר, הוא לא מתעורר בבקרים. אבל נבדוק, אולי הוא מתפלל. אתה יודע מה, אני אבדוק, אתה יודע שהיום אתה מדבר עם יותר ויותר אנשים בבוקר, כי הם קמים להתפלל? זה יפה.
1: זה נדע.
0: זה מעולה לתוכניות בוקר.
1: ברור, אנחנו מודדים את זה.
0: בוא, אוקיי, אני...
1: בוא ננסה.
0: בוא ננסה לדבר עם מישהו שאולי תורה להתפלל הבוקר, ונצליח לדוג אותו בשעות האלו.
1: טוב, אתמול היה קטע מדהים בפטריוטים. היה רגע מדהים.
0: האמת היא, ראיתי ליגת אלופות, לא נעים לי להגיד.
1: בסדר. והיה רגע מדהים בפטריוטים, זה היה אתמול, לא זוכר.
0: היה אתמול. אם זה ביבי, זה היה אתמול.
1: כן, אוקיי. אז ביבי אמר ש... דרך אגב, זה פורסם.
0: כן.
1: שנחת כאן במטוס מסתורי, אחד מקציני המודיעין הכי בכירים של מצרים.
0: כן, דברים על זה כבר. יש את שערת המצרי, זה השערה החדשה שכבר רצה פה שבוע.
1: והוא היה שעה בישראל.
0: 59 דקות.
1: נכון.
0: כן.
1: וביבי נתניהו, שהוא ראש הממשלה.
0: והוא פגש מישהו במטוס.
1: ואף אחד... לא מספר לביבי נתניהו
0: מי זה היה?
1: מי ראש המודיעין המצרי פגש. עכשיו תבין, יושב ראש ממשלה, דמיין, עזוב עכשיו אותנו, דמיין מקום נורמלי, נורמלי, סתם מדינה, יושב ראש ממשלה באולפן טלוויזיה ומתחנן לראשי הביטחון, למוסד, לשבק, לפוליטיקאים, יגידו, חבר'ה, עם מי הקצין הבכיר, ראש המוסד
0: השאלה אם...
1: המצרי נפגש, שעה שלמה, עם מי? אני ראש הממשלה.
0: אמרו דרך אגב, אמרו שהוא פגש אותו, והוא בכלל היה במקום אחר, אתה יודע.
1: הוא היה בכנס של חיילים.
0: נכון, הוא לא היה שם, אני לא יודע, כי אני לא הייתי שם, אבל מעניין מי זה.
1: אתה מבין את הטירוף, את
0: העיוות? כן, אני מבין את הטירוף, אני כבר
1: שבוע... שאף אחד במערכת לא אומר לראש הממשלה...
0: אני מזכיר לך, ואני רוצה לדעת מי היה שם, כי זה מאוד מאוד דרמטי מי היה שם.
1: איזה מטורף.
0: אבל תדע לך שבמדינת ישראל, אני רק מזכיר לך, ראש השבק כפוף לראש הממשלה. הוא אמור, ראש הממשלה יכול להרים אליו טלפון, טלפון מיוחד, שלא מיירטים, עודן עליו רוגלה.
1: ראש ממשלה?
0: מה, קראו פה כל כך הרבה דברים, כבר שום דבר לא מפתיע אותי.
1: אבל אחרי השבעה באוקטובר, רבותיי.
0: זה היה לפני. זה היה לפני השבעה באוקטובר, המטוס הגיע.
1: על הכיפק, אבל עכשיו אפשר להגיד מי זה?
0: לא, לך אסור. לי ולך כנראה אסור לדעת מי כרגע. או שלא רוצים שאנחנו נדע מי הוא נפגע. אם למישהו יש שמץ, את מי פגש, אנחנו עד 9 פה, תיעדו, אפשר גם בפרטי.
1: אפשר גם בפקס.
0: אפשר בפרטי, אפשר באדום, אפשר בפקס, אפשר בכל מקום.
1: נכון. אנחנו רוצים לעזור לראש הממשלה לדעת מה קורה במדינה.
0: רוצים לעזור לישראל לדעת מי פגש פה את ראש המודיעין המצרי, ש-13, 12-13 ימים לפני הטבח.
1: כן.
0: משהו כזה.
1: נשמח לדעת.
0: כן.
1: חוץ מזה יש פה מלא עניינים, אבל אין לנו זמן, אז בוא ניגש ישר ל...
0: הופה.
2: ועכשיו, ריח של...
1: ריח של... זה בדיוק העניין, ריח של מה?
0: נכון.
1: אנחנו מיד נשמע לכם קטע, זה כבר יומיים שאנחנו רצים איתו ואין לזה עדיין פיצוח.
0: אין לנו, נכון, יואו.
1: נכון.
0: אני לא מאמין.
1: הפרס הוא שימוש זוגי במתקני ספא. בקיצור, בילוי זוגי בספא. זהו הפרס.
0: הפרס הוא הספא. העונש זה לשמוע שוב את העז.
1: נכון, אנחנו שואלים איזה ריח מזכיר לכם הקטע הבא.
0: מה זה מזכיר לכם? לא חציר, לא חרה של איזים, גם לא חלב איזים, ולדעתי גם לא על האש. אמרו פה גם על האש, הווארמה או משהו כזה, גם לא.
1: תגיד, זה לא בכל פעם עז אחרת?
0: לא, לא, יש פה, יש פה, יש פה...
1: יש פה עדר איזים.
0: לא, אני בלמתי את עדר האיזים, כי עדר איזים היה מבלבל, זה לא עדר איזים. אנחנו מדברים על עז סינגל, עז אחת בדיוק.
1: אוקיי.
0: שיש לה כנראה רפרטואר של קולות.
1: אוקיי.
0: גם לנו, אתה יודע, אנחנו לפעמים מדברים, נאמר, פעולים גבוה, כמה...

0: אם יש לכם רעיון, איזה ריח זה מזכיר? למה אנחנו מכוונים?
1: בואו ננסה לפצח לפני שהשבוע הזה נגמר, כי מחר כבר זהו, אנחנו סוגרים, אז כדאי להזדרז.
0: 054-796-1045, איזה ריח זה מזכיר לכם?
1: הדבר הזה. אתה רוצה להשמיע את זה שוב או שלא?
0: אין לי שום בעיה, 9, לשמוע רק את זה. אז תשע.
1: האמת היא שזה עדיף על החולרה הזה שאמר את מה שאמר בשעה
0: הקודם. מה, חמאס ארגון צדקה?
1: כן, כן, כן.
0: הוא חבר כנסת בישראל.
1: עדיף לשמוע את העז הזאת מאשר את הדבר הזה.
0: כן, הוא הולך עם אייזנקוט.
1: אוקיי.
0: כן. טוב, בני, מה נשמע?
2: בסדר, מעניינים, מה קורה אצלכם?
0: יש את הקטע עם ה... שיש, נכון, עז זה שאומרים שיש עזים, זה שיש...
1: עזים, כן.
0: יש, זה כאילו כמו יש תקלה, לא? אני שכחתי
1: לחזור את זה. יש לך איזה שאתה צריך להיפרד מכמה איזה.
0: או שזה איזה, אתה אומר,
1: נכון,
0: זה כמו תיק. זה תיק,
1: זה תיק, זה תיק, זה תיק. זה תיק, צריך להיפטר פה מכמה איזים, נכון? כדי לפנות את השולחן, להוריד את האיזים.
0: יש לי איזה איזה היום.
1: יש לי עדר על השולחן.
2: משפטים של קצביה.
1: משפטים של קצביה. דרך אגב, השיר זה סוג של איז, שצריך להיפטר מזה
2: כבר. אז בוא נוריד את זה.
0: השיר מעולה.

0: אופלה.
1: תחיל הבוקר, קצת אחרי 8:15. כן.
0: בוא נגיד בוקר טוב. האם מדובר במחליפו של הצל? זאת השאלה, נועם, כי אתה יודע, אנחנו...
1: מה, זו דרמה?
0: זו דרמה, יכול מאוד להיות שקובי, סבלי מילה, קודם כל נאחל לו רפואה שלמה, הוא חולה, תכף אנחנו גם נאחל לו מפה, אבל יכול מאוד להיות שאתה שומע עכשיו את הצל הבא.
2: חלילה, מה פתאום?
0: נועם יעקובסון, שלום לך. רק נגיד, לספר למי שלא מכיר, יכול להיות שיש איזה 4, 5, 10 שלא יודעים מי אתה, רק נגיד שאתה, תכף נשמע אם אתה המחליף של הצל, אתה שחקן, זמר, אפילו עשית רדיו לפני כמה שנים, לדעתי בגלי ישראל, נכון?
2: אמת.
0: שזו תחנה מאוד מאוד פופולרית היום, היא תפסה תאוצה, התחנה הזאת.
2: נכון מאוד. אנחנו חיממנו ל... אנחנו
1: הכנו
2: את הקרקע לפתחי
1: וזימלי. צריך להגיד את האמת, ברגע שעזבת הם מצליחים.
2: תשמעו, מה ש... ואני קורא לכל תחנה, באמת,
1: אם הם רוצים, אם אתם רוצים
2: להביא אותי, להביא אותי כדי לפרוח.
0: רגע, אתה זמין עכשיו? אתה פנוי?
2: לרדיו?
0: לרדיו?
2: תשמע, אני פייר בתור מי שעשה את זה כמה שנים, לא מבין איך אתם שורדים, אתם מדהימים. אני יודע כמה עבודה זה, אלוהי, כמה עבודה זה לעשות רדיו, וואו. תשמעו, והתמלוגים בצדכם, כן, ללא ספק, אתם הרי שועי הארץ.
0: תמיד אני נזכר שם. אז בוא תגיד את האמת. האמת היא במשפט שלך אמת. תן לו את המשפט, דומינגז.
1: לא, המשפט הוא ידוע. תראה, הרדיו זה באמת מקום העבודה הכי טוב בעולם. עכשיו, תאר לך שגם היינו מרוויחים מזה כסף.
0: זה הסיפור. עם זה אנחנו מתגלגלים כבר כמה? עשור שלישי, אני חושב, מתחילים עוד.
2: בדיוק. אני לצערי יודע שאתם דוברי אמת צרופה במשפט הזה.
0: זה לא מובן מאליו בעולם הפייק ניוז להגיד כמה מילים של אמת צרופה. כי זה גם כן.
1: לי ברשפי שלך מאוד, שבאמת אתם מאוד מרשים, גם הרשים אותי זה שהיית בגולני, זה מאוד עשה לי.
0: נכון, הגולנצ'יק אמיתי.
1: מאוד עשה לי.
2: באמת, זה מרשים אותך, איזה כיף.
0: כן.
2: אני שמח לראות שזה מרשים.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: לא, וגם זה שאתה מחבר בין תורה לצבא, וגם מהישיבה וגולנצ'יק, וכל הסיפור הזה, זה מקסים.
2: זה כיף. אז תודה רבה, איזה כיף שמישהו מעריך. תשמעו, אני רוצה לספר לכם משהו די... אני לפני חודשיים, חודש וחצי אפילו, הייתי בלבנון. אני ב-51.
0: 51? תקשיבו, במחזורים שלנו, דומינגז, אולי קצת יותר צעיר, בוא נודה באמת, והוא עדיין עושה מילואים, ועושה צבא, ותוכן, וכמו שצריך.
1: מה, רץ על הג'בלאות?
0: על הג'בלאות.
2: אני משתדל לא לרוץ, כי אתה יודע...
1: זה לא בריא.
2: כי אגב, שהשם ישמור...
1: הרמטיזם.
0: רגע, היית באלי טהייר לפני או אחרי?
2: היינו ליד, אחרי לדעת.
0: אחרי, שכבר...
2: היינו במקום שקוראים לו קאוזה. היינו שם ביום כיפור, זה היה סוריאליסטי ממש, כי אי אפשר לצום. הייתי שם מלא בנישים ודוסים מקבילים אליי.
0: ולא יכולתם לצום?
2: לא, אי אפשר לצום.
0: טוב, פיקוח נפש גם, אתה יודע, זה גם.
2: אתה כל הזמן, לא, אתה כל הזמן באיקון להתקלות, זה לא...
0: אתה לא יכול עכשיו בדיוק, נכון.
2: ויושבים ומתפללים את תפילת מוסף של יום כיפור ומנשנשים מבטיח. זה היה...
0: סוריאליסטי.
1: איזה סוריאליסטי.
2: זה היה מטורף.
0: וואי, יש לך תמונות שזה על אלי, כן, על חניון אלי טייר, היום זה חניון, הכל שם שטוח.
2: כן, אם יש לי תמונות, כן, לא ביום כיפור, אבל כאילו בוא לא נגזים.
0: אוקיי.
2: בוא נדבר על השיר, חברים, בוא נדבר על השיר.
0: נכון, שכחנו לגמרי, אתה הרי המחליף של הצל.
2: אני לא כל יום מלקשקש,
0: לא, בכיף, אתה יודע, אולי תקבל פה פינה, לך תדע. אבל לפני שאתה מקבל פינה, בוא תספר לנו על השיר ותבטיח לנו שאתה לא המחליף של הצל.
2: אני מבטיח שאני לא המחליף של הצל, חס וחלילה, כבודו במקומו מונח, ויש לו את האיכויות שלו והדרך שלו. אני חברתי לקובי היקר והמתוק והצדיק. הנה מה שאתם לא יודעים עליו, ואני אספר לכם איך נפגשנו, כי זה באמת, זה מרגש מאוד. יש לנו חבר משותף שהוא נכה ברמה כזו שהוא לא מזיז את הידיים ואת הרגליים, והוא גם לא מדבר, הוא מתקשר עם, עם זה שהוא מקיש עם האף על אייפד שנמצא מולו.
0: גדול.
2: והוא פנה אליי, הוא אמר, אני חבר שלו כבר כמה זמן, והוא פנה גם לקובי ואמר, אני רוצה שתבוא ליום הולדת שלי. וקובי, וואלק, הצדיק הזה הגיע מתל אביב לירושלים, לאזור רמות בירושלים, כדי לחגוג לחיים אלחנן, לחבר שלי.
0: איזה יופי, איזה
2: איש, סבלין. איזה איש, אתה קולט עם כל הפוזה והשרשרים וכאילו מבט הקשוח וזה. יש שם לב
0: גדול, בדרך כלל אנחנו מכירים את קובי יום ורבע, וזה ממש מתחבר למישהו, זה ממש ככה.
2: ואז אני ראיתי אותו, ואמרתי, אני לא מאמין, קובי, תשמע, יש לי רעיון לשיר, שאני כבר, יש לי את הסקיצה שלו, יש לי את הכיוון שלו, אני ממש אשמח אם תשתף איתי פעולה. אז בהתחלה הוא גמגם לי כזה, תראה, אני לא בדיוק עושה את זה, תשלח, נראה פה עם העניינים.
0: כן.
2: בסופו של דבר... התלהב לשמחתי מהכיוון, הידקנו את השיר ביחד, ובאמת בעיניי אחד האמירות הכי חשובות של התקופה.
0: כן, אם אתה איתי קוראים לשיר, נכון?
2: כן.
0: אם אתה איתי, ואתה אומר אמירות חשובות, תן לנו את הכותרת מבחינתך, למה האמירה הזאת חשובה?
2: השיר הזה מסתיים למה צריך שהבית תרעד, מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד, אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד. זה, תראה, אני ב-8 באוקטובר, בסדר? אני בשביעי אני איבדתי אחיין, את אחייני, את הלל סעדון, איבדתי חברים שקפצו לקרב. ביום לפני שבוע הייתי בשתי הזכרות ביום, בהזכרה אחת של הלל, אחיין שלי, הזכרה שנייה של אלחנן קלמנזון, גיבור ישראל שקפץ מאותניאל לבארי. אני חבר טוב של המשפחה ובקשר איתם, בקשר רציף עד היום. והיה מאוד ברור בימים אז, שאחרי המתקפה, ששמים הכל בצד.
0: לא חוזרים לשישה באוקטובר, אתה אומר.
2: חד משמעי.
0: זה הסיפור.
2: זה הסיפור. אנחנו לומדים איך לחיות במחלוקת. אתה יודע, אחד הדברים הכי קשים שקרו לנו בעיניי, זה שהתחלנו לקרוא לכל מי שאנחנו רוצים להגיד שהוא לא לגיטימי, התחלנו לקרוא לו שנוי במחלוקת, נכון?
0: נכון.
2: זה הביטוי, כשאתה רוצה להגיד על מישהו שהוא לא לגיטימי, אתה אומר שהוא שנוי במחלוקת. טוב, זה הרי המקרה המגוחכת, כשאתה אומר על מישהו שהוא שנוי במחלוקת, הוא חולק עליך. על מי הוא שנוי במחלוקת? גם ברגע שהוא שנוי במחלוקת, גם אתה שנוי במחלוקת. אנחנו צריכים להפסיק לפחד להיות שנויים במחלוקת וללמוד איך...
0: לגמרי, אתה לגמרי, בוא נשמע את השיר וגם נודה לך מקרב לב ונוסיף מה שאתה אומר. כן, הפוסל במומו פוסל, חברים. אז לא חוזרים לשישה באוקטובר. אם אתה איתי, נועם יעקובסון וסאבלימינל, קובי המדהים
2: הגדול, קובי המדהים,
0: קובי, שיהיה לו באמת רפואה שלמה, ותודה
2: נועם,
0: תודה על השיחה, הבטיח באלי טייר, זה הסיפור, זאת הכותרת של השיחה.
1: נועם, תודה,
0: ביי, תודה רבה, ביי
2: ביי.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: מי יכול עלינו, תגיד? מי יכול עלינו? מי? מי? מי?
1: מתי איתי מי יכול עלינו? מי? סבלימינל ונועם.
0: אחלה חיבור, נועם וסאב.
1: טוב.
0: לא צריך להשמיע שוב, לשמחתי הרבה. לשמחתי הרבה את ה... אתה יודע, את העז הזאת.
1: מה, את החידה?
0: את החידה, וזה די, כאילו די. אבל מה של...
1: רוצים להמליץ לכם על פסטיבל צלילי בזלת שמתחיל הערב. הערב מופיע אהוד בנאי, ובכלל זה שבוע, הם עושים שם אוקטובר פסט מטורף עם... וואו, שם מלא, נכון?
0: חגיגות 50 שנה לקצרין, קצרין 60 שנים לחידוש ההתיישבות בגולה.
1: טסה ופנחסו.
0: ואגם בוחבוט ורינת בא. וכל הטוב הזה קורה באמפי המדהים, מי שלא היה באמפי בזלת בכפר קצרין המחודש חייב את זה לעצמו. פתיחת המתחם היא ב7:30, תחילת המופעים ב9, הערב, כבר מהערב.
1: 50 שקלים.
0: יאללה, צאו לדרך.
1: 50 שקלים, זה צרו, כל מה שזה
0: צרו
1: עולה.
0: צרו קשר, אפשר גם לגגל פסטיבל צלילי בזלת 2026. יש את כל הפרטים, כל מה שאתם צריכים, צרו קשר, תשריינו מקום. בירות ועניינים ודוכנים והכפר המקסים הזה ומזג האוויר בהזמנה, ממש בהזמנה.
1: יופי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה ואנחנו נחזור עם סיפור שהוא...
0: וואו.
1: עם שיר ש...
0: אפשר לעשות את זה בשימית.
1: עם שיר שהוא...
0: וואו.
1: ועם מלא מאזינים שכנראה ייקחו מאיתנו בעוד 10 דקות פינוק בספה שזה...
0: וואו. לילה בלי כוכב ווואו בחדר.
1: כמה וואוים
2: ולא וואוים בחדר. אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז. דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות משעות אחר הצהריים, העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. התחממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר ב-105.3

0: טבח במבצע אוקטובר 10. מגוון מוצרים ב-10 שקלים. 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים. 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד. 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים. 3 קילו פרגית עם אור ב-70 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
5: שילמת?

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: מאשר למהדרין.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנות.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: אידאו.
1: איזה סלט בצרפת.
0: עם ה...
1: אוללה. אוללה
0: שקורה שם עכשיו. איפה זה עכשיו? מה קורה שם עכשיו?
1: איפה זה עכשיו?
0: מרד עלו.
1: מרד עלו. מרד.
0: מרד.
1: מרד.
0: ארד.
1: לקטסטרוף. ארד. דוד.
0: וי דוד.
1: וי דוד.
0: וי דוד.
1: כתוב סלט בצרפת. איבדו שליטה. כאוס. כמו שדנה וייס אומרת. כאוס.
0: כאוס.
1: כאוס. אוס כאוס. בקיצור, מעבר לכל הבלגן ברחובות והקאות של שוטרים ושריפות של בתי ספר ובחנויות ובלגן, אתמול היה גם התקפת הקרים, התקפת סייבר על סופרמרקטים בצרפת. ולמשל רשת קרפור, מה שעשו להם ההקרים, זה חדרו לתוך המחשבים של המקפיאים וחיממו את כל המקררים ב-50 מעלות.
0: אוי ואבוי לי, כל הטונה, אין מלא.
1: כל הבשר והטונה והזובי.
0: והצרפתים יש להם
1: מלא חיות כאלה שזה, והכל לפח עשרות מיליוני
0: יורו. מה, תחשוב על מה קרה לאנשים, קלקולי קיבה.
1: 50 מעלות את כל הזה, וכל הקרפור, ומישהו כתב...
0: צריך שאין דברים כאלה.
1: מה זה צריך? ומישהו כתב, זה כבר לא קרפור, זה חרפור.

0: להגיד. בוקר טוב, ובוקר אור לדור. שלום דור.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר דור.
0: בוקר דור. בוקר דור. דור הוא מקריית ים.
2: כן.
0: והוא חשב בעיריית חיפה.
2: יפה, הסתדרת אחי. אין מה להגיד.
1: חשב בזבל, חשב בזבל.
2: חשב בזבל, בסדר, הלו. תברואה זה אחי, תדע לך.
1: אחי,
2: בטח. אחי, תדע.
0: זו שאלה, דור, ברור.
2: אם אני עובד דוד.
0: בוא נכיר את דור קצת יותר. דור, תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, עם ביסקשואל. איפה זה פוגש אותך?
1: אני מקווה שאישה.
2: תבדוק את זה.
0: לך עם הפחד.
2: לא, לך עם זה. כשהיום כשאתה חוזר הביתה, תבדוק את העניינים. כן. שמע, היינו מפלרטטים עוד הרבה, אבל אנחנו, אתה יודע, השופט מציץ בשעונו, כמו שנאמר.
0: ועכשיו ריח של אולי הצלחה גדולה. הפרס הוא שימוש במתקני ספא, זה זוגי, ואנחנו שאלנו, דור שים לב, הקטע הבא, איזה ריח זה מזכיר לך? בבקשה.
2: איזה ריח זה מזכיר לך?
1: אור קאקי של גדי, או ריח של ילו, של דלק.
2: של דלק. ריח של... מעניין, בן אדם ששמו הוא דור, בטח אח שלך אלון.
0: זה תחנת דלק.
2: יש לך אח שקוראים לו אלון, נכון? דור אלון.
1: בדיוק, אני בתחום, אני חזק.
2: דור אלון, ויש לכם אחד שקוראים לו פז.
0: אתה חיברת את העז לדלק.
2: אז אני רוצה להגיד לך, דור אלון ופז, שלושתכם זה... צדקתם.
0: לא מאמין לך.
2: כן.
1: איזה יופי.
2: כן. כן.
0: תגיד, מתי פעם אחרונה הייתם בספאט ורעייתך?
1: לפני כחודש היה להם הולדת.
0: אז אנחנו ניקח את זה בחזרה.
2: לא, לא, אני על הכנות.
0: לא, לא, אני לוקח לו את זה.
2: אתה יודע למה אני לא אקח לו? אתה יודע למה אני לא אקח לו את זה?
0: כן.
2: ישו היה כנה, הוא יכול היה גם למרוח אותנו. להגיד לנו, הייתי לפני 5 שנים פעם אחרונה.
0: על אוקיי.
2: על הכנות, אני יכול שנשלח אותו שוב לספא.
0: אוקיי, בסדר גמור. הטיעון הזה יתקבל.
2: יתקבל, לא?
0: דור, אנחנו מודים לך שאתה איתנו, זה לא מובן מאליו. תבלו בספא.
2: תעשו חיים, באמת, בכיף.
1: תודה, תודה רבה לכם.
0: להתראות, דור מקריית ים. תודה רבה. בוקר טוב. איזה כיף.
2: איזה בום. סוף סוף נפטרנו מהעז הזאת.
0: מחר גם נחלק ספא שוב עם חידה חדשה.
2: כן, אבל אנחנו מחר חייבים לפצח, אתה יודע?
0: אנחנו חייבים.
2: חייבים, כי זה יום אחד, אנחנו אין לנו...
0: נכון, אנחנו גם חייבים לצאת לפרסומות.
2: נכון, נכון, עכשיו, ממש עכשיו.
0: נעשה קלוז'ר עכשיו.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון
3: 104.5 FM. טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם, רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם
4: אבוקדו, אבוקדו,
3: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב.

0: מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ארבע

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים.

0: קיור לייזר פלוס. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. קיור לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון. שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורבמד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: עלם.

0: עכשיו, הטופ פייב. ועכשיו, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. הבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שסוטים מהמסלול שהם נוהגים, מזגזגים.
1: מזגזגים. זגזוג משמיים, רושם לנו מאור, הוא מתברג במקום החמישי. המקום הרביעי, סטייה לדורות של ראובן. המקום השלישי, צחקנו, כי אמרו שם אופיר וינקר, זה גם מתחבר שהוא אופיר אלקבץ. המקום השני, עקיפה בררנית של שרה, ובמקום הראשון, אינל החותך. של סיוון, אינה על החותך, באמת אינה על החותכים, תפסיקו לחתוך.
0: מזכירים לכם בקטנה, כשהערב מתחיל פסטיבל צילי בזלת 2026, אהוד בנה עם מופע פתיחה 50 שקלים בלבד, אבל זה מדובר בחגיגה, בחוויה,
1: מהיום
0: ועד,
1: נכון.
0: בירות ודוכני אוכל ואנשים יפים ומזג אוויר נפלא.
1: להתחפש, להתלבש, לעשות כל מיני דברים נחמדים, אביו פנחס עוב מחר, כל אוקטובר, זה אוקטובר פסט. פשוט גגלו, פסטיבל צילי בזלת, 2026, כנסו, תזמינו, תשריינו, וסידרנו לכם את אוקטובר.
0: פרסים.
1: קודם כל דיברנו עם דור אלון, שלקח מאיתנו, על הדלק, לקח מאיתנו שובר למתקני הספה.
0: נכון.
1: אמנם היה שם לפני חודש, לא שם, אלא בספא, אבל אנחנו, אתה יודע, תוכנית, מי שזוכה, לא בוכה. פרס ניחומים רק בשמחות, יקבל מאיתנו הראל מנהריה. עכשיו, רק בשמחות זה מקום מדהים, שיש בו אביזרים למסיבות, בלונים, כל מיני כאלה, ויש לו שובר של 150 שקלים להראל, שיעוף על החיים, יענה הראל מנהריה, רק שמיח. אז רק בשמחות, זה הולך אליך, הראל מנהריה, זה דרך כלל בהן סמולר 7, אזור התעשייה, קריית ביאליק. תודה לכל מי שלקח חלק בשעשועון הזה.
0: עד כאן תוכניתנו הצנועה. תודה לכם שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו. נאחל לכם את כל הטוב שיש בעולם, ויותר מזה, בעזרת השם נהיה כאן כולנו מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. לא נלך.
1: לא לפני.
0: זה הדבר הבא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן.
2: לא שרלטן, מומחה לדמיון מודרך וגבייה מסודרת.
1: בבקשה, הנה. איזה מכבסה עושה לנו פה.
0: הגבייה בהחלט מסודרת.
2: הגבייה חייבת להיות מסודרת, אחרת אנחנו הולכים לאיבוד בתשלומים ובקבלות המפקטיביות.
1: והמשפט שאותו ניקח אל האוטו ומשם...
2: אתה מוכן לקחת? הכנת לך את התיק?
0: הדפים?
1: הכל מוכן
0: לחיים.
1: כן, בבקשה.
2: החיים ממשיכים לרוץ גם כשאתה עסוק בלהסביר למה טרם התחלת ללכת.
1: אוקיי.
0: וואו, זה עמוק. זה
1: כבד, אחי.
0: החיים מתחילים,
2: החיים ממשיכים לרוץ גם כשאתה עסוק בלהסביר למה טרם התחלת ללכת.
1: כן, אבל אנחנו לא נלך, אנחנו נרוץ לאוטו.
2: אוקיי,
1: המשפט הזה, כיוון שאנחנו לחוצי בית, אז זאת הסיבה.
0: בני, אתה יודע, אני באמת, אתה יש בך כזה עומק.
1: כן, המון עומק. המון עומק.
0: יש בך כזה.
1: תן קרדיט רק למי, ממי הבאת את זה.
2: מהתנך.
1: ציגלה, זה שלו, שלו, שלו, שלו.
0: פרום קטלוניה, אסטה מניאנה, אדיוס גייס.
1: נשתמע מחר, נתראה מחר אם ירצה השם בדיוק.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו הוא סופר פוד. נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
3: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב.

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל. Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: לף, סטופ,
7: מם, מנהל מחירות.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה...

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
1: את ברגוע, כמו שאומרים.
2: כן.
1: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות, כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
5: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
4: לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, אך שלל כי הוא זה שנפגש עמו, ראש השב"כ לשעבר ומעמד מפלגת ישר יורם כהן יוצא במתקפה חריפה ואומר לגדעון אוקו והמחאה הטלי ב-103 FM, צריך לבדוק אילו מסרים הועברו ולמי.
6: ראש הממשלה, חדשות לבקרים, אומר דברים שהם שקריים כמעט בכל נושא. זאת יכולת שבמקרה הזה באמת האישיות של החטא המודיעינית לא נפגשה איתו. אבל קודם כל בעבר הוא נפגש איתו מספר פעמים, יותר מפעם אחת, והעביר לו מודיעין והעביר לו מסרים מנשיא מצרים. אם הוא הגיע לפה, ראש ארגון בטוח פגש אותו, השאלה מה נאמר והמסר הזה למי הוא עבר.
4: לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
7: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזיהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
4: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
8: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, בפועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, ה-IDI חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
11: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. מי כן פגש את ראש המודיעין המצרי ואיפה המצלמות? באמת, זו השאלה. ב-26 באוקטובר 2023 מטוס מצרי נוחת בישראל. כ-67 דקות לאחר מכן הוא עוזב את הארץ. ראש הממשלה פנה אתמול, בנימין נתניהו פנה אתמול בערוץ 14, הפטריוטים לגורמי הביטחון והאכיפה, לברר מי פגש את שר המודיעין המצרי, וטוען שהוא לא היה שם. אז אפשר לבדוק את זה במצלמות נתב"ג, לא? אני חושב, אני מפעיל את ההיגיון. אז אנחנו מנסים להבין לאן זה הולך, מי כאן יודע עם מי נפגש כאן שר המודיעין המצרי, ואנחנו מיד נהיה כאן עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד. אולי הוא יודע? אולי הוא יודע עם מי הוא נפגש? עם מי נפגש השר המודיעין המצרי? איך זה יכול להיות שמגיע לכאן בכיר המצרי, ואף אחד לא יודע עם מי הוא נפגש כאן? מה, לא יודעים? מי נחת בנמל התעופה בן גוריון? מוזר. נברר את זה, וראש הממשלה לא היה אומר את זה סתם, הוא לא היה חושב שגורמי אכיפה לא יגלו כביכול שהוא נפגש איתו. אז הוא לא סתם אומר את זה, תבדקו. נהיה פעם נטע לי שם טוב, מקום שלישי ברשימת מפלגת עמך ישראל בראשותו של אופר וינטר. האם המפלגה הזאת מתפרקת? נהיה כאן עם שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ. ונהיה פעם עוד נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן. פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפן על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו רוצים לדרך עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, הליכוד, בוקר טוב לך.
13: שלום, בוקר טוב.
11: אולי אתה יודע מי נפגש שר המודיעין המצרי שנחת כאן במשך 67 דקות לפני השבעה באוקטובר?
13: התשובה היא שאני לא יודע עם מי הוא נפגש, אני רק יודע דבר אחד בוודאות. עם ראש הממשלה הוא לא נפגש. כל אותו קמפיין פייק שהיה במהלך השבועיים האחרונים, שהוא נפגש עם ראש הממשלה, קיבל ממנו עזרה, לא מיני ולא מקצתי. אתה לא יכול לקבל שום עזרה עם מישהו שלא היית ולא נפגשת. וכאן אנחנו רואים באופן מאוד מוכוון, שבועיים לפני בחירות, ניסיון לעשות קמפיין מתוזמר על מנת לבוא ולפגוע בליכוד, וטוב עשה ראש הממשלה שתובע דיבה את כל אלה שמפיצים את דבר השקר, כאילו הוא נפגש איתו.
11: לא, אני אומר, הוא לא היה אומר שהוא קורא לגורמי האכיפה לבדוק את זה ולחקור עם מי הוא נפגש, ראש המודיעין המצרי, אלמלא ראש הממשלה ברור לו, שהוא לא נפגש איתו. אז הוא שואל, אבל הוא יכול, אישיות בחירה כזאת יכולה להגיע, מודיעינית בחירה יכולה להגיע לכאן בבלי ידיעתו של ראש הממשלה, ובבלי להיפגש עם ראש הממשלה, ובבלי להדע את ראש הממשלה?
13: אופן עקרוני, יכול להיות שראש הממשלה נפגש עם גורמים שהם קשורים למודיעין, אבל על פניו ראש המודיעין אמור להיפגש עם המקבילים שלו, והמקבילים שלו של ראש המודיעין המצרי זה או ראש השבק או ראש המוסד, מכיוון ששני האישים האלו כבר אינם לובשים מדהים, לא רונן בר ולא דדי ברנע. יהיה נכון לשאול אותם בתור המקבילים שלו, אחד, האם אתם נפגשתם איתו? האם קיבלתם התראה? אם אתם לא נפגשתם איתו, האם אתם יודעים עם מי הוא נפגש? אני כמעט בטוח שאחד מבין שני האישים הללו ידע לתת את התשובה.
11: ומי אמור לשאול את... מי אמור לשאול את... את ראש השבק לשעבר, את ראש המוסד לשעבר, עם מי נפגש ראש המודיעין?
13: זה גם היה אתה, בתור איש תקשורת בכיר, בשאילתה, אדוני רונן בר, מדברים בתוכנית של רדיו נס, בתור מקבילו...
11: רדיו צפון, עדיין לא רדיו נס, כן, אוקיי.
13: אני כבר מה שנקרא, בונה את המותג, ברדיו צפון. אדוני רונן בר, שאלה מרדיו צפון, האם אתה נפגשת? האם אתה יודע עם מי הוא נפגש? אני חושב שאלות לשני האישים הללו. אני חושב שצריך לקבל תשובה.
11: כן, זה בהחלט מעניין, כי אחרת עם מי הוא נפגש באמת? כפי שאתה אומר, ונתניהו אומר, לא אני! לא אני!
13: נתניהו אדם זעיר, שקול, אחראי, ואני יכול לומר חבל דבר אחד, מה שזה צריך לזכור. אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי אותה שבת קשה, ראינו שתי אלטרנטיבות למדינת ישראל. אלטרנטיבה אחת שאמרה להיכנע, לחזור לקווי השישי לאוקטובר, שאומר גדי איזנקוט, אין לנו מה לחפש ברפיח, שאומר לנו למה צריך את ציר פילדלפי, וטוב שלא הקשבנו לו, והמשכנו באופן נחוש, כי אם היינו מקשיבים לו, חמינאי היה חי, ונסראללה היה חי, וסינואר היה חי. וברוך השם, מדינת ישראל היום, בזכות הקו שהוביל ראש הממשלה, ואני על הזכות שהייתה לי להיות בקבינט, ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון.
11: כן, והחזרנו את כוחנו אחרי השבעה באוקטובר, שאף אחד לא יחשוב אחרת, אבל אתה יודע, עכשיו הסוגיה האיראנית על הפרק. שוב, הנשיא טראמפ מאיים על איראן במכה קשה. זה אומר ש... הממד ממש לידי, להתחיל, להתכונן?
13: כמובן שאנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחים, עוד ואם איראן תעשה טעות ותחשוב לפעול כנגד מדינת ישראל, תקבל מכה ניצחת, לא בכדי, במהלך השבועות האחרונים. איראן תוקפת את מרבית המדינות הזו, מדינות מוסלמיות, ואת ישראל היא נמנעת מלתקוף, כי זאת שאם היא תעשה זאת, היא תקבל מכה קשה, כפי שכבר הוכחנו זאת. אבל יש דבר אחד שעליה אנחנו דיברנו, וראש הממשלה הוביל זאת ביתר סט, שאיראן היא בעיה עולמית. היא מחוללת של חוסר היציבות באזורנו, היא חותרת העסקת נשק גרעיני. היא פועלת לא רק כנגד ישראל, אלא כנגד השכנות שלה, וראינו מה היא עושה, מפלגת את תימן, פועלת לשתול את חיזבאללה בלבנון, שסוף סוף בלבנון אומרים שהם לא רוצים אותם, ולכן המשטר בטהרן חייב ליפול, והוא עובר דרך שני דברים, קטישה צבאית וסנקציות כלכליות. והמדווה שטראמפ הולך עליו בשני ערוצים הללו, יחד עם ישראל, הפעולות שעשתה בעבר, יניב את התוצאה, וזה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי המשטר הזה ייפול.
11: אנחנו הרי לפני בחירות בישראל, ולפני בחירות מאוחרות יותר בנובמבר בארצות הברית. וטראמפ כבר הכריז בעבר

0: אבל הנה עכשיו זה זמירות חדשות.
1: אני לא חושב שמישהו יכול לדעת בוודאות מה מתחולל בראש של טראמפ, באיזה תאריך הוא יהיה ויבחר. אנחנו תמיד צריכים להיות ערוכים, דרוכים לכל דבר ולכל תרחיש.
0: אני חייב שאותך, אנחנו מתקרבים לבחירות עוד שבועיים, ב-27 באוקטובר, כבר פחות משבועיים, וכולנו למעשה, יש כאן מתח רב, ונדמה שהמפלגות של גוש השינוי הולכות למהלך של, עם המפלגות הערביות. זה די ברור. אחרת איך יקימו כממשלת מיעוט? ממשלה בכלל, בלי תמיכת המפלגות הערביות. איך תתנהל מדינת ישראל במצב שכזה?
1: קודם כל, אני לא רוצה לדמיין את יאיר גולן במשרד הביטחון, את סיגלוביץ' שעובד אצל רע"מ במשרד הבט"פ, או את מנסור עבאס בוועדת הכספים. זה בדיוק האלטרנטיבה שהם מציבים. ובשונה מבנט, שעשה מעשה נוכלות ולקח קולות מהימין, והקים ממשלה שנשענה על הגיס החמישי ועל האחים המוסלמים, באים אייזנקוט ואומר, אני מתכוון להקים ממשלת מיעוט. שם את הדברים. וזה בהחלט תמרור עזרה, וזה מחייב שבימין ייצאו להצביע. אתמול הייתי עם ראש הממשלה, גם בביקורים בעיר אור יהודה וגם בעיר שאני גר בה בחולון. שמחתי לראות את ההתלהבות, את התרוממות הרוח, את קבלת הפנים שהייתה מחממת את הלב, אבל עם אותה אהבה לא מנצחים. צריך שגם היא תתורגם להצבעה, וזה מה שביקשנו מכל האנשים, מאלפי האנשים שהגיעו.
0: אפשר לנהל את מדינת ישראל בתמיכת מפלגות ערביות של מנסור עבאס, אחמד טיבי, אני שואל את עצמי, במהלך מלחמה מול איראן?
1: ראינו שברור שכל המהלכים שעשינו לא יכלו לקרות, כאשר אנחנו רואים את אותם פועלים עם אויבי ישראל, שאתה שומע גורמים ברשימה המשותפת משבחים את איראן, שאתה עד היום שומע את הגורמים במפלגתו של מנסור עבאס לא מסכימים לקנות את חמאס כארגון טרור, ויאסר חוג'יראת מגדירה את החמאס כארגון צדקה, כן, כארגון צדקה, ואיתם הם רוצים לשבת? איתם הם רוצים להקים ממשלה? ולכן הבחירות האלה הן גורליות יותר מתמיד.
0: שאלה אחרונה, מה אתם רוצים מאופר וינטר? אפשר להבין? הוא איש ימין, גיבור ישראל.
1: אופר וינטר.
0: מה אתם הולכים לו על הראש?
1: גדי, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. מי שמצביע לאופר וינטר זורק את הקול שלו לפח בצורה ברורה, ולכן מי שרוצה ליכוד, מי שרוצה ימין, לא צריך להמר, לא צריך לקחת סיכונים, צריך להצביע לליכוד. מי שמצביע לאופר וינטר מסכן את הניצחון של המחנה הלאומי בשל הימין.
0: אבל הוא הכריז שהוא תומך בנתניהו, שהוא יתמוך בנתניהו.
1: לכן השמאל מאוד רוצים שהוא ימשיך לרוץ, על מנת שהוא ישרוף קולות, נפגע בפירות המאוד מאוד מורכבות האלה, וימנע מאיתנו ניצחון.
0: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה, אלי כהן, הליכוד, קורא למעשה לברר עם ראש השב"כ לשעבר, עם ראש המוסד לשעבר, האם הם אלה שנפגשו עם ראש המודיעין המצרי. אתה אומר שאולי המשטרה גם תשאל אותם, תפנה אליהם אם יחליטו? חקירה?
1: המשטרה הוא פחות המקביל שלהם, המקביל שלהם יותר זה ראש השב"כ וראש המוסד.
0: שיפנו, לא, מי שאמור לחקור, גורמי האכיפה, שיחקרו, הכוונה שלי. ראש הממשלה אמר שגורמי האכיפה
1: יחקרו. יכול להיות, אני חושב שגם משאלה, הנה, אתה רואה, גדי, אני מראה לכם גם אתם ברדיו צפון, תעבירו שאילתה מעניין לשמוע את התשובה שלהם.
0: נעביר. הנה, מקבל את ההמלצה שלך. חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר האנרגיה, אלי כהן, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה. שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
1: תודה. תודה, יום טוב.
0: כן, אז אנחנו למעשה שמענו כאן את חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר האנרגיה, אלי כהן, מהליכוד, מדבר על כך על ראש המודיעין המצרי, שהגיע לביקור בישראל למשך 67 דקות, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר למעשה שצריך לחקור את זה, גורמי האכיפה לחקור ולהבין מי נפגש איתו, וחבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האנרגיה אלי כהן קורא למעשה לשאול את ראש השב"כ לשעבר רונן בר, ולשאול כמובן את ראש המוסד לשעבר דדי ברנע, האם הם אלה שנפגשו בר או ברנע, האם אלה הם שנפגשו עם ראש המודיעין המצרי. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד לאחריה אנחנו נהיה כאן עם נטע לי שם טוב, מקום שלישי ברשימת מפלגת עמך בראשותו של אופר וינטר.
2: אתם מאזינים ל...

9 עם גדי נס. רדיו צפון 104.5 FM. דיווח מזג האוויר בחסות

0: היום הטמפרטורות יהיו אפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות משעות אחר הצהריים, העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. חממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי יישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה? יו, יו,
2: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: להתקשר למהדרין.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
1: כפוף לתקנות.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: קטנה, מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו ובסלקום. שמענו כאן את חבר הקבינט המדיני ביטחוני שר האנרגיה אלי כהן קורא לבדוק עם ראש השב"כ לשעבר ועם ראש המוסד לשעבר, האם אלה הם, מישהו מביניהם היה זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי לפני השבעה באוקטובר, באותן 67 דקות שבהן הוא שעה בישראל, והתריע כביכול, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא אתמול בערוץ 14, לבדוק, הוא קרא לגורמי האכיפת החוק, לבדוק עם מי הוא נפגש, שכן הוא עצמו, נתניהו, לא נפגש איתו. ואת הספר של דבריו הקדיש שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד לקריאה שלא להצביע למפלגת עמך ישראל בראשותו של תת אלוף במילואים גיבור ישראל עופר וינטר. לא לתמוך בהם כי הם לא יעברו את אחוז החסימה. זה בזבוז קול, הוא אמר לנו. נטע לשם טוב, מקום שלישי ברשימת מפלגת עמך בראשותו של עופר וינטר. בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר טוב גדי.
1: תגידי לי, מה רוצים מכם? מה רוצים מכם, מכם בליכוד?
2: הם מפחדים, אתה רואה, יש להם עניינים חשובים מאוד להתעסק בהם, אבל הם עסוקים בלתקוף, כמו שאמרת, את עופר וינטר, אדם שלחם והלך כל חייו בראש כוחות למשימות המורכבות ביותר, והיה מוכן למסור נפש בשביל המדינה הזו, ושורה של...
1: לא, הם חוששים שיאבדו קולות, שאם הם מצביעים לכם, אמר לנו השר אלי כהן, זה זריקת קולות לפח.
2: לא, לא, לא, גדי, אל תיתן לאנשים לשחק לך בראש, אל תיתן לכל הפוליטיקאים שרוצים לשמור על המועדון הסגור, לשחק לנו בראש. תאמין לי שהם יחזבו אותנו מספיק שנים, כל הפוליטיקאים שיושבים שם, הם יחזבו אותנו מספיק שנים, כדי שעכשיו אנחנו לא נסמוך על הסיפורים שהם מספרים. אגב, שמעתי אתמול את ראש הממשלה אומר במפורש בריאיון שלו בפטריוטים, שהם יודעים שעמך ישראל עוברת ועוברת בגדול. עכשיו, רק תראה את ההבדל העצום בין ההנהגה, בין הפוליטיקאים לבין העם. עם ישראל רואה את המתקפה הבזויה והמכוערת שעושים על אנשים טובים, שכל חטאם זה שהם רוצים לבוא ולעבוד בשביל עם ישראל, איפה שכל האחרים נכשלו, והוא בז לזה, הוא קץ בזה, הוא לא רוצה את זה, הוא נגעל מזה. אני שומעת אנשים שאומרים לנו, אנחנו נצביע לכם ובגדול, ואתם הבשורה ואתם האלטרנטיבה היחידה. תשמע, אנחנו צריכים גם לזכור וגם להזכיר
1: שנראה לך... אבל בוא צפיתי, אני כבר לא זוכר באיזה ערוץ, ברשותך נטלי, צפיתי אתמול, ואחרי שהודעת הפרישה של דודי בן ציון ממפלגת עמך ישראל, המקום שמיני, הודיע שהוא פרש, וצפיתי ואמרו שפנו, יש כנראה צפויות פרישות נוספות, ראיתי באחד הערוצים שיוצאו בהם חבילות, כאילו חבילות פרישה, וגם השם שלך הוזכר.
2: אז הנה אני כאן להודיע על רקע כל הפרסומים האלה, שעם ישראל יבחר נכון. אני באמת, באמת מאמינה בעם הזה, ולא מודאגת מכל ניסיונות הפיתוי והאיומים והלחצים, וכל מה שיש להם להציע. תסתכל באיזה כלים הם משתמשים. אתה יודע מה, אנחנו ראינו בשנים האחרונות איך כל מערכת בישראל רוצה לשמור על עצמה. התקשורת לא מוכנה שייכנס אליה אף אחד שיגיד לדברים אחרים, ומערכת המשפט לא מוכנה שיעשו בשינויים. והנה אנחנו מגלים שגם הפוליטיקאים שלנו לא מוכנים שייכנסו אנשים חדשים שבאמת רוצים לבוא ולעבוד. ועם ישראל דורש דברים שאנחנו מדברים עליהם, דורש אותם כבר שנים, גם את ההכרעה בחזיתות וגם את ההגירה בעזה, וגם את שילוב תוכנית המשרתים. וכשאנחנו באים ומדברים על הדברים המהותיים האלה, אז נפתחת עלינו מתקפה חסרת בושה של לשים שלטים בתחנות הסעה של ילדים, כאילו לא הספיק לנו מה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות.
1: לא, מה שמדהים אותי, הרי עופר וינטר, אני מכנה אותו גיבור ישראל, כן?
2: בהחלט.
1: כך אני חושב. וכשבאים ותוקפים אותו כך, ואת אומרת, הם חוששים מפנינו, אבל יכול להיות שבליכוד, יש, בהם, יש להם את סקרי העומק, שאומרים שאתם עלולים להפריע לנתניהו, לזכות ב... למרות שאופר וינטר יציר, שהוא בכלל עם נתניהו.
2: אז אני אגיד לך מה רואים באופן מאוד מאוד ברור, בכל הסקרים אגב, כשעמך ישראל חזקה, אין לצד השני ממשלה. הציבור בישראל, לא רק שהוא עצמו נמצא ברובו בימין, הוא גם זז לשם עוד יותר אחרי... הוא לא רוצה את הממשלה שמציעים לנו שם, הוא לא רוצה ממשלה עם יאיר גולן ומנצור אבס שיכתיבו את התפיסות הביטחוניות של מדינת ישראל. וזה מה שקורה כשעמך ישראל חזקה. מצד שני, כשעמך ישראל חזקה, בצד השני תוכל לקום ממשלת ימין רחבה, לא דומה לקואליציה שהייתה, כי אנחנו לא רוצים ממשלה שתלויה בגולדקנופ, אנחנו רוצים ממשלה של הימין, אבל הימין המשרת והימין הלוחם, והימין שהיה מוכן למסור נפש בשביל עם ישראל, ולא צועק נמות ולא נתגייס. וזה מפחיד את כל הצדדים ששוברים להם את ההלחמות שהם עשו כאן בשנים האחרונות, והם לא רוצים. אז אני אומרת לך שוב, אם הם היו עושים עבודה יותר טובה, אולי אנחנו לא היינו צריכים לבוא. אבל יש לך פה עכשיו ראש ממשלה, וראש ממשלה לשעבר, ורמטכ"ל לשעבר, ושר ביטחון לשעבר, ושר אוצר לשעבר, והם כולם באים עכשיו לציבור ואומרים, לא, אל תבחרו בחדשים, תבחרו בנו שוב, ועכשיו אנחנו נעשה דברים אחרים. אני אומרת לך, תצאו ותדברו עם האנשים, הם לא מוכנים לתת להם
1: שוב הזדמנות. בואי, אתה ראה, אבל את אשת תקשורת מנוסה. אתה ראה שתקשורת מנוסה. כן, בעברך, אבל לא רחוק, אני אומר בעברך, זה ממש לא רחוק. ואת פוליטיקאית בתחילת דרכך. זה לא מפתיע, אנחנו הרי מודעים לך, שום דבר כבר לא מפתיע בפוליטיקה, אבל נדמה לי שמי שמופתע, זה לא את, זה אופר וינטר. מה, הוא לא ידע?
2: קודם כל, אופר לוחם על, ותאמין לי
1: שהוא היה בסיטואציות... אמרתי כבר, קיניתי אותו גיבור ישראל, אני לא חוזר בי.
2: אז אתה יודע, אז הוא היה בסיטואציות הרבה יותר מורכבות בחיים שלו, הוא לא מופתע ולא נבהל, והוא חזק, והרשימה חזקה, ויותר מזה שאנחנו חזקים, עם ישראל חזק ומעודד אותנו ומחבק אותנו.
1: אבל פוליטיקה זה משהו אחר.
2: ובאמת הייתי שמחה אם היית רואה את מה שקורה אצלי בטלפון הבוקר. עכשיו שנייה, אתה אומר פוליטיקה זה משהו אחר? אני ראיתי את זה בשנים האחרונות מקרוב, ואני יודעת את זה. סליחה רגע, אני שותה רגע מים.
1: אוקיי, אם זה מרגיע זה בסדר?
2: לא, רגע.
1: כן, אוקיי, טוב.
2: אז אני רוצה רגע לענות על זה. פוליטיקה זה משהו אחר, אני מבינה את זה, ותאמין לי שאנחנו כולנו ראינו את זה בשנים האחרונות מאוד מקרוב. ועדיין אני אומרת לך שלנו מותר לרצות משהו אחר ולדרוש משהו אחר, ומגיע לנו יותר גם מהפוליטיקאים שלנו וגם מהמנהיגים שלנו. עם ישראל אמר את זה באופן מאוד מפורש, גם לפני כן, כשהיינו פה בתרלול של הרפורמה המשפטית, בטח אחרי 7 באוקטובר, הוא אומר את זה גם היום.
1: ואתם תמשיכו, מפלגת עמך ישראל, תמשיכו עד הסוף, כי הליכוד רוצה לגרום לכם לפרוש. תמשיכו עד הסוף.
2: עם ישראל לא רוצה את המתקפות האלה של הפוליטיקאים, הוא לא מוכן לרדת נמוך, הוא לא מוכן לרדיפה אחרי ילדים, הוא לא מוכן לסוקבקים מכוערים על אמא שכולה, הוא לא מוכן למה שעושים היום לאופר וינטר, גיבור ישראל, הוא לא מוכן למה שעושים ליוסף חדד שנלחם בשבילנו בחזיתות ההסברה, גיבור ישראל גם הוא נחי צהל מלבנון השנייה. תושבי הצפון יודעים להעריך את האנשים שיצאו להילחם בשבילם כל השנים. ולכן אני אומרת לך שאנחנו לא מתרשמים מזה, ואנחנו מחובקים ומעודדים ויודעים שעם ישראל יבחר נכון. אנחנו ראינו את הפער בין ההנהגה לבין העם, וזה בדיוק מה שאתה רואה עכשיו.
1: תודה, אבל אני שואל את עצמי, אנחנו הרי בני אדם. את יודעת מה זה נראה בתקשורת? אני חייב לשאול אותך, באמת. אנחנו הרי בני אדם, אנחנו, מה לעשות? ואם אתם תעברו את אחוז החסימה, אתם תלכו עם נתניהו... שנייה, אני אומר, אם, אני לא יודע, אני קטונתי. אם אתם תעברו את אחוז החסימה, לך שתעברו את אחוז החסימה, בסדר, נסח את זה אחרת, שיהיה לך נוח יותר. אתם תלכו עם נתניהו למרות ועל אף כל מה שנעשה לכם?
2: אז אני אומרת כל הזמן, אני לא באתי לפוליטיקה כדי לחפש אהבה. אני באתי כדי לשנות וכדי להביא הכרעה בחזיתות ותפיסה ביטחונית מאוד ברורה והגירה בעזה ותוכנית משרתים. אני שואלת את עצמי באיזה ממשלה אני יכולה ליישם את הדברים האלה. בממשלה שמציעים לי בצד השני עם גולן ואבס ותפיסות ביטחוניות שאתה שומע מהם כל יום ושמענו מהם גם לאורך המלחמה, גם מגדי אייזנקוט עצמו, לי שם אין שותפים לתפיסה הביטחונית שאני רוצה להביא. ויחד עם זאת אני אומרת כל הזמן, גם בצד השני יש לנו דרישות. יש פה ימין שלא אומר אמן על כל דבר ומוכן למכור את המדינה. אנחנו נתעקש גם על תוכנית המשרתים, והם יצטרכו להגיד איך עושים את זה. תקום פה ממשלת ימין רחבה, יש פה מספיק מנדטים ציוניים וימניים וטובים שיכולים להקים ממשלה שתתחיל לעבוד בשביל עם ישראל. אני לא שואלת את עצמי את השיקולים האישיים, אני לא מתרשמת מהם, לא מההצעות שלהם ולא מהפיתויים שלהם ולא מהרמזים המכוערים שלהם. אני בזה לזה, אני חושבת שזה מכוער, אני חושבת שעם ישראל לא רוצה את זה, אנחנו לא רוצים את זה, לא בפוליטיקה שלנו ולא בינינו ולא בחברה הישראלית. אז השיקולים היחידים שמנחים אותי הם מה אנחנו צריכים לעשות מהיום הראשון שתוקם כאן ממשלה. ולכן אמרנו את מה שאמרנו, והם מפחדים. הם לא רוצים שיבואו אנשים חדשים וטובים לעבוד בשביל עם ישראל, אבל עם ישראל דורש את זה, והוא יצביע לנו, ואת זה הוא יקבל.
1: נטלי שם טוב, מקום שלישי ברשימת מפלגת עמך ישראל, בראשותו של תת-אלוף במילואים אופר וינטר, משוכנעת שתעברו את אחוז החסימה, תרוצו עד הסוף, אין לך כוונה לפרוש, שום חבילת פרישה לא תעזור, את ממשיכה, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
2: תודה רבה לך, גדי.
1: תודה, בוקר טוב. ואנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-HOT ובסלקום. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא אתמול בערוץ 14 לגורמי אכיפת החוק לבדוק, לחקור, לראות עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי שהוא נחת כאן בישראל והתריע כך על פי הפרסומים ושעה כאן כ-67 דקות. איך אין פה אף רישום? שום דבר מוזר. שמענו כאן את חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד, קורא לבדוק עם ראש השבק לשעבר ועם ראש המוסד לשעבר, האם אלה הם שנפגשו עם המקבילים של ראש המודיעין המצרי. ומי שמכיר היטב את מערכת הביטחון שלנו, הוא שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב לך, גדי, ורק לפני שאתה חוקר אותי על העניין הזה...
1: אני לא חוקר, אני רק
3: אשאר. לא, אני אומר את זה בחיוך, אני אומר את זה בחיוך. שמעתי בכאב את הדברים של נטלי שם טוב, וגם את הפרישה של דוד בן ציון, אני מכיר את שניהם אנשים מאוד טובים שרוצים לעשות טוב למדינת ישראל, ויש גורמים בימין הרחוק שמשתוללים כשמשהו חדש מעניין עליהם. אז הנה עוד סיבה למה צריך ממשלה ציונית חוצת גושים, שהדבר הזה ייפסק ולא יפחידו אנשים על שטויות.
1: ואני רוצה לשאול אותך, ומי כמוך מכיר את מערכת הביטחון שלנו, עם מי נפגש פה ראש המודיעין המצרי? בלי שאף אחד ידע שהוא כאן? עם מי הוא נפגש? עם איזה אבא?
3: אני לא יודע. אני יודע שראש המודיעין המצרי יכול להיפגש פה גם עם גורמי מוסד, גם עם גורמי שב"כ, גם עם גורמי אמ"ן, גם עם גורמי מל"ל. יכול להיפגש עם הרבה אנשים, על הרבה נושאים, אני לא יודע מה היה, אבל אתה יודע, אפרופו בהקשר של המלחמה, זה מאוד פשוט, ועדת חקירה ממלכתית, חוקרת גם את האירוע הזה, והם פותחים מה היה שם.
1: מה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא התקנו אותו מפגש כזה?
3: לא, אני לא בטוח שכל מפגש עם בכיר מצרי, זה הולך להתקון ראש הממשלה, יש דרגי עבודה, יש קשרי עבודה שעושים, אני לא חושב שכל דבר כזה צריך או הולך לראש הממשלה. אבל אם היה פה משהו משמעותי, שבו ניתנה התראה גם על ידי בכיר מצרי.
1: זה היה ב-26 בספטמבר, 23, ממש בסמוך.
3: שוב, אני בעד שנחקור את זה. אני בא ואומר בצורה פשוטה, ועדת חקירה ממלכתית, תחקור גם את העניין הזה, מה בא להקים אותה? ממה מפחדים בדיוק?
1: לא, הם לא מאמינים, בליכובה, מהם אומרים שהם לא מאמינים שבית המשפט העליון יעשה כאן איתם צדק.
3: יפה, אז מה הם עשו? מה עשה נתניהו ועשו חבריו למערכת? הם השחירו את בית המשפט, יצרו מצב של דלגיטימציה, שזה בכלל נובע משיקולים אחרים של משפטו של נתניהו, ועכשיו, לכאורה, אי אפשר להקים את התחיקה הממלכתית. סליחה, אותו בית משפט עליון, 11 שופטים, קבעו שנתניהו יכול לכהן כראש ממשלה למרות שיש נגדו קו אישום פעיל. מה, זה לא בית משפט טוב? אותו בית משפט עליון, אותו דבר, נתניהו רצה להקים שם ועדת חקירה ממלכתית לנושא הרוגלות. אז זה לא היה בית משפט טוב? מה זה השטויות האלה? זה בית משפט בישראל, אכן נדרשת רפורמה, אכן נדרשים תיקונים, אבל יש לנו בית משפט, והוא המזור הלאומי שלנו לבעיות שיש בין גורמים שלטוניים, אזרחים ורשויות כאלה ואחרות. ונה נעשה את הדרך.
1: לא, בליכוד מציעים ועדת חקירה לאומית, שתורכב גם וגם נציגי המפלגות.
3: זה הכל משחקי מילים בשביל לברוח מברור האמת כפשוטה. ואני חושב שהיא חייבת לקום מזמן ועדת חקירה כזאת. ונתניהו צריך להסביר 20 שנה, אני צריך להסביר 7 שנים, גדי איזנקו צריך להסביר 4 שנים, נפתלי בנט צריך להסביר סדר גודל של 3-4 שנים בעצמו. מה זה הדבר הזה? כולם צריכים לבוא לשם, להתייצב, להקשיב, ולהגיד מה שיש להם להגיד. מה זה הפחדנות הזאת?
1: אחרי כל מה שעברנו, בשבעה באוקטובר ומאז, אתה אומר אתמול, אתה אומר, התבטאת אתמול, אומר לי בוועידה של ידעות אחרונות בוויין, אמרת על כך שגם אייזנקוט וגם ליברמן יהיו מוכנים אחרי הבחירות להקים ממשלה צרה בתמיכת המפלגות הערביות. שאני לא שמעתי את מנסור עבאס מגדיר את חמאס כארגון טרור. אולי אני טועה, אולי אני לא שמעתי טוב.
3: תשמע, אני פשוט מסתכל, עזוב רגע מה אני יודע מהעבר, נכון? הרי בעבר זה, ליברמן היה מוכן לעשות את זה. בעבר...
1: גם אתה היית
3: איתם. רק שנייה, בעבר גם בנט וגם לפיד וגם אחרים ישבו איתם בתוך הממשלה. אני אומר דבר מאוד פשוט, שאחרי השבעה באוקטובר, ונוכח האתגרים הביטחוניים שניצבים בפנינו, אנחנו לא יכולים להקים ממשלה שתישן מצד אחד על המפלגות הערביות, ואו מצד שני על המפלגות החרדיות והקיצוניים, אלא אנחנו צריכים ממשלה ציונית חוצת גושים, שבאמת תעשה את הדברים הפשוטים, שהעם זה צריך, והם הופכים להיות דחופים. הדבר השני שאני אומר לך, גדי, אני פשוט מסתכל על המספרים. ואני רואה שאין אפשרות להקים ממשלה בלעדיהם, ואני שומע שהם רוצים להקים ממשלה, אז אני אומר את זה. והדבר השלישי שאני אומר לך, גדי, הרי ליברמן בעצמו אומר שהוא יהיה ראש הממשלה. אז אני מסתכל על המספרים. אז אני מבין שהם עושים איזושהי קומבינציה, כי אחרת, איך יהיה ראש ממשלה עם מעט מנדטים באופן יחסי למפלגה גדולה? בטח יחבור למפלגה אחרת, יגדילו את זה לידי סיעה גדולה, יגידו עכשיו בתוך הגוש, הסיעה של לפיד, בנט, ליברמן, היא סיעה בסדר גודל דומה למפלגה של גדי איזנקוט. והם רוצים להיות ראש הממשלה, כי אם כבר משלמים את הכנס ללכת עם הערבים, עם המפלגות הערביות, אז למה שהוא ייהנה מזה?
1: איזנקוט יעדיף את טיבי על ביבי כפי שהתבטאת?
3: הם יעשו את זה, גדי, הם יעשו את זה מהטעם הפשוט. הם בכל מחיר רוצים להחליף את נתניהו, ולכן כל דבר יהיה קשר פוליטית בשביל שהדבר הזה יקרה. מה הטענה שלי? אני מעדיף ממשלה בראשות גדי איזנקוט, עם הליכוד, ממשלה ציונית, חוצת גושים, מהמרכז, ימינה, מהמרכז, שמאלה, שתוכל להחליף את נתניהו ואת הממשלה הכושלת הזאת בשינוי ופתרון נכון.
1: עם הליכוד
3: הוא
1: אותו.
3: הוא פתרון נכון, כן, הוא פתרון נכון.
1: אבל יושב ראש הליכוד זה בנימין נתניהו.
3: לא, בסדר, אבל אני לא אומר שהוא יהיה ראש הממשלה, אני אומר גדי ביבי ולא גדי טיבי.
1: זאת אומרת, אתה רואה את זה יותר כגדי טיבי מאשר גדי וביבי.
3: אני רואה, אני רואה שהגוש הולך לגדי טיבי. אני חושב שהמציאות צריכה להיות גדי ביבי.
1: זה מדהים אותי, אתה יודע, כי בכל זאת, גדי איזנקוט, רמטכ"ל לשעבר, איש עתיר זכויות. מה, איך הוא יכול ללכת עם טיבי?
3: בסדר, אני מבין שהוא לא היה רוצה, אבל אין לו אפשרות אחרת. לכן אני רוצה, תראה, מה, איך הרי יפטר? אני יודע ששישה, שמונה מנדטים רוצים להצביע לי, כרגע פוחדים, אחוז החסימה, אנחנו נמשיך להיאבק, ננסה לשכנע. אנחנו נתעקש לזה שתוקם ממשלה ציונית חוצת גושים. ברגע שלנו יש את הכוח, זה אומר שלאף אחד אחר אין את הכוח המוחלט לעשות מה שהוא רוצה. ואז אני מביא את הפתרון שלנו. אני אומר, תתכבדו בבקשה להקים מפלגה, ממשלה ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה, שתוכל לטפל גם במיעוטים בצורה הטובה ביותר מתוך אחריותה המלאה והציונית. אבל אם אתם תמשיכו בדרך הקיימת, שהגוש הזה נלחם בגוש הזה, אנחנו נתקעים באותו רמזור אדום, לא מגיעים משום מקום.
1: ואתה יודע, כשאנחנו עכשיו נמצאים, שומעים עכשיו את דונלד טראמפ, הנשיא האמריקאי, ואנחנו לפני בחירות, מצהיר שהוא מזהיר את איראן, מתקפה קרובה.
3: כן,
1: אני לא... שזה עוד יקרה לפני הבחירות, אתה מניסיונך הזה.
3: בוא נאמר כך, אני חושב שיכולים להתרחש אירועים ביטחוניים. אני לא מכיר שמישהו ינסה ליזום אותם בשביל לדחות את הבחירות מצידנו, אבל אירועים ביטחוניים יכולים חלילה לקרות, ולכן אני לא יודע מה יקרה. מה אני כן מבין? מאחר ואירועים ביטחוניים הם לא רק מה יקרה בשבועיים הקרובים נוכח הבחירות, אלא אירועים ביטחוניים מובטחים לנו בשנים הקרובות, גם בזירה האיראנית, גם בזירה הלבנונית, גם בעזה, גם יהודה ושומרון, המשך המלחמה בטרור.
1: איפה לא?
3: אני יודע שהדרך להתמודד איתם היא לעשות חוק גיוס רחב, שכל אזרחי ישראל ימצאו את לשרת, לקבל החלטות אחראיות, וזה אפשר לעשות בממשלה ציונית, שתוכל לעשות את זה. ממשלה צרה, היא בסך כל הצרה הבאה, היא לא תגיע לשום מקום.
1: חוק הגיוס דתי, זה היה צריך להיות הנושא המהותי במערכת הבחירות כאן. כולם צריכים לשרת בצהל, בלי יוצא מן הכלל.
3: כולם צריכים לשרת, שצהל הוא הראשון והוא הקובע, ובוודאי הציבור היהודי צריך לשאוף לשרת בצהל, כי זה הכוח המגן. אגב, יש גם ציבור מוסלמי וכמובן דרוזי, שהם אזרחים נאמנים ומשרתים. אני לא רוצה לשכוח את החלקים שלהם, אבל הנורמה היא אחרת.
1: אני לא אומר אחרת, אבל שמענו את הרב לנדו מה הוא אומר, אז אנחנו מבינים לאן זה הולך בציבור החרדי.
3: אז אני שואל איך זה יכול להיות שהם ככה מתנברים אחרי 7 באוקטובר, ואתה יודע, אני יש לי כבוד גדול מאוד לעולם התורה, אני למדתי שנתיים בישיבה, אני בא ממשפחה שהיא מסורתית, אני עצמי מגדיר את עצמי כחילוני מסורתי, אני נהנה מכל דקת יהדות שאני נוגע בה. ככה לא מתנהג יהודי.
1: ככה לא מתנהג יהודי. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש מפלגת כחול לבן, בני גנץ, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. תודה.
3: תודה, תודה רבה.
1: פרסומות ונחזור.
0: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
0: טיפ ירוק. האבוקדו, בעל מרקם רך, נמרח בקלות, הוא קלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם, שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
0: רשת סלח טבח במבצע אוקטובר 10.

0: כפוף לתקנון.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנות.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: Let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: א', סטופ. מם, מנהל מחירות.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ לייזר.
1: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון. מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
4: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
4: לכלל פעילות העמותה.

0: תשע עם גדי נס, ועכשיו הספורט.
1: טוב, עוד לפני החלק הספורטיבי, קיבלנו כעת התייחסות של מפלגת ישראל ביתנו. הם פנו וביקשו שנקריא את תגובתם, דוברות מפלגת ישראל ביתנו בתגובה להשקרים של גנץ, בעקבות הרעיון שקיימנו עם בני גנץ, יושב ראש מפלגת כחול לבן לפני דקות ספורות. בניגוד לנתניהו, ליברמן מעולם לא ניהל שום שיח מול הרשימה המשותפת. ליברמן פועל להציל את המדינה, גנץ פועל להציל את ביבי. השאלה היחידה היא מה גנץ אמור לקבל בתמורה להצטרפותו לקמפיין השקרים של ביבי. ביקשו, הקראתי, עכשיו נעבור לחלק הספורטיבי של התוכנית שלנו, שמעון אלבד, ידיעות אחרונות וויינט, בוקר טוב לך.
2: אהלן גדי, בוקר טוב.
1: אז מכבי חיפה, פתאום זמירות חדשות, לפני מספר שבועות זו הייתה הולכת להיות העונה הגרועה ביותר, שחור ושחור בעיניים, ועכשיו רואים פתאום אליפות. רואים פתאום ירוק בעיניים.
2: לא, מכבי חיפה, למי שלא זוכר, לקראת חודש שישי שביעי, כולם דיברו על ספק לפלייאוף עליון, הקהל היה מאוד מאוד מודאג, וחשש מהעונה הקרובה, והיה מאוד מוקצב מכל נושא הרכש, ומה שקורה באמת במועדון, אבל מסתבר שליאו רפאל וברק בחר עבדו בשקט, עבדו באמת למרות כל הלחצים האלה של הקהל, בצורה מאוד מסודרת, פגיעה לפחות עד עכשיו אדירה בכל נושא הזרים, בטח בהתקפה, שנראה נהדר, גם ברזאו, גם נובקוביץ', ברוניניו, שחקנים נהדרים, מפקות מכבי חיפה לקבוצת התקפה אדירה. נכון שבהגנה, אתה יודע, אנחנו רואים לפעמים כאלה נגיעות של בעיות, אבל עדיין ההגעה של אלידסה זה עוד איזשהו שחקן שהוא מאוד משמעותי שאמור לשרק את החלק האחורי של הקבוצה וגם את חדר ההלבשה, כי מדובר לא בעוד שחקן, בשחקן עם המון המון ניסיון, שחקן מאוד מורך, קפטן נבחרת ישראל. ומכבי חיפה, שמי שמסתכל על התוצאות יכול לראות באמת פתיחת עונה יותר טובה מכל העונות גם שמכבי חיפה לקחה בהם אליפות, אז ככה שיש הרבה הרבה נקודות אור במכבי חיפה לקראת המשך העונה.
1: כן, אתה יודע, אבל אין ספק שהרכש שהגיע למכבי חיפה, ברז'או כפי שהזכרת, וכמובן ברוניניו, ושהם מסתכלים על, ועכשיו אלי דסה, תשמע, מכבי חיפה נראית קבוצה די מליבה, אפשר לומר, שחקה...
2: אין ספק, חלק קדמי, נהדר, חלק אחורי, אנחנו רואים לא מעט, אתה יודע, לפעמים כאלה בעיות כאלה, אבל אתה יודע, מבחינת מכבי חיפה, כולם דיברו בתחילת העונה, לפחות במועדון, שהם רוצים להשיג ניצחון ועוד ניצחון שייתן ביטחון עד שהקבוצה תתחבר ועד שדברים יזוזו.
1: ופתאום חזר הברק לעיניים של ברק בחר?
2: נכון.
1: פתאום הוא מאמן מצוין? פתאום הוא יודע מה שהוא עושה? פתאום הוא מסתדר מעולה עם ליאור רפאלוב?
2: אז אתה רואה את רצף הניצחונות, את רצף התוצאות הטובות, זה משהו שנותן גם תקווה גם לקהל של מכבי חיפה וגם במועדון.
1: כן, כי זה מדהים, אתה יודע, קודם כל הקהל של מכבי חיפה הוא קהל ענק, הוא מלווה את הקבוצה לכל מקום, גם כשאמרו אל תקנו כרטיסים בטדי, ראינו שהיו, אמנם לא המונים, כי נענו לקריאה הזאת, אבל ראינו שגם כן היו עדים של מכבי חיפה, אבל המבחן האמיתי של מכבי חיפה התחיל מול הקבוצות הגדולות, יש פה את הפועל באר שבע עוד מעט.
2: נכון, עוד מעט מכבי חיפה מגיע באמת לסבב משחקים, מדבד מכבי תל אביב, עד עכשיו כולם קבוצות נחותות ממנה. ועוד מעט מכבי חיפה...
1: נו, אז מה, אבל אם רוצים לזכות באליפות, צריך לנצח קבוצות גם נחותות ממך.
2: אין ספק. עוד מעט מכבי חיפה מגיע לרצף משחקים, או קבוצות כמו הפועל באר שבע, כמו בית"ר ירושלים, כמו הפועל תל אביב. קבוצות שבאמת אמורות לעבוד לחיים הרבה יותר קשים. ומבחינת מכבי חיפה, היא צריכה להוכיח שזה לא משהו רגעי, שמכבי חיפה יכולה להמשיך באותו קו, באותו יכולת, באותו חלק התקפי נהדר, עם כיבושים באמת מרשימים בכל משחק, ואם ככה שמיים הם עקרו מבחינת מכבי חיפה.
1: אבל אם היא תגיע למעשה עם הביטחון, עם ביטחון, אחרי גם ניצחון, אני מניח שיהיה גם ניצחון נוסף על הפועל פתח תקווה, זו הערכה, אז אתה יודע, קבוצה שמגיעה עם ביטחון, זה אחרת מאשר קבוצה שמגיעה חסרת ביטחון, כפי שקרה לעד לא מזמן.
2: אין ספק, שזה מה שדיברו בתחילת העונה במכבי חיפה. מעבר לתוצאות היה חשוב להם, אמרו שמבחינתנו חשוב לנצח, פחות חשוב הדרך בשלב הזה של העונה, אלא להציג את הניצחונות שיקנו ביטחון ויקנו שקט לקראת המשך העונה.
1: ועכשיו דרך אגב הקהל ירד מליאור רפאלוב, כי הוא פגע בינגו בזרם?
2: אני בטוח שעכשיו הקהל גם אלה שדיברו אוכלים את הקרובה.
1: כן, זהו, עכשיו הוא יוכל לבוא בשקט לסמי אופר, בלי, לא יהיו יותר את הקריאות, ואני מניח גם שיפסקו הקריאות את הפיינקה לשחר, שאת זה לא הצלחתי להבין אף פעם, כי הוא השקיע פה ים של כסף, לא הצלחתי להבין את זה אף פעם.
2: אתה יודע שמבחינת הקהל של מכבי חיפה, זה מבחינתם נבחן התוצאה עכשיו, אחרי שמכבי חיפה באמת השיגה את הניצחונות הגדולים האלה, זה משהו שאמור להקנות שקט למועדון ולתת באמת תקופה לפחות של טוב לקהל ולאוהדים ולשחקנים ביחד.
1: שמעון אלבד, ידיעות אחרונות בוויינט, המון תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות, תודה.
2: ביי ביי.
1: זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית להבוקר ושבוע גדוש מבחינתנו. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עידן האור על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי, אני גדי נסי, אהיה איתכם בעזרת השם ביום ראשון בשעה 9:00, להשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. יוסי מזרחי לא דופק חשבון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר, וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון. טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים. טרקלין
1: חשמל. שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-קלמל, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן. מקבוצת לובינסקי.
11: מקרר מקפיא תחתון LG רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר אראלה, מה נשמע?
14: איפה אני תפסת אותך?
15: בזולה שלי יושב.
14: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
15: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
14: מתי חתונה?
15: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
18: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. יוסי מזרחי, לא דופק חשבון.
17: רדיו צפון 104.5 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
20: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
21: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על קריסה של בניין בתל אביב. כוחות הצלה מבצעים סריקות ובודקים אם ישנם לכודים במקום. כתבתנו אילן כהן מעדכנת כי ככל הנראה מדובר במבנה בבנייה שאינו מאוכלס. המתיחות מול איראן, על רקע הדיווח של פרשננו בוושינגטון ברק רביד, לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מותח ביקורת ואומר לאופר חדד ברדיו ירושלים 101 FM, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות.
22: אין סיבה אמיתית לתקיפה באיראן לפני הבחירות.
0: לא מהצד האמריקאי, אני גם לא חושב שזה נכון, תקיפה חד צדדית שלנו. בסוף לא הושמדה תוכנית הגרעין, לא הושמדה תוכנית הטילים הבליסטיים, ולא הופעל המשטר. אז אני לא מציע לנו לעשות עכשיו משהו חד צדדי. אני גם לא חושב שאמריקאים רוצים לפני בחירות האמצע, מפני שזה מיד מעלה את מחירי הדלק בכל ארצות הברית, וזה הדבר האחרון שהנשיא טראמפ צריך.
21: הממשלה מאשרת בשעה זו תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, זאת על רקע הביקורת שהרכישה מגיעה באיחור. כתבנו יובל שדה מציין כי התקציב לעסקה מגיע מקיצוץ בתוכנית החומש למגזר הערבי. ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
3: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
23: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
23: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM יוסי מזרחי לא דופק חשבון.
17: רדיו צפון.
26: עשר ושלוש דקות, בוקר טוב לכם. לא דופק חשבון, במקום לא דופק את חשבון, אני יוסי מזרחי, ובהמשך יהיו איתנו עוד שורה ארוכה של נושאים שנעסוק בהם, נושאים צפוניים, נושאים שלנו, נהיה עם עוד מעט עם ראש המועצה המקומית בנה בעניין אלימות שמשתוללת בחברה הערבית ואירוע נורא שמתרחש שם הלילה, כולל ירי, כולל פצועים. נהיה בהמשך גם עם גיא ורון ועם נציגים שהשתתפו בטיול ש... הסתיים באסון, תלמידי אורט מעלות שהגיעו לרכס רמים ואספו נפל שככל הנראה התפוצץ בהמשך בגלל שימוש לא נכון, תלמיד אחד נהרג, נהיה פה גם בעניין הזה וגם בעניין קבט מוסדות החינוך בעיר מעלות שאמור היה להיות בתפקיד, רק שהוא לא בתפקיד וזה פחות הפריע שם להנהלת העיר, לראש העיר, עד שזה הסתיים בצורה מאוד, נגיד, מאוד קטלנית ומאוד טרגית. חבר הכנסת איתן קבל יהיה איתנו בהמשך, לאחר מכן גם מנכ״ל עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין, נדבר איתנו על ענייני קריית אתא שלא ממש מסתיימים אף פעם, וכל פעם איזה נפתול חדש בפרשה הזאת. ואנחנו נתחיל איתך, גיא ורון, כתב חדשות 12 בצפון, שלום.
27: שלום יוסי.
26: בוא נתחיל רחב, תגיד, מהרגע שהסתיימה המלחמה, הפסקת האש, הראשונה, השנייה, whatever, עד כמה הנושא הזה של נפלים וסכנה וטיולים היו בכלל באוויר, היו במודעות של הרשויות?
27: תלוי על איזה רשות אתה מדבר. אם אנחנו מדברים על כל מה שנמצא במרחב העירוני, במרחב היישובים, אחת לכמה ימים, אחת לשבועות, וגם בתקופה האחרונה, מוקד 100 של המשטרה מקבל טלפון, יש פה איזשהו חפץ חשוד, יש איזה נפל, בית שלא נכנסו אליו הרבה מאוד זמן, בעיקר אחרי הפינוי, אגב, זה היה משהו מאוד נוכח, בטח בקריית שמונה, עם הרבה מאוד נפלים ופעלו בזה. לגבי השטחים הפתוחים זה הרבה יותר מורכב. קודם כל, כמות האמצעי הלחימה, הירי, הרקטות ששוגרו והתפוצצו בשטחים פתוחים, היא אדירה. אנחנו מדברים על אלפי פריטים, וגם צריך להגיד, אני חושב שכל אחד מבין את זה, חלק גדול מאותם שטחים פתוחים גם שימשו את צהל למשימות השונות שלו. האם יש דרך ללכת לאסוף ולסרוק כל תא שטח פתוח?
1: אני מעריך שלא, אבל השאלה אם זה ישב במודעות.
27: האם צהל ניסה לסרוק כל שטח במקום? גם התשובה היא לא. ולגבי המודעות, לא, לא הייתה מספיק מודעות, לא הייתה בכלל הסברה בנושא הזה. היה במרץ השנה, אחרי, במהלך הסבב האחרון מול איראן, כשחיזבאללה חזר לראות על יישובי גבול הצפון, היה שימוש נרחב שלהם בפצצות מצרר. היו הרבה מאוד נפלים בתוך יישובים, בעיקר במטולה, ואז המחוז הצפוני של המשטרה פרסם איזשהו סרטון הסברה. פיקוד העורף לא פרסם משהו דומה, הוא נזכר לעשות את זה אתמול.
1: תגיד, שאתה מסתכל על אחרי האסון הכבד, שכך הסתיים הטיול, אתה רואה את מלחמת הרשויות, מה, זה פשוט זורקים בוץ אחד לשני, זורקים את האחריות ומתחמקים?
27: אני חושב שכל אחד מנסה לשפר עמדה. אני לא חושב שמשרד החינוך לא אומר אמת בזה שניתן לו אישור לטייל שם, פשוט כי אני מכיר את המסלול. הדרך הייתה פתוחה לחלוטין, לא היו שום הגבלות פיזיות להיכנס לשם, ורק בכל המועד האחרון אלפי אנשים טיילו במקטע השלישי של שביל ישראל, זה הקטע בין כפר גלעדי, פסל הארי השואג, לבין אזור מנרה, מצפה פר. זאת עובדה. קק"ל, יש להם את השלטים שבאמת קיימים בהרבה מאוד מקומות בצפון, בכניסה ליערות, על כך שהמקומות אסורים לטיול, אבל האיסור שלהם לא התמקד בנפלים או באמלח או במשהו ביטחוני, אלא נטו בתשתיות, כלומר סלילת כבישים חדשים, שיפור נופי, טיפול בפינות הפיקניקים. גם עכשיו אגב הם לא טוענים שהם סגרו את הכבישים או שמו שלט בגלל שאסור להיכנס מנפלים.
1: אבל העילה לצורך העניין לסגירה פחות רלוונטית. השאלה איך קורה שמצד אחד השטח אמור להיות סגור מעילה כלשהי, מצד שני הטיולים ממשיכים באותו שטח כרגיל.
27: אז שים לב מה, צריך שים לב לדקויות יוסי. מבחינת קק"ל, שהוא בעל הבית בשטח, השטח היה סגור כי היה צריך לשקם את התשתיות בו. לא, שום מילה על נפלים או על אמצעי לחימה.
1: אבל עדיין הוא סגור, איך הם נכנסו לשם, איך הם פעלו, מי אישר את הטיול?
27: כי לשים שלט זה לא מונע ממך להיכנס. אגב, גם אם היו שמים מחסומים פיזיים אפשר היה להיכנס, כמו שרבים נכנסו אתמול כשהיה משטרה צבאית. אבל גם זה לא היה. היה שלט בכניסה לשביל אפר או לשביל סלול, שכל אדם נכנס. אני אשתף אותך בשיחה פרטית שלי עם קב"ט מועצה אזורית גליל עליון. אני אומר לו, תגיד, דותן, ביום האסון, אתה מכיר שהמקום היה סגור? הוא אומר לי, והוא גר צמוד בקיבוץ צפתח. הוא אומר, אני אתמול בבוקר, כמה שעות לפני אסון, נסעתי שם כי זה הסתדר לי לעבור ולראות איזה משהו בשביל, ורציתי להסתכל ולפקח. לא שמתי לב לשלט הזה מעולם, ובטח שהוא לא היה, לא ידעתי שאסור להיכנס לשם ממכוניות.
1: להבנתך, משרד החינוך אישר את הטיול במיקום הספציפי הזה מראש, קב"ט מוסדות החינוך במעלות ידע על זה.
27: אני לא יודע לגבי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, שמעתי שהזכרת את הקודם, אני גם דיברתי איתו, הוא אמר לי שלא היה לו חלק בטיול הספציפי הזה, והוא לא יודע לתת פרטים. משרד החינוך, אורנה שמחון, מנהלת המחוז, אמרה, היה אישור, אנחנו, יש לנו את מוקד טבע, פנינו לגורמים, אף גורם לא העביר לנו שאסור לטייל שם, ושוב, אני חוזר על העובדות, היו אלפי מטיילים במהלך חול המועד האחרון, במקטע הזה של שביל ישראל. כלומר, אם מישהו רצה לסגור ולמנוע ולעשות פעולות, הוא היה צריך לעשות את זה הרבה לפני האסון הנוכחי.
1: העניין הוא שיש כמה דברים שאומר יושב ראש קק"ל, אייל אוסטרינסקי, הוא אמר את זה דרך אגב בתוכנית קפאין אצלנו בבוקר, הוא אומר, תראה, היער היחיד שסגור זה רכס רמי מאז אוקטובר 23 בגלל הקרבה לגבול והפגיעות הקשות והנזק שהוא ספג, הודענו לכל השותפים שלנו לרבות הלשכה לתיאום טיולים במשרד החינוך שהאזור אסור היה להיות מטויל.
27: אז קודם כל עובדה שאורנה שמחון לא הכירה את זה, או הלשכה, אגב, גם הוצאה זרות גליל עליון. אבל אני אגיד לך מה לא מסתדר לי במה שאתה אומר, ואני שמעתי אותו שהוא דיבר על זה שזה היער היחיד שהיה סגור. אני אתמול במקרה נסעתי לכיוון נהריה, בכניסה ליער חניתה, יש את אותו שלט, עומד שם.
26: אז כנראה שיש כמה יערות, כמה שלטים, והשלט...
27: זה שלטים שפוזרו בכניסה לכל היערות של קק"ל, איפשהו באזור מאי האחרון, האם זה שלט לצורך אותו שלט, או האם יש שם מניעה להיכנס, או האם מישהו מונע ממך להיכנס, זה כבר אני משאיר לך לתחקיר, אבל במקרה אתמול זה קפץ לי בעין, כי עכשיו אני יודע לחפש את השלטים, גם בכניסה ליער חניתה, וגם בעוד מקומות נמצאים השלטים האלה.
26: זהו, שלט כנראה היה על הקיר או על היער, אבל אף אחד לא התייחס אליו, כולל אלו שכנראה שמו אותו. גיא ורון, כתב חדשות 12 בצפון, תודה רבה, יום טוב.
27: תודה.
26: נמשיך, יעל בלייך, שלום לך.
2: שלום וברכה.
26: נגיד, אמו של ברוכי שהשתתף בטיול לרכס רמים, קודם כל, מה שלמה?
2: בעזרת השם יהיה טוב, לא פשוט,
26: עברנו
2: חוויה לא פשוטה, יש לו כמה רסיסים בגוף שישארו, אבל הנפש שלהם זה יותר קושי.
26: בשלב הזה הוא כבר מודע לכל בדיוק למה שקרה שם ולגודל האסון?
2: הוא מודע, מעכל, אני עכשיו, זה יכול להגיד שעברנו לילה לא פשוט, עם, עם פלשבקים, עם התנתקויות, לא פשוט.
26: כן, אני מתאר לעצמי. תגידי, כהורים ששולחים ילדים לטיול הזה, מה הודיעו לך?

0: זה פרויקט של חלק משביל ישראל, זה משהו שכבר נעשה כמה שנים, היה לנו זום עם, לפני, זום שהסבירו לנו על הפרויקט, יש בו את כל האישורים הנדרשים.
1: מי אמר את זה שיש את כל האישורים הנדרשים? הנהלת בית ספר?
0: כן, כאילו, זה מורה לשאלח, כאילו. אז לא, הוא אמר שזה משהו שהוא כבר, זה פרויקט שרץ כמה שנים בישיבה, אמנם זה פרויקט שנה ראשונה, אבל זה משהו שהוא משהו של משרד החינוך, פרויקט עם הנוצאה של משרד החינוך גם, מעורב שיש את כל האישורים.
1: מישהו התייחס לזה שמדובר באזור שהוא מאוד קרוב לגדר הגבול, רכס רמים נגיד, אזור מצפה חוסן, וגם לכך שאנחנו 3 שנים כבר מנהלים שם אופן און מלחמה.
0: לגבי רכס רמים לא, אף אחד לא התייחס, אבל אנחנו חיים בצפון, אנחנו חיים את המלחמה. אם יש אישורים לטייל במקום, אז כאילו לאף אחד מאיתנו לא היו סימני שאלה.
1: לא עלתה שאלה או משהו בנושא הזה בזומים המקדימים, את אומרת?
0: לא, לא חשבנו גם. אני יכולה להגיד לך גם במעלות נפלו טילים במהלך המלחמה. ואנחנו מסתובבים חופשי במקום.
1: כן, אזור
0: רכס רמים. אז אם יש אישורים, אז... כן. יש אישורים, אז למה לא לצאת? ואם זה פרויקט שכבר רץ כמה שנים...
1: בדיעבד אני ראיתי את כל מיני פוליטיקאים משר החינוך, ראש ממשלה וראש העיר וכל מיני גורמים מיירו לילדים, מיירו לאוכלוסייה, מיירו ללחוץ ידיים, לתמוך. מישהו גם התייחס לאחריות שלהם, למחדל הזה? יש פה ילד שמת ומישהו אחראי לזה במערכת.
0: אני לא יודע, אני לא... זה לא, לא מכירה את זה, אני לא יודעת להגיד לך על דברים האלה.
1: לא, השאלה אם שמעת במהלך השיחות, הפגישות, האנשים שהגיעו אליכם, גם מישהו שלוקח אחריות ואומר נבדוק,
0: נתחקר. אני לא יודעת, אני לא, לא. בתור אמא של פצוע, אני לא... ברור, אני מכירה את הילד שנהרג, ילד שהיה
1: כתלמיד. נגיד, יאיר וילנסקי, תלמיד כיתה ט' בישיבה תיכונית אורט מעלות.
0: כן, אני מכירה אותו אישית, היה תלמיד שלי בגן, ילד קסם, אבדה גדולה. אבל בשלב הזה אנחנו לא מתעסקים במי, ברור שיש אשמים, גזירת שמיים גם, אנחנו לא, כרגע לא במי אשם, כרגע אנחנו לטפל בילדים מבחינה גופנית, מבחינת נפשית, זה אירוע לא פשוט.
1: נראה לגמרי לא פשוט, מהשיחות שלך עם ברוכי, את הצלחת להבין איך זה בדיוק קרה, או האם הוא מאשר את זה שהנפל למעשה היה בתיק של אחד התלמידים לאורך דקות ארוכות?
0: הוא לא ראה את כל ההתרחשות הזאת, מה שהוא אומר, הוא בכלל חשש בהתחלה שזה נפצים שהתפוצצו, עד שהוא לא הגיע לבית חולים ולא זהו, לא, והתחילו הדיבורים וזהו, בכלל לא ידע במה מדובר, לא ראה, לא ידע בכלל מהדבר הזה.
1: כן.
0: אבל לא, הוא לא רע. הוא גם לא, הוא מכיר את הילד רק בגלל שהוא בשכבה מעליו, אבל הוא, אין לו היכרות עם הילד, עם יאיר, זיכרונו לברכה.
1: הבנתי. טוב, אני מאחל לכם בריאות וחזרה מהירה לבית ספר, לשגרה, עד כמה שאפשר.
0: בעזרת השם.
1: יעל בלייך, אמו של ברוכי, תלמיד שהשתתף בטיול לרכס רמים. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: 10:16, ואנחנו ממשיכים. דני חזן הוא חבר מועצת העיר מעלות תרשיחא, יושב ראש האופוזיציה. שלום דני.
2: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: כששמעת על האסון ועל גודל האסון ושהכל קורה בטיול, ישר עלה לך בראש מאו, עניין הקבטית, עניין הקבט של מוסדות החינוך אצלנו, משהו שם קפץ מיד או שם לא חיברת?
2: לפני הכל, אני רוצה להביע צער עמוק בעקבות האסון שפקד אותנו, וכמובן אני משתתף בצערה הכבד של המשפחה שאיבדה את בנם אלעזר יאיר וילניצקי זיכרונו לברכה, והחלמה מהירה לאנשי הצוות, לתלמידים ולכל הפצועים.
1: זה ברור לגמרי.
2: לעניין הקב"ט, אני חייב לתת לך דוגמה.

0: דוגמה פשוטה, קב"ט מוסדות חינוך. לפני חודש ימים, זה קשה לי לומר את זה, אבל אני חייב לתת דוגמה. מה היה באותה ישיבה תיכונית בבית ספר אורט בשני לתשיעי? על פי מכתב הקב"ט המתפטר שהגיע לידי, מציג עובדות שעובדי קבלן גינון עובדים ללא אישור משטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך. כשביקש מהם לפנות את המקום, התערב ראש העיר והורה לקב"ט להחזיר אותם לעבודה. המצב הוא כל כך חמור שאני לא מבין איך מתנהלים בעיריית מעלות. נושא כן. הזה יבוא לדיון וישיבת חירום בעירייה, אני אביא את זה לסדר יום במליאת העיר, ודאג לקבל תשובות. במידה ולא יקבל תשובות, אנחנו נגיש תלונה ונדרוש ועדת חקירה.
1: כמעט, הטענה שלך שאילו...
0: מקרה חמור שכזה לא יסולח.
1: בוא נחדד את הטענה שלכם, שאם קב"ט מוסדות החינוך היה נשאר בתפקיד, הם היו מישהו מתייחס לעניין ההערות שלו על הנהלים, אז מה? זה היה סיור מקדים בשטח? ההתנהלות של הטיול הייתה נראית אחרת?
0: אני מאמין שכן. גם החוק, חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, כתוב בפירוש, כל טיול מחוץ לעיר חייב אישור קב"ט מוסדות חינוך. אני, הדבר טיול? הזה, אני לא יודע אם הוא נעשה, כן נעשה. כרגע אנחנו ללא קב"ט, אנחנו חודש ימים ללא קב"ט מוסדות חינוך, ודבר נוסף אני אגיד לך, אנחנו בתקופת המלחמה, שנה ללא קב"ט עיר, שתבין, דבר חמור, ההתנהלות חמורה מצידו של ראש העיר. זה דבר שהוא קשה ולקבל את זה.
1: לא, יש יותר מזה, הטענה שלכם לא רק שאין קב"ט לעיר, או עכשיו יש קב"טית, אלא שכל המטרה הייתה שם במכרז למשוך זמן, לשנות תנאי סף ולכוון את זה למישהי ספציפית מאוד.
0: זה נכון מאוד, שינו את תנאי הסף, משרד הפנים, זה דרישה של העירייה, ראש העיר, מנכ״ל, זה הדרישה שלהם, ושינו, משרד הפנים שינה את הנושא של המכרז, זה נכון מאוד. אבל מה אני אגיד לך דבר חמור? אני לא ישבתי בשקט באותה תקופה, לפני חודש ימים שהקב"ט מוסדות חינוך התפטר, המכתב הגיע לידי, אני מיד... כתבתי מכתב לממונה על ביטחון ובטיחות במוסדות החינוך, במשרד החינוך, ודרשתי, לא ייתכן שבמוסדות בהם נמצאים ילדים ותלמידים, יבצעו עבודות בניגוד לעמדה של הגורם המקצועי. הכי מצחיק, מתי קיבלתי תשובה ממשרד החינוך?
1: היום, אתמול?
0: לפני יומיים קיבלתי תשובה ממשרד החינוך. זה בדיוק באותו תאריך, ב-12 באוקטובר, בשעה 11:15. ואם תרשה לי, אני רוצה להקריא לך את התשובה שלהם.
1: קדימה.
0: שלום רב, בהמשך לפנייתך למשרדנו, ולאחר בדיקה עם נציג הרשות, נמסר שהנושא טופל על ידי מנכ״ל העירייה. אינך מתבקש לפנות להנהלת העירייה לקבל פרטים נוספים.
1: אז אם אני מבין נכון, אתה התקנת ישירות את משרד החינוך, שאין קב"ט מוסדות חינוך, שאין מי שיעשה סיור מקדים, ושם היו מודעים לזה ואמרו לך, העירייה טיפלה, הכל בסדר.
0: כן, לא, וזאת ועוד, הם טיפלו בנושא של הקבלן גינון, שלא היה להם אישורים, כנראה שהם טיפלו. אני היום מתכוון לשלוח מכתב לעירייה ולקבל תשובות. במידה ולא נקבל, שוב פעם, זה יבוא למליאת העיר, ואנחנו נדרוש ועדת חקירה. אם לא נקבל תשובות, אנחנו נדרוש ועדת חקירה.
1: בוא תקשיב לתגובת עיריית מעלות תרשיחא. העיר שלמה מתמודדת עם אחד האסונות הקשים בתולדותיה, משפחה מתאבלת, והם אומרים, נזכיר כי הטענות הקודמות בדבר עקיפת הוראות הקב"ט של מוסדות החינוך על ידי ראש העיר מסגרת מחלוקת בעניין הזה שכניסת עובדי תחזוקה לבית הספר הוכחשו ורו על ידי העירייה. מדובר בעובד שהיה בתחילת דרכו, טרם השלים את תקופת החפיפה וההכשרה המקצועית. הם מדברים לעניין הקב"ט הקודם אלדד וקנין, והניסיון להפוך את המחלוקת הזאת להוכחה למחדל באסון הנוכחי הוא מצג שווא וחמור. הטיול הזה, הם אומרים, תואם, מושר מראש, קב"ט העירייה, הצוותים העירוניים פעלו במקצועיות אחרי האסון, מרגע קבלת הדיווח. זה מניח את דעתך? זה מה שאתה יודע עובדתית?
0: לא כפי שהם מציינים, ושתבין, אני אתמול ראיתי גם את השידור שלך, אתה דרשת תגובה מהעירייה ולא קיבלת תגובה. מדוע לא נותנים תגובה לתקשורת בכל הנושא הזה?
1: אולי כן להם מה להגיד.
0: נכון, כמובן. אז אני בא ואני אומר, אני כיושב ראש האופוזיציה, כיושב ראש ועדת ביקורת, אני אביא את זה לנושא, אני לא ארפה מהנושא הזה. המצב מדאיג בנושא הזה. בילדים לא מפחקים. ביטחון ובטיחות, אין פשרות. אין פשרות.
1: תכלס, דני. צודק לגמרי. אם יש נושא חשוב שראינו עכשיו, עד כמה הוא חשוב, זה העניין הזה. אנחנו נמשיך ולעקוב. דני חזן, חבר מועצת העיר, מעלות תרשיחא, יושב ראש האופוזיציה. תודה רבה.
0: תודה רבה לכולם.
1: אנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, ממש מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים ל... יוסי מזרחי, לא דופק חשבון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: דיווח מזג האוויר בחסות...
4: פותחים חשבון.

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. חממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר ב-

0: לך טבח במבצע אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב-10 שקלים, 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים, 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד, 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים, 3 קילו פרגית עם אור ב-70 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שואב שוטף רובוטי רובורוק רק ב-1649 שקלים עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
4: אני!
3: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השם, דקל קמילה.
11: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: יוסי מזרחי, לא דופק חשבון.
1: 10:26, אנחנו ממשיכים. איברהים חסרמה, ראש המועצה המקומית בענה, שלום איברהים.
2: שלום לך ולכל השומעים.
1: תגיד, בוא נתחיל מתמול בערב, לילה, מה קרה בדיוק?
2: עניין בבדקת המשטרה, את האמת, שני רעלים נכנסו לתוך חצר הבית, קבוצת קרובי משפחה היו יושבים על כוס קפה, והתחילו לראות בהם, יש לנו 6 פצועים, שם בבית חולים, 3 באופן בינוני, 2 פצועים קשים, 1 עבר ניתוח, היום הוא נמצא בטיפול נמרץ, והמשטרה התחילה לחקור את העניין, אספו את כל הראיות במקום, היה כוח אדיר של המשטרה, ואנחנו מקווים שנגיע לאלה אנשים שיעשו את המעשה הבלתי נורמלי, הדבר שלא מקובל על אף אחד בכפר.
1: מדהים, פשוט מישהו נכנס עם נשק לתוך בית משפחה והתחיל לרסס לכל עבר?
2: לכל עבר, כן. אבל כל היריות היו בבלג התחתון של הגוף, ברגליים, אחד נפצע בכתף, אחד שני בבטן.
1: ממנתי. תגיד, יש סכסוך קודם או משהו אלים שיכול להוביל לשם, או שידעתם על המשפחה, או על המשפחה של התוקפים?
2: זה לא קשור בכלל לסכסוך שהיה סכסוך אדם, ששם היו הרבה קורבנות. זה סכסוך ממוקד בתוך דלג אחד, ולפי דעתי המשטרה תגיע לאנשים האלה שעשו את המעשים.
1: תגיד, על
2: מה... בכלל לא קשור.
1: מה מוקד הסכסוך? מה גורם לאנשים להיכנס לבית ולהתחיל לראות לכל עבר?
2: אתה יודע היום מה במגזר הערבי הולך, או על הכסף, או על הדברים האחרים, המלח, סמים, איזה סכסוכים יש לנו בתוך המגזר הערבי? רק עניין של כסף והשתלטות על הכסף ומקורת הכסף.
1: בוא תסביר לי משהו, איך יכול להיות שמצד אחד איתמר בן גביר טוען, הורדנו את הפשע בצורה דרסטית, מצד שני, יש עלייה קבועה כבר 4 שנים במספר הנרצחים בכלל, במספר הנרצחים בחברה הערבית בפרט, נכון לעכשיו זה 179 בני אדם.
2: עם כל הכבוד לשר בן גביר, רק הוא אמירות, אבל בפועל יש עלייה, כל יום אנחנו שומעים יריות, שריפות רכב, פצועים, היום גם בערה בבוקר היה פצוע קשה, זה לא נכון מה שהוא אומר, אלא הוא איש של טוק טוק ואיש של פייסבוק, וזה לצערי הרב לא עשה כלום בעניין אלימות במגזר הערבי, אלא להפך, יש עליית מדרגה ויש חציית קווי אדום בעניין אלימות במגזר הערבי, בן אדם שנכנס או שני רעולים ומתחילים לראות לכל אלה שישפים על שולחן לשתות קפה, זה לא יעלה על הדעת שבאמת יש ירידה באלימות במגזר הערבי, אלא עניין הנשק משתולל, וגם לא אכפת, אני אומר את זה במפורש, לא אכפת לשר בן גביר מה קורה במגזר הערבי, אלא בעצם...
1: למה לא אכפת לו? תראה, אם מצד אחד הוא אומר הנתונים טובים, זאת אומרת שאכפת לו מהנתונים, אז למה שהוא לא ישקיע כדי שהנתונים יהיו טובים?
2: על איזה, אבל הוא אומר נתונים בלתי נכונים. יש חגיגת נשק במגזר הערבי. חגיגה של אלימות, חגיגה של פרוטקשן. איזה נתונים? מציג רק הצגות לא נכונות. ואני אומר את זה, שבכלל מה שהוא אומר זה לא נכון. אנחנו שומעים כל יום על יריות, כל יום יש לנו פצועים ויש גם נרצחים, ויש אפילו היום התחילו גם להשתמש באמצעי לחימה, עם טילי לאו, זה פעם ראשונה שהיה במדינה, עם רחפנים מצוידים גם בחומרי נפץ. על איזה שקט ואיזה ירידה בפשיעה במגזר הערבי? יש עלייה ויש חציית אפילו גבול ויש קו אדום, עברו את הקו האדום.
1: תגיד, אברהים, כשאתה מסתובב בשטח, ברחובות, ביישוב שלך, ביישובים אחרים, אתה רואה את ההשקעה המשטרתית, יותר שוטרים, יותר הצלחות, יותר מעצרים, אתה רואה משהו בעיניים?
2: אני אמרתי ואני חוזר, בעבר אמרתי, תראה, כל עוד שאנחנו לא מכניסים את השב"כ, למגזר הערבי,
1: תשמע, השב"כ לא היה בתוך המגזר הערבי, אבל בשב"כ ב-2021 ו-22 לא היה במגזר הערבי, ועדיין היו הצלחות. והיו הצלחות אז. מה השתנה?
2: מה השתנה? זה כדור שלג. כל מתדבר וגודל וגודל וגודל, כמו מחלת סרטן, שבאין לה תרופה. אדוני, אם מישהו מהמשפחה נרצח, אז הם רוצים לנקום, רוצים אחד, רוצים לנקצוח ארבע. אז תמיד יש לנו עלייה, ואני אמרתי את זה לא אף פעם, וזה לא יהיה שקט תוך שנה ושנתיים ושלוש שנים. זה גם יהיה עד 10 שנים עד שאנחנו נראה את התוצאות. אנחנו ביקשנו כאן שעל השב"כ ועל הממשלה צריכה להכריז על ארגוני הפשע במגזר הערבי כארגוני טרור. אם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו בעלייה אדירה בפשיעה במגזר הערבי.
1: אז בוא נעשה חיבור ברשותך לסיום לבחירות הקרבות. אמר לי אחד הבחירים במפלגות, באחת המפלגות הערביות, תראה, בגלל איתמר בן גביר, הטיפול שלו או חוסר הטיפול בפשיעה בחברה הערבית, אנשים ירוצו לקלפיות. זה יקרה?
2: אני לא חושב.
1: לא הלכו להצביע.
2: אני לא חושב, לא חושב. אני לא חושב. זה לא ישפיע, תאמין לי.
1: אם זה לא ישפיע,
2: כן.
1: אם זה לא ישפיע, זה אומר שאתם לא מנסים אפילו לשנות את מצבכם. אתה אומר, מי שיבחר ייבחר, אני אתמודד עם מה שיש.
2: לא, לא, עניין לא זה. מי שיבחר ייבחר, אנחנו רוצים להתמודד. אנחנו יודעים, גם אני במפורש, אני אומר את זה. גם אם יהיה שם ממשלה ומפלגה ערבית תיכנס לתוך הממשלה, אני לא רואה שתהיה תוצאה. התוצאה היחידה זה בידיים של השב"כ, של משרד הביטחון פנים, צריך שם לעשות סדר ותוכנית עבודה לכל ארגוני הפשע, כולם מוכרים למשטרה, בוודאות, okay. כולם יודעים ואפילו נוקבים בשומות של ארגוני הפשע. צריכים לעשות סדר, צריכים לעשות תוכנית עבודה, צריכים לקחת את האמצעים שיש לשב"כ ולחקור עד הסוף. זה לא
1: מתקדם. א', תודה רבה על הדברים. ב', אני רק אזכיר לך שארבע שנים אחורה היה תוכנית, קראו לה מסלול בטוח, היא עבדה, היה גם יואב סגלוביץ', גם הוא הלך לעבוד. זה עבד, אז ככה שלא צריך להמציא את הגלגל מחדש. בכל מקרה, המון תודה לך, איברהים.
2: תודה לך ולכל השמור.
1: איברהים חסם, ראש המועצה המקומית, בענה. ואנחנו ממשיכים. 10:33, חבר הכנסת לשעבר איתן כבל, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה שלומך?
3: בסדר, בסדר, אתה יודע, ברוך השם, משתדלים, כן, לא פשוט, אבל...
1: בלחץ כאילו מהבחירות הקרבות במישור האישי או הלאומי?
3: במישור הלאומי מלא מלא, במישור האישי כאילו לא מעבר לעובדה שאנחנו חיים ממילואים למילואים.
1: זה הדבר הכי בטוח שיש, אתה יודע.
3: כן, כן, כן, כן, תשמע, לעשות חצי שנה בשנה זה דבר מטורף, אתה מבין, זה לא... תמיד אני אומר את זה לא על עצמי, כמו על החבר'ה הצעירים, שיש להם עדיין ילדים קטנים, ומתמודדים עם לבנות את חייהם, וחיינו לאן. אלה דברים שמעצבים במידה רבה את חייך, ויש לא מעט אנשים בחברה הישראלית, שמהשבעה באוקטובר זה מה שמכתיב ומעצב את חייהם.
1: אז בואו נסתכל קצת קדימה לקראת הבחירות, יש לנו עוד כשבועיים. כשאתה רואה את הלחץ של הליכוד, מפלגות הימין בכלל, הליכוד ספציפית על המפלגה של וינטר, ולנסות לפורר אותה, זה משהו שהוא ריאלי? של לגרום לאדם כמו וינטר להגיד, טוב, אני מרים ידיים, אני לא רץ בסוף.
3: תשמע, קודם כל, כל השאלה היא על איך. זה לגיטימי לעשות את זה. תשמע, אני לא חשוד בתמיכה במי מהם. ממש לא.
1: שלטים מול הבתים של אותם מועמדים, לחץ בבית הכנסת.
3: אמרתי, השאלה היא איך. נחצו הקווים. זאת אומרת, מזמן, מזמן לצערי נחצו הקווים. הצד הפרטי של אנשי ציבור נשרף מזמן, אבל אני רוצה להזכיר שכל אחד לצערי עושה את זה בתורו. אתה יודע, אנשים, אני אומר, העולבים הם הנעלבים הכי גדולים. אז כשנתניהו עושה את זה לאחרים, כשעושים לו את זה, אין נעלב גדול ממנו, אוקיי? כשהוא עושה את זה לאחרים, אתה יודע, הוא אומר, מה לגיטימי? בסוף בסוף נפרצו הגדרות, זאת אומרת, אתה יודע, אני לא...
1: הכל כבר אפשרי.
3: לא הכל אפשרי. אין דבר שאיננו אפשרי. זה יותר חזק מזה, אוקיי? אין דבר כזה. כללים, אתה חי בעולם שאין בו כללים.
1: אז בוא נסתכל לגבי מפלגת הנדל זליחה. אתה רואה מצב כזה מהצד השני? שמפלגות הגוש, גוש השינוי, גדי אייזנקוט בראשה, ילכו על הראש של הנדל וזליחה מטעמים אסטרטגיים?
3: לא, לא, תשמע, יכולים ללכת, זה נעשה. בוא לא נגבור, איך אומרים, אף אחד מאיתנו לא הלך למקווה, שהוא בתוך העולמות האלה. אני רוצה להזכיר לך, שכשעושים קמפיין גוואלד, כשעושים, נכון, עושים את זה אחרת, אוקיי? אבל אלה דברים שנעשים במסגרת הלגיטימי. לגיטימי שאם מפלגה מאיימת עליך, שתלך לה על הראש. לגיטימי. השאלה היא לא הלגיטימיות אם מותר לעשות או לא, אלא באיזה כלים אתה מרשה לעצמך להשתמש.
1: כן, וזה העולם קצת השתנה. היום ארגז הכלים מתרחב לו, בוא נגיד ככה.
3: מה זה התרחב? או לא בהכרח התרחב, נכנסו כלים אחרים.
1: סוג של כלים אחרים, כן. תגיד, ואם אתה מסתכל על הסקרים עד כה, ואתה רואה את פחות או יותר גודל הגושים ואת ההתנהלות, יש לך כבר הערכות קדימה עם בחירות בעוד כמה חודשים שוב?
3: כן, אני כותב הרבה למאקו ו-N12.
1: שמעתי שזה אתר טוב, ככה אומרים.
3: כן. אני כותב הרבה. והיו שני מאמרים נכוחים שמנוגעים בסיטואציה הזאת. אחד בפברואר השנה שכבר תיאר מה יהיה היום, ויש אחד מלפני שבועיים. וכבר אז, לפני כשנה ובמקומות האחרים, נדמה לי שגם אצלך בעבר, אמרתי כן. זאת, שנתניהו הבין ש-61 מנדטים הוא לא יקבל. הוא לא יקבל, אני מוכן להתערב. 61 מנדטים הוא לא יקבל. אוקיי? ולכן, הוא אימץ לעצמו אסטרטגיה אחרת לגמרי. אחת, שגוש השינוי לא יעשה קמפיין. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה זה לגרום לך שגוש השינוי לא יהיה לו קמפיין. מה המשמעות שלא לא יהיה לו קמפיין? הוא לא ידבר על שלושת נושאי הליבה המרכזיים. טבח 7 באוקטובר והקמת ועדת חקירה, חוק השתמטות תוך כדי מלחמה, וקטר גייט שעולה שוב בדרך כזו או
1: עולה חזק או אחרת.
3: ידברו על האנגלית של אייזנפורד, ידברו על כל הדברים, חשובים יותר, חשובים פחות, אבל לא על הדברים שהם ליבה. מה המשמעות של העניין? הוא רוצה להגיע לסיטואציה שבה הוא אומר, אם אני לא אוכל, גם אתם לא תוכלו. אז או הולכים לראות עד אין קץ, אתה יודע, פעם אחר פעם שכבר חווינו זאת, או שיהיה אומץ מצד אחד, כי נכון לרגע הזה, לצערי הרב, הגוש השינוי נגרר יותר מאשר מייצר קמפיין, וכנראה זה יהיה 50 לפה, 50 לפה, ויש כאן מצב שבו אני, ואני כותב זאת גם במאמר, אם זה תלוי בי, אני מחליף את יושב ראש הכנסת, משתלט על הכנסת, מקים ממשלה לשלושה חודשים, ובשלושה חודשים האלה, בתמיכה מבחוץ של הערבים, קובע שלושה נושאים או ארבעה. אחד, הקמת ועדת חקירה לאלתר, ויש את חוק ההשתמטות, משנה אותו, מייצר משהו הגיוני, לא מטורף, לא לפה ולא לשם, משהו הגיוני, טאטרגייט נותן את כל הכלים, ואם יתאפשר שזה לא פשוט, מכיל את החוק שבו גם ראש ממשלה לא יוכל להתמודד עם שני נגדו כתב אישום. אבל לצערי, אני יותר ויותר רואה שזה הולכת להיות, לצערי הרב,
1: כן,
3: ממשלת אחדות לאומית, שהיא ממשלת שיתוק, ונשיא המדינה יקפוץ כמוצא שלה רב על הסיטואציה, שבה כן, הוא יאמר, כן, העם זה צריך עדכון, כל המילים המתחובסות האלה.
1: שאלה, אם זה יעבוד על גדי אייזנקוט, מה שעבד פעמיים על בני גנץ, ופה כבר זה סיפור טיפה אחר.
3: לא, אבל אתה יודע איך זה, אני כבר שומע את זה. זה יצא נדמה לי בוויינט, וכבר מדברים על זה, אתה יודע, עוד מערכת בחירות, נלך לזה, איפה האחריות, איפה האחדות,
1: ושאלו,
3: אין אחדות במקום, לא יכולה להיות אחדות במקום, שמלמד שאין נטילת אחריות, אתה יודע, סליחה שאני מדבר על עצמי, אחרי מלחמת לבנון השנייה,
1: כן, אנחנו חייבים לסיים איתן, קדימה.
3: אוקיי. הייתי קרדית אבק בממשלה והתפטרתי, כי חשבתי שצריך לקחת אחריות על מה שהיה שם.
1: איתן כבל, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, ושרק מסורות טובות.
1: אינשאללה. נצא מיד לפרסומות, תכף חוזרים.
0: אתם מאזינים ל... יוסי מזרחי, לא דופק חשבון. רדיו צפון, 104. טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
4: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
8: מטורף. בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל.
11: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
12: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
11: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
9: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקור ורב מד מוצקים.
10: טרקלין חשמל.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
13: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
16: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
15: איזה צוות בראש שלך?
17: פותחים חשבון

0: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: הנה זה בא!
0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
4: יוסי מזרחי לא דופק חשבון.
5: חזרנו 10:45 ואנחנו אל עסקן הליכוד יעקב פרץ, שהוא גם ראש עיריית קריית אתא, עורך הדין נידל חייק, מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, שלום.
5: נגיד, אתה פונה לעיריית קריית אתא, ומה הדרישה בעתירה שלכם?
6: בעצם לחשוף את היועצות עם היועצים המשפטיים החיצוניים של העירייה, שאנחנו יודעים שהם מקבלים סכומים מאוד גבוהים, לא ידענו מה הסכומים האלה, והעירייה בעצם מסרבת למסור לנו את המידע. אנחנו מתגלגלים לעתירה ראשונה, שבה נמסר חלק מהמידע שביקשנו.
5: מה קיבלתם?
6: אחרי העתירה הראשונה... בעתירה הראשונה קיבלנו את הפרוטוקולים וקיבלנו את ההסכמים בין העירייה לבין היועצים המשפטיים החיצוניים, שבעצם הסכום של התמורה שמקבלים היועצים המשפטיים החיצוניים הוא מושחר. אי אפשר לראות כמה משלם את העירייה.
5: זה 100,000 או 10 מיליון שקלים.
6: נכון. וזה מביא אותנו בעצם לעתירה השנייה, שבה ביקשנו שני דברים. הדבר הראשון שביקשנו הוא לקבל את הסכום בעצם שהעירייה התחייבה לשלם לאותם יועצים משפטיים חיצוניים ללא ההשחרות. החלק השני שביקשנו הוא בעצם הכרטסת שבין העירייה לאותם יועצים משפטיים, על מנת לראות בפועל כמה העירייה משלמת לאותם יועצים משפטיים.
5: בוא נלך צעד אחד אחורה. תגיד, שאתם פונים לעירייה, ליעקב פרץ, זה לא הכסף שלו, זה כסף ציבורי. מה הבעיה של אותו יעקב פרץ להגיד, אנחנו הוצאנו איקס כספים ל5 משרדי עורכי דין כי היינו צריכים?
6: הטענה היא בעצם שיש סודות מסחריים של אותם משרדים, ושבעצם אי אפשר לחשוף את המידע מהטעם הזה. אנחנו כמובן סברנו אחרת, ובית המשפט בעצם קיבל את החלק הזה של העתירה, שמדובר בעצם בכספי ציבור, והציבור צריך לדעת איך מבוזבזים מהכספים שלו, מה השימוש שעושה העירייה בכספים האלה. זה אגב לא הפעם הראשונה שעיריית קריית אתא לא חושפת מידע בפני העמותה, גם בפני גורמים אחרים, ולצערי זו תופעה מאוד רחבה ברשויות המקומיות, שמנסים להטיש את מבקשי המידע בכל מיני טענות, רק פנייה לבית המשפט בעצם,
5: והכרעות
6: של בית המשפט מביאה לחשיפה.
5: תגיד, עכשיו אתם הולכים לשלב הבא. קודם כל קיבלתם, אני רואה, הוצאות מבית המשפט שהעירייה צריכה לשלם לכם, אבל בנוסף אתם הולכים לעתירה נוספת, והפעם תדרשו לחשוף הכל?
6: נכון. הפעם, החלק שלא התקבל בעתירה השנייה שהגשנו, בפסק הדין שהתקבל, בעצם הוא החלק של הכרטסת. אנחנו סבורים שהציבור זכאי לדעת כל שקל שמוציאה העירייה למי הוא הולך, ואת זה רואים רק בכרטסת, לא רק בהסכם שנחרט בתחילת ההתקשרות, אלא גם בהוצאות החודשיות שמוציאה העירייה מדי חודש, וזה בעצם יהיה ההליך הבא. אנחנו נבקש לחשוף את הכרטסת, okay, ושהציבור ידע כמה כסף מוציאים על ההתקשרויות האלה מדי חודש.
5: וגם למה? בדיוק, כדאי שידעו. נגיד שפנינו לעיריית קריית אתא, שם הם אומרים אנחנו פועלים על פי חוק, ככל שהעמותה תבחר להגיש ערעור, העירייה תמסור מענה מפורט, לא תנהל הליכים משפטיים באמצעות כותרות בתקשורת, ונזכיר לאותו יעקב פרץ, עסקן הליכוד, זה כסף ציבורי, זה לא שלך, זה שלנו, וכדאי שיתייחס לזה. בכל מקרה, נמשיך לעקוב, עורך דין נידל חייק, עמותת עורכי דין
6: לקידום מינהל.
5: תודה לך.
6: תודה.
5: 10:49, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל נשאר עם יעקב פרץ, קריית אתא. הילה שלם רובין, יושבת ראש האופוזיציה בעיר, שלום.
2: בוקר טוב.
5: בוקר אור, עד כמה הופתע, תגידי, השבוע כשהודיעו, בגלל פליטות חריגות, נסגור שני בתי ספר בקריית אתא לאור הקרבה למפעלים הפטרוכימיים.
2: תראה, אתה יודע, אתה שואל את זה בצורה חצי צינית, אבל את האמת, זה כבר צי חדש. גם האמת שפה אפילו אני קצת הופתעתי.
5: כמה?
2: לסגור שתי בתי ספר, אתה יודע משהו? שנייה, בוא נתחיל לפני כן.
5: כן.
2: בית ספר דשנים, הוא כבר הרבה שנים שמה, אבל הבית ספר הרזים הוא חדש. לא עולה על הדעת לשים בכלל בתי ספר באזורים האלה. איך שמים דבר כזה שם? למה תמיד את האוכלוסיות שגם ככה קשה להן, הופכים אותם לעוד יותר שקופות. והסיפור פה זה מזעזע, כי גם יש פה עניין של טיוח, וזה באמת לא מפתיע, אנחנו כבר מכירים את יעקב פרץ, שהוא אוהב להסתיר ושלא ידעו, ומתי אנחנו יודעים את זה? רק אחרי שזה יוצא לפרסום. אז עוד פעם, חיי אדם, זה נמצא בסוף סדר העדיפויות.
5: אני רואה שהגשת בקשה לכינוס ישיבת חירום של מועצת העיר לאור המצב, ישיבה שלא מן המניין, כדי להציג תוכנית ניטור אקטיבית וגיבוש מענה שקוף לתושבים. א', האם את חושבת שתהיה ישיבת חירום כזו, אם זה מעניין את יעקב פרץ? ושתיים, האם יש בכלל תוכנית?
2: אתה יודע, אני בן אדם אופטימי, אני כולי תקווה שיש תוכנית, ואם לא, צריך לבוא וליצור אותה, ולכן באתי וביקשתי את הישיבה שלא מן המניין, ישיבה בעולה, שבעצם כל חברי המועצה יכולים להצטרף ולדרוש אותה, וכמובן פניתי לראש העיר לבוא ולעלות את זה. סוף פעם, כל הנושא של טיוח, לא, אין צורך, הנה, פתחו כבר היום, פתחו, אתה מבין?
5: זה שפתחו זה קצת שיטת הבת יענה, זה לא אומר שזה לא יקרה מחר.
2: יוסי, אני גם באה ואומרת, נגיד עכשיו הניטור הוא יותר טוב, הזיהום לא נמצא באדמה, הוא לא נמצא על הכיסאות, הוא לא נמצא בשטח, חלקיקים לא נמצאים שם, איזה אחריות, איזה ניקוי עשיתם, איך אתם יכולים להחזיר ילדים לאזורים האלה, בעיקר שיש עוד אתרי חדשות שבאים ומעידים שאומרים שעדיין יש זיהום אוויר. אז שוב פעם לנסות לתסות את זה, לא להתמודד, והשאלה, מה האסטרטגיה? מה הולכים לעשות כדי שהדבר הזה ייגמר, ייפסק? מה הראייה? מה החזון? או ששוב פעם, כיבוי שריפות ולנסות להקטין כאילו כלום לא קרה?
5: רציתי שתתייחסי גם לדברים שראש עיריית חיפה, יונה יהב, אומר ברשת אחרת ברדיו, אומר, תקף את פרץ ואומר בין היתר, יעקב פרץ שותק כי בזן נותנים לו כסף.
2: קודם כל אני מעריכה מאוד את האומץ של יונה יהב לבוא ולהגיד את הדברים האלה. וכך אומרים, כך אומרים שכספים מתגלגלים, ובעצם הרצון לפתח את העיר, שזה מבורך לפתח את העיר, אבל לא על חשבון קורבנות, על חשבון פגיעה בציבור ובריאות הציבור, שהערך חיי האדם צריך להיות לפני כל תיקון של כביש, ויש עוד הרבה מה לתקן בקריית אתא, אבל חיי האדם זה קודם כל. ויש פה התבלבלות מאוד מאוד גדולה בערכים. ולצערי נראה ששוב פעם, אם אתה לא הראשון שבא ומפרסם ונלחם למען חיי אדם, שכחת מה המנדט שלך ולמה אתה נמצא שם.
5: כן, יש סיבה שהגעת לשם ויש סיבה שצריך לתקן את הדברים ולא להתעלם מהם בציפייה שהם יעלמו מהשטח. הילה שלם רובין, יושבת ראש האופוזיציה, עיריית קריית אתא, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ואנחנו כמובן נמשיך להילחם למען התושבים.
5: צריך, הזיהום כנראה יישאר שם. נגיד שפנינו לראש העיר יעקב פרץ, הוא אומר, טיפלתי באירוע חריג מול בזן באופן ישיר, והבאתי לפתרונו. החוק קובע דרך מסודרת לכינוס ישיבה דרך כמות חתימות שאין כרגע להילה שלם רובין, ופניות לתקשורת לא יעזרו לה. ואנחנו מסיים כאן שעה של לא דופק חשבון עם יוסי מזרחי. מחר הדברים יחזרו לשגרה, עלייה תהיה כאן, עורכת של התוכנית ינת איתך אוברווגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן, טכנאי בני אלפרין על הדיגיטל עידן נאור, ואני יוסי מזרחי יהיה כאן מחר בתשע בחד וחלק. ניפגש.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
2: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ. וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית. ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה. הפועל תל אביב מול טבריה. ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
1: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: All Jobs! לבחור נכון!
10: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
11: טרקלין חשמל.
12: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
15: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71.
17: התרומה לכלל פעילות עמותה.
18: מקרר 540 ליטר רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
5: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו ואין סכנת כניסה לבניין.
4: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של 1 מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
6: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
4: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
7: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
12: תראו מי חזר, תראו מי בא, תשתגעו, שלום אייל.
13: איי, בוקר
12: עורך
13: טוב.
12: עורך ומפיק אסף נבו, אחרי מלג'ידור יאב מנדלביץ' וליאל סרי. אחרי הלג'ידור ברדיו צפון בני אלפרי, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיד לוק ואופק אולר. מה הבאת לנו? מה? איזה מתנה?
13: שמעתי.
12: שמעת, הבאת לנו מתנה גדולה.
13: שמעתי, היה לך פה משחקי ידידות בשבוע.
12: כן, היה פה, נכבד, היה משחקים כזה, זה, אתה יודע.
13: מור אלר, תודה שהוא החליף אותי קודם כל.
12: ככה אתה אומר על אור אלר שהוא משחק ידידות,
13: לא,
12: עשית ממנו הפועל מרמורק.
13: אור אלר, אני מחזיק ממנו תותח, באמת תותח, אבל הוא בן אדם נחמד.
12: אתה אומר, צריך להיות חר.
13: הוא בן אדם נחמד, הוא בן אדם נחמד, הוא בן אדם טוב, הוא בן אדם נחמד.
12: צריך לדבר איתו.
13: הוא רגוע, הוא ענב, הוא מאה ממאה, אור אלר, אתה מבין? אתה איתך צריך רק חרה, כמוני, אתה מבין?
12: בדיוק,
13: כמוך, רק ככה אתם מבינים. רק ככה אתם, השופרות, הייתי בחתונה בוונציה.
12: איך וונציה?
13: מדהימה.
12: נכון?
13: מדהימה.
12: ומזג אוויר היה טוב?
13: מדהים. הכל היה מדהים.
12: וואו.
13: הכל היה מדהים.
12: וואו.
13: כן, היה מדהים. ציון מאה ממאה.
12: היית בתוך וונציה או מחוץ לוונציה?
13: בתוך וונציה.
12: אשכרה בפנים וזה, מבנים.
13: בתוך וונציה, ישנתי בגנדולה. לא לקחתי מלון, לקחתי גנדולה, חסכתי. אמרתי לו, אתה יודע, זה טקסי בורט.
12: אני אשן פה, וגם
13: זה... אני כבר אשן פה עד הבוקר, במילה אתה לא משתמש בלילה.
12: האמת שוונציה יפהפה שם, גם רוב היהודי יפהפה, והכל נראה שם זה...
13: אחלה מקום.
12: יפה. אז נהנית כמה ימים? 3-4 ימים?
13: הייתי בוונציה 3 ימים, ועוד יומיים במילאנו, וחזרתי.
12: יפה. כדורגל לא ראית?
13: לא, לא, לא, לא.
12: זה כבר לא מעניין אותך ללכת לכדורגל ככה.
13: פחות.
12: פחות. טוב, אז בוא נחזור לעניינים שלנו. בטח, אני מניח שיש לך, כאילו, אתה רוצה לדבר על כך, כאלה וכאלה עניינים. על מה אתה רוצה לדבר? מה מתחיל?
13: קודם כל, היה פה...
12: גדי איזנקוט.
13: השופר שלך היה פה בא למטבחון. לפני דקה.
12: אבל זה אתה מכניס, רגע, אתה פה עושה,
13: אני
12: אתה
13: אומר
12: רוצה לריב עם שופרי, ואתה
13: אני לא רב איתכם יותר, אתם עובדי אלילים, אין מה לריב עם עובדי אלילים.
12: הבנתי.
13: היה פה שופרי, בא למטבחון, אמרתי לו, תשמע טוב, עד שאתה לא מתנצל, הולך לקבר של משפחת ביבס, ומדליק שם נר, אין מטבחון יותר. נגמר המטבחון. הייתי נחמד, רציתי לעשות איחוד, רציתי, אתה יודע, להיות כזה בסדר, גם עם הצד השני.
12: חזרת מחול עצבני.
13: לא עצבני, הכי ברגוע בעולם. רק אני אומר, אי אפשר להגיד כל הזמן, אתם מפלגים, אתם זה, ערוץ 12, ערוץ 11, ערוץ 13.
12: גם אתה אמרת על הורים שכולים, וכעסו, ותבעו אותך אפילו. פורום תקנה או גבורה או זה.
13: הם התעסקו בפוליטיקה.
12: זה מי שכתב את הספר הפקרה, לא התעסק בפוליטיקה?
13: אתה לא יכול להגיד על הביבסים.
12: אני לא בעד להגיד כלום.
13: אתה יודע טוב מאוד שוטה. אז שילך לקבר של משפחת... אני אתן לך, שילך לקבר של משפחת ביבסים, ולך יתעצל.
12: אז אני אומר, יכולים
13: לבוא... ולא להזמין את הבני דודים שלהם שלא
12: קשורים. אז יבואו יגידו לך, תלך לקברים של משפחות הפורום, ותן לי להגיד לך משהו על עינון, כי עינון, ובאמת, לא בקטע...
13: אתה לא חייב.
12: אייל, זה כזה קטע.
13: לא, אבל אתה לא חייב.
12: אבל אני מרגיש...
13: אתה לא חייב, מותר לך גם לשתוק פעם אחת.
12: אני מרגיש חייב.
13: אתה לא חייב.
12: אהבתו.
13: עינון יודע להגן על עצמו לבד.
12: אבל אני רוצה להתחנף אליו.
13: ראיתי שהוא היה גמור.
12: אני רוצה להתחנף אליו, אפשר? אני אגיד לך משהו. קודם כל, עינון לקח את זה קשה.
13: ראיתי.
12: תן לי לדבר. הוא לקח את זה קשה כי בעינון בן אדם טוב והוא יודע, ואני אומר לך אמיתי, הוא באמת באמת לא התכוון לפגוע במשפחות השקולות ובמשפחות החטופים. אני חושב שזה יצא קצת תקום בתוך הרגע בערך שלקחו את זה וגם איך שהידדו את זה, ואחרי זה הוא הלך וביקש סליחה. עכשיו הלך וביקש סליחה ממשפחת ביבס וכו'.
13: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא נקרא סליחה במשפחת.
12: לא, אתה מחליט, מה זה לא? אתה מחליט? מה, אתה מקבל?
13: מה הביא שם איזה בן דוד הרחוק?
12: אז מה, אתה קרדינל השיחות?
13: שיסע לקבר של משפחת ביבס, ידליק נר ויגיד סליחה.
12: הבנתי, בסדר. אז גם אתה תעשה את זה. תיסו ביחד, הוא ייסע לזה, ואתה תיסע למשפחות שטובים אותך. מה זה אל תשווה? הם טובים אותך דיבה.
13: ברגע...
12: אני לא באתי אליך, ואמרתי לך...
13: אם משפחת ביבס...
12: אתה לא מניאק, אבל אתה תראה מה אתה עושה. למה אתה יושב לו בתוך אדם?
13: אם משפחת ביבס היו מתערבים פוליטית, וואלה, לא הייתי אומר מילה.
12: מה הפקרה זה התערבות פוליטית, אבל בסדר. טוב, בוא נמשיך לדבר.
13: שתיים, בוא נדבר על השופר עמית סגל. אוקיי?
12: מה זאת אומרת?
13: בוא נדבר על זה, מה? אתה לא רוצה לדבר על זה?
12: אני לא רוצה לדבר על זה.
13: למה? מה? לא נוכל לדבר על דברים. מה קרה?
12: אסביר לך למה.
13: מה קרה? מה קרה? משחק ידידות תגמר. אדון הראל סגל.
12: אסביר לך למה אני לא רוצה לדבר על זה.
13: למה אתה לא רוצה לדבר?
12: כי כשלבנט גנבו את הטלפון, את הוואטסאפים שלו, וכולם יכלו לפרסם אותם, אני כתבתי בטוויטר שזו עבירה פלילית לפרסם, ושזה גם עבירה מוסרית.
13: לא, זה בכל מקרה זה עבירה פלילית.
12: לא, כי זה בן אדם.
13: מה זה קשור לעמית סגל עכשיו?
12: כי עמית סגל, אם אתה מדבר, אתה רוצה לדבר על הוואטסאפים שלו.
13: אני רוצה לדבר על הוואטסאפים.
12: אבל הוואטסאפים האלה יושגו בצורה עבריינית. אסור לפרסם את הוואטסאפים האלה.
13: אבל פרסמו.
12: אז אתה רוצה... נו, אז מה הם פרסמו?
13: אני אומר לך, מי שפרסם את זה צריך להיכנס לכלא. למה? זה עבירה פלילית.
12: אוקיי.
13: אוקיי, אבל פרסמו. אבל פרסמו.
12: אבל למה אתה משתמש בזה?
13: מה זאת אומרת, למה אני משתמש? זה יצא כבר.
12: אם זה עבירה פלילית.
13: תגיד לי, זה יצא כבר. מה אתה רוצה שעכשיו לא לדבר על זה?
12: אז אתה אומר, אם זה יצא, כן, אני אומר לא לדבר על זה. אחד, אני אגיד לך, אסביר לך.
13: למה? תגיד מה שאתה רוצה. אסביר לי למה.
12: אחד, אני חושב שגם אני מופיע בטלפון.
13: אז מה? אז בוא נראה, אורי חבר שלך?
12: כן, אבל אני הייתי עד שלו בחתונה אפילו.
13: אין בעיה, זה משהו אחר שאתם חברים, אבל עמית לא חבר שלו. זה היה תכתובות מקצועיות, לא
12: מחברים.
13: אם אתה כותב למישהו חברי הטוב, אין בעיה, אבל שזה תכתובות מקצועיות, אז זה משהו אחר.
12: אז אני יכול להראות לך שיש לי פה, ואם תרצה אני אראה לך תכתובות מקצועיות עם אנשים פוליטיים, שמדברים וכו', ויש ידידות וכו', לא כולם חברים אחים שלי, ומתייעצים. עכשיו מה העניין? הרי אם אני אקח את הטלפון, אני לא אומר את הטלפון שלך, אתה קדוש. ברקו, אתה קדוש, אף אחד לא מתקרב אליך.
13: ומה אני קדוש?
12: אתה בן אדם קדוש, אני לא קדוש. אבל אם יקחו, אני אומר על עצמי, אם אתה תיקח את הטלפון שלי, כן? אייל, תסתכל עליי.
13: אני איתך, אני איתך.
12: ואתה תיקח ותראה שיחות שלי, לא משנה, עם שרים, אתה יודע מה, אפילו אנשים באופוזיציה וכו', ושיורדים למשל על אנשים במפלגה שלהם וכו', אתה יודע, כי בשיחה פרטית, אז אתה תביך אותי מאוד ותביך אותם.
13: עכשיו יש שאלה.
12: זה עברייני. ואתה לא היית רוצה שיעשו לך את זה.
13: יש שאלה.
12: זה לא פייר.
13: אני יכול לעשות מה שרוצים, הכל בסדר.
12: חברים, קחו לברקו את הוואטסאפ.
13: מה שאתם רוצים.
12: תחבר ל-AI קודם.
13: אני, אתה יודע, שכל זמן אני יושב עם מוריה בתוכנית, ואומרת לי, אתה לא עיתונאי.
12: גם אני לא עיתונאי.
13: וואלה, יש לי משהו להגיד לך. אם אלה העיתונאים שלנו, אני באמת לא רוצה להיות עיתונאי. זה לא עיתונאי, זה שופר.
12: תגיד לי, ועיתונאים...
13: זה שטינקר, זה שופר.
12: ראית מה קרה במשפט של מנדלבליט? ראית מה קרה במשפט של מנדלבליט?
13: מה קרה? ספר לי.
12: במשפט של מן מגיע וכולי,
13: רגע, רגע, אבל אתה
12: עבור
13: נושא.
12: אתה רוצה, אבל אני מסביר לך על עמית.
13: מה שאני רוצה להגיד לך על עמית סגל, מה שאני רוצה להגיד לך על עמית סגל,
12: אני לא שומר עליו.
13: בדבר אחד הוא כן צודק, בזה שהוא אמר כל העיתונאים חיים ככה, על הדלפות וזה, זה הוא צודק, אני בטוח שכולם, אני בחיים לא מתכתב עם אף אחד, מראש אני גם לא נפגש עם אף אחד, אין אצלי דבר כזה, אני לא מוכן להיפגש איתם, בשום פנים ואופן, רק באולפן. לא מדבר איתם, לא מתכתב איתם, לא כלום, אין דבר כזה אצלי.
12: אבל אנשים שמתעסקים בתחום הפוליטי עושים את זה, ברור לך.
13: עשה ברור, אז זה כולם עושים. מה שהצבן אותי אצלו, שהוא הלך והפיל את זה על כולם. אמר, מה אתם באים אליי בטון? זה כולם ככה, זה כולם עושים ככה, הם גם ככה, הם גם ככה. בקושי ככה חיות על עצמו, ויגיד נכון, אני התכתבתי...
12: אתה יודע מה? לא ידעתי שאתה הולך להגיד את זה, אבל אם זה מה שאתה אומר, אם הכעס לך על עמית, לבוא להגיד, תגיד כן, זה אני ככה מדברת, הוא חבר שלי, וגם אחרים מדברים ככה.
13: לא, להתחיל ולהפיל את כל התיק על אחרים, זה הגיל אותי.
12: הבנתי.
13: זה הגיל אותי. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אפשר להתכתב, גם אני מאמין שגם מוריה עושה את זה, כי הוא זה, וגם...
12: כולם עושים את זה.
13: ורביב דרוקר, וכולם, עזוב אני שונה, אני לא מוכן לדבר עם אף אחד, הם כותבים לי בוא נשב לקפה, אני לא עונה אפילו, לא מוכן, אבל עיתונאי, חלק מהתפקיד שלו זה גם לדבר עם הלקוחות, כמו שאומרים, וזה אני יכול להבין.
12: שימור לקוחות.
13: כן, זה אני יכול להבין, אבל יש את הגבול הדק שעובר בין שימור לקוחות לבין להיות חלק מהקמפיין.
12: לא.
13: ועמית סגל היה חלק מהקמפיין.
12: אתה לא יודע את זה, אתה מדבר, אני אסביר לך למה, עכשיו תן לי לדבר, אני אגן על עמית, לא אגן על עמית, אני אתן את מה שאני חושב הגרסה שלו. תראה, הרבה פעמים מתייעצים איתך, הרבה פעמים, בכל מיני דברים, גם אחרים שואלים מה דעתך, ואנשים, אתה יודע, וגם אני מבטיח לך, שגם אנשים לא בדעות שלי, אתה תתפלא, לפעמים מתייעצים איתי, או משהו על מילה, משהו בהיסטוריה וכו'. עכשיו, כל עוד זה לא נוגד את התפיסת עולם שלי וכו', אני אעזור, אתה מבין, זה לא שהוא כותב פה...
13: מה זאת אומרת, הוא כתב נאומים לראש ממשלה.
12: הוא לא כתב נאום.
13: כתב נאומים לראש ממשלה.
12: הוא כתב, אני אגיד לך,

0: הוא נתן הצהל חלק בנאום, הוא לא כתב את הנאום. אם הוא היה כותב את הנאום, הוא לא כתב את הנאום. נו, בחיית,
1: אל תהיה
0: מגוחך. שלחו לו את הנאום לתת הלאה.
1: אל תהיה מגוחך.
0: אני לא מגוחך.
1: נתנו לעמית סגל לקרוא את הנאום לפני שבנימין...
0: נו, מה הבעיה?
1: אז זה... זה חציית קו אדום, זה כבר לא מה שאתה אומר שימור לקוחות, זה כבר לא מה שאתה אומר חברות קלה, זה כבר להתערב בקמפיין הפוליטי, זה כבר להתערב בקמפיין של נתניהו, זה כבר להיות יד ימינו של נתניהו, והוא לא יכול לשבת כעיתונאי בכיר מאוד, אולי הבכיר ביותר בערוץ 12, ולשחק אותה כאילו...
0: ואם יתברר, אני יכול להגיד לך
1: הוא היה חלק מהקפץ, אז שירשמו למטה.
0: רגע, אפשר שאלה?
1: יועצו של ראש הממשלה.
0: אפשר שאלה, ועיתונאי שנגיד נותן מידע למשטרה, הוא מודיע של המשטרה ואחרי זה כותב על זה, זה בסדר?
1: זה שטינקר.
0: אתה יודע מי עשה את זה, מי מאוד התברר במשפט. בן כספית היה מודיע של המשטרה.
1: זה, אני לא יודע מה הוא עשה. תן לי.
0: עוד אבל, גידי וייץ,
1: אני לא יודע מה הוא עשה. מי שמשתנקר, הוא משתנקר, זה שטינקר.
0: אז אני מודיע לך, אני מודיע לך, שזה, הוא יגיד לך, זה עבודה עיתונאית שלי עשיתי.
1: עוד פעם, אני אומר לך.
0: עכשיו, הוא עזר למשטרה, אני לא עזרתי למשטרה
1: אף פעם. אם אתה אומר מה שזה נכון, לא יודע אם זה נכון. בן כספית, היה צריך לפרסם את מה שהוא יודע. המשטרה יעשו מה שהם רוצים עם זה. זכותו של בן כספית לפרסם דברים, זה באמת עיתונאי. אני לא יודע אם הוא התקשר למשטרה.
0: הוא היה נפגש עם ערן קמין, נתן להם את הסיפור.
1: אני לא הייתי עושה את זה, אני חושב שעיתונאי צריך לפרסם את כל מה שהוא יודע. וגם אם הוא מקבל ידיעות וזה, זה בסדר גמור, כמו שאמרת, במסגרת שימור הלקוחות. אבל ברגע שאתם מתייעצים איתך, מה לרשום? בנאום, איך לרשום, בוא נעשה כבר, אז הוא יועץ ראש הממשלה.
0: הוא לא יועץ, אם הוא היה מקבל כסף, היית יכול להגיד יועץ.
1: לא, אפשר לתת ייעוץ בלי כסף גם.
0: תגיד לי, רגע, אם אני היום...
1: למה אין בהתנדבות?
0: יש לך שאלה.
1: הוא מקבל סקופים. אתה יודע, כבר יש לנו איזה משפט.
0: אוקיי, הגענו למשפט.
1: יש לנו איזה משפט.
0: אז תקשיב, אז הגענו למשפט. מגיע מנדלבליט, חבל שאתה לא התעניינת, כי לא היית פה.
1: לא, ראיתי שהוא הגיע.
0: וואי, אלוהים אדירים.
1: לא, ראיתי שהוא הגיע. ראיתי שהוא הגיע.
0: כן, אבל אתה יודע מה הכי מצחיק? שבערוץ שלך, לא משנה, אני לא רוצה לדבר על הרייטינג, לא מדברים על דברים כואבים בבית האבל, אבל בערוץ שלך כאילו גימדו את זה. עכשיו, מגיע מנדלבליט, הוא לא ידע שלא בדקו את הסעיפים ב-315. הוא לא ידע שמנסים לגייס את מומו פילבר את מדינה לפני הזמן. הוא לא ידע שהתחילו את החקירות לפני שהוא נתן אישור. הוא שיקר על התחקיר, אתה זוכר את התרגיל המסריח שעשו לניר חפץ, אוקיי? אז בזמן אמת הוא אמר שלא היה דברים לא תקינים וכולי, ובבית המשפט הוא יודע שזה לא היה בסדר ושזה תרגיל פסול. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מתייחס עכשיו לעדות, דיברנו עליה בימים האחרונים. רק תסביר לי עכשיו, אתה אדם הגון, באת, אתה קפת את עמית סגל. יכול להיות, שנייה.
1: אז לא לדבר על זה.
0: אז לא דיברו את זה אצלכם. לא דיברו. לא דיברו, הכתבי משפט שלכם, לא דיברו. גימדו את זה.
1: אז היום אני במוריה וברקו אדבר. בסדר?
0: מעולה, תסביר, תזמין, תזמין את דבורי, תזמין מישהו משלנו פעם אחת.
1: ברור שאני אדבר על זה. איך אפשר לא לדבר? הדבר הזה שיושב יועץ של ראש ממשלה ומשחק אותה עיתונאי. איך אפשר לא לדבר על זה?
0: זה אתה מדבר, אתה לא מדבר על מנדלבליט, זה לא מעניין.
1: מדבר על מנדלבליט, אני אחקור את הדבר, אני אשמע את הדבר.
0: תגיד לי, נראה לך הגיוני שאתה הולך, אני שואל לך סתם שאלה, אתה אדם, אנחנו מדברים עכשיו בענייני ניהול, אוקיי? עזוב משפטים. אתה מגיש, אתה אייל ברקו.
1: דרך אגב, גם בזה אתה לא מדויק.
0: בסדר.
1: בן כספית לא פנה לערן קמין, ערן קמין פנה אליו.
0: בסדר, סבבה.
1: אז אל תגיד סבבה, אז אל תשקר דברים, אל תגיד סתם דברים.
0: כי מבחינת...
1: לא, לא.
0: אני אסביר לך למה, לא, אין הסבר.
1: בין אדם שפונה למשטרה והמשטרה פונה לו. הוא עשה כתבה, ופנו אליו במשטרה.
0: אדוני היקר, תראה. מכיוון שהחקירה ומכיוון שהדברים ידועים, זה לא רק... במשך שנים ארוכות, בן כספית היה נפגש עם אנשי 4
1: שנים. מה אתה רוצה להגיד? שהוא שטיקר של המשטרה?
0: לא, אני רק מספר את העובדות הידועות.
1: תביא לי בבקשה תגובה של בן כספית.
0: אני מספר את העובדות הידועות.
1: זה חמור מאוד מה שהרן סגל אומר פה. שבן כספית שטיקר של המשטרה היה במשך שנים. תביא לי בבקשה תגובה.
0: ויותר מזה, בסופו של דבר, היועץ המשפטי לממשלה הודיע להפסיק את זה.
1: שהשופרות, גם שופרי עינון מגל וגם הראל,
0: לקראת הבחירות,
1: לקראת הבחירות מתחילים לרדת לפסים נמוכים,
0: למה פסים נמוכים?
1: ולחצות קווים אדומים.
0: מה זה פסים נמוכים? אתה פתחת פה,
1: אם אתה פה אומר שהוא שטיקר,
0: אז אנחנו צריכים לברר. זה בית המשפט אמר.
1: אני רוצה...
0: זה העובדות אומרות.
1: תביא לי בקשה את בן כספית.
0: זה המזכרים אומרים, אף אחד לא מכחיש את זה. עכשיו אני אגיד לך משהו, תראה איזה צבוע אתה.
1: במה אני צבוע?
0: עמית סגל, עמית סגל, עמית סגל, הוא יועץ לקמפיין. אמרתי לך...
1: כותב נאומים.
0: שבבה.
1: מתקן את הנאומים של נתניהו.
0: אז אני, תסביר לי איך זה...
1: זה כמו טופז לוק?
0: עכשיו, לא, זה לא כמו טופז לוק.
1: אותו דבר?
0: טופז לוק מקבל כסף לעבוד, ועמית העיר הערה.

0: עמית, עמית מקבל סקופים.
1: לעומת זאת,
0: עמית מקבל סקופים.
1: לעומת זאת, אתה בא וטוען שאני שקרן, למרות שכל הדברים הופיע, אגב, פרסום ראשון
0: של... ברור, אתה אומר שפנו.
1: פרסום ראשון של גרינצייג, שבמשך שנים הוא נפגש עם היחידה המשטרתית והעביר להם ידיעות, עד שהיועץ המשפטי
0: לממשלה... תביא לי תגובה של בן כספית, אני לא יכול להגיד את זה.
1: שומעים לך ידיעת עד מחרתיים, יפגיב לך על הדבר. נראה לך שהייתי משקר, נראה לך שהייתי אומר דיבל, בן, מה, אני מטומטם? אתה קראת לו שטינקר, אני לא עשיתי להגיד דבר כזה. אתה, שאלתי אותך שאלה, אמרת ישר, קפץ לך, שטינקר, לא אני אמרתי, אני שאלתי אותך, עשיתי לך תרגיל, עשיתי לך מלכודת.
0: אחד,
1: נפלת בה.
0: אחד שאומר שבן כספית נפגש במשך שנים עם המשטרה, זה שטינקר.
1: אוקיי.
0: למה אני להיפגש עם המשטרה?
1: בוא נבדוק, אתה רוצה נעלה את גרינצייג, יביא לך את כל הסיפור.
0: לא, אני רוצה שתעביד בן כספית.
1: הוא לא מדבר איתי בן, אז שיביא
0: תגובה.
1: הוא רק מלכלך עליי, אז סבבה, אני לא לכלכתי, אני רק
0: ברור, כי אתה משקר,
1: אם הייתי משקר, שיתבעו אותי דיבה.
0: הוא עשה כתבה, המשטרה פנתה אליו, זה בסדר גמור.
1: בסדר, סבבה. בוא תכף נשמע את הדברים.
0: ברור.
1: בכל מקרה, שואל אותך...
0: כן, על מנדלבליט, רציתי...
1: מנדלבליט, כן.
0: מה הוא אמר שאתה...
1: אני שואל אותך, לא, אני שואל אותך, אתה בתור... בתור איש רציני, באמת, ואני מחבב אותך, אתה יודע את זה. אתה הולך להגיש כתב אישום תקדימי, עוד לא היה אף פעם בהיסטוריה, על סיקור רועד בהתחלה זה, אחרי זה היה ענות חריגה, כשוחד. אבל אתה מגיש את הכתב אישום, ישר שאתה מגיש אותו, בית המשפט שולח אותך לתקן את הכתב אישום. אומרים, זה לא כתב אישום, מה שאתה מבין, אנחנו צריכים לראות סעיפים, מה אתה מדבר. בבית המשפט מתברר, לא רק שמנדלבליט לא, שאלו אותו, קראת, בדקת את הדברים, הוא אמר לו, שמחתי על הפרקליטות, שאלו אותו, בדקו את זה, אתה יודע, כשאתה עושה עבירה, אז נגיד עם נתניהו, צריכים לשאול אותו, האם אתה שינית את הנכון? אתה איתי? כמו בגניבה וזה, אתה צריך לשאול כל סעיף, מה, חשבתי שבדקו, לא בדקו, אבל לא ידעתי, כאילו הוא הפיל את הכל על הדרג מתחתיו. עכשיו אני שואל אותך, איזה מין יועץ משפטי לממשלה, שאתה מגיש כתב אישום נגד, באמת, אתה יודע, תסכים איתי, חצי עם הצביע לו, חצי עם בעדו וכולי, זה אירוע
0: זה
1: רציני.
0: זה הכתב אישום שריסק את מדינת ישראל.
1: יפה, תגיד לי, האם זה רציני שבן אדם יבוא לבית המשפט ויגיד, יכול להיות, לא זוכר, אני לא יודע אם זה החתימה שלי, כל מיני דברים כאלה, יכול
0: לימדו,
1: להיות?
0: אותי לימדו, שלא זוכר בבית משפט, זה הפסדת.
1: אוקיי.
0: זה הכל. אם הוא אמר לא זוכר פעם, פעמיים, שלוש, סימן שהוא שיקר. כמה אפשר לא לזכור? אתה היועץ המשפטי של
1: זה. הוא אמר, אתה יודע מה זה יכול להיות? יכול להיות זה אח של כן ולא, אתה יודע מה זה יכול להיות? זה דלת השישי.
0: אין דבר כזה, הוא צריך לתת תשובות.
1: אך ביום שלישי ממשיך המשפט ונעקוב אחר.
0: אין דבר כזה, הוא צריך לתת תשובות.
1: סבבה. בוא נעבור
0: עליו. אני יום אחד הייתי בבית משפט.
1: אוקיי.
0: עם משהו שקרה לפני 10 שנים. ועניתי פעמיים, לא זוכר. כי באמת לא זכרתי.
1: שזה יכול להיות, אני מסכים.
0: הפסדתי בגלל זה. הפסדתי בגלל זה.
1: משפט אזרחי אבל.
0: כן, אזרחי.
1: אזרחי, אתה יודע מה...
0: הפסדתי בגלל זה. היא אמרה לי, השופטת, אין דבר כזה לא זוכר. לא זוכר, הפסדת.
1: אני אסביר לך, אגב, אתה נגעת בנקודה מאוד מעניינת. במשפט אזרחי אתה חייב להביא ראיות למה שאתה אומר. במשפט פלילי הפרקליטות יכולה, כמו עם המספרים שהביאה בדס קליין, היא לא בדקה את המספרים, היא לא בדקה, היא אמרה, היא הפילה את כל הקניות של מילצ'ן על נתניהו. עכשיו, מה הבא? אם אני אקח את הקניות שלך, אני מניח בחודש, כל המשפחה שלך, ונגיד, ואני נגיד צורך...
0: לא כדאי לך לדעת.
1: לא כדאי לי לדעת.
0: לא כדאי
1: אני אבעל.
0: לא כדאי לך.
1: אבל אני אגיד, אתה צדיק, אתה מחזיק הרבה מאוד.
0: לא, לא, לא כדאי לך, תעזוב. בוא נכנס לזה. בקיצור, תשמע, עוד דבר שאני רוצה לדבר איתך. אתמול...
1: היית אתה את הרעיון?
0: לא ראיתי.
1: חבל, אז תראה כדי שתוכל להגיב.
0: הפחדן, אני אגיד לך למה אני קורא לו פחדן.
1: אוקיי.
0: כי לפני כמה דקות יצא מהאולפן הזה גדי איזנקוט. זה גבר. זה גבר. אתה יודע למה הוא גבר? ולא פחדן? כי הוא בא להתראיין אצל ינון מגל. שינון מגל לא מפסיק לטנף עליו, לא מפסיק לחלך עליו, לא מפסיק לחפש כל הזמן, רק מה לא טוב בגד. והוא כמו גבר בא והתייצב, וענה לו כמו גדול, אני לא שמעתי את הרעיון, אבל הוא ענה לו. ענה לו כמו גדול, כי קיבלתי ריקושטים, הוא ענה לו כמו גדול. והפחדן מתראיין רק בפטריוטים. כמו שיהיה גבר, ויבוא להתראיין, אבל הוא מפחד, הוא פשוט בן אדם פחדן. ועדיין בוחרים בפחדן הזה, זה מה שמפליא אותי, שאתם עובדי אלילים, שבוחרים בבן אדם, שהוא פשוט פחדן, תבוא כמו גבר, תתראיין בערוץ 12, בערוץ 13, בערוץ 11, בערוץ 15, בערוץ 16 יש אפילו, רק בפטריוטים, למה? כי הוא אוהב שמלקקים לו את התחת.
1: תראה, גדי איזנקוט אמר, בתוכנית הקודמת, שמעתי שהוא אמר, כראש אמץ, הוא היה ראש אמץ במלחמת לבנון.
0: ראש מה?
1: ראש אמץ, ראש אגף למבצעים, במלחמת לבנון השנייה, וטען שבניגוד לנתניהו לא הייתה אסטרטגיה מסודרת וכו', והוא למד את זה שם. אז ככה בדקתי ועדת וינוגרד, מה שהיא אמרה, בדוחותיה הצביעה הוועדה על כשלים מבניים עמוקים בדרג המתני ומתכל, אשר נבעו בעיקר מהיעדר חשיבה אסטרטגית סדורה, אי הגדרה נכונה של יעדי המלחמה, וניהול לקוי של הממשק בין הצבא לממשלה. כלומר, גם קביעת יעדים סתם אני רק אומר לך בקטנה, בא בן אדם, אומר, אני הייתי ראש אמץ, אני עציתי אסטרטגיה במלחמת לבנון השנייה, כולם דיברו עליה, אני הלכתי להסתכל בוועדת וינוגרד, אומרים מה אסטרטגיה, תראה, אני יכול לשלוח לך, זה היה נסוי, אבל הנה יש תגובת בן כספית, אוקיי?
0: כל עיתונאי שמכבד את עצמו, ולא שופר, ולא שופר כמו הראל סגל.
1: מקציף, שופר מקציף, הוא קרא לי.
0: אני לא בסדר, נו.
1: זה בסדר, זה הוא כתב.
0: חולם ושואף שהמשטרה תפתח בחקירה בעקבות פרסום.
1: עוד לא סיימת את זה?
0: נתת לנו.
1: לא, יש עוד, זה תגובה ארוכה.
0: זה תגובה יותר ארוכה.
1: תראה, אני ראית, אני לא קורא לו, אבל בסדר, אני שופר מקציף, אתה יודע מה? אגב, יש לי באמת בעיה בפה, יש לי בעיה שפעמים שאני מדבר.
0: יש לך הרבה בעיות, הרי.
1: נכון, אבל...
0: זה לא הבעיה היחידה, זה הרי יש לך הרבה בעיות.
1: רוק. אז לפעמים אנשים...
0: אני סולח לך על זה. אני פשוט, אני לא סולח לך רק על דבר אחד, שאתה משקר.
1: למה אני משקר? איפה אני שיגר בי?
0: הנה, שאני אומר, אתה אומר לי, הוא היה שטינקר ופנה למשטרה.
1: מי על הקו? צוריאל שרון. הנה, בוא ננסה לבדוק קצת מספרים, אוקיי?
0: מי זה צוריאל שרון?
1: מהסוקר של ערוץ 24.
0: ערוץ
1: 24. ההוא שבין מומו לבין ערוץ 12.
0: אין בעיה. רק לפני זה, אני רוצה לדבר איתך עוד על מה שהיה בפטריוטים.
1: סבבה, אבל בוא נעשה איתו.
0: אתה רוצה קודם זה?
1: כן, יש לנו זה. חברים, מיד אחר כך נהיה בפטריוטים.
0: כן, על השר המודיעין המצרי שהגיע לפה.
1: מעולה. לא שר המודיעין, ראש המודיעין המצרי.
0: ראש המודיעין.
1: יפה. מי נפגש איתו?
0: נדבר על זה עוד מעט.
1: מי נפגש איתו?
0: אני אגיד לך מי נפגש.
1: אתה יודע מי נפגש איתו?
0: כן, אני אגיד לך מה אני חושב.
1: מי נפגש איתו?
0: עוד מעט אני אגיד לך, אחרי זה.
1: יש טענה שזה נמרוד גז, שהוא סגן ראש שבת, הוא מכחיש את זה בכל תוקף. מי נפגש איתו? אני אגיד לך מי. תחשת עוד שאלה. יכול להיות שבלילה של השביעי באוקטובר מישהו דיבר עם
0: ישראל? אתה תשאלתי את השאלות ואני אענה לך.
1: סבבה.
0: סבבה.
1: אבל אתה תגיד מה שאתה חושב.
0: כן.
1: לא מחרטט.
0: כן.
1: מה ש... שולף.
0: כן.
1: שולף?
0: שולף.
1: יפה. שלום צוריאל שרון.
2: בוקר טוב,
0: אראל,
2: בוקר טוב, ברקו.
0: בוקר טוב.
1: טוב, בוא תעשה לנו סדר. קודם כל, מה המספרים אצלכם? איך אתם רואים? בוא דבר איתי בקואליציה, אופוזיציה, גוש ערבי, גוש חרדים, והמפלגות המתנדנדות, נקרא לזה ככה.
2: אוקיי, אז הסקר שפרסמנו אתמול באמת היה סקר דרמטי באופן יחסי לארבעה או חמישת הסקרים האחרונים שפרסמנו. שמרו על רצף של טקו של 60-60, כשחלוקה הייתה, נכון לאתמול, הייתה 60 גוש נתניהו.
0: כמה? נתניהו 60?
2: רגע, שנייה, כן. אני אומר בסדר גודל שמה שהיה בחמשת השבועות עד אתמול, נתניהו היה אצלנו יחד עם וינטר על 60 מנדטים, גוש האופוזיציה, גוש המרכז שמאל, היה בין 47 ל-48 מנדטים, והמפלגות הרביות היו בין 12 ל-13 מנדטים. מה שקרה אתמול, אצלנו הראשונה, וינטר לא עבר את אחוז החסימה, הוא נופל מאחוז החסימה בקרוב לסדר גודל של 20 אלף קולות פלוס מינוס.
1: אתה חושב שזה בגלל הקמפיין של הליכוד נגדו?
2: אין לי, תראה, אין ספק.
1: לא, השאלה מאיזה מצביעים עוזבים אותו, כי הרי חלק מהאירוע זה שווינטר וזליחה ויועז יושבים על אותם מאגר של מצביעים צעירים.
0: תגיד, מה עכשיו, הוא פרשן פוליטי, הוא סוכר?
1: לא, אני שואל אותו.
0: תן לו להגיד מספרים.
1: אולי הוא
0: מספרים, צוריאל.
1: הוא לא חושב לעומק.
0: לא, צוריאל, תן לי את המספרים, אחרי זה נדבר. צוריאל, מה המספרים שלך של אתמול?
2: אתמול בעצם גוש נתניהו נחתך ל-57 מנדטים.
0: כן.
2: נחתך בעצם בשלושה מנדטים, אני כבר אסביר איך זה קורה.
0: בגלל שזה לא עובר את אחוז החסימה.
2: וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
0: וגוש אייזנקוט כמה?
2: גוש אייזנקוט מטפס ל-50 אתמול בגלל הדבר הזה, והמפלגות הערביות על 13 מנדטים, גם עולות במנדט אחד. עכשיו חשוב לי להדגיש לגבי הנדל וזליקה, אפרופו לשאלתכם. הנדל וזליקה לא עוברים אצלנו באופן סיסטמטי את אחוז החסימה, הם נמצאים בין 1.8 ל-2.2.
0: איך הגעת ל-57 נתניהו? רק אני רוצה להגיד.
1: רגע, לא, שנייה, אתה אומר פה משהו מעניין, כי בכל שאר הערוצים פתאום הם עוברים ועוברים בגדול. אתה אומר אצלך הם לא עוברים הנדל וזליקה?
2: אני חושב, אני הסוקר היחיד היום שאצלו גם וינטר החל מאתמול, נכון לנקודת הזמן של אתמול, נקודת החיתוך של אתמול, לא עובר, אומנם עד 3.1, והנדל וזליקה לא עברו אצלי מעולם.
0: אוקיי, מה שאתה אומר בעצם, שנתניהו עושה קמפיין נהדר, ואת כל הקולות של זליחה ווינטר לוקח אליו.
1: לא,
2: ממש לא, ממש לא. גוש נתניהו,
0: כי אני רואה שאתה אומר שנתניהו על 27 מנדטים.
2: גוש נתניהו, נתניהו על 27 מנדטים, זה בלי קשר.
0: אתה יודע שבערוצים אחרים הוא על 18.
2: אז אני אגיד לך ככה, ברקו, ואני אגיד את הזווית המקצועית שלי, אני לא עכשיו שם בצד
0: הזו. לא, הכל בסדר, אני מכבד אותך, כי אני אומר, מישהו פה טועה בגדול.
1: מישהו פה, נכון, אז בוא נשאל אותו על האירוע הזה, רגע, צוריין.
2: אני מסתכל ברמת המגמות, אגב, אחד אם תשים לב, אוקיי, לא מעט מהסוקרים המקבילים.
1: אילו את הקואליציה, נכון, תראה. ברקו, אל תתבלבל, תראה 12, 13 וחצה, הימין עולה.
0: תבין, אראל, אני לא מתבלבל בכלום. מישהו פה טועה בגדול.
1: אוקיי.
0: ערוץ 14 אומר שנתניהו סביב ה-30 מנדטים, צוריאל אומר שהוא סביב ה-27, ערוץ
1: 12, 21.
0: 18.
1: לא, כבר העלו אותו.
0: 18
1: האחרון?
0: אני, מה האחרון שראיתי, הוא היה 18.
1: 20, אומר אסף 20. בטח צוריאל יודע כמה.
0: יש פה 8-9 מנדטים.
1: בוא נשמע אותו.
0: הבדל.
2: כן, תראה, אבל ברקו, אחד, יש פה שני דברים, פרמטרים מרכזיים. אחד זה גודל הגושים, ואני אגיד לך, אני יוצא בנקודת הנחה, שהיא בעיניי הבסיס לכל האירוע.
0: לא, לא, לא מסכים איתך, אני אגיד לך למה. כי נתניהו, כל מה שאני טוען כל הזמן, שמאז השבעה באוקטובר נחלש משמעותית. הוא היה על 30 מנדטים, בשבעה לאוקטובר הוא ירד ל-11-12 מנדטים, ועכשיו הוא טיפס ל-18-19 מנדטים. זה מה שאני טוען. אתה טוען שהוא טיפס ל-27-30.
1: אתה מאיפה שלך על מה להתבסס?
0: עוד פעם, אני לא אומר שאני צודק.
1: אז איך אתה אומר מספרים כאלה מוחלטים? כי אתה אומר, אני טיפסתי וטיפסתי.
0: כי זה הציפייה שלי.
1: אני ראיתי סקרים.
0: זה הציפייה שלי.
1: תראה, אני ראיתי.
0: אני מודה,
1: משהו אחר.
0: סבבה, אני לא אומר שהוא טועה. אני לא אומר שמישהו טועה.
1: אתה זוכר מה אני אמרתי לך שבנט ואמרתי לך שזה טעות.
0: אלא, אתה לא מבין את העניין.
1: לא, יפה.
0: אני לא אומר שצוריאל טועה.
1: טוב.
0: אני פשוט אומר, מישהו פה טועה בענק.
1: יפה, אז בוא נשאל, צוריאל, סליחה.
2: אני אגיד רק משפט אחד, תראו, אני מרוץ 15 כבר בשנה, שנה וחצי האחרונות, ואני חושב שמה שנקרא, אני משתדל לעשות את העבודה הכי מקצועית שלי, אני לא נמצא לא בקצה אחד שנותן לנתניהו, לליכוד, פחות מ-20 מנדטים, אני חושב, ואני אגיד לך את זה, שנתניהו ביום הכי רע שלו, הליכוד ביום הכי רע שלו, כרגע, עם נתניהו בראש, הוא על 25 מנדטים בתחתית, לא מתחת לזה, גוש הקואליציה בתחתית שלו לא יכול למצוא את עצמו פחות מ-55 מנדטים, בגוש האופוזיציה ללא מפלגות ערביות לא יכול למצוא את עצמו על יותר מ-51 מנדטים.
0: דרך אגב, אם זה נכון מה שאתה אומר, אני מבחינתי הפסדתי.
2: עכשיו, אני אגיד לאן זה הולך.
0: אם נתניהו, גוש נתניהו מקבל, כמו שהוא אומר, 57-58 מנדטים, וואלה, שפו, אחרי 7 באוקטובר, אחרי כל מה שקורה פה 3-4 שנים, ועדיין הוא כזה חזק, הגוש הזה כזה חזק, אני מבחינתי הפסדתי.
2: עכשיו, אני אגיד לעוד דבר שאתה צריך ככה לקחת בחשבון, כי אני חושב שהצרה הגדולה של גוש הימין ונתניהו היא מה שקורה באמת אחד סביב האירוע של וינטר. קמפיין אחוז החסימה נותן את אותותיו על הראש של וינטר, אבל צריך להבין, לנתניהו, לפחות לפי הסקרים שלי, אין בשום צורה 61 ללא מעבר של וינטר. מי שמדמיין...
1: אז אין לי גאי, אני גם, אתה יודע, זה כאילו הרכבת יצא, אני חייב לומר, ואני אומר את האמת, שאני פה, אני אגיד את זה, אני מחבב את האנשים שעובדים עם אופר, וגם את אופר וכולי, ואני חושב, במובן מסוים בעיניי זה טעות, אני יכול להבין מה ראש הממשלה עושה, הוא לא משחק פה, הוא לא, ראש הממשלה לא לוקח צ'אנסות, השאלה הגדולה, אבל אני לוקח את זה איתך רגע צוריאל, וזה שאלת הנעלם הגדולה של הבחירות הללו. 680 אלף מצביעים חדשים, לא היה לנו דבר כזה, 400 אלף נקרא יהודים ציונים, כן, נוריד את החרדים ואת הערבים, נגיד... אז יש לנו 400 אלף, ואף אחד מהסוקרים, אני לא אומר, לא רק אתה, קשה מאוד לזכור אותם, כי הם לא, הם בשר טרי, הם לא מחויבים כמו ההורים שלהם, אני לא יודע, זה לא מעניין אותם דיפ סטייט כמו שאותנו מעניין, ומצד שני הם לא, אתם, אז איך אתם סוקרים אותם?
2: אני אגיד לך, קודם כל יש דרך להגיע להם, זה הרבה יותר מורכב, זה נכון, זה מורכב לכאן, אנחנו יודעים שתי דברים, לגבי הדור החדש הזה. אחד, זה דור השבעה באוקטובר, אתה יודע, חלקו לחם בשבעה באוקטובר, או טרום המלחמה, או אחרי המלחמה, אבל הדור הזה בהחלט השבעה באוקטובר ליווה אותו. אני שם שנייה בצד גם את החתך החרדי בהקשר הזה, מ-100 ל-130 אלף קולות חדשים, פלוס מינוס, זה הערכות. נשים את זה שנייה בצד. הדור הזה ברובו הוא מסורתי יותר מההורים שלו, בסדר? והוא ימני יותר מהעמדות של ההורים שלו. הדור הזה לא חצה את הגושים, אוקיי? זאת אומרת, ילדים, בני הדמוקרטים, נקרא לזה ככה,
1: מצביעים דמוקרטים,
2: הפכו להיות לא, הם הפכו להיות אולי יותר בנטיסטים, אולי לכיוון אייזנקוט, אוקיי, הם לא בהכרח זה, אבל את החצייה של הרוביקונים אנחנו כמעט ולא רואים.
1: אין לך מה, אתם לא רואים מעבר בצעירים בין גוש לגוש, כלומר בסוף?
2: לא, אתה רואה את זה, לא, לא, הבנים של הליכודניקים, הילדים של הליכודניקים, הלכו יותר לכיווני בן גביר, אנחנו רואים את זה גם בדור הצעיר וגם יותר של שס, בסדר? זאת אומרת, רוב הקרב הוא קרב פנים גושי.
1: זאת אומרת, כל הגושים נלחמים בעצם, אנחנו נגיע, אם לפי מה שאתה אומר, בשבוע האחרון יהיה פה כולם ילכו לקנביליזציה מוחלטת, בגלל, כי כל אחד ירצה להיות המפלגה, הם אומרים שלא, כל אחד ירצה להיות המפלגה.
2: אז אני אתן שתי דברים שאני מדבר עליהם לאחרונה, וזה כבר מגמות שאנחנו רואים בחודש וחצי האחרון באופן מובהק. אחד, האירוע של בנט, בנט אצלי בשבועיים האחרונים מתחזק בארבעה מנדטים. בפועל זה שלושה מנדטים, כי מנדט נוסף הוא מרוויח אתמול בגלל הנפילה שמתחת אחוז החסימה של וינטר נכון לאתמול, בסדר? אבל בנט בקמפיין פנומנלי, אני גם יודע מתי גם לתקור את האירוע הזה, אחרי פחות או יותר מאמצע אוגוסט, מהרגע שהוא עבר לדבר על ראשות ממשלה והתחיל לדבר על מהות וכולי, כל מה שהוא עשה וכמובן מה שהוא עושה ברשת, הדבר הזה נותן את אותותיו. אני כבר מדבר על זה תקופה ארוכה.
1: יעני, אתה אומר, אם בנט היה עושה את זה יותר זמן, יכול להיות שהוא היה מנהיג המוביל של הגוש.
2: אם בנט היה מרוויח עכשיו אולי עוד חודש, לבחירות הבאות, בסבירות לא מבוטלת, הוא היה יכול לדגדג את המספרים של אייזנקוט, למרות שאני אומר, אני זהיר מאוד באחות לגבי אייזנקוט, גם אייזנקוט נחלש במקביל.
1: לא, אני רוצה להגיד לך משהו מעניין, כי אני שומע עוד ועוד, אתה שם לב לקמפיין של בנט, ברקוביץ', אתה איתנו, אתה שם לב לקמפיין שלו, הוא חורך את הארץ, אני לא אוהב את בנט, אבל זה עובד לו. אומר פה, אולי כבר בארבעה מנדטים.
0: אני לא מסכים איתו.
1: אתה לא מסכים? אוקיי.
2: אז אני מציע לשים אחד נקודה לגבי בנט. לגבי אייזנקוט, אנחנו ראינו את ההחלשות של אייזנקוט, וזה קרה במקביל אחד לפריצה של בנט, בסוף אוגוסט, ודבר שני, להשקה של עמך ישראל. אוקיי, וינטר...
0: איך אתה אומר שבנט עולה בסקרים שאצלנו בסקר ב-13 או על 11-12 מנדטים?
2: אני מדבר תמיד ביחס לנקודת הזמן שלי. אני הקדמתי את רוב הסוקרים. הוא התחיל אצלי כשהוא חבר ללפיד בפיק הראשון 24 שעות שאחרי
0: ביום של לפיד, כמה הוא היה ביום שהוא יום לפני שהוא חבר ללפיד, כמה הוא היה?
2: אצלי על 11 מנדטים אני זוכר את זה, ולפיד היה בין 0 ל-4 אצלי בסקרים. לפיד כבר עבר ונפל מתחת.
1: בוא'נה, בנט, אני אומר לך אמיתי, אני לא, אתה יודע, יש לי את הבזה, אבל הוא נותן קמפיין, עושה עבודת קמפיין, באמת הרבה זמן לא היה
2: קמפיין. אני מדבר פה,
1: אני רואה
2: את הדינמיקה ואת המספרים.
1: אני גם רואה, אני רואה אותו, זה אף לי בפידים, בכל מיני מקומות, אז אתה רואה נוכחות, אני לא רואה, למשל, קמפיין של הליכוד עוד לא ראיתי, אין עוד קמפיין, עוד לא אפילו התחיל. אתה לא רואה שלטים וכאלה. אני אומר,
0: הוא לא צריך קמפיין בליכוד.
1: נכון.
2: אני אגיד לגבי
0: הוא הכי מתוקתק שיש באלפי טיק טוקים, בנימין נתניהו גובר על כולם בטיק טוקים, מעל כולם באלפים, זה הכי ממומן שיש, ויש לו את השופרות, אותך ואת המצגל ואת שופר.
1: אז יש אותך, נו, אז כנראה אתם שופרות וטובים. איזה יופי, אנחנו שופרות כאלה, זה, תראה מה אנחנו עושים. העלינו את ביבי ל-20, איזה יופי. צורי, אני צריך לקבל כסף, אני חושב, אם אני כזה שופר מוצלח.
0: אתה יודע, בוא אתן לך סקופ.
1: כן.
0: אני עוד מתלבט.
1: אתה עוד מתלבט?
0: כן, בגוש השינוי, בין מי אני בוחר.
1: די, ברצינות?
0: כן. אני מתלבט, כן.
1: בוא נשמור את זה לשבוע הבא, שנתנעשה על זה שיחה.
0: אני מתלבט בין אייזנקוט לבנט לליברמן.
1: מעניין.
0: כן?
2: אלה רוב ההתלבטויות בתוך כל הגושים. אני כן אגיד שווינטר, אם, שוב, אני לא יודע לאיפה הדינמיקה הזה תלך, אבל כמובן שהסימנים...
1: יכולה להיות הצבעת מחאה, נגיד, של ימנים בעד
2: ווינטר? זה מאוד יכול להיות, כי ראינו שבוע שעבר את האירוע של יוסף חדד, שעבד באיזה סוג של היפוך קנים כלפי מי שניסה
1: להתקדם את ווינטר. אני מסכים.
2: ווינטר טיפס, אבל שוב פעם, זה כל הזמן...
0: אני גם יודע לך יום לפני למה אני מצביע.
2: זה כל הזמן...
0: אין לי בעיה, לא מתבייש בזה.
1: זה טקס.
2: אני גם בא ואומר...
0: אתה מתבייש במה שאתה מצביע?
1: ממש לא, אני מצביע... אני פעם יחידה לא מתבייש, אני מתבייש. ב-92 הצבעתי למרץ.
0: אז אני אשמח אם ביום לפני הבחירות... אני אשמח אם ביום לפני הבחירות אתה תגיד לי למי אתה מצביע, ואני אגיד לך.
1: סבבה, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך, אתה רוצה שאני אגיד לך עכשיו?
0: כן.
1: אני מצביע מחל. אני מצביע למפלגה הגדולה של הגוש תמיד. למה? כי מפלגות קטנות מקשות על התנהלות. אז כמה שאני, ואני מודה, יש הרבה דברים בליכוד שאני...
0: את האמת? וואלה, הפתעת אותי. איזה עבד, איזה מצחיק. עובד אלילים.
1: צוריאל, תודה, תראה, הוא עשה לי תרגיל על הסטינקר, הוא עשה לי פוז מלכודת.
0: איזה עובד אלילים.
1: צוריאל שרון, תודה רבה שעלית אצלנו.
0: ואחרי הפרסומות נדבר על ה...
1: לא, תגובת בן כספית.
0: בן כספית, ועל השר המודיעין המצרי.
1: אה, סבבה.
3: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
1: קיריים חמש להבות, משטח זרוחית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל. המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשבן, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה לרגל יום ההילולה ה-13 ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
4: טרקלין חשמל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובל אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: תגובה של בן כספית: כל עיתונאי שמכבד את עצמו ולא שופר מקציף כמו אראל סגל חולם ושואף שהמשטרה תפתח בחקירה בעקבות פרסומים שלו. אני סייעתי למשטרה בתיק 1000 על פי פניית המשטרה. סייעתי לה בשמחה והעברתי לה חומרים, כפי שסייעתי למשטרה בהיקף הרבה יותר נרחב בענייניו של אהוד ברק. זה אפילו פורסם. היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין ביקש שיזמנו אותי. ישבתי שעות ב-433, לצערי שם זה לא הצליח, ובעוד שלוש הזדמנויות נוספות עם פוליטיקאים אחרים. ב-40 שנות עבודתי, אני לא היחיד, רבים מחברינו העיתונאים נפתחו חקירות בעקבות פרסומים שלהם, וכשזה קורה, לרוב הם גם נותנים את החומר, וכך צריך להיות. בעולמם של השופרות זה עולם אחר לגמרי. מה שהוא אומר פה, שהוא מפרסם דברים, המשטרה מזמינה אותו והוא נותן את החומר, זה לגיטימי לגמרי, זה אזרחות טובה כמו שאומרים. מה שאתה אומר אראל, שהוא פנה למשטרה לפני שהם פנו אליו, זה נכון?
7: לא, אני לא אומר את זה.
6: זה מה שאמרת.
7: אני אומר שהוא היה מודיע.
6: זה מה שאמרת אראל.
7: זה לא משנה, שנייה.
6: לא, זה שקר מה שאמרת.
7: לא שיקר.
6: מה זאת אומרת, אתה אמרת לי, על זה התחיל כל הוויכוח. לא, אראל.
7: לא, אתה לא נותן לי לענות.
6: אני אתן לך לענות, ברור שאני אתן לך לענות כי זה חשוב. אני אתן לך לענות כי זה חשוב. אראל, כל הוויכוח בינינו התחיל כי אתה אמרת שהוא פנה למשטרה.
7: לא, אני אמרתי שהוא היה מודיע של המשטרה.
6: לערן קמין.
7: ונפגש עם ערן קמין, לא אמרתי שהוא פנה.
6: אמרת.
7: לא, אמרתי שהוא היה מודיע.
6: אמרת, אני אביא לך את ההקלטה.
7: אמרתי שהוא היה מודיע.
6: אני אביא לך את ההקלטה, יש לנו הקלטה, זה לפני חצי שעה.
7: אז אני מקריא לך כתבה מ-2020.
6: אתה חייב להיות מדויק, אראל. אתה לא יכול, השקרים הקטנים האלה.
7: דמגוג ואתה פופוליסט.
6: ממש לא דמגוג, על זה התחיל לריב בינינו.
7: אתה אמרת שטינקר, תן לי לסיים. אמרת בסדר, אני שקרן. אוקיי, עכשיו אני אקריא לכם כתבה של גרינצייג ותחליטו לבד. כעת אנו חושבים כי במקביל שימש כספית כמקור מודיעיני עבור משטרת ישראל במספר מקרים הנוגעים לנתניהו ולנשים נוספים. הוא עשה זאת עד שפקליט המדינה דאז שי ניצן יחד עם היועץ המשפטי מנדלבליט הורו למשטרה לחדול לקבלת מידע ממנו. כספית אינו העיתונאי הראשון וכנראה לא האחרון שמעביר מידע. יותר מכך, לעתים המשטרה יזמת לעיתונאים והם בכפוף לחיסיון עיתונאים מחליטים אם לשתף פעולה עם חקירותיה. אלא שאנחנו כאן עומדים לחשוף כאן לראשונה את עומק שיתוף הפעולה של כספית עם המשטרה ודחיפותו. עכשיו, בין היתר, הבן אדם, גם את העדות של תיק 1000, גם את הקלטה...
6: הבנתי, אם המשטרה קוראת לו, הוא חייב
7: לא, לבוא. לא, זה מה שאומר פה.
6: הבן אדם פרסם מידע, אם המשטרה קוראת לו, הוא חייב לבוא, לי, אזרח טוב, אני לא מבין אותך, באמת שאני לא מבין אותך.
7: אתה מפריע לי.
6: אבל תסביר לי.
7: אני אומר לך.
6: אתה עכשיו מפרסם פרסום ראשון, גדי אייזנקוט או בנט, קוראים לך משטרה, אתה הולך?
7: רגע, לא, מה פתאום?
6: מה זה לא הולך?
7: אני לא לתת מידע על מישהו אחר.
6: אתה חייב ללכת.
7: יש להם מידע, יקראו בכתבה.
6: לא, המשטרה מבינה אותך. שיזמנו
7: אותי, יש לי מקור, אני שומר עליו. אני לא זה. רגע, שנייה, תן לי לסיים. אנו סבורים כי למידע יש רלוונטיות. למה? בשלב מסוים פקליט המדינה החליט לשים סוף לערוץ המודיעיני, וטען כי יש בהתנהלותו של כספית זיגזג בין עיתונאי לבין מקור משטרתי. הקש שעבר את גב הגמל היה כאשר כספית העביר פיסות מידעים למשטרה, ולאחר מכן פרסם בטורו במעריב, כי היה ממש מסרב לחקור חשדות לפלילים. שהגיעו לידיעת המשטרה, חשדות שכאמור הוא מסר תחת הבטחה לחיסיון. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך?
6: אתה מכיר את זה ש...
7: אני לא עושה הנדסת תודעה. כל המאזינים ידעו.
6: אני אשאל אותך.
7: יש לי מידע, אני מפרסם אותו. אני לא מודיע של המשטרה, ואני לא מודיע של אף גוף, כדי ששאר האנשים ימשיכו לעבוד איתי.
6: אני רוצה לשאול אותך שאלה, תענה לי בכן או לא.
7: תענה בכן או לא.
6: האם אתה חושב שבן כספית... קודם כל הלך למשטרה ואז פרסם את ההודעות שלו או את הסקופים שלו, או קודם כל פרסם את הסקופים ואז קראו לו מהמשטרה? תענה לי בכן או לא.
7: אני מענה לך מתוך הכתבה.
6: אתה לא מסוגל לענות על זה? אני שואל לך מה אתה חושב?
7: אני מדויק,
6: תראה. מה אתה חושב? למה אתה מפחד? למה אתה מתחמק מהשאלה?
7: אני אסביר לך למה.
6: כי אתה מפחד מתביעה?
7: כן. כן?
6: אז אוקיי.
7: אוקיי, ולכן אני מתבסס על מה שאני יודע. בניגוד אליך, אני רק ממוסמך וראיות, והראיות שלי...
6: בניגוד אליי.
7: כן, כי אתה אומר, אתה קראת לו שטינקר, לא אני.
6: מה זאת אומרת? אתה אמרת...
7: ששבר את גב הגמל, היה כאשר כספית העביר פיסות מידעים למשטרה, ולאחר מכן פרסם בתורו במעריב, כי הוא היה ממש מסרב לחקור חשדות לפלילים. לכן הם קראו לזה זיגזג. אתה קודם הולך למשטרה, ואחרי זה כותב. טוב. אוקיי, אוקיי, הוא זה, עכשיו, אבל אתה בלי מיקרופון, אדוני.
6: עכשיו אנחנו נדבר.
7: אתה בלי מיקרופון.
6: עכשיו אנחנו נדבר.
7: אתה מבין? אתה היית הולך למשטרה להיות מודיע?
6: מה זאת אומרת? אם אני מפרסם סקופ...
7: פרסם, קחו את הפסקופ, קחו את החומרים ותעבדו.
6: ברגע שאני... תבין, תבין.
7: אתה תיתן את המקום שלך?
6: תבין משהו. ברגע שהמשטרה מזמינה אותי, אני מגיע אחרי דקה. מה זאת אומרת?
7: גם אני, אבל אני לא נותן להם, אני לא עובד איתם.
6: או שאנחנו אזרחים או שלא.
7: אני עיתונאי, אני לא עובד. אני עיתונאי, אני מביא את הסיפור.
6: הראל, זה לא משנה מה אתה.
7: זה כן משנה.
6: משטרה קוראת לך, אתה מגיע אחרי דקה.
7: הבעיה מה קורה שאתה כותב על דברים שאתה גם עושה וגם המשטרה עושה.
6: הראל.
7: לפני ואחרי.
6: יש עובדה אחת פשוטה. משטרה קוראת לך, אתה מגיע.
7: כן, טוב.
6: זה הכל. עכשיו אנחנו נדבר על ראש המודיעין המצרי.
7: כן.
6: אוקיי?
7: כן.
6: רצית לשאול אותי כמה שאלות?
7: אוקיי.
6: שאל, אני אענה לך.
7: אתמול ראש הממשלה הבהיר שהוא לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, מסיבה מאוד פשוטה, באותו שעה היה בטקס ובאותם שעות שנאמר ראש המודיעין המצרי, והוא אמר, אני לא יודע מי נפגש עם ראש המודיעין המצרי. בבוקר התפרסמו רמזים לכך שמי שנפגש עם ראש המודיעין המצרי היה בראש, היה סגן ראש המלל, הבחור בשם נמרוד גז, הוא מכחיש את העניינים. כלומר, היום אנחנו יודעים, היה מטוס מצרי, ראו אותו נוחת, כולם ראו אותו, אנחנו לא יודעים אם הוא נפגש. איילה חסון טוענת שיודע, אתה יודע, תסתפר לנו.
6: הוא נפגש עם נתניהו.
7: איך הוא נפגש עם נתניהו?
6: בוא אני אסביר לך.
7: אסביר לי.
6: אין מצב כזה בעולם,
7: כן.
6: שראש מודיעין מצרי נוחת פה ל-45 דקות, ונתניהו לא יודע מזה. אין מצב כזה בעולם. הוא נפגש רק עם נתניהו.
7: אבל נתניהו היה בטקס.
6: והוא הזיר אותו.
7: אבל נתניהו היה בטקס.
6: הוא יכול לספר סיפורים, טקס, מקס.
7: מה זה טקס, שמקס?
6: אני לא מאמין לו כבר למילה.
7: יש וידאו שלו בטקס, ויש וידאו של המטוס.
6: הוא נפגש רק עם נתניהו.
7: אתה אומר פה דבר שלא יכול להיות פיזיקלי.
6: רק עם נתניהו נפגש.
7: ברקו.
6: לא יכול להיות מצב,
7: אתה מקשקש ברמה של שיחה בסאונה.
6: לא יכול להיות מצב, לא יכול להיות מצב.
7: לא, אני מסכים.
6: שראש מודיעין מצרי נוחת פה עם המטוס הפרטי שלו ל-45 דקות, ולא נפגש, ונתניהו לא
7: יכול להיות מצב, שנייה, אדוני, אתה אמרת דבר חשוב, לא יכול להיות מצב שמטוס ינחת ל-45 דקות.
6: ראש מודיעין מצרי.
7: ראש מודיעין מצרי.
6: ונתניהו לא יודע מזה.
7: האם יכול להיות מצב שהחמאס ימצל את הסימים, ייכנס להפתח את הבורות שיגור, יתכונן למלחמה, כמו שהיה בשבעה באוקטובר, לא 45 דקות, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, כל הלילה, וכולם זה, ולא מודיעים לראש הממשלה, וראש הממשלה לא ידע על זה?
6: כן. אני אגיד לך מה קרה. בוא אני אגיד לך מה קרה.
7: לא, אז אתה אומר שנייה, לא סיימתי, אז אני רוצה להבין. רגע, אני רק אגדיר את הדברים. אתה אומר, אם הגיע ראש המודיעין המצרי ל-45 דקות לארץ, ביבי חייב לדעת את זה, ונפגש איתו למרות שבחינה פיזיקלית זה לא יכול להיות. מצד שני, וזה, אתה אומר, חייב לדעת את זה. מצד שני, יש לך אשכרה מלחמה עוד רגע פורצת, הוא שולח צוות תקילה וכולי, את זה הוא לא חושב שראש המודיעין
6: המצרי. אני אסביר לך מה קרה.
7: בסדר.
6: השבק השם בכל מה שאמרת בשביעה באוקטובר. שבק השם.
7: ואם השבק נפגש עם המצרים?
6: אני מסביר לך, השבק השם עם כל...
7: אם רונן בר פגש את המצרים...
6: לא יכול לנחות פה מטוס.
7: כן.
6: זה משהו, נחת פה מטוס.
7: אתה מדבר בלי לדעת.
6: נחת פה מטוס.
7: נכון.
6: הרי הכל מצולם, יש אישורי נחיתה.
7: וראו שביבי לא היה שם.
6: לא יכול לנחות פה מטוס של ראש מודיעין מצרי בלי שנתניהו לא ידע.
7: על כל מטוס שנוחת בישראל?
6: כזה מטוס כן.
7: אז אני אגיד לך מה.
6: אם הוא יודע... סימים הוא לא ידע אולי.
7: אני אגיד לך משהו. או שהוא יודע והוא לא אומר, זה אחד יכול להיות, אבל זה לא הוא נפגש.
6: דרך אגב, אם הוא היה אומר את זה ככה, זה מקובל עליי. שהוא נפגש עם ראש מודיעין מצרים.
7: אבל הוא לא נפגש, הוא הראה שהוא לא נפגש.
6: הוא פשוט לא רוצה להגיד שהוא נפגש איתו.
7: אבל הוא לא יכל להיפגש
6: איתו. כי הוא הזהיר אותו.
7: לא, לא, לא. באותה
6: שיחה הוא הזהיר אותו.
7: אייל, הוא היה באירוע אחר, אתה אומר פה, את זה אפשר לבדוק.
6: אני...
7: אבל זה באמת שאלה טובה. בוא נשאל את גלעד קריב, שלום חברי הכנסת גלעד קריב. אולי אתה יודע מי בא במטוס המצרי ומי נפגש? אולי הגולה נפגש עם ראש המודיעין המצרי. לא?
2: לא, יאיר, קודם כל צהריים טובים.
7: צהריים מצוינים, מרקב.
2: לא, יאיר גולן כמובן לא נפגש עם ראש המודיעין המצרי, אם כי יש ערוצים במדינת ישראל שלא תהיה להם בעיה גם להמציא את את השקר הזה.
7: לא, זו הייתה בדיחה, אתה יודע, טוב מאוד, אל תלך לשם.
2: גם מה שאני אמרתי היה בדיחה.
7: אז בוא תסביר לי, אמנם אנחנו לא על זה, אנחנו רוצים לדבר על המחנה ועל הפוליטיקה.
2: אני שנייה, אז מיד על המחנה, אני רק אומר משהו אחד לגבי המטוס המצרי. תראו, במשך חודשים הכחישו שהגיע מטוס מצרי. היום ברור שהגיע מטוס מצרי. עכשיו ראש הממשלה אמר אתמול באולפן ערוץ 14, שהוא בחיים לא פגש את ראש המודיעין המצרי, רק שהוא אצלו בדף הטוויטר פרסם תמונה, לא מהפגישה מאותו יום, אבל פרסם מעבר.
7: נכון, כי זה פגישה עם אנשים, זה לא פגישה לבד.
6: הנה התמונה, הנה התמונה.
7: גלעד, תהיה רציני.
6: הנה התמונה.
7: תהיה רציני, אני שואל אותך שאלה, אל תלכתי לשטויות.
2: אבל אני עונה לך, אני עונה לך. אנחנו עומדים על הדרישה להקמת ועדת חקירה לכל מה שקרה, גם באותו לילה. מתי הודיעו, מתי התקשרו, מתי זיהו את הדברים,
7: כן.
2: וגם לכל מה שקדם לפני השבעה באוקטובר. מי שסירב בשלוש השנים האחרונות להקים ועדת חקירה ממלכתית, מי שבסוף אפילו לא טרח לחוקק את הוועדת חקירה שהוא רצה, שאנחנו חושבים שהיא לא ראויה, גם את זה הוא לא חוקק. מי שעל פניו אנשיו הכניסו שינויים כאלה ואחרים, אני לא אומר כרגע חמור לא חמור,
7: לא, אני יכול להגיד לך באמת באמת, אל תגן עליו יגיד שלא סיפר על השיחה של צחי ב-633, זה לא הגון. כמו שעושה, אתה לא היית רוצה שיעשו לך דבר כזה, זה לא הגון.
2: ראל, תקשיב.
7: כן.
2: אי אפשר לטשטש עובדה אחת.
7: כן.
2: אני מציע הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את הכל, את השבק ואת צהל ואת המזכירות הצבאית של ראש הממשלה ואת המלל, ואת ראש הממשלה.
7: סבבה, גלעד, זה אנחנו יודעים. אני רוצה דברים
2: סבבה,
7: אבל אתה יודע, אתה לא תביא את הכלי, אתה לא תביא את החיילי, אתה לא תביא את המצביעים שלו. המלחמה שלכם בתוך הגוש, והשאלה, דיברנו מקודם עם צוריאל שרון, אנחנו רואים שהקנבליזציה כבר התחילה בתוך הגוש הימין. שאלה אם זה גם יבוא אליכם, כלומר אנחנו רואים שאייזנקוט נותן גז, בנט עולה ואתם יורדים.
2: טוב, קודם כל אנחנו לא יורדים, אנחנו יציבים, הכל בסדר, גם אנחנו רוצים לגדול, וזה טבעי שבסופו של דבר, כאשר יש ציבור גדול שמתלבט בינינו לבין אייזנקוט, אז זה טבעי שאנחנו מנסים לשכנע. אבל אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא, אנחנו כולנו סוחבים את הצלקות של הכישלון הגדול שלנו בסיבוב הקודם. ההקמה של הדמוקרטים הייתה הפקת לקחים מהריצה הלא אחראית של העבודה ומרץ ונפרד. גם בסיבוב הקודם שילמנו מחיר יקר שבישורת האחרונה התנהל קמפיין המפלגה הגדולה על ידי אז יש עתיד. זה גרם לזה שבמקום שנשקיע אנרגיה כגוש בלהביא מצביעים מהצד השני, בזבזנו את האנרגיה בתוך מלחמות הגוש. ולכן אני קורא מכאן, כמו שאני קורא בכל זירה, לכל שחקני הגוש להתנהג באחריות. אין מקום לקמפיין המפלגה הגדולה. הציבור יודע שבסוף המנדט הולך למי שהמליצו עליו הכי הרבה חברי כנסת, זה לא קשור לשאלת המפלגה הגדולה. הציפייה שלי שמפלגתו החשובה והמובילה של אייזנקוט תעסוק בלשכנע מצביעים של הימין לעבור לגוש השינוי. זו הסיבה מדוע אייזנקוט בסוף שיבץ ברשימה שלו כמעט כולה אנשי ימין. זו הסיבה מדוע הוא הכניס לשם אנשים שלאו דווקא העמדות שלהם עולות בקנה אחד עם העמדות, נקרא לזה, של הציבור הליברלי דמוקרטי. זו המשימה של אייזנקוט, ובזה הוא צריך להתמקד.
6: אוקיי, חייבים לסיים, גילה, תודה רבה. תודה. שני דברים. זה שהמטוס נחת פה הוא כבר מודה. הוא כבר מודה.
7: הוא לא ידע קודם, עכשיו הוא יודע שנחת.
6: אז בטוח שהוא ידע, כנראה שלח מישהו מטעמו שמבחינתי זה הוא, או אולי צחי הנגבי, בגלל זה הוא כבר...
7: אבל גם צחי הנגבי אומר שלא היה,
6: בגלל זה הוא כבר העלים אותו. אבל תגיד לי אתה, שאלה, ותענה לי הפעם אתה בכנות. הוא אף פעם לא יודע כלום. הוא אף פעם לא רואה כלום. הוא אף פעם לא שומע כלום. הוא לא מריח, הוא לא מסריח. ככה מנהלים מדינה?
7: כן.
6: ככה אתה רוצה שהמדינה הזאת תנהל? ככה אתה רוצה שהמדינה תתנהל? ככה אתה רוצה שהמדינה הזאת תתנהל? ככה שלא רואים ולא שומעים?
7: אני רוצה שהדיפ סטייט לא ישקר, לא ירמה.
6: אבל הוא לא יודע.
7: זה מה שהם לא מגלים.
6: נוחת פה שר מודיעין מצרי.
7: הוא לא ידע כי ראש השבת שלח צוות תקילה, אבל לא טרח להודיע לראש הממשלה.
6: הוא לא יודע ולא שומע. הבן אדם לא רואה ולא שומע.
7: אז למה אל תצביע לו?
6: אז אתה אומר שכולם בגדו בו. כולם בגדו בו. כולם בוגדים בו.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: דיווח מזג האוויר בחסות
8: פותחים חשבון

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. חממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר ב-

0: שקלים. 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד. 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים. 3 קילו פרגית עם אור ב-70 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: טרקלין חשמל מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: הנה זה בא.
4: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונצ'יפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
7: טרקלין חשמל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב-500,000 שקלים.
10: מה?
12: אני לא נושמת.
11: אני לא נושמת איתך.
12: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
12: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב. לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחברות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
5: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
4: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
6: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
4: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
7: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו להקרנים, התקיימו גם הקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.

0: קורה איתכם? שלום עליכם, העניינים מתחממים כאילו הם לא היו חמים קודם, נכון? שעתיים של שיחות איתכם, אשמח אם תתקשרו אלינו בכיף, אנחנו ב-055-2103-103. דלית כהן עורכת היום, יואב מנדלוביץ' אחראי על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר. מעניין אותי מה קורה כששואלים את הצ'אט אם הוא יכול להכין תוכנית לקידום קטר בעולם ובמדינה. רוצים שננסה ביחד לפני שאתם מתחילים להתקשר? עד שאתם מתחילים להתקשר? בואו נראה מה קורה. אהלן, בוקר טוב. רגע, שנייה. אתה בשידור חי ברדיו, ואני רוצה שתכין לי בזריזות תוכנית לקידום מעמד קטר בישראל ובעולם. אתה יכול לעשות את זה?
1: בודק את זה. רגע.
0: שלושה שלבים פשוטים, איך אני מקדם מדינה תומכת טרור שפגעה במדינת ישראל יותר מכל מדינה אחרת, איך אני משדרג את המניות שלה בישראל?
1: שנייה, בודק מה אפשר לענות על זה.
0: טוב, נראה לי שהוא יחשוב הרבה זמן, כי זה כמעט משימה בלתי אפשרית, נכון? מה אתם הייתם אומרים אם הייתם הצ'אט ששואלים אותו שאלה כזאת? שאלה לא פיירית, כאילו... תחשב לי, ריבית, בסדר, תגיד לי מה יהיה מחר, זה טוב, אבל תמכור את קטר לעם שאכל אותה מקטר, כולל העם היהודי, כולל כל האנטישמיות, כולל הכל הפרי פלסטיין, כולל כל החרה הזה, וואו. טוב, כשהוא ידבר אני אגיד לכם.
1: בדק בזהירות מה אפשר לעשות פה, עוד רגע.
0: בסדר, אבל אתה בשידור חי, אין לי את כל היום בשבילך.
1: יפ.
0: אוקיי, אז נתחיל לשוחח איתכם, ונראה לאן להתגלגל עם הצ'אט, בסדר? יאללה, שלום למי?
2: שלום, מדבר מאיר מתל אביב.
0: היי מאיר, מה שלומך?
2: ברוך השם, אתה שומע אותי טוב?
0: מעולה.
2: כן, רציתי להגיד שהמדינה הזאת, היא לא מפספסת...
0: רגע, חכה שנייה, תכף אני איתך אמיר.
1: הדרך היחידה לשפר את מעמדה של קטר בישראל היא לא דרך קמפיין פרסומי, אלא דרך מעשים. שלב ראשון זה שקיפות. זאת אומרת, חשיפה מלאה של הקשרים עם החמאס, כולל נתיבי הכסף לעזה, עם פיקוח בינלאומי עצמאי. אחר כך, התחייבות שלא לסייע לארגוני טרור עם מנגנוני פיקוח, ולא פחות חשוב מזה, מאבק בהסתה אנטישמית.
0: מה עם פיצויים?
1: השלב השלישי זה מעשים. זה משהו שיכול להיכנס בהמשך כחלק ממחוות הומניטריות או תמיכה בשיקום בפיקוח, אבל זה לא יכול לבוא במקום שינוי מדיניות, אלא רק כתוספת שמוכיחה מחויבות. חשוב גם לזכור שקטר עירכה את הנהגת חמאס, אבל גם מילאה תפקיד מרכזי בתיווך לשחרור.
0: אוקיי, יאללה, קיביתי את זה. אני איתך, מאיר.
2: שלום, אני רוצה להגיד שהמדינה הזאת היא לא מפספסת כל אפשרות כדי לעשות סכסוכים עם אוכלוסיות. זאת אומרת, בתחילת הציונות היא סכסכה, לא משנה מי צודק, היה סכסוך, פתחה סכסוך עם העם הערבי. אחרי זה...
0: מי פתח סכסוך? העם הערבי פתח סכסוך, לא אנחנו פתחנו סכסוך.
2: לא, הציונות.
0: הציונות לא פתחה סכסוך.
2: היא יזמה סכסוך עם העם הערבי.
0: היא לא יזמה סכסוך עם הערבי, מה פתאום?
2: היהודים שומרי המצוות הסתדרו איתם. רק
0: ההתנהגות
2: של הציונות פה במדינת ישראל, שלא על פי ההלכה, באופן לא צנוע, שזה חוסר טקט משווע לבוא למקום של מזרח התיכון, וללכת עם הגושים לא צנועים, זה נקרא להתגרות, זה חלק מהסכסוך פה.
0: אתה היית פעם במוזיאון השומר בכפר גלעדי?
2: אני לא הייתי.
0: אז אני אספר לך, כי אני כן הייתי, וכשהולכים למוזיאון השומר בכפר גלעדי, רואים שראשית הציונות, האנשים שהתיישבו שם בצפון, בכפר גלעדי והסביבה, היו לבושים בדיוק כמו הערבים. אותם אבאיות, אותם גלביות, אותם כיסויי ראש, הם רצו להיראות בדיוק אותו דבר. הם לא היו לא שום לא צנועים.
2: היה כאלה, והיה כאלה. אני שמעתי תלונות של הערבים, קראתי בספרים, שאחד מהתלונות שלהם זה היה, כן. שהגיעו פה הציונות, והלכו פה בצורה מאוד מאוד מחפירה. אז היה כאלה שכן, והיה כאלה שלא.
0: כבודו, אני מניח חרדי.
2: אני חרדי, ואני רוצה פשוט לחתור למטרה, ואני רוצה להגיד כזה דבר. רבין ופרס שילמו עם אלפי הרוגים בפצועים בשביל להשב את הסכסוך הזה.
0: כן.
2: ולהבדיל, לא שפה זה יהיה אותו דבר, אבל אני אומר, אתה רואה כמה שאנשים חשבו להשקיע, עליהם טעות, אבל הם חשבו להשקיע כדי להשב את הסכסוך הזה. אבל להבדיל, לא שאני מתכוון שפה זה יהיה אותו סכסוך, חס ושלום בהרוגים ובזה, אבל אני אומר, עכשיו עושים את אותה טעות בצורה שונה. שעושים סכסוך עם הציבור החרדי.
0: הציבור החרדי עושה סכסוך עם הציבור החילוני. הציבור החרדי הוא ציבור מופקר.
2: עכשיו צריכים, בג"ץ פסק, צריכים לפנות את חאן אל-אחמר. אז בואו, אל תתממו שכל זה חוק. יש, לא כל חוק אתה מיישם. אתה לא הולך עם ראש בקיר. אתה הולך פה להסתכסך פה עם ציבור של למעלה ממיליון איש.
0: בוא נראה מי
2: נשך. אתם השתגעתם, אתם רוצים להגיע לפרשה שנייה אחרי הסכסוך עם העם הערבי?
0: בוא נראה מי נשך.
2: אתם הולכים להסתכסך עכשיו עם ציבור שהולך לגדול פה ולגדול פה. זה ציבור שמשלם הרבה כסף.
0: על מה?
2: אני אגיד לך, אני רוצה לראות משהו קטן.
0: הרבה כסף לפסיכיאטרים כדי שישחררו אותו בחאוואמש מגיוס.
2: עם כלב וילד לסופר. הוא נותן פחות למדינה מאשר ילדים, אז הוא משלם הרבה מיסים בסופר.
0: אין שום מיסים, בסדר, יש מיסים בסופר, אבל אין מיסים, אבל הציבור החרדי לא משלם מיסים בגדול. המשפחה החרדית הממוצעת מקבלת מהמדינה הרבה יותר ממה שהיא משלמת כמיסים.
2: משפחה של ילדים שקונה בסופר, אתה יודע כמה מיסים נותן למדינה? כמה נותן חילונים כאלה וילד אחד למדינה?
0: שמעתי את הדיון הזה כבר 200 פעמים, לא מחזיק מים. יאללה, אין לי
2: כל... זה מחזיק מים. אתה יודע כמה כסף מגיע מחוץ לארץ פה תרומות שמחזיק פה את המדינה?
0: מדהים, כיף לחיות איתכם.
2: מה אתה מדבר?
0: כיף לחלוק איתכם מדינה.
2: אתה יודע כמה כסף מגיע פה צמיחה בציבור החרדי?
0: תענוג לחלוק איתכם מדינה.
2: המדינה נהנית מזה. יאללה. הכלכלה נהנית מזה. אתם עושים, זה שקע כל מה שפה קורה.
0: ברור.
2: זה פשוט דמגוגיה שפוגעים בציבור כזה גדול. כמה אחרי יצטרכו להשקיע כדי לשאת את הסכסוך?
0: מאיר, שמעתי את כל הטיעונים שלך אלף פעם, אין לי כוח, תודה רבה, להתראות. סליחה שאין לי כוח, אני מצטער, אין לי כוח לחרדים כרגע, ממש ממש לא. אומר, אתה יכול להוריד טיפה את המזגן, כי נהיה פה ממש סאונה לוהטת. וואו, רמת חוסר הסבלנות שפיתחתי לצערי לחרדים, היא גובה ממני מחיר נפשי ממש. זה ממש מצער אותי שאני מרגיש את הרגשות שאני מרגיש כלפי אחים חרדים, אבל אין לי כוח לכל הקשקושים האלה של אנחנו משלמים בסופר מיסים. בסדר, אוקיי, תשלמו מס הכנסה, תעבדו, תשלמו כמו בני אדם, תשלמו את חובכם לחברה בגיוס או בשירות לאומי, ואני יודע שיש ידידים, ואני יודע שיש עזר מציון, ואני יודע שיש יד שרה. זה מעט דמעט, וזה לא מספיק. יאללה, הדיון הזה כבר דויין אלף פעמים. עשו לי טובה, בבקשה. כשאתם מתקשרים לכאן, אם אתם רוצים להטיח בקלישאות, אם אתם יכולים בבקשה להתקשר למישהו אחר. בסדר? אם יש לכם משהו ממש מקורי להגיד, חשוב, חדש, מעניין, ביזר, בכיף. אם אתם הולכים להגיד לי דברים שכבר שמעתי אלף פעמים, אני משתעמם בקלות, אני ממש מתנצל. שלום למי?
3: שלום, אתה מדבר עם אברהם.
0: אברהם?
3: כן.
0: מאיפה?
3: תל אביב.
0: שלום אברהם, מה אתה רוצה להגיד?
3: תשמע, אני אחד שמכיר איך שנקרא את השטח. הייתי במלחמת ששת הימים.
0: היית במלחמת ששת הימים?
3: כן. וואו. הייתי בכיפור.
0: כן.
3: והייתי כמעט כל המלחמות. כן. בנוסף לכך.
0: כבוד לך. בתור מה? בתור מה היית?
3: מה?
0: בתור מה?
3: במלחמת כיפור הייתי ב-669.
0: אוקיי.
3: עכשיו. גם אחרי שיצאתי לאזרחות, קיבלתי טלפון מאלוף, ממפקד כל יהודה שומרון, שאמר לי, מה שאני עשיתי...
0: אתה יכול לדבר טיפה רק יותר חזק? אני בקושי...
3: לא חטיבה, הוגדל לעשה כמוך.
0: יפה. אז מה אתה רוצה להגיד, אברהם? עכשיו שביססנו את זה שאתה גיבור ישראל.
3: סליחה. למה אני אומר כל זה? שאחד שמכיר את כל הדברים כמו כף היד שלו.
0: אוקיי.
3: לכן אני אומר, לא הייתי צריך להגיד
0: אוקיי, תתקדם.
3: מה שייך לזה, לתוכנית. אבל מאחר שרציתי להגיד שאני מכיר, תראה, כולם אומרים שבעה באוקטובר, זה היה...

0: אם היו יודעים מה התוצאה של 7 באוקטובר, היו עושים ביום הזה שמחה, יום יום עושים זה משתה. אז תשאל אותי איך יכול להיות. נכון, היה 1,200 הרוגים.
1: כן.
0: גם, אתה יודע שבתאונות דרכים נהרגו הרבה יותר אנשים מה שכל המלחמות ישראל. אז בואו נעזוב את תעזבו את המכוניות.
1: נעזוב את הקטנות האלה, 1,200.
0: אפשר?
1: לא, אבל אני מבין.
0: אתה מסכים איתי?
1: אני מבין.
0: לעזוב את המכוניות ולחזור על נישואים חמורים.
1: אז למה אתה אומר ששישים באוקטובר הוא יום?
0: אני אגיע לזה.
1: בסדר, אבל תעשה את זה יותר מהר.
0: אם תן לי אפשרות, אני אוכיח לה כמו שמש בתמוז. תן לי. תראה, אני יודע שמתי שעם ישראל מתאחד, אין כוח בעולם שיכול עליו. ככה היה במלחמת ששת הימים, שחשבנו שעוד מעט באים להשמיד אותנו. עם ישראל התאחד, הצבא התאחדה, הכל ביחד, והיה זה ניצחון מציב. היה בדיוק ביום כיפור. היה עוד הסרט כמו שהיה 7 באוקטובר, חזר על עצמו. בדיוק אותו דבר. כולם ישנו, תפסו אותו בתחתונים למטה.
1: כן.
0: תאמין? בדיוק היה אותו סיפור. עד שהיה מזל מעל השמיים, איך שנקרא שהמצרים חיכו פה ושם, ופה היה התארגנות, ושוב פעם עדפנו את האויב. תקשיב, שבפני 7 באוקטובר היה פה אוי ובוי, טוב בו.
1: ועכשיו?
0: היה פה במדינה, היה
1: פה... אברהם, אתה לא מדבר איתי, אתה רק נועם.
0: מדורגת השני.
1: אברהם, ועכשיו מה?
0: תקשיב, עכשיו זה גם לא הכי טוב, אבל ביותר טוב. בא האויב, אמר לך, אתם ברכים ביניכם, בואו תראו. יש לכם אויב הכי מר בעולם, הראה לנו מי זה האויב שלנו.
1: נכון.
0: אנחנו יכולים, אין לנו את הדבר הזה שיכולים לריב אחד עם השני.
1: אבל אנחנו ממשיכים לריב, אברהם, הנה, שר המשפטים אומר שאם הם ינצחו, אבל תן לי לדבר, כשאני מדבר, כשאני...
0: בתל אביב, אני יודע, היוצאים 100,000 אנשים.
1: אוקיי, תודה. כשאני מדבר אז אתם שותקים, כשאתם מדברים אז אני שותק, בסדר? אחרת נצטרך להשתמש בכפתור. מה שרציתי להגיד לכבודו זה שהנה שר המשפטים יריב לוין אומר שאם הם ינצחו בבחירות, הרפורמה המשפטית תחזור על טורבו. מה אתה אומר על זה?
0: הלו?
1: כן?
0: אני שומע אותך, אני שומע אותך שאלה.
1: שאלתי אותך שאלה.
0: אם היית צריך לנסוע לאיזה מדינה רחוקה, והיה לך... טייס, אחד האנשים הכי טובים, הכי ישרים, שלא יכול לטפל אסס, לא יעקום.
1: No.
0: אין מה נגיד עליו, אבל הוא טייס פעם ראשונה. אבל יש לך טייס אחר, שאתה יודע, הוא אדם לא ישר, כל מה שאתה יכול
1: להגיד עליו. רגע, והטייס הוא אדם כן ישר?
0: אתה יכול להגיד
1: רגע,
0: עליו.
1: רגע, הטייס הוא כן ישר?
0: אם מי היית נוסע?
1: אני, תלוי, אם הטייס...
0: אם אחד שיש לו ניסיון, ואחד שלו שום ניסיון בעולם.
1: אז תלוי אם הטייס... א', אני בעד ניסיון באופן עקרוני, אבל אתה יודע, ניסיון יש גם ניסיון רע, ואם הטייס במקרה היה מעסיק כטייס המשנה שלו, סוכן של מדינת אויב, אז אני לא הייתי טייס איתו.
0: לא, אנחנו מדברים פה, לא ב... אני מדבר בישראל, אני לא מדבר איתך באויב, אני מדבר אל על.
1: הבנתי את המשל, אני מבין אותו, רק במקרה דנן, הטייס עם הניסיון, הניסיון שלי איתו לא משהו, הוא כבר ריסק לי את המטוס, ואני לא מעוניין שהוא יטוס יותר. איך זה?
0: לא הבנתי אותך, תדבר בעברית פשוטה.
1: זו הייתה עברית פשוטה, אבל אברהם, השיחה הזאת צריכה להסתיים, תודה רבה. למה? כי היא מתנהלת לאט מדי, אברהם, אני מתנצל, אני צריך קצב. שלום למי?
2: שלום אברהם, אני משה מתל אביב.
1: היי משה, מה קורה?
2: אני יודע, אני לא רוצה לדבר על כל השוגעים האלה שמדברים פה והזויים. אני רוצה לדבר על מה שקורה בתל אביב.
1: ראית נפל בניין היום?
2: זה מעניין אותך?
1: מה, שנפל בניין?
2: מה?
1: מה? שאלתי אותך אם ראית שנפל...
2: שמה שקורה בתחבורה בתל אביב.
1: אוקיי.

0: אחד, אני לא יודע מי תכנן את כל הרמזורים, אבל נראה לי שמי שתכנן את הרמזורים הוא קיבל הוראה ליצור פקקים. כי בכל הנתיבים, בכל הדרכים הראשיות, קרי נמיר, לדוגמה, כל רמזור אתה צריך לעמוד. אין, לא שמו על מה שנקרא גל ירוק.
1: גל ירוק, כן.
0: כדי שהתנועה תוכל לזרום. זה דוגמה אחת. אתה מסתכל על הרכבת הקלה שעובדים, לא עובדים.
1: נכון.
0: קילומטרים.
1: נכון, אין שם אף אחד.
0: אתה רואה, זה עובד במקרה הטוב, עובד אחד או שניים.
1: אני אומר, הצעת חוק, אם אתה קבלן ואתה מקבל עבודת תשתית אזרחית, ועושים לך ביקורת, ובאמצע היום אין אף עובד, אתה משלם 10,000 שקל בשביל שנתחיל לדבר איתך בכלל על המשך הפרויקט.
0: גם, מעבר לזה, יש מלא מקומות שגם לא, אין מגורים. למה לא עובדים 24 שעות? כדי לגמור את הדבר הזה. אתה יודע, בסין היו גומרים את הרכבת הקלה פחות משנה.
1: יכול להיות אפילו בשבועיים.
0: כן.
1: אני מסכים איתך.
0: אז מישהו למעלה רוצה שיהיה פקקים. מישהו למעלה רוצה...
1: אני לא יודע אם זה, אני לא יודע אם מישהו רוצה שיהיה פקקים. אני חושב שיש מישהו או מישהם שאין להם יכולת ולא רצון לקבל החלטות וליישם מדיניות שתבטל את הפקקים, או שתקל על הפקקים, כי הם לא עושים שום דבר פשוט, כי הם לא אנשי מקצוע, כי הם מינויים פוליטיים של מינויים פוליטיים, וכל מה שמעניין אותם זה התחת שלהם, והפריימריז שלהם, והכיסא שלהם, והמקורבים שלהם.
0: ואנחנו אוכלים, ואחר כך גם מספרים לי כמה הם טובים והולכים להצביע בשבילהם.
1: נכון, נכון.
0: וזה עצוב.
1: אני מסכים איתך.
0: שזאת המדינה שלנו.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ובאמת הגברת רגב שאחראית על ענייני התחבורה שלנו, היא באמת,
0: היא
1: באמת, אני...
0: שרת התיירות, הלו, אתה התבלבלת.
1: אני הייתי מקים
0: לא
1: מוזיאון.
0: היא לא שרת הזאת. כמות הנסיעות שהיא עשתה, היא כנראה, אתה זוכר, היה שר תיירות, קראו לו שריר?
1: בטח, אברהם שריר.
0: הוא היה מלך הנסיעות לחול.
1: טוב, תראה, שר תיירות צריך לנסוע לחול, אדוני.
0: גינס, נראה לי.
1: לא, שר תיירות חייב לנסוע לחול. לגבי שרת תחבורה...
0: כן, לא, אבל היא רוצה לשבור את השיא גינס שלו.
1: כן. בעזרת השם, יש לה עוד שבוע וחצי, ויכול להיות...
0: שבוע וחצי האחרון שלה בתפקיד.
1: אני אגיד לך משהו, בינינו?
0: כן.
1: לא הייתי בונה על זה.
0: גם אני לא בונה על זה, אני בפחד נוראי שהם הולכים לנצח.
1: יאפ.
0: כמו שהיה ב-96.
1: יש מצב. יאללה, משה, תודה שהתקשרת לתראות.
0: יום טוב.
1: יום טוב גם לך להתראות. שלום למי?
2: היי אברי, עידו, מה שלומך?
1: מי? דור?
2: עידו.
1: עידו, היי עידו.
2: מה שלומך?
1: בסדר גמור, חושש.
2: אני כהרגלי בקודש משתדל לדבר... כשאני כבר עולה לרדיו, על הנושא שהוא סיבת המוות מספר אחד במדינה, והסיבה מספר אחד לפירוק התא המשפחתי במדינה, וזה המגזר הציבורי הרשלני והגרגרני, שפשוט משתמש בכספים שלנו בצורה מושחתת, רשלנית.
1: רגע, אבל מהי סיבת המוות מספר אחד במדינה?
2: אז אני אסביר. הרי בגלל שאין כסף בקופה,
1: יש כסף בקופה, הקופה מתפוצצת
2: לא,
1: מכסף.
2: לא, אין כסף בקופה, כי 90% מתקציב המדינה הולך לשכר של עובדי המדינה.
1: אוקיי.
2: ואם זה לא של עובדי המדינה בהעסקה ישירה, זה מצאו קומבינה חדשה, עובדי קבלן. ובמקום שהם יבצעו את העבודה, הם מביאים קבלנים שיעשו את העבודה. זה עדיין יוצא, זה הוצאה ישירה מקופת המדינה.
1: לא הבנתי מה סיבת המוות מספר אחד, אתה לא יכול להשאיר אותי ברפל ככה.
2: זה מה שאני אומר, בגלל זה, הבתי חולים שלך הם ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהם יכולים להיות. רמת ההשכלה של פה של אנשים היא ברמה הרבה יותר נמוכה. התא המשפחתי פה הוא בלחץ פסיכופתי בגלל רמת המס שאנשים פה צריכים לשלם, זה מס ישיר ומס עקיף, בעיקר מיסים עקיפים, וזה גורם לשיבוש פשוט של כל המדינה. אני אתמול ראיתי מחקר שהמשפט של ביבי לדוגמה, לא משנה שזה ביבי או יהיה טיפי, זה לא העניין. עלה למדינה בעלויות ישירות ועקיפות 50 מיליארד שקל.
1: לא קונה.
2: 700 איש עובדים על התיקים של ביבי, זה בהעסקה ישירה. הפרקליטות שמה 700 איש על התיקים האלה.
1: אני לא קונה את הנתונים האלה.
2: תקשיב.
1: בוא נשאל, רגע, שנייה. האם המשפט של נתניהו...
2: אבל אני אגיד לך מה אני שואל לך, כן.
1: 50 מיליארד שקל ועובדים עליו 700 אנשים.
2: זה שבעקבות משפט בזק, שיהיה עיכוב בפריצת הסיבים האופטיים, 6 שנים, עלה למדינה 13 מיליארד שקל, כי עשו ברקס על הכל. זה בדיון משפטי. מותר, אסור, כן יפרסו, לא יפרסו. שתיים, הצוללות, עסקת הצוללות. הגרמנים ראו את ההתמהמהות שיש כאן, כי הכל היה פה בחקירות, וכולם פה היו במצעד חקירות. הוסיפו לנו לעלות עוד 6 מיליארד שקל.
1: כן, ושלא לדבר על מה שקרה עכשיו עם האפאצ'י.
2: סליחה?
1: שלא לדבר על מה שקרה עם מסוקי האפאצ'י עכשיו.
2: אפאצ'י זה עכשיו זה חדש, אני עוד לא יודע את הנזק, אבל אני בטוח שזה חתיכה.
3: רגע, שנייה. אין שום מקור רשמי לכך ש...
1: דבר, דבר.
3: בטח.
1: דבר, דבר. שנייה, חכה.
3: לא מצאתי שום מקור רשמי שמאשר שמשפט נתניהו עלה 50 מיליארד שקלים.
2: נכון, אבל תראה, ההוצאות הישירות של משפט נתניהו...
1: חכה שנייה, עידו, סתום שנייה.
3: רגע, שנייה. זה הופיע בתור דעה כי הערכה אישית ולא כנתון מבוסס. גם המספר 700 הגיע מהערכה תקשורתית לגבי מעורבות חוקרים לאורך השנים, לא אנשים שעובדים על המשפט בזמן הזה. אז בזהירות, אין פה עובדות מומתות.
1: אוקיי, כפי שחשבתי, מחלקת התעמולה של הביביזם העולמי.
2: זה לא קשור לביביזם, זה פיצה, אגב, אני פיצה. לא מדבר, אני בכלל לא ביביסט, אני כאילו לא...
1: לא, רק את הניזון...
2: זה לא קשור, אני מדבר על המגזר הציבורי. אין פה כביש שהם בנו, שאמרו יעלה 100 מיליון ולא עלה 300.
1: נכון.
2: אין פה שום דבר שקורה שהאנשים האלה יודעים לבצע...
1: נכון.
2: במה שהם אמורים לבצע את זה. ובסופו של דבר מה קורה? עוד אחרי כל זה, בסוף... הם נותנים את התשתיות האלה לכל מיני חברות פרטיות, כמו את איך הדוגמה קטנה, את כביש 6, חוצי ישראל, שנרכש לא מזמן, כבר עברו כמה שנים, על ידי נדמה לי חברת שפיר, הם רק הכנסות שהם גבו מהאנשים, זאת אומרת נסיעה של 20 שקל שבן אדם לא שילם, לקחו מאות שקלים מהאנשים.
1: רגע, אבל אתה עושה לי מישמש אחד גדול מכל הנתונים, אני לא מבין מה זה קשור,
2: אנחנו לא ננהל פה עכשיו אקסל, אתה יכול, אני יכול לעשות את זה, אני גם אשמח אם תשלח לי מספר שלך, או זה, אני יכול לשלוח לך את הכל, בצורה מדוקדקת כמה עלה פה כל דבר בגלל כל המחדלים האלה, הרי אם היו מסיימים את המשפט של ביבי, סתם דוגמה, בשנה,
1: כן.
2: אז זה לא היה עולה לנו, ולא היה נגרם פה נזק כזה אדיר במשך 7 שנים, 5 מערכות בחירות.
1: אבל אתה מבין שחלק מהעובדה שהמשפט של ביבי נמשך כל כך הרבה שנים זה בגלל ההגנה של ביבי והצורך שלו להאריך את זה עד סוף כל הימים?
2: מה הצורך שלו?
1: הצורך שלו זה או שהפריץ ימות, או שהתיק ימות.
2: אוקיי, אז משפט גירושין פשוט. למה נמשך 4, 5, ו-6 שנים?
1: אני לא יודע, כי מערכת המשפט רקובה ומסריחה, והריח הזה שאתה מריח עכשיו זה מגיע ממנה.
2: מערכת החינוך, תקציב 108, 109 מיליארד שקל, כמעט רבע מתקציב המדינה. אני עשיתי איזשהו ממוצע כזה בראש, יש בסביבות ה-2 מיליון תלמידים במדינה, כן? משהו כזה, 2.2. אם תיקח, אל תיכנס לרגע כמה מורים, מה הולך למורים, מה הולך לשרתים, מה הולך למפקחים. בגדול, ההשקעה הישירה של המדינה בתלמיד היא משהו כמו 400-500 אלף שקל, בשנה.
1: בשנה לא, במהלך
2: אם, כל... אם תיקח 110 מיליארד, תחלק ב-2 מיליון תלמידים, כמה יצא לך?
1: אני, וואלה, תבקש ממני לחלק 100 ב-5, אני מתקשה. אז אתה לא, בעיה עכשיו עם מספרים לא. של 9 ספרות, 12 ליתר דיוק.
2: תוריד אפסים, בוא נעשה את זה, אתה יודע, זה מאוד פשוט. תיקח 100, תחלק את זה ל-20, יוצא לך 5, נכון?
1: אוקיי, בסדר, אנחנו עושים רדיו משעמם כרגע עם כל המספרים האלה. אז מה ליבת הטיעון שלך?
2: שהמדינה
1: לא מקצועית, שיש פה...
2: שקודם כל, שאם רוצים לרפא את המדינה הזו, ולהפוך פה את המדינה הזו למקום שיהיה אפשר לחיות בו, כי השכר במגזר הוא רק מתנפח אוטומטית כל שנה ב3-4-5%.
1: אני ממנה אותך עכשיו לשר האוצר, נכנסת לתפקיד יום ראשון, כינסת את הצוות, מה אתה אומר להם?
2: קודם כל, אני מפטר 30% מעובדי המדינה באופן גורף.
1: נראה לך שאתה יכול?
2: לא נראה לי שאני יכול, אבל אתה שואל אם היית ממנה אותי, לא, עכשיו אני לא יכול.
1: כן, לא, בתור שר אוצר אם אתה חושב שאתה יכול. יש לך ועד עובדים, ויש לך ייעוץ משפטי, ויש לך גזברות, ויש לך חשבות, ויש לך בגץ, ויש לך מגץ. אתה לא יכול לזוז, את הסנדוויץ' שלך מהבית אתה לא יכול להביא.
2: יפה, אז קודם כל הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לסגור את ועדי העובדים, להוציא את ההסתדרות מהחוק, ההסתדרות, אתה יודע שלהסתדרות יש כמעט...
1: גם אני יכול להגיד דברים כאלה, אבל אתה יודע, יש גם את עולם המציאות, אנחנו לא...
2: מה זה עולם המציאות? המציאות היא שהדבר הזה...
1: לסגור את ועדי העובדים? איך אתה יכול לסגור את ועדי העובדים?
2: כן, חייב...
1: הם יכולים לסגור אותך, זה חד סטרי.
2: אתה יודע מה, תראה, תן לך דוגמה, ההסתדרות, אתה יודע שלהסתדרות יש כמעט 600 חברות פרטיות של ההסתדרות?
1: כן.
2: איזה ארגון עובדים צריך 600 חברות פרטיות?
1: ארגון?
2: משען, נעמת, ויצו, אין סוף, כל רשת הקאנטרי, מה זה הדבר הזה? קודם כל, קחו את כל הנכסים של ההסתדרות, תנפיקו אותם בבורסה, תחזירו את הכסף לעם, זה לא שייך להסתדרות.
1: נכון, פעם היה צריך את זה. היה צריך את זה בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, היה צריך את זה, אבל אני מסכים איתך שזה כל כך מיותר. צריך לפרק.
2: אתה מדבר פה על נכסים ששווים מאות מיליארדים בשוק הפרטי.
1: כן.
2: זאת אומרת, אם תיקח אותם ותמכור אותם עכשיו בשוק הפרטי, תנפיק אותם בבורסה, תהפוך אותם לפרטיים, הם גם יהיו הרבה הרבה יותר יעילים, גם הרבה הרבה יותר רווחיים, וגם הם יכניסו מאות מיליארדים במכה לקופת המדינה. זה עוד לפני שסגרת את ההסתדרות.
1: לקופת ההסתדרות, לא לקופת המדינה. ההסתדרות זה מדינה.
2: לא, לא, לא. צריך להלאים את הנכסים האלה מההסתדרות. אין שום סיבה שההסתדרות תקבל את הנכסים האלו. אלו נכסי מדינה, שאולי בתקופת בן גוריון, לא יודע, זה היה נכון שזה יהיה ככה. גם אז זה לא היה נכון, אבל לא משנה. היום, איזה סיבה יש?
1: אין.
2: איזה סיבה יש שלהסתדרות יהיה רשת בתי אבות הכי גדולה בארץ, אם אני לא טועה.
1: כן, הכי גדולה בארץ. דווקא לא רואים, לא רואים, אני חייב להגיד, אמא שלי נהנתה.
2: נדלן בלי סוף, כל זה, זה דבר ראשון.
1: אני מסכים איתך, מסכים איתך, יאללה, תודה. הצעותיך התקבלו, אתה ממשיך לשלב הבא. עידו, תודה רבה שהתקשרת להתראות. מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים, 0552-103-103, 0552-103-103. אפשר גם לשלוח וואטסאפ קצר ל-054-70-103-70. שלום למי, אני רק אומר לפני השיחה הבאה, כבר אני מרגיש מחסור דרמטי בנשים. אני קשה לי לתפקד בסביבה שהיא רק גברית. עשו לי טובה. דברו איתי. שלום למי? שלום. פרסומות. זה מי שעכשיו. פרסומות, תכף נחזור.
4: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
5: רדיו צפון. 104.5 FM.
4: דיווח מזג האוויר בחסות
6: פותחים חשבון פה.

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים העננות יתרבה וייתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. התחממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחיפה.

0: קילו דג לברק טרי ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם!
7: כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלכמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל אברי גלעד מדבר איתכם.
3: רדיו צפון
10: שננהל שיחות רגועות, נעימות, זועמות ועוד כל מיני שיחות, תעניינו אותי. שלום למי?
11: שלום, השם שלי זה מאיר, מה נשמע?
10: עוד מאיר? וואו, כן. מאיר, אני פוגש היום, היום שלי מאיר, ברוך השם. כן מאיר, מה אני יכול לעשות בשבילך היום?
11: רציתי לדבר על פוליטיקה ובחירות, אבל לפני זה רציתי לאחל רפואה שלמה לכל הפצועים. אני מקווה שימצאו גם את כל הלכודים ושפחות או יותר כולם בסדר.
10: אתה מדבר על על ההתמוטטות של הבניין היום בנחלת בנימין?
11: כן, כן, אני גם מכיר את האזור החצי טוב, אז כן.
10: אתה מכיר את הבניין הזה? מה יש לו?
11: כל הבניינים, תשמע, בתור אחד שגר בדרום תל אביב, הבניינים מרכז העיר יותר פח מהבניינים באזור שלי. אבל זה לא הנושא, לא משנה. כל הבניינים שם, הרבה, מי שלא עשה תמה או פינוי או משהו, בניינים פח.
10: כן.
11: אז לעניין הבחירות, רק להוריד את הנושא מהשולחן, תרגילו נאות על עצמי, אני באזור הימין, ובן אדם חילוני, וביום טוב הייתי מצביע ליברמן, בוא נגיד ככה.
10: כן.
11: בקונסטלציה.
10: אוקיי.
11: פשוט רציתי לנפק.
10: אבל יצא שהיום לא יום טוב, אז איזה, אז מה, אז מה אתה עושה?
11: היום לא יום טוב, עוד מעט נגיע לזה, עדיין בהתלבטות. רציתי אבל בכללי לנתח את הבחירות, כמו שזה נראה, חלק כבר רואים עכשיו, להתחיל מהימין או מהשמאל, מאיזה אגף של הצד?
10: לא יודע, תתחיל איפה שאתה רוצה, אבל כאילו אין לנו את כל היום, כאילו לא פיניתי...
11: לא, ממש בקצרה.
10: לא פיניתי את כל התוכניות שלי
11: היום. לגבי כל המפלגות בימין, אופר וינטר והמפלגות, מלאוניקים, לא יודע לגזור אותם, אף אחד מהם לא יעבור, ולא נועם, ולא יודע עוד מישהו בימין או בשמאל.
10: לא, נועם ברור לא יעבור, אבל וינטר אני לא בטוח שלא יעבור.
11: אני חושב שכן, אנחנו מכירים את אלי ישי ב-2015, אנחנו מכירים את בנט ב-2019, זה לא יקרה, הם רוצים, הם חושבים, אף אחד שבא לבד, משום מקום, שמע, אופר וינטר הוא בן אדם טוב,
10: נכון.
11: אבל לא היה בזה דרגה גבוהה, רמטכ"ל בקושי מקים מפלגה, גם לא כולם, אז... הוא הבן אדם טוב וערכי, והוא כאילו...
10: כן, רק הוא לא לבד, יש איתו עוד אנשים טובים, אל תשכח. יש את יוסף
11: חדד. אני עוד את כולם, אבל זה לא מספיק.
10: זה לא מספיק, אני מסכים איתך שזה לא מספיק.
11: אז זה לגבי זה כולם לא יעברו, וזה בזבוז קולות גדול לכולם. האמת שהבן אדם שכן הכי מעניין אותי זה ליברמן. ליברמן, בגלל שהוא איש ימין, אבל נמצא במחנה השינוי מה שנקרא, אז הריב הליטרצה שהוא עבר, זה אחד הדברים שבאמת, אני עוד לא ראיתי דברים כאלה. הריב הליטציה, תשמע, הבן אדם זוכר אותו, אני צבעתי לו, כמו שאמרתי.
10: כן.
11: תקשיב, הבן אדם היה מוקצה מחמת נוס כמו נתניהו, בשמאל.
10: כן, נכון, אבל הוא עבר גם שינוי. הוא עבר שינוי.
11: הוא עבר שינוי, והוא גם קיבל לגיטימציה, בגלל שהוא במחנה הנכון. בגלל אני רואה עכשיו שלטים, אפס למשתמשים, 100% לחיילים. אני זוכר, אין ערבים, אין פיגועים. הוא לא כתב את זה, הוא כתב דברים בסגנון. תשמע, השינוי פה מדהים, וזה שהוא הפך ללגיטימי, לכן לדעתי,
10: חושב...
11: ליברמן, לא יודע איפה ירד.
10: אבל מה, אתה חושב, אבל מה אתה חושב על התוכנית שלו להכניס את הירדנים ליהודה ושומרון בתור הכוח המסדיר, הכוח שיש לו את האחריות השלטונית? מה אתה חושב על זה?
11: לא יודע, לא, זה לא רוצה להכניס לפה את הירדנים ולא אף אחד אחר, צריך להשאר עם תוכנית האלה, להישאר עם תוכנית האוטונומיה, פחות ממדינה, כמו שהיו אומרים. לא, לא אהבתי את הרעיון הזה. אבל אני רק רציתי לומר שבכל דעתי דווקא הוא יקבל יותר ממה שחושבים. כי הרבה שמאלנים, ימנים בארון, שלא רוצו להצביע למפלגות ימין סמוטריץ' או בן גביר, והליכוד זה מוקצה, פתאום ליברמן יכול לעבוד פתרון נהדר בשבילם, ודעתי הוא יקבל הרבה יותר ממה שחושבים.
10: אוקיי.
11: דווקא איזנקוט אני חושב לקבל פחות, הוא כאילו אדם הנכון, או הסוס על הגל, או מה שאפשר לקרוא לזה.
10: הסוס על הגל, בדיוק. או הגל על הסוס.
11: אבל רציתי לשאול במחנה הזה, למה הם מתעקשים לומר שהם לא יושבים רעם עם הערבים? אנחנו יודעים שזה יקרה.
10: כן.
11: אני לא פוסל את זה, לא פוסל את רעם, איך אומרים, מנסור עבאס חוץ מלנח תפילין עשה הכל. למה אתם סתם אומרים? אנחנו יודעים שאף אחד לא יקבל...
10: למה להסתבך בדבר שקר כשאתה יודע שאתה משקר מראש?
11: כן, אף אחד לא קבל רוב בשום גוש.
10: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך.
11: כן, אפילו הטריק הזה של יושב ראש כנסת זמני, או ראש ממשלה זמני, כל הת... אריאל דאק, חברך על הרדיו, אמר משהו נחמד. הוא אמר, אני לא אשם שהם יצביעו בעד התוכנית שלי. משהו כזה כאילו. אז אדנקוט וגולן וכולם יצאו תוכנית, ורעים יצאו בעד, וזה מה שיקרה בסוף. אז למה סתם? באמת.
10: אני מסכים איתך, ואתה יודע, כל ההבטחות האלה לקראת בחירות של עם מי ישבו, עם מי לא ישבו, מה יעשו בעיניי, אל תבטיח, תגיד מה אתה רוצה לעשות, מה אתה מייחל לעשות, אל תבטיח הבטחות, כי אחר כך זה ידבק לך לנעל כמו מסטיק ביום שמש חם.
11: כן, תראה מה קרה לבנט, בנט תקשיב,
10: נכון.
11: הוא פסול בימין יותר מיאיר גולן.
10: נכון, נכון, זה, כן. וזה טרגד, בעיניי זו טרגדיה.
11: לטרגד על מי, למה?
10: קודם כל לבנט, וגם לעם ישראל, שהוא הסתבך.
11: ככה יצא.
10: שהוא הסתבך ככה, ושהוא לא גורם מספיק מאחד, כי יש בו בעיניי כוחות רבים, אבל הוא נושא על גבו את החטוטרת, כפי שאני קורא לה, הגיבנת של...
11: אני חושב שדווקא יאיר גולן עומד להפתיע בתור דעות ימניות בכל מיני נושאים, דווקא למפלגה שלא מחכה הפתעה, יש לו שם הרבה אנשי שמאל, עם שורה שלמה מאחוריו.
10: כן, אבל אתה יודע, באמת, באמת האדם הוא לא רק האדם, הוא גם האנשים שהוא גורר איתו, ובדמוקרטים יש כמה שקשה איתם, לי קשה איתם.
11: אתה צודק, אבל כמו שאהוד ברק הכניס בכוח, ב-2009 אהוד ברק הכניס בכוח את המפלגה שלו לנתניהו, לממשלה, היו לו כמה מתנגדים במפלגה, אבל זה קרה. אני לא אומר שזה האיחוד, אבל... כל מיני הצבעות לדעתי, יאיר גולן הולך להפתיע בתור מאוד דומה לימין או קרוב או משהו כזה.
10: טוב, כיוון שאני מבין שפוליטיקה זה התחביב שלך, נכון?
11: כן.
10: ואתה שולט בהכל, אז תן לי הערכה, מה יהיה ב-28 באוקטובר?
11: אני חושב שלא יגמר ברוב, אני חושב שלאף צד זאת אומרת, אני חושב שגוש השמאלים הערבים כן יעשה כמה טריקים... בשביל רק להוציא את נתניהו ולהחליף את יושב ראש הכנסת. ולעתי יש מצב שיהיה אחדות בסוף, כי נתניהו ימכור את כל אנשי ימין שלו בשביל להישאר באיזושהי קונטלציה בממשלת אחדות.
10: כן, רק הוא לא יכול להיות שר, לא בכבוד שלו וגם לא מבחינה חוקית, אז זו בעיה חמורה.
11: אבל אולי שמועמד,
10: בגלל שיש לו משפט מתנהל, הוא לא יכול להיות שר, רק ראש ממשלה.
11: נכון, רק ספציפית עצור
10: חוק
11: לראש ממשלה.
10: אני לא רואה, לא את אייזנקוט ולא אף אחד אחר יושב איתו ברוטציה. אני לא
11: מאמין שהם ירצו ללכת.
10: אני מקווה שבכלל לא תהיה רוטציה, כי המילה הזאת, איך שאני אומר אותה, יוצאת לי פריחה על כל הגוף.
11: אבל שמע, פרץ ושמר היו בסדר, ופרץ היה ישר, והתפטר בזמן.
10: גם שמר היה ישר, אבל מר נתניהו איננו אדם ישר. מה לעשות? אנחנו זוכרים מה היה עם גנץ, נכון?
11: גם לא איש ימין, נתניהו לא איש ימין, בואו נשים על השולחן. לכן אני אף פעם לא הצבעתי ליכוד וכולי.
10: אוקיי. יאללה, מאיר.
11: משפט אחד, זהו, רציתי גם לסיים, משפט אחד רק. בקודם מדבר איתך בטלפון בצהריים, אבל כרגע אני בסיים תואר באוניברסיטה פתוחה, זה משהו אישי. אני אבא לארבעה ילדים, אני מחפש עבודה בתחום, אם מישהו יכול, רוצה, אשמח קישור, אם לא פרוטקציה, אבל להביא לרעיון עבודה להכיר. אז מאיר, 054...
10: רגע, אבל באיזה תחום? לא הבנתי, באיזה תחום אתה רוצה את העבודה שלך?
11: במדעי המחשב, פיתוח, סייבר, דאטאבייס, זה התואר שאני מסיים עכשיו, מחפש עבודה משרה מלאה, אני כרגע לא עובד, אני מחלקר בוול, רק לשמח קישורים, אבל להביא לרעיון עבודה.
10: אוקיי, טלפון.
11: 054-72-1015, 054-72-1015.
10: קחו אותו, בן אדם צריך עבודה, מה אתם עומדים מנגד? להתראות.
11: תודה רבה רבה.
10: להתראות, שלום. היי.
12: אברי.
10: זה אני. ואתה?
12: שלום, צהריים טובים.
10: אלן. מי?
12: מדבר אמנון.
10: אמנון, אלן אמנון.
12: לאחר השערה של גליה אלבין.
10: כן.
12: המשורר את הדגולה, אני רוצה לספר קצת על עצמי, על גזענות שחוויתי.
10: אתה מרוקאי,
12: במשך,
10: כן?
12: במשך שנים רבות. במשך חיי.
10: אתה מרוקאי?
12: כשאני... מה?
10: אתה מרוקאי, אני שומע.
12: אני תימני.
10: תימני, אוקיי.
12: כן, תימני. אתה לא מריח את הג'חנון?
10: לרגע התבלבלתי עם הרש, חשבתי שזה עם מרוקאית, אבל כן, אתה יותר...
12: תימני, תימני.
10: ברגע שאמרת ג'חנון, אז הבנתי שאתה תימני.
12: עכשיו תשמע, כשאני הייתי בבית ספר עממי, היו לנו מורים אשכנזים, והמורים האשכנזים האלה, זה בתקופה שלפני הרבה מאוד שנים. המורים האלה היו מרביצים לנו. אני אישית לא קיבלתי מכות, כי נהייתי ילד טוב.
10: גם לי,
12: אבל
10: לי
12: אני ראיתי במו עיניי.
10: גם אני חטפתי מכות, אמנון.
12: ראיתי.
10: גם אני חטפתי מכות. גם אני, ואני אשכנזי, מהבית.
12: אוקיי, אבל אני מדבר עכשיו על המורים.
10: כן.
12: המורים היו מרביצים מכות רצח לתלמידים.
10: נכון.
12: זה כלל בעיתות, זה כלל לגרופים,
10: כן.
12: זה כלל לזרוק לרצפה,
10: וואלה.
12: זה כלל לתת מכות עם סרגל ממתכת על האצבעות.
10: זה קרה
12: שאתה
10: לי.
12: שאתה סוגר את האצבעות, ואז הוא
10: כן.
12: נותן לך
10: uh-huh.
12: עם הצד אחד.
10: נכון.
12: אני רוצה לומר לך, אנחנו, הגזענות במדינה, עכשיו, ההורים שלי שבאו מתימן, הם היו מאוד מאוד תמימים, כמו עוד הרבה עולים, כמו ממרוקו ומעיראק וממקומות אחרים. והם לא ידעו מכך. לא, בתקופה ההיא לא היו רשתות חברתיות, לא היו זכויות לילדים, לא היה מי שידאג, ישמור עליהם.
10: כן.
12: וככה זה התנהל במשך שנים רבות.
10: נכון.
12: ואני רוצה לומר לך, אברי, לצערי הרב, הגזענות עדיין קיימת, מושרשת, בצורה עמוקה מאוד. השורשים כבר שלחו את שורשיהם, במרחקים, ודור חדש של של של גזענים, של שונאים, כן, את האחר בגלל צבעו, בגלל דעותיו, עדיין שריר וקיים. אני אומר לך, כל עוד הדור הזה,
10: אני לא בטוח,
12: כן, של הגזענים עדיין חיים וקיימים, הגזענות, האפליה והשנאה תימשך עוד הרבה שנים. אתה יודע, אני זוכר את דוד טופז שהוא אמר צ'חצ'חים.
10: כן.
12: הצ'חצ'חים, הבבונים החליפו את הצ'חצ'חים, הביביסטים החליפו את הבבונים, וכן הלאה. העלבה של, של, של קבוצה גדולה מאוד בחברה הישראלית, שלא עשו מאומה, לא עשו רע לאף אחד, אלא בנו את המדינה, ההורים שלי, שבאו מתימן, והמרוקאים, והעיראקים, הם בנו את המדינה, וזה לא נכון שהאשכנזים בנו את המדינה. מי שבנה את המדינה, זה גם הרבה הרבה הרבה עולים מתימן, ממרוקו, שהם ייבשו ביצות, הם שתלו פרדסים, הם איבדו את האדמה, הם התקינו מסלול, נתנו מסילות רכבת, זה שקר וכזב. העדות המזרח, הם משלם חלק גדול מאוד בהקמת המדינה.
10: אתה אומר את המובן מאליו.
12: כל כך כואב לי שבשנת 2026 אנחנו עדיין ממשיכים עם כל הגזענות והשנאה. למה? למה? לא היה מספיק לנו מעודד קוטלר עם הבהמות שמלחקות קש ורבבה, טיקי דיין עם הסוף, ועוד וכהנה וכהנה, עוד הרבה כאלה. ואני שואל אותך באמת, אברי, כאדם שהוא ליברלי, מה דעתך על כל העניין הזה? למה זה קורה? למה זה קורה? למה תמיד הגזענות והשנאה הם כלפינו המזרחיים? למה?
10: אני יכול גם לדבר, או שאתה רוצה להמשיך?
12: בטח, באהבה.
10: תודה. אז קודם כל אתה צודק, ותופעות כמו גליה אלבין, ותופעות של גזענות כלפי מזרחיים, מגילות אותי בצורה העמוקה ביותר. עם זאת, יש לומר גם שיש היום גם גזענות עמוקה נגד אשכנזים, שנאה עמוקה נגד אשכנזים, ודיבור קשה מאוד גם על בני העדה שלי, שאת חלקו הרווחנו ביושר. למה? מכיוון שגזענות זה הרגש כמעט הכי נמוך בנפש האדם, ואנשים שאין להם מה למכור, מגייסים לעצמם תמיכה ומעגלים של עוקבים וכו' באמצעות הכלי הזה, כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש גר אי שם במרתף גזען קטן שחושש מכל מי שלא נראה כמוהו, לא מדבר במבטא שלו, בא ממקום אחר, יש לו מאכלים אחרים, עניינים אחרים. הגזען הזה, הוא דורש טיפול כל הזמן, צריך לדאוג כל הזמן, כל רגע ורגע, שהוא נעול במרתף, גם אם הוא צועק משם. אבל יש אנשים שנותנים לו פה ושם לצאת לנשום אוויר, ואז הוא עושה את כל הנזקים הנוראים האלה שאנחנו רואים מול עינינו. ואני אומר, לדלג, הדור הבא הוא כבר לא כזה. בדור החדש, בדור הצעיר, אין גזענות כי כבר אין גזע. כבר אין תהורי גזע כמעט בדור החדש. ויש עוד זקנים וזקנות שחלקם דעתם משובשת, שנאחזים בגזענות של פעם, והיא תחלוף עוד בימי חיינו, ולא להתרגש, פשוט לא להתרגש, לרחם עליהם שזה מצב התודעה שלהם. זה הכל.
12: נתניהו, אוקיי, הם מהשמאל, לתארי הרב, הם מהשמאל. מהימין אני לא שומע גזענות. אם אתה יכול להוכיח לי, בבקשה. אם יש, זה אחד פה ואחד שם, אבל לא בכמויות, כמו שאני יכול להוכיח לך בעשרות מקרים. אתה יודע, כשאני הייתי ילד, אז הרשו לעצמם אנשים מבוגרים לקלל אותי, למשל בשוורט חיי, שזה שחור, פרנק, קשמן דוחס, כשלא מצחים ביניהם משהו, ממני, משהו שלא מצחים ביניהם, היום כללים אותי בקלולות אל, ואני הבנתי אותם רק אחרי שהתבגרתי. ואני שואל למה, למה?
10: בגלל שאני כבר נתניהו,
12: צריך לסנוע אותי ולהיות גזען טרפאי, למה?
10: להיות גזען בוודאי שלא, לסנוע אותך בוודאי שלא, אבל מותר לבקר אותך בחריפות על הבחירות שאתה עושה בחייך. ואני רוצה לספר לך משהו. סבתא שלי עליה השלום, הייתה גזענית. כי ככה זה היה פעם, פשוט זה מה שהיה. זו הייתה דרך המחשבה. האשכנזים היו גזענים נגד הספרדים, והספרדים היו סופר גזענים כלפי האשכנזים. לא היו מתחתנים אלה באלה, ממש ממש לא. וכשהבאתי הביתה, הבאתי אליה, את החברה הראשונה שלי, שהייתה תימניה. ונכנסו בדלת וראיתי את סבתא שלי מחבירה. ואומרת לי בשקט, היא לא משלנו. והיא באמת לא הייתה משלנו, אבל היא הייתה שלי מאוד. אז התייחסתי לזה כהד מן העולם שהיה. לא, כן.
12: אני בן למשפחה של תשע נפשות, ויש לי שש אחיות, וכולן השתחתנו עם אשכנזי, עם עיראקי, עם מרוקאי, עם זה. אוקיי, אנחנו לא אוהבים את הדברים האלה.
10: גם אנחנו לא.
12: איך אפשר לא להשתגע כשאתה לא שומע גינוי? לא מיאיר לפיד, לא מבנט, לא מיאיר גולן, לא מאיזנקוט. אתה לא שומע גינוי.
10: גינוי למה?
12: שהוא עצמו מזרעי. למה הם לא מגנים? לפעות תגנו, תראו שאכפש לכם, אוקיי? אני רוצה לומר לך, אתמול אתמול עלתה לשידור, אצלכם בתחנה, דיברת, בשם שרי. ומה היא אמרה על המאזינים, על הבוחרי הליכוד, שהם חסרי השכלה, ושהם ברובם לא גמרו בית ספר עממי. וברק לא ראית משידור כשהיא אמרה את זה, והיא לא אומרת, היא לא אמרה את זה בפעם הראשונה, היא חוזרת ואומרת ומעליבה את בוחרי נתניהו פעם אחר פעם, ולא רק היא. ולצערי יש גם גזענים שהם גם יכולים להיות תימנים, יכולים להיות מזרחים, אבל אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא בבעיינו. אנחנו נמצאים במצב לא הכי קל. עוד שבועיים יש בחירות, וכל מי שיזכה בבחירות צריך לכבד את הפתק של הבוחר שהוא שם בקלפי.
13: מסכים איתך.
12: ולא להתחיל בכל השגעונות שהיו פה כמה שנים, כל ההפגנות המטורפות שהיו, שהיו מלוות בהרבה הרבה אלימות.
13: אמנון, מיצינו, הבנתי.
12: אמנון אומר שזה גם מביא לנו את השבעה באוקטובר.
13: מסכים, יאללה. אמנון, תודה רבה רבה על הדברים שלך.
12: תודה רבה גם לך, כל טוב, בשורות טובות.
13: תודה רבה רבה. לא הבנתי, מה הוא רצה שלפיד ובנט וזה יגנו את גליה אלבין על דברי המכוערים? אני אנסה להשיג לכם גינוי לדבר הזה, עוד במהלך התוכנית הזאת. בסדר? יופי. מעניין שראש הממשלה לא מגנה, כי הוא ורעייתו הגזענים הכי גדולים במדינה. שלום למי?
14: אברי, שלום, אסתר.
13: היי אסתר, מה נשמע?
14: בסדר, בסופה. אתה יודע מה? זה שדיבר איתך האחרון, זה אמנון מפרדס חנה, זה ביבי, זה, לא רציתי לדבר על זה, אבל זה האלוהים שלו.
13: Okay.
14: למה הוא לא אומר שום דבר, כשרעיית ראש הממשלה, שהיא אמרה למני נפתלי, שהיה להם את המשפט, אנחנו אירופאים, אנחנו עדינים, לא אוכלים כל כך הרבה כמו המרוקאים. למה הוא לא אומר כלום?
13: איך את יודעת שהוא לא אמר כלום?
14: הוא לא זוכר, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
13: אבל איך את יודעת שהוא לא אמר כלום?
14: כמעט כל שבוע עולה, וביבי, אין אחד, חוץ ממנו אף אחד, זה האלוהים שלו.
13: בסדר, כל אחד רשאי שיהיה לו את האלוהים שלו.
14: מה הוא מבלבל עם את זה עם
13: אפליה? מה את רוצה להגיד?
14: מה הוא מבלבל את המוח? יש עוד אחת, אני מזרחים. מה הוא מבלבל את המוח?
13: עד כאן ויכוחים עם מאזינים קודמים. יש לך משהו להגיד?
14: שאין לחיתות. אני רציתי לדבר אתמול בערוץ 13.
13: כן.
14: הייתה כתבה עם לוסי אריץ'. היא ראיינה את אלוף בן ראובן שהוא טייס.
13: כן.
14: הוא בא להתנדנב במסיק זיתים.
13: כן.
14: ועכשיו גם אצל רביב דרוקר.
13: נחרדתי.
14: יופי. ועכשיו גם אצל רביב דרוקר, שהוא מנכ"ל אל"ה לשעבר, עכשיו, הם ראו, אני ראיתי את זה בתמונות, שבאה אישה ערבייה, לא יודעת, מבוגרת או לא, היה לה סק של זיתים על הגב.
13: כן.
14: ואז הם דחפו אותה. והם באו כאילו לעזור לה, אז את מי עצרו? את שניהם, בניידת, עצרו אותה, ואחר כך במשטרה, בידיים, ואחר כך במשטרה, ברגליים. עכשיו, זה שתקף, הוא ברח, ונפל לו הפלאפון. אז הוא אמר שגנבו לו, לא גנבו לו. אז שאמנון בבקשה יגנה את זה. כל הזמן, הוא זוכר מה שמתאים לו.
13: היי כבר עם החול הגינויים האינסופי הזה, כל אחד יגנה מה שהוא רוצה. אני מגנה אותך, אסתר, אותך אני מגנה.
14: למה?
13: ככה בא לי.
14: לא יתה, אני לא מגנה אותך.
13: בסדר, את תגני מישהו אחר, אנחנו פה בגינוי שרשרת. עד אני מגנה אותך, את מגנה מישהו אחר, ואמנון מגנה את מישהו הוא רוצה.
14: לא,
13: אנחנו בגנון? מה זה משנה את מי מגנים? מה זה משנה? כל הגינויים האלה. את ראית פעם איזשהו מצב בעולם שהשתפר בגלל הגינויים, אבל נגמרת לנו השעה. אני מגנה את השעון, אבל סיימנו. אסתר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה. תכף נשוב.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: התרומה לכלל פעילות עמותה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול דבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
12: את ברגוע, כמו שאומרים.
13: כן.
12: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125 אלף שקלים. מזל טוב.
13: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
19: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
20: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
19: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחברות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
21: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
19: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל 1 מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
22: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
19: הקטל בכבישים. אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אברי גלעד מדבר איתכם.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אמרון עלי ידידיי, איך עוד אף אחד לא דיבר איתי על יונתן אורך? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שסוכן של קטר ממשיך להיות בתוך לשכת ראש הממשלה להיחשף לסודות המדינה, כאשר ידוע לנו עכשיו, כמעט מעל לכל ספק, שבמהלך המלחמה הוא ניסה לשפר את תדמיתה של קטר ולכם לא אכפת? איך זה יכול להיות שזה מנורמל? מה אתם עוד מוכנים לבלוע? איך זה לא תקוע לכולנו בגרון? כמו מזלג שנבלעה בטעות. לא יודע. נהיינו עם מוזר. לא? זו השעה השנייה שלנו, אנחנו פה עד השעה 2, פחות או יותר, אם אתם רוצים לדבר איתי. 055-2-103-103. היי למי?
25: היי.
24: היי.
25: איך אני מתרגשת לדבר איתך, עברי?
24: את מתרגשת לדבר איתי, ואפילו את שמי את לא יודעת, זה דבר מדהים. זה
25: עברי,
24: פה...
25: עברי, מה?
24: עברי, לא קוראים לי עברי. מי קורא לי עברי? קוראים לי אברי בפתח, כמו אברהם.
25: אברי, נכון, כמו, פתח, נכון, נכון.
24: קוראים לי אברהם בעצם, אברהם קווסקלר. זה השם האמיתי שלי. אני טוב, אברי...
25: מה זה נרגשת לדבר
24: אני
25: איתך?
24: אני נרגש גם לדבר איתך. איך קוראים לך?
25: אני מה זה אוהבת אותך.
24: תודה רבה.
25: ואת כל האמיתות שלך. אין, אין.
24: מי
25: את? פשוט קסם של אדם. טוב, תקשיב.
24: איך קוראים לך?
25: אתי. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לעורכת שהעלתה אותי. אני חייבת קודם, אל תתעצבן עליי, אבל אני חייבת להגיב לאדון צברי שדיבר האחרון, או לפני. כל הזמן, הוא רק לא סיפר לך שהוא סוגל ומעריץ את ביבי, והוא כל הזמן אומר את זה.
24: כבר שמעתי את זה בשיחה של אסתר אחרת שהייתה לפנייך, כי אמרה לי.
25: באמת?
24: כן.
25: אני קיבלתי פשוט הרדיו, כי...
24: התעצבנת על הסגידה, הבנתי. גם אני.
25: הבנת? הוא כל הזמן עולה והוא מעריץ וסוגל. רק לספר לו שמי שמוציא את השד הדתי, כל בחירות זה האדם שהוא סוגד לו.
24: ברור.
25: ושיפסיק להתבחיין כל הזמן, כי גם אני באה מהמגזר שלו, ואצלנו בבית זה לא היה. וחבל שהוא משריש את זה לכל המשפחה שלו ולכל הילדים שלו, והנינים שלו, ואני לא יודעת למי עוד. נורא נורא חבל. הוא פשוט מתוסכל. ואלה שלימדו אותו...
24: אבל הוא אמר גם דברי...
25: הספר...
24: אבל תשמעי.
25: לא, רגע, שנייה. שיספר גם, הוא למד בממלכתי דתי, כי גם אני למדתי, והם היו חובשי כיפות. אז בבקשה, זהו זה.
24: אוקיי.
25: עכשיו יש לי שאלה שלא נעים לי לשאול.
24: כן.
25: אבל זה כל הזמן מנקר במוחי.
24: אוקיי.
25: אני כל היום צמודה לטלוויזיה ולאסון של השבעי באוקטובר, ורק בוכה כל הזמן, ונמאס לי לבכות, אבל...
24: תסגרי את הטלוויזיה.
25: תגידו, יש לי שאלה. אם לא היה השביעי באוקטובר, כן. היו ככה מסיימים את המלחמה כשאז השטוחה משותחת?
24: לא.
25: לא נכון.
1: ברור שלא.
25: נורא חבל.
1: ברור שלא.
25: אתה שומע אותי עברי?
1: עברי אלוהים, עברי.
25: וואי, אני לא שומעת אותך.
1: אוקיי. דברי.
25: אני לא שמעתי מה אמרת.
1: אמרתי שאני מקשיב לך.
25: זהו, זאת שאלה שלי. אני לא יודעת שמישהו חכם יותר יגיב.
1: אבל מה, אבל לא הבנתי, אבל מה את רוצה להגיד בזה, שהשבעה באוקטובר בסופו של דבר?
25: למה התמאמנו כל כך הרבה זמן למלחמה הזו, והגענו רק עד השביעי באוקטובר? זו השאלה שלי.
1: בסדר, אבל את מבינה שהתשובה היא מאוד מורכבת, כי בוודאי שהיה צריך לעשות דברים אחרת, אבל לגייס תמיכה גם מתוך המדינה וגם מבחוץ למלחמה כוללת בקנה מידה כזה, זה לא היה אפשרי לפני השבעה באוקטובר. רק השבעה באוקטובר אפשר את זה, וגם רק לזמן קצר, והלגיטימציה הזאת גם כבר...
25: למה זה לא היה אפשרי?
1: מכיוון שלא הייתה סיבה ממשית ל...
25: לא הייתה סיבה ממשית, למה לא נהרגו לנו חיילים שם?
1: בסדר,
25: הבחור
1: נכון.
25: המתוק הזה... שמבעד
1: אחרית
25: של החלון ירו בו,
1: בוודאי, כמה שנים, נכון.
25: וכמה היו הציפורים.
1: בסדר, אבל יש לצערנו בעולם, ואני לא תומך בגישה הזאת, יש את המחשבה שהכל צריך להיות פרופורציונלי. כשתוקפים אותך, את צריכה לענות באופן פרופורציונלי.
25: אוקיי, אבל אתה היית צריך גם את גורם הרתעה, לא היית גורם
1: הרתעה. אני מסכים איתך לגמרי, בסדר, אבל העולם פועל אחרת מכפי שאת ואני חושבים ביחד, ונוכל להקים מפלגה ולרוץ לבחירות ולנצח, ואז אני אבגוד בך ברגע האחרון ואלך עם רם.
25: טוב, זה מה שרציתי להגיד לך.
1: יאללה ביי.
25: אברי, היקר. ביי, תודה רבה לך. ביי,
1: שלום, נתראות. היי למי.
3: הלו.
1: שלום.
3: שלום.
1: מי?
3: יש לי שאלה אליך.
1: גם לי יש לי שאלה אלייך, איך קוראים לך?
3: אילנה.
1: היי, אילנה.
3: אתה בקיא במגילת העצמאות שיקרה בהקמת המדינה דוד בן גוריון?
1: לא לפרטים, אבל לתרוחה אני מכיר, כן?
3: הוא שם הדגיש, יש איזה קטע שם שבארץ ישראל לא יהיה כמו אוהל עדות תום.
1: מה?
3: תמצא את זה ב-AI.
1: שלא יהיה כמו אוהל עדות תום במגילת העצמאות?
3: כן, אתה לא מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום?
1: אני בוודאי מכיר את הסיפור של אוהל עדות תום, אבל אוהל עדות תום איננו מופיע במגילת העצמאות.
3: מופיע, כתוב שם, הוא הקריא שבארץ ישראל שלא יהיה כמו אוהל עדות תום. אוהל עדות תום זה היה בארצות הברית שהביאו את העבדים מאפריקה, והוא היה סמל העבדים אוהל עדות תום.
1: אבל זה לא מופיע במגילת העצמאות.
3: מופיע, הוא אמר, הקריא.
1: תראה, תמתות. רגע, שנייה, חכי שנייה.
3: אני לא הייתי...
1: האם אוהל עדות תום מופיע במגילת העצמאות?
4: רגע, אני בודק.
1: חכי שנייה, אני לא... אני יודע שזה לא, אבל אני מחכה לבדיקה של הצ'אט שלנו, מכיוון שזה לא... לא יכול לקרות שזה...
3: אתה לא מופיע?
1: מה פתאום? נראה לך.
3: שבארץ כתוב שם קטע, שבארץ ישראל לא יהיה אוהל עדות תום.
1: הבנתי, אמרת את זה הרבה פעמים, ואני אומר לך לא היה, והוא בודק, ותכף נדע. למרות שאני ממש מוכן לשים על זה את כל מסכורתי, שלא היה דבר כזה. רגע.
3: אז אני טועה.
1: נראה לך שנייה, הוא פשוט בגלל שאנחנו מדברים תוך כדי...
4: בדקתי עכשיו את הנוסח המלא של מגילת העצמאות באתר הכנסת, הביטוי אוי לדוד תום לא מופיע בה. בדקת לגמרי ואפשר היה להגיד את זה מיד.
1: אוקיי, יפה, לא מופיע. עכשיו
3: לא מופיע, אז הוציאו את זה מכלל שימוש.
1: הוציאו את זה מכלל שימוש? מה זאת אומרת?
3: הוציאו את זה, אני בטוחה שזה היה.
1: נו, אז זה הזמן הטוב ביותר לבדוק את הביטחונות שלך בחיים.
3: מה לבדוק?
1: את הדברים שאת בטוחה בהם בחיים. אבל מה רצית להגיד?
3: רציתי להגיד, לא בדיוק בארץ יש את הנושא של היחס של הלבנים מול השחורים שהובאו מאפריקה לארצות הברית כמו אל עדות תום, אבל
1: ללא ספק הובאו לפה,
3: של האנשים, האליטה של הכנסת או של האלה, יש להם את ה... אתה מכיר את היחס של האנשים, של הנשים? היחס לעובד.
1: כן.
3: זה לא מקרין קצת מהיחס של לעולד אוטום?
1: כן, בוודאי שכן. ברור שהיחס, ברור שהיחס של המכונה הגברת.
3: אז איך אפשר לעקור את זה?
1: איך אפשר לעקור את זה? זה יעקר לבד, זה יתמסמס.
3: כבר 70 שנה.
1: נכון.
3: מעל 70.
1: נכון, אבל תכף מתחלף דור, והדור החדש הוא כבר לא כזה, יהיה בסדר. אל תדאגי.
3: אוקיי, טוב, אבל תבדוק היטב, אני אומרת לך שהוא אמר את זה.
1: אל תבדקי היטב, אני לא עובד אצלך כבודך, אני בן אדם עצמאי. אם את רוצה שאני אבדוק היטב, זה יבוא עם חשבונית.
3: אוקיי, תודה רבה.
1: מתחמות. איך אני אוהב את זה, כל הזמן אנשים שולחים לי, אתה יכול לבדוק בבקשה, מה היה בשנת 52? אדוני, תבדוק בעצמך. שלום למי?
5: שלום, מדברת בילי מרמת גן.
1: היי בילי, מה קורה?
5: בסדר. אני רציתי לדבר על הרעיון של נתניהו אתמול בערוץ 14.
1: אוקיי, צפית בזה?
5: אני, קודם כל, אני חייבת לציין שאני לא ראיתי את כל הרעיון.
1: אוקיי.
5: אני מתנגדת לשמוע רעיונות בסגנון הזה. אם ערוץ 14 כותב ברשתות או בתקשורת שהדבר הראשון שגוש השינוי יעשה זה יסגור אותו, אז אני חושבת שאתמול הרעיון הזה נתן בדיוק לגיטימציה לדבר הזה.
1: אין לגיטימציה לסגור. ברגע שמשהו נפתח אי אפשר לסגור אותו, זה לא יכול לקרות במדינה דמוקרטית, בטח לא במדינה שלנו. מי שצורך את הערוץ הזה יודע מהו, מי שלא צורך יודע שבעתיים מהו. בואי נרד מהעניין הזה של לסגור ערוצים, זה לא משרת אף אחד, זה רק מגביר את הכיתוב. הבעיה בערוץ

0: הפחד של הנשאל. אז דיבר אנחנו רוצים לדבר ככה.
1: תראה, אז אני רוצה, אפשר להעיר בעניין הזה?
0: כן.
1: קודם כל, אני בטוחה במיליון אחוז שכל השאלות, כולל אלה שהן כאילו ספונטניות,
0: ברור.
1: ניתנו לראש הממשלה לפני כן.
0: ברור.
1: והוא גם כתב בצורה עם היועצים הנחמדים שלו, הוא גם כתב את כל התשובות האלה השקריות מראש, כך שלא יפתיעו אותו, והוא ייתן את התורה שלו על רגל אחת או על שתי רגליים, וזה פשוט מטריף אותי, בטח בתקופה שהיא שבועיים לפני הבחירות.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כאילו, אני חושבת שבמדינה דמוקרטית לא יעשה דבר כזה בכלל. כלומר, ראש ממשלה מכהן הולך לערוץ שנותן לו את השאלות מראש, בא לקראתו במקסימום האפשרי. זה קודם כל, כל הרעיון הוא רעיון שקרי. רעיון, אני מתכוונת, באלף.
0: כן.
1: אז עכשיו, היום שמעתי משהו נורא מצחיק ברדיו, שמישהו אמר שהטורטלים, אתה מכיר אותם מארץ נהדרת?
0: ברור.
1: אז יש שם איזה קטע שהאבא שואל את הבן שלו, שמציגים אותו כקצת סתום. אז אומרים, הוא שואל אותו כמה זה 17 כפול 3, הילד עונה. כמה זה 19 כפול 15, הילד עונה. כמה זה 24 כפול 4, והילד עונה.
0: נו.
1: אז אשתו אומרת לו, רגע, אבל הוא אמר לו כל הכבוד, אז אשתו אומרת לו, אבל שום דבר לא נכון. אז הוא אומר, נכון, אבל איך הוא ירא מיידית את התשובות? זה בדיוק ביבי נתניהו.
0: אוקיי.
1: אני שמחה שהצחקתי אותך, אני מקווה שכולנו נצחק ב-28 לאוקטובר.
0: זה לא כולנו נצחק, חלקנו נצחק וחלקנו נבכה.
1: נכון,
0: השאלה איזה
1: נכון.
0: חלק יצחק ואיזה חלק יבכה. ואני מקווה אני מקווה להיות בצד הצוחק, אבל אני מתכונן עם הרבה טישו.
1: כן?
0: כן.
1: טוב, אני דווקא, יש לי שמפניה במקרר.
0: כן?
1: נו, אתה יכול להבין במי אני תומכת.
0: בסדר, אני לא אני מבין במי את תומכת כבר מראשית השיחה, אבל אני לא בטוח אבל שהשמפניה תצא מהמקרר, זה מה שאני אומר.
1: אוי, אל תגיד.
0: אמרתי כבר.
1: אתה יודע מה מרגיז אותי? שאתה נורא נוח לך ללכת באמצע. אתה לא לפה ואתה לא לשם.
0: אני לגמרי לפה.
1: ובעד הנגד.
0: ממש לא, אני פרסמתי במי אני הולך לבחור. בצורה ברורה ופומבית, כל הימים בשבוע האחרון, גם בעיתון, באמת? גם בעיתון,
1: וגם... אני דווקא רואה את התוכנית שלך בטלוויזיה עם שרקי,
0: כן.
1: דרך אגב אני מאוד נהנית ממנה, יופי. אבל אני לא שמעתי למי אתה מצביע.
0: בטלוויזיה אני לא אגיד את זה, מכיוון שזה לא, זה לא המקום שבו אני אעשה דבר כזה. אני
1: אז מה, רק
0: זה...
1: ברשתות?
0: ברשתות, בעיתון שבו אני כותב ישראל היום, ובפודקאסט של איתי סגל, שראיין אותי שלשום, פודקאסט מעניין, מציע לך לשמוע אותו בספוטיפיי, ושם אני אומר, למה אני מצביע בשביל מי שאני מצביע.
1: אוקיי, אז מעניין אותי להזיע...
0: יכול להיות, שאנחנו מצביעים אותו דבר.
1: מה יכול להיות? סליחה, לא שמעתי אותך.
0: שאנחנו מצביעים אותו דבר.
1: ברור.
0: יכול להיות.
1: תקשיב לי, זה לא משנה לי. אם אתה מצביע לגוש השינוי, אז יאללה, תלך על מי שאתה רוצה.
0: אחלה, תודה על החופש.
1: יאללה. אז יאללה, תודה.
0: להתראות. שלום למי?
2: אהלן אברי, שמי שרון.
0: היי שרון, מה קורה?
2: הכל בסדר, ברוך השם, הכל דבש.
0: הכל דבש? אתה רואה שאתה כבר פתחת בשקר. עכשיו לאן את השיחת יכולה להתקדם?
2: אני רוצה לשאול שאלה.
0: כן.
2: לא, לא, אני לא מבין איך האוריך, אדון אוריך, עדיין
0: חופשי
2: מגיע בבוקר למקום עבודתו.
0: אני גם לא מבין. האמת היא שלא ראיתי ערוץ 14, מעניין אותי איך הם מתמודדים עם זה.
2: סליחה?
0: אני אומר שלא ראיתי ערוץ 14 ולא ראיתי איך הם מתמודדים עם זה, מעניין איך הם מלבינים את זה.
2: אני לא נכנס כרגע לערוצים כאלה ואחרים, את הערוץ שהזכרת על ביי ולא היה קיים, אבל הם פה. השאלה שלי היא, האם יש לאזרח מן השורה איזושהי אופציה לגשת היום
0: לתחנת משטרה,
2: לבית משפט, לאיזשהו מקום.

0: לקום ולהגיד, חבר'ה, אני רוצה רגע צד מניעה על זה שהוא מחר בבוקר נכנס לעבודה.
1: אני לא יודע, אני לא יודע מבחינה חוקית אם יש לך זכות עמידה, כלומר, האם... מה זכות העמידה שלך? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני כאזרח נפגע ישירות מהעובדה שהאיש הזה ממשיך לחיין בלשכת ראש הממשלה, אבל...
0: אבל אם לא אני כפרט, למי כן, כגוף?
1: אני לא יודע, אולי... החבר'ה האלה של איכות השלטון, לא יודע.
0: בוא תנסה לבדוק ולראות.
1: אני אבדוק, אני אבדוק לך, אתה רוצה... אבל גם לך יש צ'אט, למה אתה צריך, למה אני צריך להשתמש ב... בזה שלי, חכה שנייה, בוא נבדוק את זה, בסדר?
0: מכיר אותך כבר, אני לא משתמש.
1: אם אני רוצה להגיש תלונה במשטרה על יונתן אוריך, ולתבוע מבית המשפט, לקבוע שהוא לא יכול להיכנס ללשכת ראש הממשלה, מכיוון שיש פה היזק לציבור, למי אני פונה, והאם יש לי זכות עמידה?
2: שנייה, אני בודק איך זה עובד, ומה אפשר לעשות.
0: זה דבר לא נורמלי, שבן אדם כזה, כן נכון, לא נכון, עצם החשד, שב בבית עד שנבדוק ולבדוק. אבל לא יודע מה הולך פה, זה הרי לא ייתכן.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
2: אוקיי, אז יש פה פרט חשוב. ביוני 2026, הפרקליטות כבר ביקשה להרחיק את יונתן אוריך מלשכת ראש הממשלה, ובית המשפט לא קיבל את הבקשה. כלומר, לא מדובר בריק, יש החלטה קיימת ברקע. אני מסביר את המשמעות ואת הצעדים האפשריים, באופן כללי, לא ייעוץ משפטי.
1: דבר.
2: ועוד משהו רלוונטי, יש עתירה קיימת בבגץ בדיוק בדרישה הזאת, ובאוגוסט נדחתה שם בקשת ביניים על רקע חוסר תשתית ראייתית. זה חשוב להבנת המצב.
1: אבל עכשיו כבר יש תשתית ראייתית.
0: נכון.
2: בודק.
1: חבר, אנחנו בשידור חי, אתה לא יכול כל הזמן לבדוק דברים, יש פה זמן שמתבזבז.
2: נכון, לגמרי מבין, רגע אחד...
1: אתם שמים לב שהצ'אט שלי יש לו מבטא טיפה גרמני?
0: יש פרש דויץ'.
1: טוב, בסדר. ובקיצור, לא נמשיך את השיחה הזו עם הצ'אט, כי הוא באמת איטי מאוד.
0: אבל שווה לבדוק, בוא, עזוב, לא ימין, לא שמאל, לא קדימה, לא אחורה. עיקרון, יש פה דבר שהוא למראית עין, אחד מהשערוריות הכי גדולות אי פעם.
1: נכון.
0: יכול מאוד להיות שמי שקשור איתו, זה שמושך בחוטים שמעליו, אנחנו לא יודעים, יש יותר מדי תעלומות, למה לא נותנים דגש?
1: ואתה יודע מה חשבתי הבוקר? אתה יודע, חשבתי הבוקר שהרי הריצו חזק בערוצים את תיאוריית הקונספירציה מבפנים, ופתאום עלה לי שהפוסל במומו פוסל, שהאנשים שהגו וקידמו, ופמפמו ושלחו את זרועותיהם המתונפות לכל הרשתות החברתיות וקידמו את האג'נדה הזאת, הם חשבו על זה מכיוון שהם הכירו את זה ממש מקרוב.
0: שמע, על פי רוב, ואני צופה בך ערב ערב, אני מסכים עם רוב הדברים איתך, על מה שלא נסכים לא נתווכח, זכותך זכותי, פה יש נקודה שאולי עם אנשים גדולים ממני מנסה לברר בעזרתך, כי אולי האזרחים עצמם יכולים לפעול סוף סוף, משהו לעשות.
1: אוקיי.
0: משהו לעשות.
1: אולייט. יאללה, תודה רבה, להתראות.
0: יום טוב.
1: ביי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך נשוב אולי אם לא יקרה משהו דרמטי במהלכן, מי יודע.
3: אברי גלעד מדבר איתכם. אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: מכווניו. כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ.
2: מם,
1: מנהלת חשבונות.
0: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
0: פותחים חיים.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
1: בלנדר, רדיו צפון, 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
5: עכשיו 11:26. שלום למי?
6: כן, הלו.
5: הלו. שלום.
6: שלום, שלום, אברי.
5: היי, מי כבודה?
6: ליאורה.
5: היי, ליאורה.
6: כן, אפשר להגיב, אני יודעת שאתה לא אוהב שמגיבים, יותר מדי להגיב, אבל אחת שאני חובבת אותה, אני יודעת שהיא מהמוצא שלי, אבל היא טועה. נדמה לי קוראים לה עדה זכריה או אילנה, אני לא יודעת מה, התחילה עם הדו או ילדותו וכל מיני. אני מציעה בגילנו לקחת כדורי שמן דגים, זה עוזר למניעת... למניעת או ילדות תום להשתלתו במגילת העצמאות, זה מאוד עוזר, שמן דגים, וזה קט. עכשיו, באמת אני מבקשת כל אחד שרוצה לרמוז על אפליה הדתית או זה, אנחנו רואים למשל את דודי אמסלם עשיר, מנופח מכסף, זה השני... ברדוגו עשיר ככורח, מספיק עם השטויות האלה, מאיפה אתם מביאים? היה פעם אולי, היה
5: לא פעם אולי, היה כל כך.
6: תראה, אני מדברת גם, אני ההורים שלי ממוצא עיראק, היה, אבל היה לפני 70 שנה, כמה אפשר לטחון? היה לפני 60 שנה, כמה אפשר? במיוחד למשל כל הזמן להגיד קיבוצים, הקיבוצים קלטו בני נוער מכל העדות,
5: נכון,
6: התייחסו אליהם, גם אשכנזים התייחסו אליהם בחברת נוער יחס נהדר.
5: נכון.
6: הם עושים עוול לקיבוצים, לתפקיד
5: של...
6: די, זה מעצבן אותי. אז אני רוצה שיפסיקו עם הדברים האלה. וכן, בגילנו לקחת שמן דגים, ובזה אני אסיים.
5: שמן דגים, שמן דגים, בואי, שמן דגים זה מגעיל. שמן דגים עושה, שמן דגים עושה לך גרפסים של שמן דגים. זה לא...
6: אני לא מדברת כפית. לבנוע, אף אחד לא מריח צריך לבלוע שמן דגים, זה טוב למוח.
5: נכון.
6: וגם ברכיות עכשיו חורף, בגיני ברכיים ומחממי ברכיים, זה עוזר מפני כל מיני, זאת אומרת, אם הברך נתפסת בגלל הקור או משהו. זה מה שרציתי להגיד.
5: בסדר. ולחצית
6: עם השפיות האלה של אפליה הדתית וזה, אני לא יודעת מה...
5: מי שלא נותרו לו טיעונים בתרמילו, מוציא את הטיעונים הישנים שתמיד עובדים.
6: גם, וכמו שאוריך אמר, אז אני, אין לי מה להגיד, אז אני תוקף.
5: נכון.
6: או משהו כזה.
5: זה בדיוק מה שהוא אמר. זה בדיוק מה שהוא אמר.
6: כן, כן. אז שיהיה חורף טוב.
5: בעזרת השם.
6: ביי ביי.
5: אגב, אומרים החורף, הסתיו יהיה גשום מהרגיל, החורף עצמו יהיה יבש מן הרגיל וחם. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. שלום למי עכשיו?
7: שלום אברי.
5: בכבודו?
7: מדבר רוני.
5: רוני, היי.
7: אני שמעתי את הפתיח שלך לגבי, או בשיחה הראשונה, אני חושב, לגבי החרדים, שכבר באמת נמאסו, וכל כך הזדהיתי איתך.
5: תודה.
7: כי אני כבר, באמת החרדים, אני יכול להגיד שאני לא שונא אותם, אני מתאהב אותם.
5: כן.
7: באמת ברמה הזו.
5: בוא כדי שהאמירה לא תהיה כל כך חריפה וגזענית, בוא נסכים על זה שאנחנו לא מתאהבים אותם אלא את מה שהם עושים.
7: לא, אני רוצה למסגר את זה שאני אומר חרדים, אני מדבר על אלה שנגד המדינה, אנטי ציונים, לא משרתים,
5: נתגייס ולא נמות, נמות ולא נתגייס,
7: נתגייס ולא נמות. עכשיו, אני, היה לנו שיחה בעבר, אני גר בכפר יונה סמוך מאוד לבית הכלא.
5: כן.
7: ממש 200 מטר משם.
5: תנחומי.
7: אני כל פעם, כולל אתמול בערב, רואה את ההפגנות שלהם. Mm-hmm. אני רואה מי מגיע. אני הולך ומסתכל, מדבר איתם. הכללות שאני מקבל. השנאה שאני
5: כן.
7: מקבל מהם.
5: כן.
7: אם זה מהברסלבים שהיו לפני שבוע, או מאנשים של שף, או מכל מיני פלגים, או היריקות שאני מקבל מהם.
5: איך?
7: באמת, יריקות פיזיות ירקו עליי כמה פעמים. שפכו עליי בקבוקים של מים. והכללות, והשנאה, הם פשוט שונאים אותנו.
5: לגמרי, לגמרי.
7: עכשיו, מה שמפריע, שכל פעם אומרים, אחינו החרדים. הם לא האחים שלי.
5: יש בהם גם אנשים שהם אחים שלך. הם
7: האחים שלי.
5: יש גם בהם הרבה אנשים שהם האחים שלך לגמרי. ושאתה צריך אותם, הם שם. ושאתה צריך... חס וחלילה, אם אתה צריך את זקה, או אתה צריך את ידידים, או אתה צריך את יצרה, הם שמה לגמרי, ויש בהם אנשים טובים. ויש בהם גם פרחחים, ריקים, שמתגעים בקשר שלהם לתורה, אבל הם אין להם מושג.
7: אני אגיד לך מה הבעיה, שהסו-קול מיינסטרים של החרדים, הוא מזמן הפלג הירושלמי, מאה שערים בירושלים. הם מזמן שם. אין כבר מיינסטרים, אנשים שהם זה. ותראה מה אמר לנדאו, דרך אגב. מה הוא אמר? לא מזמן, שהוא נחשב הליטאי, לכאורה מתון, אחד כזה שאפילו השתתף בממשלה. תשמע מה הוא אומר עלינו. עלינו אני אומר, החילונים, אלה שמשרתים, עובדים, ומפרנסים אותם. הם כבר לא... מה שהם היו פעם בעבר, אתה יודע, מחשבות שהיו בחלק האחורי של המוח שלהם, היום הם לא רק שהם אומרים, הם על כל עץ רענן הם עומדים ואומרים את זה.
5: Mm-hmm.
7: עכשיו לגבי ארגוני החסד, אני חייב שתף משהו שלי אישי, כן, למשפחה. אבי זיכרונו לברכה היה איש מאוד לא בריא, שהיה... צריך לא פעם ולא פעמיים ללכת לבתי חולים, וההתנהדות שלו הייתה מחייבת אמבולנס, כי הוא היה קטוע רגליים.
5: כן, סוכרת.
7: ואני חייב להגיד שאמרו לנו, למה אתם מבזבזים כל כך הרבה כסף על אמבולנסים? כי כל פעם זה היה איזה 600 שקל,
5: כן.
7: כל כיוון.
5: Mm-hmm.
7: תפנו לעזר מציון,
5: mm-hmm.
7: הם יעזרו לכם.
5: כן.
7: פניתי.
5: ו?
7: לא פעם, לא פעמיים,
5: mm-hmm.
7: וגם לא 10 פעמים. וכל פעם שהם שמעו מאיפה אנחנו, והם הבינו שאנחנו לא חרדים, ותמיד אנחנו מצטערים, אנחנו עמוסים. גם אם ניסיתי להזמין איזה שבוע מראש לאיזשהו בדיקה, תמיד היו אותם תירוצים, ולא הצלחנו אפילו פעם אחת בודדת, בתוך עשרות פעמים, לקבל את השירות שלהם בשביל אבי. וזה יושב לי באמת על הלב, הם עוזרים,
5: אני חייב להגיד לך שאני נעזרתי בהם ממש, מעזר וציון, חבל זמן, ציוד רפואי, השאלתי לאמא שלי, קיבלתי כל מה שהייתי צריך, במאור פנים, בסבר פנים יפות, בנדיבות, בחביבות.
7: אני לא אומר שהם דיברו לא יפה, אני אומר שניסיתי לעזר בהם, לפחות לגבי אמבולנסים, שאר הדברים לא הייתי צריך.
5: אני לא יודע, אבל אני לא יודע מה המצב האובייקטיבי של השירות הזה, כמה זמין, כמה לא זמין, כמה יש אומס, לא יודע. זה לא מוכיח כלום, אבל אני שומע אותך.
7: אני אומר, אז יש, אני לא אומר חלילה שכולם רעים. אני לא אומר, אבל האווירה ברחוב החרדי, והשנאה, באמת... היה פעם כתבה בזמנו, אני זוכר, אם היה שדרן, אתה בטח זוכר אותו, את אדם שוב, שהוא חזר בשאלה, והייתה את כתבה בזמנו, והוא אמר, חינכו אותנו, הייתי בטוח שאם הייתי רואה חילוני והוא מוריד את המכנסיים, יש לו זנב.
5: כן.
7: ולצערי, זו הרוח הדברים שמשודרת לחבר'ה הצעירים שם, היה הפגנה של ילדים, ממש ילדים, לפני שבוע, לפני כמה ימים, אני כבר לא זוכר מרוב ההפגנות. ילדים קטנים, הביאו אותם באמצע היום, לבוא ולהפגין. מול בית הכלא שם. ותשמע מה הם אומרים, ילדים קטנים.
5: כן. תינוקות שנשבו, מה שנקרא. מה שהם קוראים לנו, זה כפי שדיברנו קודם, הפוסל במומו פוסל. פשוט תינוקות זקים שנשבו בידי מערכות כוח דורסניות של אנשים חולי נפש וסוטי מין בחלקם.
7: זה אני אומר לך, זו שטיפת מוח שהם עוברים מילדות, כן. מקטנות. גם בהפגנות מגיעים אבות עם שלושה וארבעה ילדים קטנים שנשרחים אחריהם.
5: כן.
7: והם סופגים את השנאה הזאת מילדות.
5: בטח, מכיר. מכיר, מכיר, גדלתי בתוך זה. יאללה.
7: הם רואים את החיילים שלנו בכניסה, עוד מילה אחת, והם רואים את הכניסה, את החיילים שלנו בכניסה, והם מדברים אליהם לא יפה, והם יורקים. ואתם יותר גרועים מהחמאס, ואתם יותר גרועים מהחיזבאללה, ואתם רציתם את המדינה הזאת, לכו תמותו בעזה. זה מה שהם קבלים מהם.
5: נכון. לגמרי. לגמרי. וחלקם, אחר כך, מתפקחים.
7: הלוואי וזה יקרה.
5: לא, זה קורה כל הזמן. זה קורה כל הזמן. יש עלייה ביציאה בשאלה. לא יודע אם אתה מכיר את הנתונים. אבל יש עלייה משמעותית ביציאה מהשאלה. ביציאה בשאלה.
7: זה הפחד שלהם, כי ברגע שהם יחשפו אותם לעולם שלנו, אז הם בניגוד למה שהם חושבים, יש לנו הרבה מאוד תוכן להציע עבורם. וכשמישהו נחשף ומבין, אז הסיפור הוא אחר, רק שהם לא נחשפים. ברגע שהמדינה מאפשרת מוסדות שהם לא מלמדים, לא אזרחות,
5: אוקיי.
7: ולא שום דבר.
5: רוני, נגמר לנו הזמן, התרחבנו מדי. תודה רבה, להתראות. צ'או, ביי. שלום למי?
8: אהלן אברי, צהריים טובים, אני דוד ברמה.
5: היי דוד, מה קורה?
8: אהלן, צהריים טובים. ואני, כל פעם אני פוגש הרבה אנשים מהקטביביסטית, שנתקלים באיזה משרד ממשלתי שהוא לא מספק את השירות, והם כללים וצועקים, והם אף פעם לא מקשרים את זה באמת להנהגה. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנה מהתחום שלי ספציפית, כן?
5: כן.
8: אם נסעתם לאחרונה בנתיבי איילון, סגרו שם את הנתיבים, אחד לכל כיוון, רק ורק לשאטלים של ה...
5: לא מדויק מה שאתה אומר, זה לא מדויק מה שאתה אומר, לא סגרו נתיב, אלא הוסיפו נתיב לכל כיוון, הוסיפו נתיב חדש, והוא רק לאוטובוסים.
8: אז בוא נדייק מההתחלה. אז היה שם אז בהתחלה...
5: שוליים, היו שוליים ועשו איזה נתיב.
8: לא, זה היה נתיב. אני זוכר ואני מכיר את ה... זה היה נתיב, ואחר כך הפכו בחולקו, הפכו אותו לנתץ, ועד לפני שנתיים פלוס, פה אני רוצה לחדד את הנקודה, לפני שנתיים פלוס, החליטו שהם רוצים לשדרג אותו לנתיב תחבורה ציבורית. היה לנו נתיב מהיר. ואז סגרו את הנתיב לגמרי, משתי הצדדים, סגרו אנשים כל יום עומדים שם שעות בפקק.
5: כן.
8: שעות. והנתיב סגור. אני אומר, טוב, משפצים אותו, עובדים עליו. אני כל יום עובר שם בממוצע, במינימום, לפחות פעמיים, שלוש פעמים ביום.
5: כן.
8: לפחות.
5: כיף לך.
8: מסתכל, מסתכל, מחפש. אני אומר, טוב, אני סובל בינתיים, תכף יהיה בסדר. אתה מחפש, פועל, מישהו שעובד על, על הנתיב. סגרו אותו. אני אומר לך, טוב, בלילה. גם בלילה לא, גם ביום לא.
5: כן, כן.
8: אולי
5: כן.
8: פעם בי אתה פוגש שם איזה פועל אחד מסכן כן. בשמש.
5: גולל בטלפון.
8: אתה מבין? ומיליוני אנשים, ברובם ביביסטים, עומדים בפקק ומקללים את החיים שלהם, ולא מבינים מה זה קשור, ולמה זה קשור לממשלה. הרי אם משרד התחבורה, או נתיבי איילון, היה מה מישהו מספיק מקצועי, אלו, קודם כל, אתה רוצה לשפץ הכביש? תראה לי את הפועלים, תראה לי את החומרים,
5: כן.
8: הכל מוכן, אתה עובד פה, אתה, אוקיי, שבת? שבת. אין בעיה, 24 שעות, 6 ימים בשבוע אתה.
5: לגמרי.
8: אתה מבין? כלום. זה לא מעניין אותם אנשים שם, אני שנתיים, אני אומר לך, אני נופע שם תקועים בפקקים של החיים. לא מעניין אותם. שום דבר. עכשיו, לא מקשרים. אני מאחל לכל הביביסטים, באמת, שיצליחו לקשר בין הדברים. למה דופקים אותם פה יום אחרי יום, והם לא שמים לב, זה לא רק זה, נתתי לך דוגמה אחת, אני יכול לדבר איתך פה עוד שעות, על מיליון דוגמאות כאלה שמשרדי ממשלה כושלים, ופשוט האזרחים סובלים, והם לא מצליחים לקשר את זה לממשלה בכלל.
5: הבנתי. אמרת את הנקודה, תודה, להתראות.
8: כל טוב.
5: אין יהי רצון, שלום.
9: שלום.
5: היי.
9: שלום, שלום.
5: מי כבודו?
9: אליהו מפתח תקווה.
5: אליהו, אהלן, מה קורה?
9: אורך השם, אברי, קודם כל, אני שומע אותך, יש לך דעות מעניינות, ועם חלקם אני מסכים.
5: יופי. אם חלקם אתה מסכים, אתה כבר במצב טוב, יותר כן, טוב ממני, שאם כולם אני לא שרה. מסכים. דבר אליהו.
9: כן, אני קודם כל רציתי להגיד סתם נקודה, באמת לא צריך הרבה להרחיב על זה, אבל איך יכול להיות, אם היה לנו אבא שלך, בראש הרשימה המשותפת, שכול, אפילו בגעת כביכול, זה שאף פעם לא פסל ערבים מלהיות בכנסת, נאלץ לרמז לשחד, אפילו הוא רק רימז,
5: כן.
9: לשחד צריך ללכת הביתה ולא להיות בכנסת.
5: כן.
9: נכון?
5: Mm-hmm.
9: תגיד לי רק בהיגיון, איך יכול להיות הבדל בין שחד לשאר החברים שלו במפלגה? איך יכול להיות יש הבדל ביניהם?
5: אין הבדל, אין הבדל.
9: אין הבדל מהותי.
5: אין הבדל מהותי, רק השחדה הזה עשה את השטות של לפרסם בשמונה באוקטובר את הראיה המפלילה. כל השאר מפרסמים ראיות מפלילות, אבל פחות בסמיכות.
9: אז אם ככה נשאל את השאלה, איך יכול להיות ששאר החברים שלו הולכים להחליט עם מי הרוב במדינה, עם מי הרוב בכנסת, איך ייתכן את אנשים כאלה יחליטו לעם ישראל מי הרוב? תגיד לי בגלל של שכל של ילד אפילו.
5: כן, זה קושי
9: גדול. ילד שסוד שכל יודע להחליט שאנשים כאלה לא יכולים להחליט עם מי הרוב במדינה. איך יכול להיות שעכשיו גוס אייבינקוט לוקח את הערבים שהם יחליטו עם מי הרוב?
5: אבל הם אומרים שהם לא לוקחים את הערבים.
9: טוב.
5: אבל רגע,
9: כמו שעכשיו יום זה ברור שהם הולכים עם ערבים כי אין להם שום סיכוי, אין
5: לדעת
9: אפילו,
5: אני לא יודע,
9: מבין שלשמאל אין יותר מ-50 וכמה מנדטים, אין חיה כזו, אין מברע כזו,
5: אבל גם לגוש השני אין יותר.
9: בסדר, טוב, עכשיו עוד שאלה. אני אומר, נכון, כולם יודעים עכשיו שהיה מטוס שהגיע לפני 7 באוקטובר, נכון?
5: כן.
9: וכולם יודעים שהיה שם איזשהו מפגש דרמטי, נכון?
5: לא יודע אם היה דרמטי, היה מפגש.
9: היה מפגש.
5: ראש הממשלה קודם אומר, אני לא נפגשתי עם אף גורם מודיעין זר, והוא מתקן היום, לא נפגשתי לבד עם אף גורם מודיעין זר.
9: בסדר, בסדר, בסדר, בוא נניח. עכשיו, אני אומר, יש פה סברה משהו פיצוץ. אנחנו יודעים, כולם יודעים, שבל... שעות שלפני ה-6.29 בספי באוקטובר, כמה תפקיתניות וכולם וכל מי שצעק וראה וידעו, זרקו את כולם, אמרו להם, תהיו בשקט, אל תגידו כלום, נכון?
5: כן.
9: יפה, יפה, טוב מאוד. עכשיו, אז אני אומר...
5: יש עוד הרבה שלבים לתיאוריה, כי אני מאבד סבלנות, כן.
9: כן, עכשיו, איך יכול להיות שזרקו את כולם, אמרו להם, אל תגידו ואל תדברו, ואמרו לכולם לא לעשות כלום ולא עשו כלום, אלא חייב להיות שהיה איזה בן אדם שבא למוסד ולשבת, לא יודע, למי שתרצה, ואמר להם, בואו, אני נותן לכם מידע מה שהערבים הולכים לעשות, מה שהחמאס הולך לעשות. ולכן היה להם כאילו את הביטחון להגיד, אנחנו בשביתה, אנחנו יודעים שהחמאס רוצה רק כך וכך לעשות. ואני אומר שהמידע שהגיע אמר להם, אל תדאגו, הולך להיות משהו, איך אומרים, המצרים והחמאס הביאו למדינה כביכול סוכריה, תבלו, הם בלו את
5: הסוכריה הזאת כביכול. אתה מציע לי קונספירציה.
9: המודיעין המצרי כאילו מהחמאס, וזה, הביא להם סוכריה, חבר'ה, תדעו, החמאס הולך לעשות רק פעולה קטנה, ולכן כל אחד ואחד שדיבר על דברים באותו לילה, באותם שעות, הם לא התייחסו לזה. למה? כי המצרים והחמאס שיתו בה, ברונן בר, ולכן רונן בר אמר לכולם, חבר'ה, כלום, לא להגיע לעמדות, לא לעשות כלום, זה שום דבר, זה מה שהיה, חמאס והמצרים ביחד, עבדו על השב"כ,
5: אמרת, אמרת, אמרת, זו מחשבה מעניינת, היא מעולם הקונספירציה, אבל הוא...
9: זה עובדה, איך יכול להיות...
5: לא, זה לא עובדה, זה דמיון. זה לא עובדה.
9: איפה חיל האוויר? מה, כולם לא ראו? כולם ראו? אבל היה להם מידע מוצא, כזה יכול כאילו, שהגיע מהחמאס, זה התרגיל של החמאס,
5: אז מה שאתה אומר...
9: ביחד.
5: אז מה שאתה אומר...
9: אם היו אומרים לביבי, הוא היה עולה על התרגיל הזה.
5: אתה חייב לנשום בין שאתה מדבר
9: ל...
5: אוקיי. טוב, אליהו, כיוון שאני קשה לי לנהל איתך דיאלוג, כי אתה רק נועם, אז אני אפרד ממך. אבל אני לא יכול לענות לסיפורים שאתה מספר לי מדמיונך הפורה, שיכול להיות שהוא אמיתי ויכול להיות שלא. אין לי מה לענות לזה, מכיוון שאני לא יודע יותר ממך. ההשערה שלך היא טובה כמו כל השערה אחרת. היא השערה שאי אפשר לבטל אותה, אבל גם אי אפשר לבטן אותה בטון המציאות. אז בינתיים יישאר כהשערה, ונראה מה יקרה. תודה רבה לך, אנחנו חייבים לצאת להפסקה. לא הפסקה? אז תודה רבה. שלום למי עכשיו?
10: שלום אברי.
5: היי.
10: אמנון משואם.
5: היי אמנון, מה קורה?
10: ברוך השם, משתבח אל וברוך השואל.
5: אני חייב להגיד שהייצוג שלכם, האמנונים, בתוכנית שלנו הוא גבוה מהשיעור שלכם באוכלוסייה. בצורה חד משמעית, גם מאירים יש לי פה בצורה שהיא לא פחות ממחשידה, יכול להיות שזה קונספירציה עם המודיעין המצרי. דבר.
10: גם כמות האברים הוא נמוך מייקס.
5: לא, אנחנו מעטים מאוד, מאוד מאוד מעטים. דבר.
10: שמע, אני אגיד לך, אני חושב, לדעתי, רק לדעתי, ולפי מה שקראתי, את תחקיר ידיעות אחרונות, כמה חודשים אחרי שהמלחמה פרצה, שהיה אפשר למנוע את המתקפה הזאת בקלות.
5: כן.
10: ופה היה עניין של שיקול דעת מוטעה. ואני אגיד לך, בוא נגיד בקיצור, מה, ידיעות אחרונות, התחקיר שלו אמר דבר כזה, שסינואר ודף הם מאוד מאוד חששו לפתוח במתקפה באותו היום, כי הם חיכו המון, כלומר, היה שהם הם יודעים שניהם שצהל רואה הכל, לצהל יש כל כך הרבה אפשרות לדעת הכל מה קורה בעזה, שהם עשים ימים נהיו מודעים, וכמות של המחבלים שהיו במסגדים באותו בוקר, וכמות הטויוטות וכמות המחבלים, זה לא יכול להיות שצהל לא ראה את זה. הם לקחו בחשבון שצהל רואה. עכשיו, הם משעה 2 בלילה, 2:00 בוקר, עד 6:29, החמאס חיכה. ולמה החמאס חיכה? למה? כי הוא חשש שפה מדובר במלכודת. עכשיו, התחקיר של ידיעות אחרונות אומר שאם באותו לילה, עוד לא בבוקר 6:29, שזה כבר מאוחר, נגיד צהל היה מעלה לשמיים כמה פצצות תאורה.
5: כן.
10: הוא אפילו מעלה לשמיים איזשהו
5: מסוק.
10: אפאצ'י אחד שישמעו את הפרופלור, יכול להיות שהיה נמנע, הם היו רואים מן צהל, רואה
5: שהיה לשמיים. מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי עכשיו כל האילו?
10: אני אגיד לך מה זה עוזר לי.
5: מה זה עוזר לי? אני לא יכול לחזור אחורה בזמן.
10: לא, בסדר, אני פשוט, אני מביא את הנתונים האלה, שהוצגו לי בידיעות אחרונות, ואני מתאר לעצמי שהנתונים האלו הם נתונים אמיתיים, ולא מישהו פה מדע את זה. פשוט, אני אגיד לך, מה כואב לי? מישהו פה שגה בערכה.
5: מה אתה אומר? מישהו פה שגה בערכה?
10: אותו אחד, שהוא צריך לקבל את ההחלטה, ועכשיו, למה למשל הוא לא עשה, תראה, בוא נגיד דבר כזה, במטאפורה, נגיד אם בא פורץ, לפרוץ בדירה של מישהו, ופתאום כשהוא בא לפרוץ, הוא שומע נביחות של כלב בתוך הדירה, יכול להיות שהוא לא יפרוץ הדירה הזאת, כי הוא שומע שיש שם הכלב.
5: ברור.
10: להבדיל, אז אומר פה, מישהו פה, עכשיו עוד דבר, היה שם על הגבול, חיכה להם שם איזשהו...
5: אין לי משאבים עכשיו לוועדת חקירה על מרואי השבעה.
10: לא ועדת חקירה, זה אנחנו, תקשיב. הבוחרים, אני כבוחר...
5: אתה כבוחר...
10: שולך להצביע, אז אני לוקח את זה בחשבון. אני לוקח את הכל בחשבון.
5: אבל איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון כשאתה לא יודע את העובדות? איך אתה יכול לקחת משהו בחשבון? איפה היה?
10: תחקירים של ידיעות אחרונות, תחקירים שבינתיים מתפרשמים, ועל סמך זה, אני לוקח, עושה את הערכות שלי. לפי מה שאני יודע, לפי מה ש...
5: אוקיי, אז מה אתה מצביע?
10: לא, מה אתה מצביע? למי אתה מצביע?
5: אני מצביע לבנט.
10: לבנט?
5: כן.
10: זכותך.
5: יפה, אני שמח שאתה חושב שזה זכות.
10: עונה את הבוחר שלו.
5: לא, ביבי לא עונה את הבוחר שלו. בוא, דבר עם גנץ.
10: אותך לא עונה, אבל אני אומר, תראה, מה שקרה פה בגדול, ברגע שאתה לא מאיר את ראש הממשלה, אתה בעצם לוקח לעצמך את תפקיד ראש הממשלה, כי אתה מחליט שאני אצליח להתגבר בעצמי על מה שהולך לקרות.
5: אז אתה מכאן לא העירו אותו.
10: אז אני אומר, תשמע, אני לא יודע מה קורה אם בשתיים בלילה הוא היה אומר, תשמע, אני רואה דברים משהו לא שגרתי שקורה.
5: אוקיי.
10: ואז להפיל את התיק, אם יהיה תיק, לא על עצמו. אבל ברגע שאתה לא מהיר בן אדם, אז איך אפשר להשאיר אותו? אתה שומר, אני שם אותך שתשמור לי על הבית.
5: בסדר, הדיון הזה נוהל, יהיה נוהל, ומנוהל בתקשורת ובציבוריות הישראלית. כשיהיה קו תחתון אני יודע לך, אבל נעצור כאן, כי הטיעונים באמת כבר ממש ממש משומשים. תודה רבה רבה לך, להתראות.
10: תודה גם לך, הרב.
5: ביי ביי. שלום למי?
11: לאילן.
5: היי אילן.
11: היי אבי.
5: מה נדבר? תחדש לי משהו.
11: אני רוצה לדבר, הייתי רוצה לדבר קצת על תיאולוגיה.
5: או.
11: במובן היהודי של המילה.
5: טוב.
11: נקודת מוצא של בוחרי נתניהו, שהם ברובם או מסורתיים או דתיים, יוצאים שאנחנו עם נבחר שמחכה למשיח, וכשיגיע המשיח כמה שיותר קרוב, אז תיפתחו כל הבעיות של העם היהודי, ופחות בעיות העולם, זה לא מעניין את היהודים. אז אני רוצה לתת
5: יש גם ש... יש גם זרמים כאלה ביהדות, יש זרמים שחושבים אחרת.
11: כן, הבעיה שהם לא אלה ששליטים כרגע ב... אלה נותני הטון במה שנאמר.
5: נותני הטון הם מעמידי פנים, הם צבועים שמעמידי פנים, שהם מאמינים, הם לא מאמינים בכלום, אין להם אלוהים לשנייה, בשיט.
11: בזה אני מסכים איתך. אז אני רוצה להעלות את התזה שהעם היהודי, העם הנבחר, שכביכול הרבנים שלו, שהם השליחים של משה רבנו, יודעים לתת לנו, לגלות לנו את העתיד, או להסביר לנו למה דברים קרו, כמו הנס שקרה בשביעי לאוקטובר. אבל אנחנו כבר נמצאים בתקופה ארוכה מאוד של בצורת, שבא עלינו, ואם לא היה התפלה, היינו כולנו צמאים למים, או לא יודע איך היינו קוראים לזה, ושום תפילה לא עזרה להם. אני רוצה להגיד שנתניהו, בתקופת כהונתו, היה לנו את ארבעה מיטות של בית דין. היה את השריפה, היה את החרב, היה את הסקילה, וכל אחד יכול להזכר מתי היה אסון הקרמל, מתי היה תביעה של צפית, של החבורת נערים שהלכה שם, ולא נתנו את דעתם על זה. מה קרה בהר מירון? שנחנקו 45 אנשים, ואז אני לא זוכר שהיה לנו סיפורים או שנתנו להם הסבר, או שלא נתנו להם הסבר, הרבנים, ואמרו למה זה קרה לנו. אבל השביעי באוקטובר, הם ידעו לתת בדיוק את ההסבר, ביומיים או שבוע שקרה לפני, על יום כיפור. אז אני אומר שמי שהוא יהודי שמאמין בנתניהו, ורואה בו את סגנו של המשיח, או אחריו יבוא המשיח, אז יזכר הדברים בצורה הזו, שאין אף רב שרואה את הדברים מהצד השני. שכל הסימנים שקיבלנו וכל התרות שקיבלנו זה בגלל שבוחר בנתניהו פעם אחר פעם אחר פעם, וכל האסון שאלוהים שולח אלינו, שפעם ידעו לפרש אותם ולתת להם הסברים ולעשות איזה צומות במהלך 2000 שנה האלה, זה לא קורה.
5: זה הכל בגלל
11: אין לי רב אחד שיעמוד
5: את הכל בגלל
11: אורך איתי בנקודה הזו.
5: זה הכל בגלל אורך החצאיות, נו באמת, אתה לא יודע.
11: אני רוצה להגיד
5: והדניאר בגרבונים
11: הם קוראים לעצמה, אומרים שהם קאט. אני טוען שהם לא קאט. יש, אני חושב, מחקר שהוא כבר מפורסם, שיש הטיה, שבן אדם נולד איתה. הטיות, יש כל מיני אנשים שנולדים עם יכולות אנליטיות, יכולות ורבליות, יכולות אחרות. ומי שנולד, ומתבן נתניהו, הוא נולד כי הוא לא יכול לשנות את דעתו. כמו שבתקופה, זאת אומרת שיש לנו את הטיפולי המראה, שמנסים וחושבים שאפשר להמיר אנשים על מינם, אני חושב שאי אפשר להמיר ביביסט או מצביע נתניהו להצביע למישהו אחר, כי הוא ירש את זה מהורה וירש את זה מסבו, וכנראה זה בתורשה יעבור עד קץ הדורות, כי זה מה שהולך להיות על פי דעתם, ואולי שזה גם סימוכין רפואי או מחקרי, שזה הנטייה שאנשים מסוימים, ולא משהו מזרחים או אשכנזים, אינטליגנטים, דוקטורים או פרופסורים, שכנראה גם בהם יש כאלה
5: שמתאים
11: לתרץ.
5: השאלה אם אתה חושב שאי היכולת לשנות את דעתך היא קיימת בשני המחנות?
11: אני חושב, אתה מדבר עם בן אדם ששינה את דעתו. אני הצבעתי בחטאי נתניהו בשנת 96.
5: וואלה.
11: עליתי מהר מאוד על הטעות הזו, ומאז אני לא מצביע, ואני מנסה לשכנע אנשים מסביבי להראות מי הבן אדם, מי הפלקט הזה. אתה מכיר את התמונות התלת מימד שבאובי שלהם הם פחות משתי עשיריות או חצי מילימטר
5: ומתקים ברואים עומק? וזה נראה, כן, בטח, עם הפסים.
11: זה נתניהו, זה נתניהו. מי שמסתכל מהצד ורואה שאין בו כלום, ומי שמסתכל מקדימה, אז מה שקרה אתמול בראיון ששמעתי שהיה שהוא קיבל מראש את השאלות כדי לשכנע את המשוכנעים למה להשתכנע עוד יותר.
5: כן.
11: ותאמין לי שיש לי ויכוחים מכל העולם מסביבי, ולצערי, ראש בקיר.
5: יאללה, תודה רבה. תודה רבה על הבחנותיך.
11: גם לך, אבל תודה רבה לך.
5: יש לנו זמן לעוד שיחה אחת, אולי כן, יש לנו עוד שיחה אחת? כן, שלום.
12: הלו.
5: הלו.
12: כן.
5: כן, מה, אתה התקשרת אליי, לא אני אליך.
12: אה, רגע, אני מדבר עם אברי גלעד, לא?
5: כן.
12: אוקיי, תשמעו אליי, אמרו לי שאני עולה לשידור.
5: אתה בשידור.
12: אה, אוקיי, אוקיי. אז...
5: אבל מישהו מדבר שם ברקע וזה מטריף לי את ה...
12: כן, שמי אילן, אני מפתח תקווה.
5: נו. כן, אילן.
12: בואי איתך על נושא הגזענות.
5: אני לא יכול, אני לא יכול לשוחח. אילן, אילן, אילן, מישהו שם ברקע מדבר...
12: רגע, רגע, רגע.
5: אוכל לי את הראש
12: עם
5: מזלג של עוגה.
12: זהו, זהו. ניתקתי את הרדיו.
5: אה, זה היה הרדיו. אוקיי.
12: אתה איתי?
5: כן, אבל יש לך דקה ו-30 שניות, דבר.
12: אוקיי, אוקיי. אני רוצה רק להגיד שיש גזענות נוראית נגד האתיופים.
5: נכון.
12: ואני רוצה לציין שתי דברים שהם פשוט מחרידים. אצלי בעיר בפתח תקווה יש בית ספר אחד יסודי על טהרת האתיופים.
5: כן.
12: וכמובן כל המורים לבנים.
5: כן.
12: ובית ספר אחר על טהרת הרוסים. תהרוג אותי אם אני מבין למה יש, למה עושים, למה, למה, למה, למה, למה הם צריך להיות. למה אין אינטגרציה, למה לא מערבדים אותם עם כל האוכלוסייה.
5: אין לי מושג, אבל זה נושא שצריך לבדוק אותו. טוב, סורי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לדלית קול שערכה, יואב מנדלוביץ' שהיה אחראי על השידור, בני אלפרין בצפון, בדיגיטל, הראל גולשטיין ואופק קולר. תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא, בתוכנית האחרונה לדעתי, אחרי הבחירות, לפני הבחירות, ואז ביום רביעי של הבחירות, אני מניח שלא נתראה, ואחר כך ניפגש במצב רוח אחר, כל אחד לפי מה שהוא הצביע. שלום, תודה רבה לכם.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: דיווח מזג האוויר בחסות.
2: פותחים חשבון.

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים, העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. התחממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
8: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
10: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעת דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
9: בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי זיכרונו לברכה שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות הרב אלעד ברוך ספד לו.
11: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים, התגלמות של תנועה, צמיחה ושמחה, נאורים שאי אפשר היה לעצור, הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
9: הקטל בכבישים, אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה ובמסוק פונה לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. ואחרי 35 שנה יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
12: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
9: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
13: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
17: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
18: עזוב אותך, תקשיב.

0: טובים. ומלחיצים לכם, מאזינות ומאזינים, מלחיצים לנו, איזה פחד, 14 באוקטובר. 2026, יום רביעי, באולפן רון שלום, לצידי, ידידי, יואב כהן, מה קורה? מה קורה?
1: מה קורה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה אתה כזה? מה הלחץ?
0: תקשיב, רגע.
1: מה הלחץ?
0: אני אסביר לך, יואב, האדישות הזאת שלך הועקת אותי, תקשיב, אני בלחץ. יש לנו עוד מעט אורח שונה, אחר, אני נלחץ.
1: רון, זה ליאור סושארט, תרגע. הכל בסדר.
0: איך אני רגע? הכל לא בסדר, יואב, זה לא בן אדם רגיל, נו. זה, זה, זה, זה בן אדם שקורא לך את המחשבות, אני בלחץ מזה, נו.
1: שטויות, רון.
0: מה שטויות?
1: יש לך מה להסתיר?
0: יואב. יואב.
1: כן?
0: מה?
1: כן? יש לך מה להסתיר, רון?
0: כן, אתה יודע.
1: רגע, מה אתה מסתיר?
0: אני לא יכול להגיד לך.
1: למה?
0: למה? כי אני מסתיר את זה, יואב. איך אני אגיד לך אם אני מסתיר?
1: אוקיי, תנסה לשבת כשהוא מגיע בלי לחשוב על כלום. סבבה?
0: בלי לחשוב על כלום.
1: תנסה לא לחשוב על כלום. אתה רגיל. אתה גם ככה, הרי הראש שלך לא חושב. אתה סתם, אתה אימפולסיבי. אתה יודע, אל תחשוב.
0: ככה? אני יודע למה אתה רגוע.
1: למה?
0: אני יודע למה אתה רגוע. לך אין מה לדאוג. הוא לא ימצא עוד חיים, בגלל זה אתה רגוע.
1: סבבה.
0: איזה עוד חיים יש לך בראש? אתה אין לך כלום הרי.
1: סבבה.
0: אתה לא מבין, אם ליאור סושארט קורא מחשבות, הוא יכול לקלוט עכשיו כל דבר מביך שאני חושב עליו, אתה מבין?
1: כמו מה?
0: כמו למשל שאני יכול לשבת מול בן אדם, לחייך אליו, לשחק אותה כאילו שהוא הכי חמוד בעולם וכיף לי איתו, להגיד לו איזה כיף לראות אותך, איזה כיף שאתה פה, ובתוך הראש שלי לחשוב, אלוהים, מתי הוא הולך כבר, יא אללה.
1: רון.
0: מה?
1: רון, זה בסדר. כולם כבר יודעים שאתה צבוע.
2: כולם.
1: כולנו יודעים שאתה צבוע.
2: אף אחד לא מצפה.
1: אמרת לי בוקר טוב. אני ידעתי שאתה לא רוצה לראות אותי, זה בסדר.
2: אמרת לי, יו, קרפי, איך אני התגעגעתי אליך. ידענו שזה לא נכון.
1: אמרת לי שיפה לי החולצה. אני יודע שהיא קטנה עליי.
0: גם אני אוהב אתכם.

0: deliverance.
1: Paul McCartney.
0: Hope of deliverance.
1: התקווה לגאולה. תשמע, פול מקארטני הוא סר.
2: הוא סר?
1: כן, הוא סר. למה לא נותנים פה בארץ לזמרים, נגיד, אושר כהן? סר אושר כהן.
2: יאללה.
1: סר הרון הרון.
2: תשמע, יש רק בן אדם אחד שיכול לתת את התואר הזה.
1: מי?
2: אהרון אהרון.
1: עוד מעט הוא יגיע, תשמע, בואי נו, נפגש היום עם אייזנקוט.
2: כן, ראיתי.
1: אהרון אהרון.
2: הוא הזמין אותו לאימות.
1: כן, ואייזנקוט גם נתן לו תשובה חיובית.
2: אני לא מאמין. אז מה, אייזנקוט יבוא אלינו לאולפן?
1: לפי מה שהוא אמר, כן, תשמע. אם הוא יתחייב, לדעתי הוא גם יבוא.
2: אם הוא יתחייב.
1: הוא צריך לבוא לאיזה דיבייט כזה עם... אנחנו נשאל את סושרד יגיע אלינו עוד מעט, ואנחנו נשאל אותו אם זה יקרה, אם גדי אייזנקוט יגיע אלינו לאולפן.
2: לא, כי אם גדי אייזנקוט יבוא לפה לאולפן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקשות. איזה מידה הוא בקפקפים?
1: כן, לגמרי. לא, אהרון יתחייב.
2: איזה ציליה הוא אוהב בחוף?
3: נכון. ואיזה שיר גורם לו למחוא כפיים?
2: נכון. כן, שאלות קשות נשאל.
1: אני יודע שאהרון יתחייב, הוא לא מדבר על פוליטיקה, רק מינגלינג. עכשיו הוא הזמין לא רק את אייזנקוט, אני מזכיר לכם.
2: כולם.
1: יש לך את הג'ינגל הזה של... רגע, איפה אהרון? הוא פה.
2: אהרון!
1: בואי נה, סר אהרון אהרון.
2: סר אהרון אהרון.
1: סר אהרון אהרון.
2: מעניינים.
1: וואלק, זה לא סר. זה לא פר, כאילו, מה ש... נפגשתי עם אייזנקוט היום.
2: נו, ספר, איך היה? מה היה?
1: וואלק, היה... תשמע, הייתה פגישה חבל על הזמן. עוד מעט נעלה גם את הסרטון. תיכנסו לאינסטגרם של רון שלום, של אהרון אהרון, של יואב.
3: אני אגיד לך מה אני אהבתי בפגישה.
1: מה אהבת בפגישה?
3: ראו ששני מנהיגים נפגשים.
1: אשכרה. בואי נו, מכיר אותי, אני יודע מה זה. תקשיב טוב, אייזנקוט אמר לי, מכיר אותי. אמרתי לו, בואי.

0: Amiga Mica, se lo te quedo, se lo pone le culo. Pone le bene, le bibi, le gans, le lapid, le Yair Golan.
1: Lapid זה בנט, le אביגדור ליברמן.
0: אביגדור ליברמן.
1: דרעי. לא, הוא לא יבוא.
0: דרעי, אין לו זמן בשבילנו.
1: אין לו זמן בשבילנו.
0: אין לו זמן בשבילנו. הוא עסוק בכל מיני, להעביר כל מיני חוקים, עניינים, לא יודע, אין לו זמן.
1: הוא עובד.
0: אבל אם בא לך, תבוא, דרעי.
1: יאללה, תבוא בשביל הכיף.
0: אני רוצה, תן את הזמן על אימות, בבקשה, אני פונה לכולם, בבקשה.
2: אני, האון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה. יאללה.
0: טוב, קחו את זה מכאן, אני הולך להכין לי קפה, ראיתי צושת כבר מסתובב פה בתחנה, וואלה, כתם,
1: הולכים היום. דיברת איתו?
0: צושת זה אח שלי, מה קרה לך? צושת זה אח, איזה אני הולך לספר לכם משהו, אתם הולכים להיות בהלם.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: מה אתה הולך לספר?
3: מה אספר?
0: אם אני אספר עכשיו, איך אני אספר לכם את זה אחרי זה?
3: לא נהיה בהלם, נכון.
0: תהיו בהלם,
1: אמרתי. נהיה בהלם עכשיו ולא אחר כך,
3: אז אחר כך.
0: אתם מוכנים לא לדבר ביחד, אתם מוכנים אחד אחד, כאילו, כן קרפל.
3: לא, אתה רוצה עכשיו.
0: אתם רואים? כן קרפל.
1: מה רצינו? רצינו להתחיל.
0: אתם מוכנים לדבר ביחד? כן יואב.
1: את הקרדיטים רציתי עכשיו.
0: טוב, תעשי קרדיט.
1: יאללה, אני אתן את הקרדיטים. זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי ואורי פלק. בדיגיטל, גיא רביב ואופק קולר.
4: אנחנו איתכם ברדיו צפון 104.5 FM, בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, יוגב נדב. ברדיו קול,
0: רגע,
4: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם ברדיו התחנה. אסי לוי הג'וקר, לכל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק אסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, גם לכם שלום, היום ליאור סושרד איתנו באולפן, עוד מעט הוא יגיע, וזה אומר שאנחנו גם בטיק טוק, ב-103 בשידור לייב, וגם בפייסבוק, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד.
3: יש משחק? משחקים גם משחק? כאילו בנוסף ל...
4: שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
3: כן, אז אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר, או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו 5 שירים. ידעתם את כל השירים, תשמעו את הג'ינגל הזה.
6: 5 תשובות נכונות, 5 מ-5, כל הכבוד, כפיים,
3: עניינים. ותזכו ב5 פרסים על המקום. אם ידעתם פחות, אתם תאלצו לעבור תחקיר מדוקדק כאן עם צוות התוכנית שלנו.
4: סושרד יחליט,
3: סושרד יחליט, איזה פרסים תקבלו וכמה, והאמת שגם הוא יכול להיות גלגל הצלה טוב.
4: הוא גלגל הצלה מעולה, תקשיב, זה לא פייר.
3: זה הגלגל הצלה.
4: כן. 055-2-103-103, זה הטלפון? 055-2-103-103.
3: יפה, למדת בעל פה. מה, אתה חדש פה, לא? אתה רק עכשיו התחלת לזכור את הטלפון בעל פה.
4: חדש לפני 30 שנה בערך. כן, ואני שואל את עצמי, מה הבוקר? מה יהיה מחר?
3: מה יהיה מחר? מי יודע? מי יודע?

0: אגיד לכם מה יהיה מחר. מחר אביחי טסי, האח של פאר טסי, יקום בבוקר ויהיה איש נשוי לסתיו. כן, אביחי טסי. טוב, נדבר על זה בספורט. מה עכשיו? מה גואטה על הקו? לא הבנתי. מהירה. מה הוא רוצה? באמת? הלו.
1: מי יודע מה יהיה מחר?
0: גואטה, אתה איתנו? קשרת?
1: מי יודע? מי יודע? מי יודע מה יהיה מחר?
0: מי יודע, גואטה?
1: אורלי!
0: אורלי יודעת מה יהיה מחר?
1: אורלי, יהיה מחר קרמוגית בגלה. אני לא בא מחר לעבודה אם אין קרמוגית בגלה. הלו.
0: גואטה?
1: מי זה?
0: מי זה? רון שלום מהרדיו, אתה התקשרת.
1: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יא.
0: שנייה, נו, גואטה, התקשרת, אתה יודע משהו? לא, לא הבנתי.
1: אני אמרתי, שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת אליי.
1: יענה לטלפון, לגואטה הקטן.
0: מבנה האיש. טוב, אם אין לך מה להגיד על מחר...
1: אורלי, מי ערבב לי את הקפה נגד כיוון השעון?
0: גואטה, נו, ברצינות, באמת.
1: אני לא מסוגל לשתות את זה, אורלי. אני לא מסוגל לפתוח ככה קלסר של רון שלום, ההפסד בן הפסד הזה.
0: בוא נה, מה אני נותן לו ככה לחלך עליי בשידור? אני לא מצליח להבין את זה.
1: בטח לא על בטן ריקה, מקרה מוגד בגלה. איזה הוגיה.
0: טוב, גואטה.
1: איזה הוגיה. תגיד, אתה טעמת את ההוגיה?
0: לא, לא טעמתי, אני מתנצל.
1: לא מאמין שהפסיקו לייצר
0: אותה. הם יחזרו לייצר את זה. גואטה, אני באמצע שידור, אתה אוכל לי זמן שידור, נו.
1: אתה באמת חושב?
0: אני אדבר. אני אדבר עם יוחנן הממתיק, הם יחזרו לייצר את זה, כן.
1: תשמע, זה טעם גן עדן.
0: לא נורמלי.
1: איך לא טעמת?
0: אני לא אוכל מתוקים, אתה יודע.
1: בטח, רק פריחיות ופילאטיס. זה נודנך.
0: טוב, אז רגע, בשביל זה התקשרת?
1: לא, לא.
0: מה אתה רוצה?
1: אתה השמעת קודם איזה שיר? מה השמעת?
0: איזה שיר? פאר טסי, מי יודע מה יהיה מחר?
1: אני יודע מה יהיה מחר.
0: מה יהיה מחר?
1: מע"מ. מחר אתה צריך לשלם את המע"מ, עכשיו. בלי הוצאות מיותרות, בבקשה.
0: תודה שהתקשרת ו...
1: אני יודע שאתה קצר בכסף ואני דואג.
0: אתה מביך אותי כאן מול המאזינים, גואטה.
1: בסדר, אנחנו ננסה לעזור לך.
0: טוב, תודה רבה, גואטה.
1: במקביל גם לדפוק אותך.
0: תודה רבה, גואטה, תודה שהזכרת לנו מחר.
1: להתראות.
0: תודה, מחר תהיה לנו תזכורת מיוחדת על המע"מ.
1: המפיות פרגמנטה האלה. המפיות שלא נספגות. שאי אפשר לספוג.

0: שלא ניסיתי של עידו מלכה, וכמה שלא ניסיתי להתחמק מהמפגש הזה עם ליאור סושארד.
1: שקרן, אתה מתקשר אליי כל יום.
0: שלום ליאור סושארד.
1: מה נשמע? איזה כיף להיות פה.
0: אין צורך להציג את הנוכחים, כי אתה בטח מכיר את כולם.
1: אני יודע על הכל, כניסי אשראי, חשבונות בנק.
0: אתה, אין משהו שאתה לא יודע.
2: מי הייתה הגננת שלנו, כל מיני
1: כאלה. הכל.
0: אני חייב אבל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית הזאת, לספר עלינו, אוקיי? ההתחלה שלנו הייתה יחד, היינו שנינו ברדיו.
1: אתה מרגיש כאילו יצאנו פעם.
3: ממש, כן. לזוגיות? הוא הגרושה הראשונה שלך?
0: לכל אחד מאיתנו הייתה פינה באותה תוכנית, רק שמאז עברו כמעט 20 שנה.
1: לא, אתה קיבלת כסף על הפינה, אני לא.
0: לא, אז רגע. תראה, עשיתי חשבון, תראה לאן אתה הגעת ולאן אני הגעתי.
3: בוא לא דבר.
0: רגע, בואו תהיו רגע בשקט, שים לב. אתה פאקינג ליאור סושארד, אתה חבר של ברברה סטרייסנד, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אני חבר של פאר טאסי. שים לב, אתה מסתובב עם משפחת קרדשיאן.
1: כן.
0: אני משפחת שבת. אוקיי? היית אצל בן סטילר, נכון?
1: גם.
0: אני הייתי אצל בן אל תבורי. חכה. אתה נפגש עם דיוויד בקאם ועם אמבפה.
1: נכון.
0: אני ברק יצחקי ויואב זיו, אחי, עקפתי אותך בסיבוב.
3: כל הכבוד, רון, שיחקת אותה, שיחקת אותה.
1: באמת שפו.
0: תגיד, לאן אתה רוצה להגיע? לא הבנתי.
1: אני לא מגיע, אני...
0: מגיעים אליך.
1: לא, אני הולך, אני זורם. אני אוהב את ההרפתקאות.
0: מה זה הרפתקאות? תקשיב, אתה כאילו, אתה חי בתוך אגדה.
1: לא, כן, תקשיב, מה זה חי? אני אף פעם לא עוצר וחושב על מה שקורה, אני תמיד חושב קדימה, אוי, זה היה נורא נחמד, ביקרו אותי על זה, למה אתה לא עוצר שנייה רגע, תראה מה עשית, ואני כבר בשלב הבא, אחרי זה.
0: שאלתי אותך לפני כמה זמן שאלה, באינסטגרם נדמה לי, לדעתי לא ראית אותה אפילו, אנחנו מתכתבים הרבה וזה, אבל על השאלה הזאת לא ענית, אתה נוסע הרבה לחול ואתה מופיע באחוזות, במטוסים, בכל מיני מקומות יפים, שאני בחלומות שלי עדיין לא זכיתי להגיע אליהם, אבל אתה מסתובב עם רחפן, מה זה הצילום?
1: לפעמים, כן, אני מאוד אוהב צלם מרחפן, לפעמים אני זורק איזה רחפן ונותן איזה שוט.
2: גם עכשיו, מה שיש לך מעל
1: הרוח, זה שלי. כן, כן.
0: אתה מולטי סושארד, כאילו, זה לא יאמן.
1: אני אוהב גאדג'טים, רחפנים, עניין, הכל, אני מאוד אוהב את זה. מצלמה 360, כל מיני כאלה, כן.
0: איש מלחיץ במיוחד. אנחנו התחלנו את התוכנית מקודם, אמרתי לו, יואב, תקשיב, אני בלחץ, אל תחשוב על כלום, הבן אדם, אני מכיר אותו. אני מכיר את הבן אדם הזה, זה בן אדם מסוכן, הכי מסוכן בעולם, אפשר לחשוב על כלום, אני כאילו מנסה לטשטש עכשיו את החברה הראשונה שלי, ועל... אימא לי, יאללה.
3: יופי, עכשיו אני חושב על החברה הראשונה שלי, נו באמת.
1: אגב, ככה זה עובד. זה כמו להגיד לאנשים, אל תחשבו, כל המאזינים, אל תחשבו על פלברות בבקשה.
0: פלברות!
1: עכשיו כולם חושבים על פלברות, אתה מבין? זה הקטע.
0: איפה הכי כיף להופיע?
1: פה, בארץ. לא קלישה, באמת, כי... אתמול הופעתי בכנס בערב, וצלצל הטלפון של מישהו באמצע ההופעה. עכשיו, בארצות הברית למשל, הטלפונים סגורים בתיקים, בהופעות. אבל לקחתי את זה, לקחתי את, איך אומרים, מהלימון לימונדה. אמרתי, בואי, תעני לטלפון, בוא נעשה ניסוי קטן. זאת אומרת, לקחתי את האגרסיביות, כולם בארץ ספקנים, כולם בארץ ככה רוצים שזה אולי לא יצליח, אולי הוא יטעה, אולי זה, אני... זה מה ש... איך אומרים, זה מה ש...
2: מאתגר אותך.
1: מאתגר ונתן לי את ה...
2: אנחנו כולנו, שלושתנו...
1: מחשל, זו המילה.
2: שלושתנו מחכים שתיכשל.
1: נכון?
2: זאת השאיפה של כולנו, שתיכשל.
1: בארץ, בישראל. לא, אבל זה כיף. תשמע, הקהל הישראלי הוא קהל מדהים, הוא קהל כיפי, קהל ש... זה נורא כיף להופיע.
0: יש סיפור אחד שלא יוצא לי מהראש, שקרה לנו לפני בערך, לא יודע, 20, זה נשמע המון, היית מסתובב אז עם חפיסת קלפים תמיד בכיס.
1: נכון.
0: תמיד, ונסענו לאיזה שידור ברדיו ירושלים, ועצרנו בדרך במקרה באיזה מסעדה, שאלו אותנו, התקשרו, אתם רוצים מסעדת חצות, אתם רוצים זה, זה, ירדנו בחצות, חיכו לנו שם איזה 6 מלצרים בכניסה, סושארד, היית עם חפיסת קלפים, עשית איזה טריק שם, ואז איזה אחד, תמיד יש את ה... ראיתי, הוא יחבי, הוא לקח, אז אמרת לו, בוא, רגע, בחור צעיר, בן 16, משהו כזה, ואז הוא בא ואמרת לו, בוא, תחשוב רגע על הגננת הראשונה שלך, תחשוב עליה טוב, ואז הוא חשב, ואז אמרת לו, תדע לך שברורי הגננת, היא לא הייתה שמחה לשמוע שאתה ככה לא מאמין לאנשים, והבן אדם...
1: נפל.
0: מה זה נפל, ואז כולם, מה באמת לגנן איתך קוראים ברוביה? ועכשיו רציתי לשאול אותך איך ידעת?
2: היא גם הגננת שלו הייתה.
1: אנחנו הכרתי את ברוביה. לא, זה מדהים, אני תמיד שואלים אותי באמת מה אני חייב לעשות בהופעות, כי יש המון המון דברים, יש המון אינטראקציה בקהל. הדברים שאני חייב לעשות זה הדברים הישירים והברורים, כמו ברוריה שהיא ברורה, ברורים, שאתה בא לבן אדם, אתה אומר לו תחשוב על משהו, ואתה בום, נותן לו את זה לפרצוף, משהו שאתה לא יכול לנחש, משהו שהוא... הוא לא הגיוני. כמו מה שקורה עכשיו, למשל.
0: אל תלחיץ.
1: לא, מה קורה עכשיו?
3: מה קורה עכשיו?
1: מה קורה עכשיו?
3: אתה יושב איתנו כאן.
1: לא, לא. כי החלטתי, אני רציתי להראות לך משהו.
3: מנסה.
1: לא, לא. רציתי משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי, אבל זה משהו שלא יכול לקרות בשום רגע, חוץ מעכשיו.
3: אוקיי.
1: זה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות רק בשנייה הזאת.
3: לא. וזה כבר חלף לרגע.
1: לא, לא, לא, עכשיו, עכשיו. תפתחו רגע מחשבונים, שזה יהיה הוגן. אגב, כל המאזינים, רק בשביל לראות, תפתחו גם את מי שיכול כרגע, תוך כדי נהיגה, סתם, לא.
3: לא בנהיגה.
1: חס וחלילה, לא. תעצרו בצד ותפתחו את המחשבון.
0: אוקיי.
1: אני רוצה לראות שזה באמת הוגן.
3: פתחנו מחשבון.
1: יפה. רון, אתה ראשון, אתה אומר לי, מה שרון אומר, אנחנו מכניסים. אני רוצה שתראו שזה לא טריק, אבל זה באמת קשור לעכשיו.
0: אוקיי.
3: קדימה.
1: אתה תגיד לי 8 ספרות, מה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, כדי שנוכל להספיק להעתיק, ואנחנו נעתיק את הספרות, ואנחנו נראה שיש לנו...
0: אוקיי, 5.
1: 5 כולם.
0: 7.
1: 7.
0: 9.
1: 9.
0: 8.
1: 8.
0: 2.
1: 2.
0: רציתי אחת, אבל אני אגיד 6, אני אבלבל אותו.
1: 6? עוד 2.
0: שתי ספרות 0.
1: 0 ו?
0: 4.
1: 4. אז אני רק חוזר למי שבמאזינים לא הספיק. תעשו את זה, באמת, תעשו את זה איתנו. 5-7-9-8-2-6-0-4.
0: נכון.
1: תעשו פלוס.
3: פלוס.
1: תן לי רגע, בוא, תעשה שתי אצבעות. אני חושב שזה דומה, אתה סתם פה...
0: דני קרפל כרגע מקיש על המסך של ליאור.
3: במבט עמום.
1: הנה, אני רק מראה לכם.
4: כמה?
1: פלוס, אני אומר לכם, 8-3.
0: פלוס 8-3.
1: 0-4-3.
0: 0-4-3.
1: 6-3-1.
3: 6-3-1, כן.
1: אוקיי, תעשו רגע שווה. אם יצא לכם 141,026,235, זה אומר שהתוצאה היא נכונה, נכון?
0: נכון.
1: אני רק רוצה לרשום לעצמי 141,000,000, אמרנו 0.
0: 0-26-2-3-5.
1: אוקיי, אין טעות בחישוב.
3: לא.
1: אתה המצאת, אתה סתם לחצת.
0: סתם, לא.
1: סתם לחצת. עכשיו, אמרתי שהתרגיל הזה הוא... יכול לקרות
3: רק עכשיו.
1: נכון? כי היום באמת ה-14/10/2026.
0: מלא.
1: השעה היא בול 2:35.
3: וואו!
0: בואי נעד, תשמע.
2: אני הולך מהאולפן, אתם תהנו. תהנו, טוב חבר'ה, אני יצאתי.
0: אני רוצה להסביר לכם מה היה כאן, אני בחרתי 8 ספרות, כאילו, זה היה אקראי לגמרי.
1: זה לא יכול לקרות אחר כך, זה רק עכשיו.
3: לא, זה לא, כי הדקה עוברת, זהו.
1: נכון, זהו, זה יכול, זה קרה רק עכשיו, אמרתי את זה.
0: טוב,
3: מטורף, מטורף.
2: בוא, תשים איזה שיר, אנחנו צריכים רגע.
0: 2 בנובמבר, בבית החייל, בשעה 9 בתל אביב.
3: כן, תראו את זה.
0: 28 בנובמבר, בית החייל. 9 בתל אביב, 30 בנובמבר, בגרי, ביהוד.
1: כן,
0: יפה, 9:30. בראשון לציון, בטוקס, ב-25 בדצמבר, 25 בדצמבר, בראשון לציון, אלה הופעות הקרובות של סושארד, אם הוא יצא מכאן היום, איך עשית את זה?
2: לא, אנחנו לא צריכים לדעת איך הוא עשה את זה.
3: לא, הנה, נשמע שיר והוא יספר לנו.
1: כן, כן, שמיע את השיר ואני אספר לך.
0: יאללה, בבקשה.
5: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלוניים בעיבוד פילהרמוני.

0: אז מה אם צריך לצאת לפרסומות? סושר דדיין איתנו כאן באולפן, הוא איתנו כאן עד השעה 4, מה יהיה לנו בהמשך?
1: איזה הסבר מעולה?
2: שואל אותי?
0: כן, אני שואל אותך.
1: אתה קובע.
0: מה צפוי לנו בהמשך?
2: כל מיני שיחות, דיונים. האמת היא שאנחנו נעשה איזשהו תרגיל, הילדת את הקלפים מקודם, אמרתי, נעשה איזה משהו, אבל שלא נעשה. משהו שלא נעשה. משהו שלא קשור לעכשיו, קשור לאחר כך.
1: אוקיי.
2: אבל משהו שקשור ל... אולי, לא יודע, אולי תקבלו מאזינים שאוהבים פוקר למשל, או משחקים קצת קלפים, בריץ'.
0: אתה מחליט, אתמול, בקבוצה שלנו, בוואטסאפ, אז יואב שאל, כאילו, מה עושים? כאילו, מה כותבים להיום? אתה יודע, בדרך כלל כותבים עניינים, וזה אמרתי להם, לדעתי, כאילו, יש את ליאור סושרד, תנו לו להוביל את התוכנית, הוא כבר יודע מה...
1: הוא ינהל אותנו.
0: הוא ינהל אותנו.
2: אין בעיה.
1: שיגיד לנו מה לעשות פשוט.
0: אתה מחליט עלינו היום.
2: אין בעיה.
0: 055-2103-103, 055-2103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו עם ליאור סושרד, זה הזמן שלכם להתקשר. אם יש לכם רוח ספורטיבית ואתם רוצים להגיד לליאור, הנה, לא הצלחת, זה הזמן שלכם להתקשר.
2: זה הזמן.
0: יש לי הרבה על מה לדבר איתך. איפה אהרון אהרון? הוא יצא להכין קפה ועוד לא חזר.
1: עוד מעט הוא יבוא.
0: אתם מכירים אתה ואהרון אהרון, אה?
2: מה זה? חבל הזמן. הוא היה עוזר שלי בהופעות פעם.
0: לא, אתה היית עוזר שלו, הוא אומר.
2: אתה צודק. זה, אתה צודק. זו האמת, זו האמת.
0: הוא סיפר לנו?
2: איך, מאיפה אני... באמת, עכשיו באמת, מאיפה אני יודע את כל הזה?
0: אז זהו, הוא
2: סיפר. מי הכיר לי את הקרדשיאן? מי הכיר לי את ברברה?
0: אני לא האמנתי לו כשהוא סיפר את זה, אבל הוא הראה לי תמונות והקלטות.
2: הכל, הכל.
0: מטורף.
2: לא היה, אמיתי.
0: אמיתי לגמרי. אתם תופתעו מיד לאחר הפרסומות. סושרד איתנו, פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה.
0: כפוף לתקנות.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
5: בנק הפועלים.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
10: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין

0: סושארד, שמע, אני מקבל מלא הודעות, שולחים לי הרבה הודעות עליך, אנשים עפים עליך וזה מעצבן אותי.
1: למה? למה תמיד שלילי? די.
0: כי זה לא הגיוני שאנחנו חברים 20 שנה, ופעם אחת לא גילית לי כלום.
1: אני יכול לספר לך, אבל אז אני אצטרך להרוג אותך.
0: למה אבל?
1: אז כאילו, תכנית, ואני חושב טווח ארוך.
0: לא, אבל אתה יודע, אהרון הוא אח שלנו פה שאני, איפה הוא? תקראו לו רגע.
2: אהרון! מה קורה, אהרון?
3: אהלה, כסושרת, חייל שלי, מה העניינים, אח שלי? אהלה, קטה, תראי מה זה, איפה הגעת, אתה, אהלה. מה, שמעת, הוא פגש את דיוויד בקאם?
2: אתה פגשת את דיוויד בקאם?
1: גם, כן.
3: מה קרה, איך דיוויד בקאם, איך הוא? דיברתם עליי, אתה יודע, היה חייל שלי גם כן.
1: באמת?
3: כן, מה קרה לך? הייתה לי איזו תקופה שהיינו אנו מסתובבים באנגליה ביחד, היינו שם בפיקדילי סירקוס. איך זה נקרא שם?
2: אתה היית המקעקע שלו, לא?
3: אני קעקעתי לו ברגל, כן, ואז הוא אמר לי, עזוב, זה לא בשבילך תחליף מקצוע. תקשיב טוב, סושרד, אני רוצה להגיד לך, אני דיוויד בקאם, היינו ככה, אני מכיר גם את אשתו, היה לה את הלהקה הזאת, את האלה, קראו להם.
2: הספייסגרס.
3: כן, כן, הייתי עושה להם קולות רקע, חבל לך על הזמן. איך אתה, אח שלי היקר?
1: אני בסדר, איך אתה?
3: סיפרת להם איך התחלת? איפה התחלת?
1: תספר אתה.
3: אני הולך לעשות לכם משהו, אני להפתיע אתכם בספורט. סושארד, היה, מה זה סושארד? מאיפה זה בא השם שלו?
2: מאיפה זה?
3: הוא היה סושף שלי. כאילו כמו סושף, הוא היה השוליה שלי בהופעות. הוא היה בא, אלא, ארון, תעלה אותי לבמה, תעלה אותי לבמה. הולך, הייתי מעלה אותו, הוא היה רואה את כל הקסמים שלי, את כל הדברים שאני עושה, היה נגנב. היית נגנב או לא נגנב?
1: הייתי נגנב. אני עד היום בעלם מזה.
3: עד היום בעלם, ואז הוא אמר לי, ארון, בבקשה, תן לי לפחות להעלות אותך לבמה, תן לי רק להציג אותך. והוא הציג אותי בזה, בהופעות שלי.
2: די!
3: אחרי זה הולך לשמיע לכם את זה.
2: ככה התחלת סושר?
1: זה כן, זה נכון, הכל אמת.
2: וואו!
3: אתה שמעת על זה קורס נביאים שאני פתחתי?
1: קורס מה?
3: קורס נביאים.
1: נביאים?
3: קורס...
1: נביאים?
3: קורס נביאים.
1: מה לומדים בקורס? לנבא.
3: כן, לנבא.
2: נבואות,
3: כן.
1: נבואה.
3: אני יום אחד פתחתי את הקורס הזה, ואת רוצה לשמוע את הג'ינגל שהיה ברדיו, שירת שנים ברדיו, בואי תשמע אותו, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
1: וואו, תקשיב, זה מדהים. זה מה שאני עושה.
3: עכשיו, בבא, אף אחד לא יתקשר אלינו, כאילו, אתה...
2: לא יודעים את המספר.
1: הם עוד לא עברו את הקורס.
3: עוד לא עברו את הקורס, זהו. אני עברתי את הקורס, אבל הפסקתי לנבא כי לא חידשתי את התעודה. הייתי גם מציל, ולפני כשבוע טבעתי כי לא חידשתי איזה שנה את התעודה. אמיתי לגמרי. אז תשמע מה אני עושה, אני הולך להכין לנו עכשיו קפה, סבבה, תהיה מוכן, למה בספורט אני הולך להפתיע אתכם.
2: יאה.
3: סגור העניין, יאללה, בוא רון שלו, בוא.
2: יאה.
3: באמת, תודה, תודה.
0: אני מקווה שהוא לא חפר עליך. זה באמת אבל מה שהוא מספר?
1: שהוא גילה אותי?
0: כן.
1: ברור, זו שאלה לך.
0: כן?
1: ברור.
0: מטורף.
1: מה זה?
0: טוב, אני רוצה לדבר איתך על הסדרה.
2: כן,
1: וואי, זה מנורא מרגע.
2: סושארד הצעיר.
1: סושארד הצעיר.
0: איך קורה, איך קרה דבר כזה?
1: היה לי זיק של רעיון המון המון המון שנים, כי שתי השאלות ששואלים אותי באמת, זה באמת איך אתה עושה את זה, נכון? ומתי התחלת? זה כאילו הסיפור. ויש המון המון הרפתקאות והמון המון דברים שקרו. אז פניתי להמון המון המון המון בימאים ומפיקים ואנשים עם הרעיון הזה של סושארד הצעיר, איך הוא בילדות. מאוד אהבתי את ה... סתרות וסרטים על סופרמן שהוא הצעיר, אתה יודע, אתה מגלה את ה...
0: יש לך את הבת של סופרמן שאני כל הזמן מסתכל עליה, היא כל כך יפה.
1: כן, תמיד אהבתי את זה. אז אמרתי, בוא נה, אנשים ירצו לדעת, וזה נורא מעניין. ואז חטפתי איזה 20, 30, לא, לא, לא מתאים, לא כדאי, לא זה, לא זה. ולא ויתרתי, עד שהגעתי לדורי מדיה, שהם מקסימים ומתוקים, אמרו, יאללה, בוא נלך על זה. הלכנו לכאן חינוכית, עשינו פיץ' מדהים. הם חיברו איתי עם תסריטאים מדהים בשם אלעד חן.
0: אלעד חן!
1: אלעד חן, תותח על.
0: מעולה.
1: בחור מקסים. והתחלנו לכתוב את הסדרה הזאת, על מעלליו של ליאור סושארד בן ה-12, איך הוא מגיע למחויבות.
0: שבאמת מבוססת על החיים האמיתיים שלך.
1: אז אנחנו רושמים שכזה דיסקליימר, כל המאורעות מבוססים על אירועים שקרו, חוץ מאלו שלא. גם הדבר הזה הוא נותן לך קצת לחשוב על זה. וסושארד הולך, הצעיר הולך לבית אבות, למחויבות אישית, פוגש שם את הדיירים. ומסתבר שאחד הדיירים הוא סוג של אקס מוסד, שבק, משהו, היא לא יודעת, מרגל. והוא מלמד אותו את עקרונות המנטליזם, ועקרונות הפסיכולוגיה, והדברים, והוא מתחיל ללמוד, וזה מדהים, כי בכל פרק יש לך את ההרפתקה, ויחד עם ההרפתקה אתה לומד גם פתאום כל מיני...
2: את אחד מהעקרונות
1: האלה. ואני שמח להגיד, אנחנו עכשיו בעיצומם של העריכות של העונה השנייה של סושרד הצעיר, כאן חינוכית, מביים את זה בן בג'י, שהוא גם בחור חמוד ומקסים, וזה ממש מרגש.
0: ותהיתי באמת, איך היה סושרד הצעיר בתור ילד? היית כזה...
1: ילד כפות.
0: ילד כפות מהמוזרים האלה?
1: הייתי קצת חנון, הייתי קצת בשלי, הייתי עם הקלפים, הייתי בזה, תמיד היו לי את כל הידידות, רק ידידות. פעם לא היה. תקשיב, הייתי הידיד האולטימטיבי, זה שמראה, בואי תראי טריק, בואי תראי משהו חמוד, בואי נעשה...
5: סושרד, סושרד, אנחנו צריכים אחד לכדורגל. רגע, שנייה, אני רוצה להראות לך משהו פה עם הקלף.
1: כן, זה כזה, וכן, היו קצת בריונות, היה קצת, לא מהצד שלי, מהצד שלהם.
0: ברור.
1: וזהו, אבל לקחתי את זה...
5: ניצחת את כולם בגדול.
0: רציתי לשאול אותך, אני רואה אותך הרבה באינסטגרם כאילו מופיע בחול. ואתה מנחה שם באנגלית.
1: נכון.
0: וזו לא שפתם.
1: לא.
0: מאיפה האנגלית הזאת?
1: אני חושב שזה מגיע מהבית ספר וגם מהספרות שקראתי על התחום. כי בתחום שלי זה תחום נורא נשתי. אז יש המון ספרות על פסיכולוגיה והשפעות והיפנוזה ואיך לקרוא אנשים בשפת גוף והכל באנגלית. אז נאבקתי במילים באנגלית וכשקראי את הספרים האלה לאורך כל השנים. אני עדיין עושה... טעויות, והיה במאי אחד מקסים שאמר לי בלס וגאס לפני המון שנים, מה שלא תעשה, אל תשפר את האנגלית שלך, כי גם ככה אתה מוזר ואתה קורא מחשבות, זהו, וזה הסיפור.
5: זה יושב על זה.
0: אז נצא לפרסומות.
1: בוא נצא.
0: ליאור סושרד איתנו כאן.
1: Let's go to commercials.
2: אני לא מבין, הוא חשב שאתה מוזר?
1: לא, המפתא, המפתא. אל תשפר את המפתא. אל תשפר את המפתא.
2: אני מוזר?
6: ומי שלא יבוא, חבל.
7: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בחיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: קיריים 5 להבות, משטח זרוחית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל, רדיו צפון, 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
2: רדיו צפון, 104.5
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת, בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלעון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה, ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
7: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט, וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
6: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב והתביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
8: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: רדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים עם יוגב נדב, אנחנו ברדיו כל רגע עם אופיר מור יוסף, אנחנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו בטיק טוק, שידור לייב ב-103, שידור לייב גם בפייסבוק, אנחנו עם ליאור סושארד, אנחנו יודעים איך נתחיל את השעה, לא יודעים איך נסיים אותה.
1: נכון.
2: אבל אתה יודע, אתה יודע.
1: אני יודע כי עשיתי את הקורס נביאים, מה אתה חושב?
0: הוא עשה את הקורס נביאים שוב, אני מקבל מלא הודעות, רוצים לדעת הופעות של ליאור סושארד, 2 בנובמבר, למה שאין לך את הרשימה שם יואב?
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס.
1: יס.
2: טוקס, יאה.
0: אנחנו בטוקס.
2: אנחנו בטוקס.
1: כן, זה מקום חדש. מדליק.
0: זה, אני לא מכיר אותו, כן?
1: כן, כן, כן, מקום מגניב.
0: הנה, תרשמו לכם, טוקס. אני הייתי בפעם האחרונה שהייתי בהופעה שלך, זה היה בראשון.
1: היכל התרבות.
0: היכל התרבות בראשון.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ווואלה, התעצבנתי.
1: תמי, זה... תשמע, זה מרגיז, אבל... אני רוצה להסביר לך רגע משהו. המילה הזאת היא פליאה. מה קורה? כשאנחנו ילדים, אנחנו, יש לנו פליאה מכל מיני דברים, נכון?
0: נכון.
1: תמיד אני אמרתי גם לאשתי, כשהילד הקטן בא ולוקח את הביצה וזורק אותה, הוא לא מלכלך את הבית, הוא עושה ניסוי מדעי בכוח המשיכה. הם לא יודעים, הם חושבים, עכשיו אנחנו גדלים, גדלים, גדלים, נכון? מתחילים הבעיות והאחריות וזה, ומפסיקים להיות ילדים, מפסיקה הפליאה, אנחנו מבינים את הכל. אני, במופעים האלה, לאיזה שעה וחצי, אני השלמה ארצי של המנטליסטים, זה פעמים שעתיים, שלוש, אתה לא יודע, לא, אני מאוד אוהב, אני בא...
3: עם מגבת ובקבוק מים.
1: אני בא וזה וזה וזה, ואני גורם לכל הקהל, לא משנה מי אתה עכשיו בדיוק רלוונטי, לא משנה דעה פוליטית, לא משנה כלום, כולם הופכים להיות ילדים, עם ה... עם ה-what the fuck moment.
0: אתה יודע שאתה הכי טוב בעולם היום.
1: אני משתדל.
0: אני אומר לך, כאילו אתה טוב בעולם, יש תוכנית אירוח שלא השתתפת בה, לא היית בה.
1: יש פה עולם גדול, יש כמה.
3: כן, אבל פחות טובות.
2: יש עדיין תרגילים או כל מיני טריקים שאחרים עושים, שאתה מסתכל ואתה אומר, אוח, איך אני לא חשבתי על זה? זה קורה?
1: יש רעיונות, יש עקרונות, זה תחום כל כך קטן, שיש, אני יכול לספור על שתי ידיים את האנשים שטובים מאוד בתחום הזה, וכמו בכל תחום יש לך כל מיני איך אומרים?
2: לבלים
1: שונים, שבדרך כלל לוקחים השראה מהאחרים.
0: תגיד לי, מי העוקב הכי מפורסם בעולם שעוקב אחריך? עזוב מפורסם, עם הכי הרבה עוקבים שעוקב אחריך.
1: עוקב אחריי?
0: כן.
1: בוא נראה, ג'סטין טימברלייק עוקב אחריי.
0: בוא נעד שמה.
2: בסדר, הוא גם עוקב אחריי.
1: כן, זה ברור.
0: בוא נעד, תקשיב, אם ג'סטין
1: עוקב אחריי. ג'יילו, ג'ליפר לופס עוקבת אחריי.
0: לא נכון, אז פעם אתה העלית אותי, אז היא ראתה אותי. בוא נעד לופס, ראתה אותי.
2: רגע, בוא, תשתף את הסטורי שאני העליתי שלך קודם, מפה שצילקת אותך. שג'ניפר תדע.
0: איך פתאום ג'ניפר לופס נכנסת אליך ואומרת, ראיתי אותך אצל סושר, אתה ממש
3: נחמד.
0: לצערי, אני צריך להביא עכשיו את רשות הדיבור למיסטר אהרון. איפה הוא שיכנס?
4: אהרון!
0: יעקב! בוא רגע. יעקב, תציג את עצמך. טוב, בטח הוא כבר יודע מי אתה.
4: אתה יודע מי אני, מה קרה לך?
0: זה יעקב. טוב, תרף אהרון ייכנס.
4: אין אחותו? אני, לא. אני הבן של בדודה שלו.
0: לא יודע, לא יודעים.
4: איפה?
0: רק ליאור יכול לדעת מה הקשר הקרבה המשפחתית.
4: בטיחה של הדיין.
0: כן, אז יאללה. ספורט, ונתחיל.
4: רגע, אבל אהרון.
0: תכניס אותו למוזיקה.
4: יאללה, סבבה.
0: בבקשה. יאללה סושר, להצניע. רבותיי, להצניע. אתה לא רגיל שהחצוצרות לא בשבילך, אה? כפרה עליך, זה הפעם בשבילי, בשבילה שלי. ג'יילו, אה? אז זהו, אני טוואטך עוקב אחריי באינסטגרם, אבל לא משוויץ בזה. טוואטך עוקב אחריי, אחי.
4: אין על טוואטך.
0: מה קרה לך, אני חולה עליו, מעריץ שלו.
4: מגן מספר אחת בארץ.
0: מה קרה לך, יש עליו. טוב, אני עושה עכשיו ספורט, יש לך הפתעות, סושר, תתכונן, בוא נתחיל.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מהצ'ו.
1: אין עליך אין.
2: תודה רבה, תודה רבה. זה יעקב יעקב. הוא לא יודע אם הוא בן אחותי, אם הוא גיסי, אם אנחנו לא יודעים. עשינו בדיקה של ה-DNA.
1: עליי. אין עליו.
2: ועדיין לא קיבלנו תשובות.
1: אין עליך.
2: אז אולי אתה ליאור בסוף השידור, תגיד לנו מה הקשר המשפחתי בינינו, כי אנחנו באמת לא יודעים.
3: לא
2: יודעים. סבבה. מבזק הספורט של אהרון אהרון, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, תעשו שלוש.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, יוחנן המבטיק.
1: מבטיקנו.
2: חבר צוות, יגאל קבב, חבר צוות. יעקב בגלה. נגיד מזל טוב ליוחאי ספונדר, אח שלנו.
0: יוחאי, מזל טוב, אח שלנו.
3: יום הולדת?
2: יום הולדת.
3: יוחאי חמוד.
0: עושה חיל בעולם.
3: יוחאי מלך כאן.
2: יוחאי המלך. ואני רוצה גם להגיד מזל טוב לחבר טוב, יקר, אח של אח. רגע, אם הוא אח של אח שלי, אז הוא אח שלי?
3: הוא אח שלך.
0: כן.
2: אביחי טסי זה אח של פאר טסי, עכשיו פאר טסי זה אח שלי, אז אביחי טסי גם אח שלי?
0: הוא גם אח שלך, כן.
2: אבל הוא לא אח, פאר אח על מלא, אז איזה אח אביחי?
0: אולי הוא אח על חצי, אולי הוא ברדר על פול.
2: ברדר על פול. אביחי טסי וסתיו שמתחתנים, חולה עליכם, ארון ארון מהג'ון, רק מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
0: ויש לי דש, יש לי דש לדודו מיוס, שהיה אתמול בהופעה שלי בירושלים. הוא מסר לך דש.
2: איזה שם יפה, איזה דודו מיוס.
0: דודו מיוס. דודו מיוס.
2: יאללה. תכניס אותו לרשימה.
0: היית קהל נהדר, דודו.
2: אין עליך. טוב, ממשק הספורט של אהרון אהרון, מה אנחנו נעשה בשביל הספורט, נעשה משהו אחר. קודם כל אני חייב לשאול אותך שאלה, רק אתה יכול לענות לי עליה, מתי ישראל תעלה למונדיאל? לא יקרה, הבנתי.
3: אפילו סושרד לא יכול לענות. אפילו סושרד לא יודע להגיד לך את זה.
2: טוב, מה שאנחנו נעשה היום, אני אזכיר לך סושרד. אני יודע שבדרך כלל אנשים נהיים גדולים, ברוך השם, חמסה חמסה, גדלת, אבל תמיד אנשים שוכחים מאיפה הם באו. ליאור סושרד היה שוליית הקוסם שלי כשאני הופעתי, היה מעריץ שלי, היה בא מבקש ממני, אהרון, תעלה אותי לבמה, רק להציג אותך. ליאור סושרד הגדול היה מבקש להציג אותי, אני אזכיר לך את זה, יש לי הקלטות מלפני 20 שנה, בוא תשמע איך היית מעלה אותי לבמה.
4: שלום לכולם, כאן ליאור סושרד. אתם עומדים לצפות במופע של המנטליסט האחד והמיוחד. היורש של היורש, של היורש, של היורש. נא לא לצלם במהלך המופע, כי הוא יודע על מה אתם חושבים. גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח וגאה להזמין לבמה את התופעה הלא מוסברת. קבלו בבקשה את נהג המסעית והמנטליסט, הרון הרון מאג'ור.
2: סמרמורת.
0: וואו.
4: אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול.
2: ככה הייתי עולה לבמה, ככה הייתי, ואנשים אומרים לי, מי זה החמוד הזה, הקטן הג'וניור הזה, קטן, איזה סושרד, יאללה. עכשיו אני רוצה גם לזרוק אותך.
3: נשמעת צעיר ותמים.
2: אני רוצה לזרוק אותך 15 שנים אחורה, להזכיר לך את הקסם הראשון שלימדתי אותך, אני אעשה את זה לקרפל, כנסו, תראו אותנו עכשיו, יענו.
3: אתה עושה לי?
2: אני עושה לך קרפל, משהו שלימדתי את ליאור לפני הרבה שנים.
3: אוקיי.
2: שים לב, אני לא מסתכל, תבחר קלף, תבחר קלף, איזה שאתה רוצה, תוציא אותו.
3: תקחת אותו?
2: כן, תשלוף אותו. שלוף אותו, שלפת?
3: כן.
2: עכשיו מה שנעשה, אתה תחזיר אותו לחבילה, אני אערבב טוב טוב, ואני אגיד לך בדיוק מה זה הקלף. רגע, תן לי לערבב, תכניס את הקלף. זה זה?
3: אתה גאון, אחי.
0: אין עליך, אמון, אין עליך. אין עליך.
2: סושרד, זוכר את הטריק הזה?
3: זה מדהים.
0: מדהים.
2: בבקשה.
0: איך ידעת שהקלף הגדול יותר מהקלפים האחרים, זה הקלף שהוא שלך? איך ידעת?
2: לא מגלים קסמים.
0: לא.
2: לא מגלים קסמים.
0: סבבה, לא נגלה.
2: אז זהו, אז היה חשוב לי רק שנעשה סגירת מעגל, ושתזכור איפה התחלת.

0: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
1: אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: חשבנו על זה שיש לכל השחקנים בעולם, בארצות הברית, זמרים, אתה יודע, כל הכוכבים שלהם זה קבוצת וואטסאפ כזאת, ואז שמישהו חוגג יום הולדת, אז אומרים, יש לכם איזה רעיון את מי להביא ליום הולדת, ואז כולם, תקחו את סושר, תקחו את סושר.
4: זה בדיוק מה שקורה.
3: סתם, איך נוצר הקשר עם ברברה סטרייסן, תגיד לי?
4: ברברה סטרייסן, זה היה מדהים, אני פשוט ישבתי במסעדה, וראיתי אותה יושבת הרחק ממני אוכלת.
3: אוקיי, בארצות הברית.
4: ואז התחילתי כמו שרלוק הולמס בארצות הברית, אני התחלתי לחשב, רגע, אני לא יכול להגיע אליה פתאום, כי מישהו יקפוץ עליי פתאום. אז אני צריך להראות איזשהו קטע למלצרית שלי, שתדהם, שההוא יגיד לה, אני התחלתי לחשוב על תגובת שרשרת, שתגיע אליה, וזה באמת עבד. עשיתי איזשהו קטע מדהים כזה גדול, ופתאום ראיתי אותה כזה מסתכלת פתאום, מה קורה שם, ואז אמרתי לה, את ברברה סטרייסן, אני
5: לא שמתי לב את עכשיו.
4: זה ככה זה היה, אני ליאור סושר בישראל, נדעתי שהיא מאוד אוהבת את ישראל, אמרתי, רילי, איזה יופי, אתה מישראל. ואמרתי לה, אני, I'm a mentalist. אמרתי לי, מה זה mentalist? ואז כבר התחיל, והשאר היסטוריה, שבוע אחרי זה קיבלתי טלפון מהמנהל שלה, שמנהלת שלה איזה 60 שנה, המון המון שנים, ואמר לי, תקשיב, היא לא מפסיקה לדבר עליך, האם אתה במקרה פנוי להופיע להם הולדת 70 שלה בלוס אנג'לס?
5: וואו.
4: אין לי רגע לבדוק, לא בטוח שאני פנוי.
5: כן, צריך להזיז פה כמה דברים.
4: צריך להזיז. הייתי כבר במטוס בזה. וזהו.
3: מטורף.
4: כן, כן, כן, כן.
3: אז את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש לך.
4: לי.
3: ולברברה סטרייסן.
4: ולברברה.
3: בבקשה. קדימה.

0: איתכם, המקום הכי מוזר שהופעת בו זה היה אירוע במטוס פרטי ענק.
1: כן, בדרך לסופרבול.
2: בדרך לסופרבול. וואו,
1: מטוס, מטוס פרטי גדול.
0: כן.
1: ואני הוזמנתי להופיע במטוס באוויר, בדרך לסופרבול.
3: אז זה כאילו צוות הווי ובידור של המטוס קצת.
1: משהו כזה, עכשיו שזה בעיה, אתה יודע.
2: אתה גם עושה תדריך בטיר, עשית תדריכי בטיחות למטוסים.
1: נכון. עכשיו, מה שמדהים זה שאתה יודע, אתה עושה הופעה, וכולם נהנים, וזה נורא... עכשיו, חבר'ה, רק שתבינו, זה לא כאילו מטוס, זה מטוס, זה... עם סלון וטלוויזיה.
0: כן, מטוס פרטי.
3: כמה אנשים?
1: שנייה. 30 איש במטוס.
2: וואו.
1: ואתה הסתיים ההופעה וזה מדהים, וזהו, אתה לא יכול לברוח. אתה בתוך המטוס.
3: אתה תקוע. שם מצנח ואומר ביי.
1: אין. זה חכות שנחת? זהו.
0: היית לא מזמן או מזמן אצל רוני קובן.
1: נכון.
0: אתה בתור מנטליסט לא קלטת שמשהו היה שם מוזר, שזה לא באמת רוני קובן?
1: מה זאת אומרת?
0: אתה לא היית אצל רוני קובן.
1: אצל מי הייתי?
0: רוני קובן הוא איתנו, לא? איפה רוני קובן? רוני קובן שלנו. רוני!
4: או!
0: בוא! בוא!
4: למה? למה? למה?

0: Barbra Streisand.
1: Yo, αυτά ήταν, κύριο...
2: Είμ.
1: Εν, σαμπάμπα.
2: Είμ, εδώ.
1: Έχα έτσι μετανά, טוב, ליאור סושר איתנו באולפן 055-2-103-103. אם אתם רוצים להשתתף באיזה משחק מיוחד, אין לי מושג מה יהיה כאן, אבל זה מספר הטלפון שלנו ואתם מוזמנים להתקשר, אנחנו נדבר.

0: מופיע על הבמות הגדולות בעולם, פוגש את הכוכבים ההוליוודיים והבינלאומיים הגדולים ביותר, מופיע מול השירי תבל, ועדיין מעריץ את ארון ארון מהג'ור. האורח שלי היום הוא ליאור סושר.
1: איך הוא נהיה האורח שלו פתאום? אני לא מצליח להבין את זה.
0: ליאור, מה אתה אומר על הקיר?
2: משהו.
0: אתה רואה מבעד לקיר, תגיד. הם לא נותנים לי לשים תמונות. למה אתם לא נותנים לי לשים פה תמונות?
1: כי זה לא אולפן שלך, זה
0: משהו. נו, בחייכם. אם הייתה תמונה אחת על הקיר, איזו תמונה זאת הייתה?
2: שאלה טובה. של ארון
0: ארון. של ארון ארון, כמובן, המנטור.
2: המנטור.
0: בן אדם שאתה הולך בעקבותיו.
1: אתה יודע שאת חולה עליך, אין עליך.
0: אתה יודע, אני יושב מולך ואני קצת בלחץ.
2: כן.
0: אתה יודע מה צבע התחתונים שלי?
2: אין לך תחתונים היום.
0: תודה, יואו! יואו, איזה מרגש אתה. יואו, אתה תמיד מספר שאחרי הבמות הגדולות ואורות הזרקורים והשטיחים האדומים, אתה מקפיד לרדת לקרקע, לשטוף כלים, להורד את הזבל. אתה כבר כמה זמן פה, והכיור פה במטבחון מלא, ליאור. הכלים לא ינקו את עצמם, אתה יודע. אז בבקשה.
2: בצדק.
0: תגיד שאלה שכולנו רצינו לשאול. אתה מכיר את סידני סוויני?
2: יצא לנו להיפגש, כן.
0: אתה יכול לדבר איתה שתבוא לפגישה? כן? בשבילי?
2: ננסה לארגן.
0: ג'ניפר, ג'ניפר לופז.
1: קורן, מה זה השאלות האלה, נו?
0: לא, גם ברברה, אני מאוד אוהב את ברברה.
1: בסדר, אבל מה, אני אראה לך שהוא כאילו...
0: טוב, טוב, הנה יש לי שאלה בשבילך. מה עדיף? לקחת למטוס חטוף שרברב, או את ליאור סושרד?
2: שרברב.
0: שרברב. אם היית על המטוס של פליי דובאי, היית מצליח לזהות את המחשבות של הטייס לפני?
2: קל. לא הייתי עולה על המטוס מלכתחילה. אבל אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי עשיתי את הקורס ניבוי.
0: תגיד, אתה יודע מה היו תוצאות הבחירות?
2: אני יודע, אבל זה לא חוכמה.
0: אתה יודע מתי אתה מדבר באמת ומתי אתה עובד עליי?
2: לא תמיד.
0: עכשיו אתה עובד עליי?
2: לא בטוח.
0: אוקיי, היית בכל העולם, מה שונה במחשבות של הקהל הישראלי?
2: וואו.
1: שבעברית, לא?
2: שבעברית.
0: יפה, שאלה קלה זאת הייתה.
1: מאוד.
0: טוב, ליאור, מה זה כיף איתך?
2: גם איתך.
0: שניים בנובמבר בית החייל, ואז ב-28 בנובמבר, גרי יהוד, ואז ראשון לציון. סל אל הסווגס, מה אתה נוסע על הראשון? מה יש לך לנסוע על הראשון?
2: הייתי, כן.
0: הסופרלנד, זה מה שמליב אותך.
1: אני קורן, שלנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, ועשית תחתונים.
0: תודה.
1: קרבל ילווה אותך לרכב.
0: אני אסיים את הטום. טום, טום, טום, טום, טום.
3: בוא, קורן, בוא.
1: יואב, מה אתה קם כל פעם כשהוא מגיע לכאן?
3: לא נעים לו.
4: אני מחבב אותו, אני נותן לו את הבמה.
1: בסדר, שישב אבל, אתה יודע, יש עוד כיסאות.
4: נכון.
1: גם כן, אתה כזה מנומס.
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: טוב, אמרנו מאזינים, יש לנו כבר שני מאזינים, תכף אנחנו נעלה מאזינים.
4: יש.
1: בוא נשמע את סבלימינל. כן?
2: קדימה.
1: יאללה, שיר חדש. עם נועם יעקובסון. תגיד.

0: כן, שיר חדש, סבלימינל ויעקובסון, שיתוף פעולה, מדהים. סושארד, יש לנו כבר מאזינים, מאזינות, אתה מבין, כאילו סושארד הגיע ישר מאזינות, שלום לחני.
1: איך, חני ואתי?
2: אהלן, אני אתי.
0: רגע, בוא נתחיל עם חני, שלום חני.
1: אחת, כן.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, ספרי לנו את, מהיכן את?
2: אני מקדימה צורן.
0: קדימה צורן, ליאור מכיר קדימה צורן, או שאתה רק וגאס וכאלה?
3: חברים משם, ברור.
0: אוקיי, ונאמר שלום גם לאתי.
2: אהלן,
0: מהיכן אתי?
2: ג'רוזלם.
0: עיר הקודש. מכיר ירושלים?
3: היום אני מגיע לשם בערב.
0: לא נכון. אתמול יואב היה שם.
3: אין צירופי מקרים.
1: אין צירופי מקרים.
3: לא, עכשיו באמת, אתה מאמין בצירופי מקרים?
0: אני מאמין בך.
3: לא, אבל בצירופי מקרים אתה מאמין?
0: ברור שכן.
3: גם אני. איזה צירוף מקרים ששנינו מאמינים ככה, נכון? זה מדהים. זה באמת מדהים.
0: אני זה אחד האנשים היחידים בעולם שאני לא יכול עליו, אין מה לעשות.
3: לא, אני רוצה רגע לשאול את חני, מה שלומך?
0: רגע, רגע, חני, לא שומעים? חני?
3: חני?
2: אתה שומע אותי?
0: עכשיו כן, אבל תשמע מה נעשה.
2: אתה שומע אותי?
0: אני אומר, בוא נצא לפרסומות.
3: אין בעיה.
0: אתם, חני ואתי, אתם תתארגנו על החיים, סבבה, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
3: סגור.
0: סגור, עינם. פרסומות.
4: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
5: רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
1: All Jobs, לבחור נכון.
2: רק השמיים.
3: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
12: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: לף, סטופ. מם, מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs! לבחור נכון.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים מול בורגוס הספרדית במחזור השלישי של היורוקאפ, וגם מנור סולומון וווסטה מהצ'מפיונשיפ. מחר, הפועל באר שבע מול אלקמר ההולנדית בליגה האירופית, ובשבת, מכבי חיפה מול מכבי פתח תקווה, הפועל תל אביב מול טבריה, ומכבי נתניה מול קריית שמונה.
11: חבילת הערוצים הטובה
10: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: תרגיעו, הלו, שנייה, תעצרו רגע.
1: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: חזרנו לכם, שניים עד ארבע, כאן ליאור סושרט מארח את יואב כהן ורון שלום, מה שלומכם?
3: אנחנו בסדר.
2: בכל מי שעכשיו יצטרף לא מבין מה קרה לו? נכון? אנחנו עם חני ואתי, מה שלומכם? חני ואתי.
4: אני 100%.
2: חני מקדימה, אתי מירושלים. אנחנו עושים ניסוי באמת מעניין, אתם יודעים, שואלים אותי תמיד.
4: אני רק רוצה להגיד משהו בקשר למה שאמרת לפני הפרסומות.
2: מה אמרתי?
4: על אם צירופי מקרים, מי מאמין בצירופי מקרים.
2: כן.
4: אז אני חני מקדימה, ולאימא שלי קוראים אתי. ואני נולדתי בירושלים.
2: אתה מבין מה קורה פה?
3: מה?
2: אתה מבין שקורה פה משהו מדהים?
5: וואו, וואו,
2: תקשיב.
3: תן לי ליאור להסביר.
2: אני אסביר, אני אסביר, כי זה באמת מדהים, ותמיד שואלים אותי, סושרד, עם כל היכולות שלך, מה אתה מופיע, ולמה אתה לא הולך לקזינו, מפרק אותם, ועושה מלא מלא כסף? אז התשובה היא, אני הולך. ותמיד שואלים אותי באמת על לוטו והגרלות וכרטיסי גירות וזה. חני, סתם, את יודעת, יש מספרים שאומרים לבן אדם לחשוב על מספר בין 1 ל-5, רוב האנשים יגידו 3, יש כל מיני סטטיסטיקות. חני, אני ארשום, איזה מספר היית אומרת בין 1 ל-100, נגיד?
4: 14.
2: מספר טוב. למה דווקא? סתם כאילו...
4: בגלל הסיבה שעליתי לשידור, התוצאה שיצאה לסושר זה 14/10/26. וזה תאריך היום הולדת שלי, היום.
2: אז יש סיבה, אוקיי. אני עובר לאתי. מזל טוב, חני, מזל טוב. אתי.
4: כן, יקירי.
2: איזה מספר את היית אומרת בין 1 ל-100?
4: 9.
2: 9. ולמה 9?
4: זה תאריך יום הולדת שלי, 9-9.
2: אה, יפה. אז כולם פה הלכו לזה משהו סמלי. אז בוא נעשה משהו שאתה יודע, אולי יגידו הוא בדק, הוא ראה, הוא זה. כל אחת תגיד ספרה אחרת. אז נגיד, חני, תגידי ספרה. ספרה, ספרה אחת.
4: שלוש.
2: ו... אתי, תגידי ספרה.
4: מאחת עד?
2: ספרה, מאחת עד 10.
4: שש.
2: אוקיי. אז יצא לנו 36 בעצם, זה המספר שיצא. אז אני רק חוזר, רשמתי את זה, תחזור כך, תחזור למספרים.
3: רגע.
2: רשמתי, הראשונה זה...
3: מה זה, 36?
2: זה האחרון. הראשונה זה היה...
4: שלוש, חני.
3: שלוש.
2: בהתחלה היא אמר, לא, לא, לא, המספר הראשון שנאמר, 14, נכון? כי היא אמרה, היא מולדת של 14, לא ידענו את זה.
3: אחר כך אמרה 9.
2: אחר כך אמרה 9, ואז 36 שהוא הורכב מזה.
3: כן.
2: עוצרים אותי כל יום ברחוב, ושואלים אותי על לוטו, טוטו, תעשה את זה, זה. עכשיו, אני אעשה את זה נורא נורא לאט, תתאר מה שקורה, זה נורא נורא חשוב.
3: אוקיי.
2: בכיס האחורי שלי פה.
3: יור מצביע על הכיס האחורי.
2: כיס? כן.
3: כן.
2: אני שולף משהו, תסתכל רגע, מה
3: אני שולף? אני עד שהוא ישב על הכיס, הוא שולף קלף.
2: זה כרטיס גירות. זה כרטיס גירות. עכשיו, אני מחקתי את ה... זה שלא תדעו באיזו מדינה. זה כמו כרטיס גירות, כמו חישגד כזה. זה לא מישראל, זה ממדינה אחרת.
3: אוקיי.
2: ויש פה שלושה כאלה מספרים לגרד.
3: נכון.
2: וזה מנוילן... כך, תחזיק את זה רגע.
3: וואי.
2: תחזיק, אני רוצה לגע בזה. זה מנוילן עם נימנציה, נכון? זה אף אחד לא נגע בזה.
3: זה מנוילן וזה אטום.
2: זה אטום, עוד לא השתמשו בו.
3: נכון.
2: טוב, תגרד את המספר הראשון למעלה.
3: למעלה?
2: כן, תגרד אותו, תגיד מה... זה אמור להיות מודפס שם, מספרים של זה. מה המספר שם?
3: אלוהים ישמור, 14.
2: 14?
3: כן, 14. הנה, אני מראה את זה גם למצלמה. הכרטיס, תקשיבו, הכרטיס היה בכיס האחורי שלו, הוא ישב עליו. אוקיי, והכרטיס הוא אטום עם הג...
2: זה עם המנוילן. ומה המספר השני, תגרי?
3: רגע. שם ישמור 36, הנה המצלמות.
4: וואו.
3: מצלמות, בבקשה, 36. אני מוכן להתערב איתך שהספרה האחרונה תהיה 9.
5: בוא נבדוק, מנטליסט בעצמך.
2: בוא נבדוק, בוא נבדוק.
3: רגע.
2: זה לא יאומן, זה בית... ספרה האחרונה, היא?
4: 9.
3: אני הולך. תשע.
5: וואו, וואו, וואו.
3: מה זה?
4: וואו, וואו, וואו. איזה כיף.
5: וואי, וואי, וואי.
4: אולי, אולי.
2: וואו.
3: תגיד, סושרד, יש לך חברים כאילו ומישהו שיושב ומשחק איתך, נגיד, בוא נשחק לאפי?
2: אף אחד לא רוצה לשחק איתך.
3: בוא, בוא.
2: אף אחד, אף אחד.
3: תקשיבו, לא, זה לא הגיוני.
4: בילדות לא היו לו חברים, הוא היה פשוט יושב ועושה תרגילים.
2: זה נכון, אגב, זה באמת נכון. זה לא פאנץ'.
3: זה לא הגיוני, אבל.
4: יושב ועושה
2: כן, כן, כן.
3: זה לא הגיוני, תשמע, הקלף, אני מסתכל על הקלף. מה זה, זה היה כאילו... טוב, בסדר, אוקיי. אתי וחני, אני בעצבים עליכם, תודה רבה. למה דווקא את המספר הזה בחרת?
2: כי חני יש לה יום הולדת, והיא במקור מירושלים, ולאמא שקוראים אתי, הכל מתחבר.
4: חני, במקום.
3: מדהים. טוב, תקשיבו, על זה שהשתתפתם במשחק הזה, ועל זה שזה הצליח לליאור במקרה, ממש במקרה.
2: ממש במקרה.
3: אני מאמין בצירוף מקרים.
4: על זה שזה יום הולדת שלי.
3: ועל זה שיום הולדת, אני אעביר אתכם למחלקת פרסים, וידאגו לכם שם לשתיכן. כל מה שהוא יגיד שם, זה לכל אחת מכן. אוקיי? השיחה מועברת.
6: שלום, חני ואתי. שתיכן זוכות מאיתנו במארז גרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. בנוסף, אתן מקבלות גם ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. וגם ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק, גלוס, ליפסטיק, תוחם שפתיים, ג'ל אגבות, מייקאפ סטיק, ותיק לאחסון המוצרים.
4: וואו.
6: תתחדשו, השיחה מועברת.
3: הלו.
4: איזה מחלקה מאמנת,
3: איזה... חני ואתי. אהלן עונג, בוא תרשמו, 2 בנובמבר בבית החייל בתל אביב, 28 בנובמבר בבית החייל, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, וב-25 בדצמבר בטוקס, מקום חדש בראשון לציון, ב-9:30, תתעדכנו, תיכנסו, תחפשו, תמצאו את הכל בצורה מסודרת.
4: ברור, אתם רגע משהו לפני?
3: כן.
4: אתם אלופים, מצחיקים,
7: ממש.
4: עליכם.
3: תודה רבה, כיף לשמוע.
4: אני מפספסת תוכנית. כל שבת אני נוסעת מירושלים לים בתל אביב באילטון.
3: מה, אין ים בירושלים? ליאור, אי אפשר סדר ים?
2: אין לי לעבוד על זה.
4: ואני כל הדרך שומעת אתכם בלופי.
2: איזה כיף.
3: איזה כיף.
4: יאב, למה לא שאלת אותי אם זה דחוף?
7: זה, תגידי, זה דחוף?
4: מאוד דחוף.
7: מיד את מקבלת מאיתנו משקפי שמש מתת
3: אופי קלפרין.
7: רשת המשקפיים הגדולה במדינה. שתיכן מקבלות משקפי שמש. תתחדשו.
3: תודה רבה.
7: ביי לכן, תענוג.
3: ביי, אני צריך להירגע מזה. תן קצת נוסטלגיה, קאמבק, משהו, די, רק אתם אותי.

0: תקשיב, ליאור, ליאור, ליאור, זה מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אוף דה רקורד, חבל שזה לא היה, ולא, אנחנו נעלה את זה אבל.
1: חייבים לעלות את זה.
0: אנחנו צילמנו את זה, אני ראיתי פה עכשיו משהו, אני מכיר אותך 20 שנה יותר, אני פעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, אנחנו נעלה את זה אחר כך ב...
2: וואי.
0: קרפל, אתה רוצה להסביר מה עשו לך עכשיו?
1: לא, זה מדהים, כי הוא היה יכול לחשוב על כל דבר בעולם, כל דבר ביקום, זה דווקא די מקורי.
0: בוא נה, תקשיב.
3: טיפוס מקורי, קרפל, בגלל זה הוא איתנו בתוכנית.
1: מה זה, קטע?
0: לא, הרי זה לא יאמן מה שהיה כאן.
1: תראה מה זה.
2: זה מאוד מאוד מאוד. זה
1: כאילו...
2: וואו.
1: תשמע.
2: וואו, ואני חשבתי שאני עובד עליו, כי עשיתי כאילו ציור טריק כזה.
1: אתה יודע מה יפה בזה, אבל?
0: מה יפה בזה?
1: שזה לא מדויק מדי, וזה מוכיח לך שזה אמיתי.
3: נכון.
1: זה לא מדויק מדי, זה כאילו...
0: אני לא יודע, מה שהיה כאן עכשיו באולפן, אנחנו נעלה את זה, כי קשה להסביר את זה, זה גם היה בזמן שהשיר שמנור שבת נוגן ברקע, וקרה פה משהו מטורף שאני פעם ראשונה ראיתי. נערוך את זה לסרטון, נעלה את זה אצלנו באינסטגרמים.
2: כולכם תוכלו לראות, כולם יראו.
0: ג'ניפר לופס, תתכונני, את הולכת לראות משהו באינסטגרם.
2: ברברה שטרייסנד, תתכונני.
0: אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, תגיד לי, עכשיו יש לך גם חיים פרטיים.
1: פה ושם.
0: יש לך גם חברים.
1: כן.
0: אין לו חברים, אין לו חברים, כולם עצמנים עליו.
1: הייתי מתקשה. 52 חברים.
0: זהו, הייתי מתקשה להיות חבר שלך, אני פתאום מבין. אתה יכול לעלות על
1: היתה. תשמע, זה חברים אמיתיים, זה רק אמת, דוברי אמת. אי אפשר, לא יכולים לשקר.
0: כאילו, אי אפשר לזהף איתך.
1: אי אפשר לשקר לי.
2: וואו, קשוח מאוד.
0: טוב, ליאור, אני רוצה, נשארו לנו, טוב, אתה יודע, נשארו לנו 7.5 דקות סיום התוכנית. אני רוצה לדעת, כאילו, קצת, בוא נדבר על ההופעה שלך.
1: איזה כיף.
2: מה קורה בהופעה?
1: קודם כל נתחיל מהסוף.
0: נתחיל מהסוף זה מסתיים.
1: מאוד מאוד קשה לי לסיים את ההופעה.
0: כן.
1: אני באמת באמת נהנה, אני באמת באמת כיף לי. יש איזשהו סוד שאני אגלה אותו עכשיו, בוא נראה אם זה ישפיע. יש סוד שאני עושה המון המון שנים, אני מסיים את המופע. ראיתי פעם, הנה אני התייעץ איתך כי אתה סטנדאפיסט, אז אני התייעץ, ראיתי סטנדאפיסטים שמופיעים, ואז הקהל מוחא כפיים בסוף המופע, ובזמן הכפיים הם באוטו כבר בדרך הביתה.
2: הם בורחים, כן.
1: זה קצת הפריע לי. לפני המון המון שנים. ואני תמיד בכל העולם אני עושה את ההופעה, מסיים, תודה רבה, קהל מוחא כפיים. אני יוצא, אוקיי?
0: אוקיי.
1: סופר לי איזה דקה, שתיים, שלוש כזה, ארבע, וחוזר ככה בשקט בשקט. ואז אני מגלה את המעריצים. זה אפשר, זה הפך כאילו משהו סודי כזה.
2: כן.
1: ואז פתאום תמיד נשארים כאלה חבר'ה ש... רוצים לפגוש אותי, שרוצים זה, אז אני כאילו חוזר לבמה.
0: כאילו מי שיצא ראשון לחנייה וזה, אכל אותה.
1: אכל אותה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: עכשיו, ואז מה קורה שם? שם קורה עוד איזה 10 דקות של סשן מקרוב. ממש, אחד על אחד, וזה קצת תמונות, וקצת דברים, וקצת מדברים, וקצת זה. וזה תמיד קורה בכל העולם, גם בארץ. ומעניין, אם עכשיו שגיליתי את זה, תורי עכשיו, אתה פתאום 1,000 איש נשאר.
0: אבל איזה מקסים זה יהיה. סושרט מסיים הופעה, סבבה, ואז הוא יוצא, ואז הוא חוזר, ואז הוא רואה שנשארו שם בפה. תבין, כאלה, אחי.
1: אבל הדבר הכי חשוב בהופעה, כי אני באמת באמת אוהב להופיע, זה באמת האינטראקציה עם האנשים.
0: בעצם המופע עצמו, כל המופע, מן הסתם, מבוסס על אינטראקציה.
1: הכל, אני חצי...
0: כל המופע.
1: 3/4 מופע אני בכלל בקהל. אני בכלל בקהל.
0: או שיש קהל על הבמה.
1: על הבמה, אני לא רוצה לגלות בדיוק מה אני עושה, כי יש גם קטעים חדשים, אבל יש קטעים שאני מעלה 50 איש על הבמה. וואו, עם 50 איש, יש איזו אינטראקציה גדולה עם 50 איש על הבמה, ואני יורד, ואני אומר להם לעמוד ולשבת, וקורים המון המון המון דברים, שזה גם מצחיק, כי אנשים, אתה יודע, אתה ראית, אנשים רואים את המופע ואומרים, רגע, שנייה, זה גם סטנדאפ. אתה יודע, זה נורא מצחיק, זה לא עכשיו
0: ה... אני חייב לפרגן לך, כאילו, יש לך קריזמה מטורפת, באמת. יש לך קריזמה, אתה... נכון?
4: קריזמה.
0: קריזמה. וגם רציתי להגיד לך מקודם, שכשאתה מופיע בחול, והמופע הופך להיות בעצם באנגלית, זה נשמע יותר מקצועי באנגלית.
2: זה נשמע מגניב.
0: לנו, מגניב.
1: Hello, ladies and gentlemen.
0: Yeah, yeah. Girl, I want to do this one.
1: איך, מה אמרת?
0: Hey, girl, I want to do this. לא, באמת, זה נשמע כל כך טוב, וזה נשמע... זה נשמע, לא יודע, זה מצביע אותי כל פעם מחדש, אני רואה אותו עושה את זה שזה מצליח.
1: אני מגדיר את זה, אתה יודע, אני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי רוק, רוק אנד רול, תמיד אהבתי.
0: אתה גם מנגן.
1: אני גם מנגן על גיטרה, טיפה על פסנתר, אם לא הייתי עושה מה שעושה, הייתי כנראה...
0: היינו מארחים אותך פה כנראה
3: בקרוב אלבום חדש, בקרוב אלבום.
1: לא.
3: לא, ממש לא אלבום.
1: אבל אני מגדיר את זה כמו, זה שמע, זה מופע, זה רוק אנד רול של המנטליסטים. זה כזה מופע עם הקהל, עם המוזיקה והאינטראקציה והכיף, והקטעים שקורים שם, אנשים שם נופלים וטירוף.
4: אני רוצה לשאול אותך משהו, כי פשוט עכשיו אשתי היקרה רואה את כל המנטליסט.
1: את הסדרה?
4: כן.
1: כן?
4: מדי, עזרת פעם למשטרה?
1: לא מאשר, לא מכחיש.
3: אוקיי. say no more, say no more.
1: אתה זוכר את הזה? זוכר את הסיפור על הביפרים?
4: כן.
1: לא משנה.
3: לא חשוב.
5: שושה, כפר עליך, כפר עליך, בלי בדיחות על הביפרים, נאמרה, בביפרים אני הייתי מעורב, נשמרה, אז אני יודע בדיוק מה...
1: נו, ומי לימד אותי?
5: נכון.
4: יפה.
0: טוב, תשמע, בא לך לפרגן למישהו לשמוע איזה שיר ככה, אולי, מה בא לך לשמוע?
1: אני זורם איתכם. אני, תשמע, אני מאוד ורוק, רוק אנד רול, קלאסי, מגניב.
0: רוק אנד רול, קלאסי, כאילו, מגניב.
3: שלום, שלום, כזה, רוק אנד רול.
1: יכול להיות שלום.
0: נראה לי שהוא יותר דיבר על חול כזה, לא?
1: לא, לא, אתה קובע, אתה מה שאתה רוצה. אני אוהב ישראלי.
0: ממתי אני קובע כשאני יושב איתך על יור?
1: לא, אתה קובע, אבל זה לא אתה. זה אני קבעתי בשביל.
4: אתה מרגיש שאתה קובע.
1: אני משפיע עליך.
3: אני רק רוצה לגע דבר אחד. אני פגשתי אותך פנים אל פנים פעם ראשונה היום.
1: נכון.
3: ואתה אמרת שכל הקטע בהופעה שלך זה שאתה יכול לחזור להיות ילד ל...
1: נכון.
3: כמה לשעתיים, לפעמים זה
1: כל הקהל, כל הקהל, כן.
3: אני מרגיש כזה ילד מאז שאתה פה, אני נהנה מכל רגע.
1: זה היה כיף.
3: כיף, כיף, כיף גדול איתך.
0: אז נוותר על שיר, כי נשארו לנו עכשיו רק 3 דקות כשאני מסתכל על זה.
3: בדיוק לשיר.
0: בדיוק לשיר, כן.
3: אופה.
1: יאה. ירמי, יפה.
3: על הירמי.
0: הוא היה כאן לא מזמן, דיברנו עליך.
1: כן.
0: כן, סיפרתי לו שראיתי אותך ב... ראיתי אותו פעם אחרונה בהופעה אצלך ביום הולדת. אוי, רגע, רגע, רגע, בוא נדבר שנייה על היום הולדת. אני חייב רגע לדבר איתכם על היום הולדת של ליאור. הייתה לך יום הולדת מטורפת. קיבלנו במתנה, כל מי שהגיע להשתתף ביום הולדת של ליאור סושרד, קיבל בקבוק יין.
1: אבל?
0: אבל לא סתם בקבוק יין. הפקק של הבקבוק, המכסה של הבקבוק, הוא היה סוג של, הייתה בו נעילה כזאת.
1: זה המנעול עם קוד של 3 ספרות.
0: עם קוד. תקשיב.
3: למה לעשות כזה דבר?
0: רגע, תקשיב.
1: אוקיי, יש חידה.
0: עכשיו היה קווסט כזה חידה, שאתה צריך לפתור את החידה, ולפי החידה כאילו אתה מגלה את המספר שאתה צריך לעשות שם כדי לפתוח את הבקבוק. עד היום הבקבוק אצלי נעול בבית.
1: וינטג'.
3: כדי שהוא יתיישן, כדי שיתיישן.
4: אתה יודע שבקבוק זה מזכוכית, תמיד אפשר לשבור את זה.
0: נכון. ירמי, אוהבים אותך.

0: ליאור, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית. אתה מוזמן לכאן מתי שבא לך. אנחנו באמת נשמח שתבוא יותר.
1: אתה גם מוזמן אגב.
0: לאן? תאריכי הופעות שוב, בוא ניתן.
2: 2 בנובמבר בית החייל תל אביב, 28 בנובמבר בית החייל תל אביב, 30 בנובמבר בגרי ביהוד, ובראשון לציון 25 בדצמבר בטוקס. כיף גדול, לכו.
1: זה כיף, היה ממש כיף, חבר'ה.
0: רגע, יש לנו עוד חצי דקה, עוד לא סיימנו, אנחנו יודעים מה אפשר להספיק בחצי דקה? 30 שניות אפשר. תגיד, תוכניות להמשך? מה יש? איזה חלום עוד לא הגשמת?
1: לא, אני לא מגשים חלומות, אני פשוט נהנה מהחלומות.
0: אתה חי אותם.
1: אני חי את החלומות, אני נהנה מזה, אני טס וחוזר, טס וחוזר, ועושה כיף.
2: תפרגן לנו, שיפרגן לנו עכשיו בזמן שנשאר, לא?
1: תפרגן לכם מאוד, אני מאוד מפרגן לכם.
0: אז הנה, יש לך 12 שאתה
1: מפרגן. הייתם היום מעולים. ממש ממש טובים היום, היה מעולה, הייתה תוכנית אקספשיונל.
0: ליאור סושר, תודה רבה, היה כיף כמו תמיד
2: לשמוע את זה ככה. תשמע, כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, אורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר, וליאור סושרד איתנו היום.
0: תודה רבה לבני אלפרין, פלק בן צבי ברדיו צפון, ליוגב נדב ברדיו ירושלים, לאופיר מנוסה ברדיו כל רגע, ליציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, בסביבות 1:30-2, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, אנחנו באפל פודקאסט, בספוטיפיי פודקאסט. ליאור, שוב תודה רבה. נגיד תודה לשרית, כן? שרית בירן, תודה רבה, תודה גדולה. תודה לאורי אליהו, קצין הקישור שלנו. נהיה כאן מחר חמישי אגדה, לא הספקנו לעשות פרומו לחמישי אגדה,
1: אבל יהיה אגדה,
0: יהיה אגדה.
3: יד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם. שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.

0: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
6: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית ברד צמחים
4: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלון כתבנו עם הדיווח.
5: נכון לשעה הזאת עדיין כוחות שיטור, כוחות מגן דוד אדום וכוחות כבאות נמצאים בזירת הפיצוץ והחשד לדליפה של חומרים מסוכנים בקריית גת במפעל אינטל. כאן בעיר, ממה שאנחנו מבינים מושגה שליטה באירוע הזה, שלושת הפצועים פונו עם קביעות במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאן עדיין נמצאים כוחות הכיבוי ולמעשה בודקים את השטח כשכרגע הושגה שליטה על האירוע הזה.
4: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה נגד ראש הממשלה בסך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
6: ראש השבק לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בחירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת תתברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
4: ראש הממשלה נתניהו הגיב לתביעה ודחה טענה אחת בלבד לפיה לבר לא היה מספר הטלפון שלו והדגיש כי היה באפשרותו לחייג בקו האדום או להשיגו בתוך דקות באמצעות מאבטחי השירות המלווים אותו סביב לשעון. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה והליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
7: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביא לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

שלום עליכם אחר הצהריים טובים. מה זה נכון מה ששמענו עכשיו בחדשות, שיעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה? זה משהו מטורף. אמנם אנחנו לא תוכנית ספורט, אבל זה משהו שהוא מזעזע את לא מעט מתושבי הצפון, לא מעט מתושבי חיפה והסביבה. התפתחויות בעניין, כל הזמן יש התפתחויות במדינה הזו, נכון? גם היום פיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, כל הזמן קוראים פה דברים, זה משהו לא יאומן. אנחנו בשידור חי של בריזה, גם הערב ננסה לשמש לכם אי קטן של שפיות בין כל הטירוף והבלגן. שידור חי כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM באזור המרכז, וכמובן גם באפליקציות. מכל מקום נאמר שלום לצופים שלנו בטיק טוק, מוזמנים כבר עכשיו להיכנס, רוב הסיכויים שהטלפון בידיים שלכם. כנסו לטיק טוק של בריזה ותתחילו לכתוב לי שם, תפזרו אהבה בהודעה קולית או בהודעה כתובה גם בוואטסאפ 054-796-1045, זה המספר 054-796-1045. עם איזה שיר נפתח היום את התוכנית? עדיין לא החלטתי, אבל מה שכן, יש סיכוי גבוה מאוד שאת הבקשות שלכם אנחנו נכניס היום לפלייליסט שלנו בשעתיים הקרובות. כל הצוות כאן, אני איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, עורך ומגיש את המוסיקה. אנחנו נהיה בשעה הזו כמובן עם בריזה נוסטלגית אחת שאתם בוחרים, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה נהיה גם עם בריזה כחול יוון. טוב, בא לי לפתוח, אני יודע מה אני אפתח, אני רוצה לפתוח עם שיר של אייל גולן, שיר שנקרא לב חולה. אני מאוד מקווה שהלב של כולנו יעמוד בכל מה שקורה כאן במדינה הזו. האם הלילה זה הלילה? מה קורה בצפון? תגיד, אתם שומעים את המטוסים כל הזמן? כל הזמן אווירה כזו של מתח, כאילו אוטוטו משהו קורה. אוטוטו צריך לקרות משהו.

0: אותי שובב, אבל ברק הייתי מאוהב. אייל גולן פותח עם לב חולה. בא לי קצת חפלה היום. ברק הייתי מאוהב. וואטסאפ פתוח, 054-796-1045. יום רביעי היום, 14 באוקטובר 2026, למניינם ג' במר חשבן. בוא נשמע את זה.
1: כתבה תלולקי. שולח לג'ורג' בר. עד חצות רוקדת, פנינה קרפת איתנו בער והפה הזה, האורחת שלי.
0: הנה, זה מתוך הופעה חיה. ג'ורג' בר, עם עד חצות רוקדת מתוך אלבום ההופעה.
1: עד חצות.
0: בואו ניכנס קצת לחפלה, מה אתם אומרים?
1: של פנינה קרפת.
0: מוכנים?
1: נדילי, פנינה קרפתי, האורחת שלי הערב.
0: מה עם פנינה קרפתי באמת?
1: אנחנו נשמיע לכם מספר שירים של פנינה, בבקשה. עד חצות רוקדת, ואותי את מדליקה. עד חצות רוקדת, ואותי את מלהיבה. מה לעשות? בבקשה!

בשבילי את לא עתיד, את רק עבר. החיים שלך בבא, שר ליאור נרקיסים כמו פרפר. השירים האלה כנראה מזכירים פה לאנשים יקרים שכותבים לי בטיק טוק תקופות של לפני יותר מ-20 שנה. ערב טוב ליעקב סניר, שכותב לי כאן שזה מזכיר לו את הלילות בשעות הקטנות על המסעית. ערב טוב לליון. עוד בקשות שלכם ל-054-796-1045. ערב טוב ליאיר, לאלון, לאילן, לשלום, לסיגל ולריקי. בוא נשאר ככה באותה אווירה עם השירים הטובים והישנים של פעם. יש לנו כאן הודעה. אחר הצהריים טובים, אסי היקר, מזל טוב לשימון בוחבוט ולשלומי אוחיון מקריית אתא. ברוך הבא, הוא הגיע לביקור מולדת. נריה סבירו כותב, אחר הצהריים טובים ודש

0: אני באושר ילדה, קובי פרץ עם ילדונת. טוב, יש כאן הרבה מאוד בקשות, הרבה מאוד הצעות, בריזה נוסטלגית, אני חושב שהבחירה נעשתה, עוד ומיד זה יוצא לדרך.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: הנה, בבריזה נוסטלגית היום. ישי לוי, זיכרונו לברכה, עם רק חיוכים. ערב טוב לצוות הפינה בבר לב, לנדב התותח, הבגד מספר אחת בצפון, בלי ספק. תאמינו לי שהוא לא צריך את הפרסום שלי, ברוך השם. אז ערב טוב נדב היקר ולכל החברים. רק חיוכים שולחים אליכם, כל התימנים שם. שתמיד תהיה עסוק, כפרה עליך, כן.

0: ערב טוב לליז מאקו, ליז מעברי, רוצה לשמוע את פיני חדד ונתי לוי. שלום ליוסי אשכנזי שמוסר דש לחברים בזיכרון יעקב, מדי ערב הפרלמנט שם, רוצים לשמוע את רמי דנוך, סולן צלילי אהוד, בואו נשמע הודעה של אמיל.
1: ערב טוב, אסי לוי הג'וקר, לך, לכל המאזינים, תחנה מספר אחת, שים לנו באווירה, יוסי עדן, שיהיה אחלה יום.
0: יוסי עדן. הוא הוציא שיר בשנים האחרונות?
2: כל כך יפים.
0: ערב טוב לכפיר, עזרה.
2: עד השמיים, בלי לבכות, רק חיוכים.
0: 054-796-1045 או בטיק טוק, אנחנו בשידור חי בעמוד של בריזה. אם אתם רוצים לצפות בנו, אתם בהחלט מוזמנים להיכנס. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ממש קצרה. נחזור אליכם מיד עם ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. נשמיע לכם שיר חדש של רינת בר, ניתן לכם את האפשרות להצביע ולהשפיע, וכמובן גם לזכות בפרסים שווים, תישארו קרובים, אנחנו כבר שווים פרסומות.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסי הג'וקר.
4: רדיו צפון.
3: דיווח מזג האוויר בחסות
5: פותחים חשבון

0: היום הטמפרטורות יעפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות, משעות אחר הצהריים העננות יתרבה ויתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף, התחממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר

0: מקוונב. כפוף לתקנון. טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל-קלמר, יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון.

0: סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: BQ Laser.
4: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו
1: בעלם,
5: כפוף לתקנון.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה, כמדי יום, גם הערב נשמיע לכם שיר חדש, הפעם שיר של רינת בר, הוא נקרא נדבר בגלגול אחר, ואתם מוזמנים להקשיב לו, למילים, ללחן, לביצוע, להפקה המוסיקלית, לסכם לי את הכל במילה אחת, בריזה או קריזה, מאוד פשוט, אתם מצביעים ומשפיעים דרך הוואטסאפ של הרדיו, אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה, ל-054-796-1045, אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים לו מילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה, אנחנו נשקלל את הקולות ונדאג לפנק אחד או אחד מכם בפרס, ויש לנו כאן פרסים שווים. בואו נשמע את רינת ברים, נדבר בגלגול אחר, בלד הים תיכונית חדשה, שימו אוזן.

0: נדבר בגלגול אחר על כך שרינת ברי זמרת על, לדעתי אין ספק. מה דעתכם על השיר הזה? שיר חדש, נדבר בגלגול אחר. אם אתם אוהבים, שילחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, שילחו את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה 054-796-1045. במעבר חד עכשיו, שימו לב מאזינים יקרים, בשבוע שעבר סיפרנו לכם על השומר מרכזים רפואיים ודיברנו קצת על מעבר לטיפולים קונבנציונליים שכולנו רגילים ומכירים. אם אתם זקוקים לטיפולים מורכבים יותר ואם אתם כאלה שאולי סובלים מחרדה דנטלית, למה כדאי לכם להגיע לשומר מרכזים רפואיים? ועכשיו אני רוצה ברשותכם לומר שלום ואחר הצהריים טובים לדוקטור ערן שומר, הבעלים והרופא בכיר של השומר מרכזים רפואיים. שלום דוקטור ערן.
1: טובים, שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר גמור, האמת שדיברנו כאן עם המאזינים שלנו לאורך כל השבוע והגעתי אפילו למצב שאנשים ברחוב שואלים אותי, תגיד לי, מה זה המרכז הזה שאתה מדבר, מה שונה? אז קודם כל, אני חושב שיש כאן כמה הבדלים, כי יש לא מעט מרפאות שיניים ולא מעט רופאי שיניים, אבל כשאנחנו מדברים על טיפולים מעט יותר מורכבים, כשאנחנו מדברים על שתלים, כשאנחנו מדברים על ניתוחים בחניכיים ובכלל בשיקום הפה, יש לא מעט אנשים שזה נוגע להם בכל מיני נקודות. אחד, זה כמובן המקצועיות, שתיים, זה השירות, שלוש, זה המחיר, ארבע, יש הרבה מאוד אנשים שרק שומעים את המילה רופא שיניים ומתחילים לקבל חרדה דנטלית. בוא תספר לי קצת על השומר מרכזים רפואיים, מי אתם ולמה אתם כל כך שונים?
1: אז טוב, אחרי זה מה שנקרא פריו של התחלה כל כך יפה, אז אני קצת בעקרון המרכזים רפואיים השומר, זה על השם שלי בעקרון, אני הקמתי את המקום, זה מרכז רפואי, אנחנו רוצים...
0: ערן, רק תשפר קליטה בבקשה, תשפר מיקום כדי שישמעו אותך טוב.
1: סליחה,
0: עכשיו יותר טוב, כן. בבקשה.
1: אנחנו מרכז רפואי השומר, זה מרכז שאנחנו עם מספר רב של מומחים, גם יש לנו מומחי פה ולסת, יש לנו מומחי לילדים, יש לנו מומחית לרפואת הפה, וגם רופאים לטיפולי שורש ושיקום הפה. המטרה העיקרית של המרכז שלנו הוא מקום אחד שנותן שירות של הכל, שלא צריך ללכת לשום מקום, והכל נעשה תחת קורת גג אחת. הכל במקום אחד, בבית אחד, שהמטופל מגיע ומקבל שירות מההתחלה עד הסוף במקום אחד, וגם לאנשים שהם קצת דתיים או עם איזשהם בעיות, יש לנו טיפולים תחת הרדמה כללית, אנחנו עושים טיפולים תחת הרדמה, שמה שנקרא כל האנשים עם פוביה דנטלית או פחדים כלשהם, מקבלים טיפול, באים, או שנקרא הולכים לישון, ומתעוררים אחרי טיפול שלם של כל הפה, של כל מה שנדרש.
0: אוקיי, ולמי זה בעצם מתאים? חוץ מילדים שסובלים מחרדה דנטלית, אני יודע שיש לא מעט מבוגרים. מתי בעצם מגיעים לשלב שמחליטים שמטופל מסוים מכניסים אותו להרדמה כללית בשביל להעביר אותו את הטיפול?
1: קודם כל זה לא רק ילדים, זה גם מבוגרים. אנחנו בילדים אנחנו חזקים, יש לנו שני מומחיות לילדים שהן מטפלות בילדים, ומבוגרים יש אותי ועוד צוות שאנחנו מטפלים גם תחת הרדמה כללית ומבוגרים, שמה שנקרא זה טיפולי חניכיים, טיפולי שורש, השתלות שיניים, ניתוחים מורכבים יותר של לסתות, של מה שצריך, על מנת לגרום לבן אדם לחזור לחייך כמו שצריך מחדש ולהעביר לו את הביטחון. שזה הדבר הכי חשוב בסופו של דבר.
0: תגיד לי, כמה היום בשנת 2026 באים אליך אנשים ואומרים לך אנחנו רוצים חיוך כמו בהוליווד?
1: כל בן אדם שני בערך.
0: כל בן אדם שני בערך. אז כמובן שכל מי שבאמת רוצה לחזור לחייך, ולא רק כמו בהוליווד, גם חיוך רגיל, אם התגעגעתם לחיוך האמיתי שלכם, ואתם בגלל חרדה כזו או אחרת, פוביה מטיפולי שיניים, בגלל הזנחה, בגלל שאתם לא באמת מבינים כמה משמעות יש לזה, אתם מוזמנים לבוא ולהכיר מקרוב את השומר מרכזים רפואיים בהנהלת דוקטור ערן שומר. ערן, אני אשמח שלטובת המאזינים של בריזה תיתן לנו עכשיו איזו הטבה מיוחדת לכל מי שמתקשר עכשיו, ותזכיר לי כמובן את דרכי ההתקשרות ולאן להגיע.
1: המרפאה שלנו נמצאת בצ'ק פוסט חיפה,
0: כן.
1: חוף ספיר 5, מקומה 4. להתקשר אלינו, אתם מוזמנים להתקשר כוכבית 8262, זה המספר שלנו, כוכבית 8262. והטבה מיוחדת, יש לנו הטבה מאוד מיוחדת, מה שצריכים להגיד, שהגעתם דרך התוכנית הגעתם אלינו, ויגידו לכם הכל שתתקשרו אלינו, כי לצערי בטלפון, מבחינת משרד הבריאות, אני לא יכול להציע, אבל יש לנו מקצוע מאוד מאוד מיוחד בשבילכם, להיום לתוכנית שלכם.
0: הטבת בריזה, בוא נקרא לזה הטבת בריזה, שם קוד בריזה, תתקשרו, תזכיר שוב את הכוכבית, כוכבית?
1: כוכבית 82-62.
0: 82-62, תתקשרו עכשיו, תקשיב, דוקטור אירן, בזמן שאני מדבר איתך, אני גם בלייב בטיקטוק, ויש לי כאן מישהו שרושם לי כנראה מטורקיה, do you like טורקי? הוא שואל אותי כאילו, אז יש הרבה אנשים שממהרים לטוס מעבר לים, וכשצריך באמת, ברגע האמת, סוג של ביקורת, או סוג של טיפול חוזר, או איזה סוג של אחריות, תחפשו מה שנקרא. פה בארץ, רגע לפני שאתם סוגרים טיסה, ורגע לפני שאתם ממהרים, מה שנקרא, לעוף מעבר לים, תגיעו לדוקטור אירן שומר ולצוות שלו בשומר מרכזים רפואיים, ויש לכם עכשיו הטבת בריזה, ואני רוצה להודות לך על המידע הזה, ולכל המאזינים שלנו להזמין אתכם כדי שתחזרו באמת לחייך. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: ביי, יקרי. אנחנו ממשיכים, 054-796-1045, תמשיכו להצביע לגבי השיר של רינת בר. לא להתבלבל, כן? הנה, רמי דנוך, להקת צלילי יעוד. בואו נקדיש את זה גם לאהרון שמיילוב, ולאישה היקרה חגית, שתהיה לה לידה קלה, וידיים מלאות בעזרת השם. הנה, חנה להתבלבלה.

0: טוב למיכל מחדרה שנותנת בריזה לרינת בר. מדי גם נותן בריזה. ורד בייסברג נותנת בריזה. אורן בן חיים אומר קריזה. אמיל שמיילוב אומר בריזה. אפרת נחמני מקריאת ים גם נותנת בריזה. עומרי מקריאת אתא כותב בריזה אש. כוחי מאפולה נותנת בריזה לרינת בר. גם ליזמה אברי נותנת בריזה ואומרת שרינת בר יודעת להביא רגש בשירה שלה. ערב טוב ליונתן לוי. ערב טוב לאברהם פדידה מענק בניקיון. מאזין לנו עכשיו. יש לנו כאן הקדשה שהולכת ככה. אני רוצה להקדיש שיר למשה אלקיים, הצבאי מספר אחת בנהריה. לשים לו את השיר פרחים בקנה, ממשפחת לוי מקרמיאל. ערב טוב לנטלי שנותנת בריזה. יש לנו כאן הודעה קולית, בוא נשמע את זה.
1: אכן על רינת בר, בריזה קל.
0: זו הדר. גם כנרת מאה

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הפסקה קצרה ונחזור אליכם מיד, עוד מעט נכריז על זוכה או זוכה, הפסקה קצרה, תשוב אלינו מיד.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: טיפ ירוק, האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם:
3: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: עברתם את גיל 40? די להדחיק. מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים.
2: אופטיקנה, אופטיקנה,
8: כפוף לתקנון.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94, כפוף לתקנון החברה.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
13: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
14: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
7: השם, דקל קמילה.
2: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ Laser. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ערב טוב לסימונה פולק שנותנת בריזה לרינת בר. שלום לציון, ערב טוב.
1: אז ערב טוב, אחלה של שיר, בריזה, בריזה, בריזה. אם אפשר איזה שיר יפה של עופר לוי, מה שבא לך. תודה רבה לך, שיהיה לך ערב נעים.
0: שיר של עופר לוי, יש לו כל כך הרבה, בוא תבחר אתה. שלום לאמיל, שמברך את אשתו היקרה ואת משפחת נסימוב ואת משפחת איסגייב. יאיר נותן בריזה לרינת בר. ערב טוב גם למשפחת רות. ערב טוב גם לשולמית נוח.
2: שלום עליכם. היום פטירת מרן עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל, זכותו תגן עלינו.
0: אמן, אנחנו כמובן נראה את זה בשעה שנייה.
2: את הרועצת שבאת לקלל, ספק, אבל בגינך בוטל כנס לזכרו, רואה את הרבבות שבאים לפקוד את ציונו הקדוש. אוי לך ולשקמותך מיום הדין, כל לומדי התורה הפוקדים היום את ציונו יעמדו כנגדך ביום הדין, ולך לא יהיה מה לומר. כפי שנאמר, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. על אפך ועל חמתך, זכרו יהיה קיים לעד, בעם ישראל חי.
0: תודה רבה לשולמית על ההודעה הזו, וכמובן שאנחנו כמובן נתייחס בשעה השנייה, ליום ההילולה, יום פטירותו של רבנו, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. הראשון לציון, מרן עובדיה יוסף. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם הרב ישראל לורי. בינתיים אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם שולי רנד ואמיר דדון.

0: צריך לגדול מזה ודי. זה המודע שלי, יונתן לוי. גם לשולמית נוח מירושלים. אני נותן לכם עוד מספר דקות להמשיכו להצביע ל-054-796-1045. מה דעתכם על השיר של רינת בר שהשמעתי כאן לפני מספר דקות? נדבר בגלגול אחר, כך הוא נקרא. אם אהבתם בריזה, אם לא התחברתם קריזה, לוואטסאפ 054-796-1045. אנחנו בינתיים סוגרים את השעה, אומרים לכם תודה גדולה שאתם בוחרים להיות איתנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות מכל מקום בעולם. אנחנו גם בלייב טיק טוק. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד. עוד מעט נשוחח עם חיים אוליאל, סולן להקת שפתיים, לקראת המופע בהיכל התרבות פרנץ בדבריה, וכמובן בשעה הבאה גם נדבר עם הרב ישראל לורי לגבי יום ההילולה של מרן. אז הפסקה קצרה, אתם נשארים קרובים, אני כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד לשעה נוספת של בריזה, אל תזוזו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: חמש יחידות ב10 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין חשבים.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שדרות ובית, איש וכינור, והנה אחד שנולד בשדרות. ממש מתחילת הקריירה, מקדם את המוסיקה המרוקאית, את התרבות, את הפולקלור. אני רוצה לומר לו שלום, חיים מוליאל, שלום לך, ערב טוב.
1: הלו,
0: מה העניינים, מכירי, מה שלומך?
1: אתם ג'וקרסן, מה קורה?
0: איזה כיף. כיף לשמוע אותך. האמת שעברו כבר כמה שנים טובות מאז שביקרת אותנו כאן באולפן, בצפון. אני מתחשב בך, כי המרחק הוא עצום, אבל אתה תמיד קרוב ללב, ואתה תמיד מוזמן להגיע אלינו. אני יודע שמחר אתה מגיע לפרנדס, נכון? בדבריה?
1: בוודאי.
0: עם הופעה שנקרא מרוקן רול. הרי התחלת את הקריירה בלהקת רוק, נכון? ובסגנון של רוק, ולאט לאט התחלת להשריש את המוסיקה המרוקאית, והבאת לנו את להקת שפתיים, ואני כל כך חושב שזה, ודיברנו על זה גם כשהיית כאן, כמה זה חשוב שלא רק במימונה, ולא רק בחינות, לא רק בחינות יזכרו בלהקת שפתיים ובחיים מוליאל ובמוסיקה המרוקאית.
1: נכון, בצדק אתה אומר, זה חלק מהאידיאולוגיה שהייתה שלנו, שלי ושל החברים בשפתיים, ובאמת כמו שאמרת שזה יימשך לכל האורך ויהיה לגיטימי כמו כל סוג של מוזיקה אחר בארץ ויהיה אפשר להופיע, והנה מחר אנחנו מגיעים לפרנד ברוך השם בטבריה.
0: אז בוא תספר לי מה יקרה מחר במופע מרוקן רול בטבריה.
1: אז כמובן כמו שאמרתי זה מרוקן רול, זאת אומרת זה שילוב של כל העניינים, גם הקטע המרוקאי הוותיק וגם הקטע החדש עם השירים היותר חדשים שהם פופ או רוק או דברים כאלה, והשילוב ביניהם כמובן, ואנחנו כמובן עושים מחוות לאגדות מוזיקה, שרים שיר אחד של זר ארגוב, שיר אחד של ניסים סרוסי, שיר אחד של הכנסייה, שיר אחד של טיפקס. זאת אומרת, אנחנו גם יודעים לפרגן לחברים שלנו כמובן.
0: גם לפרגן לחברים, וכמובן גם קצב וגם הרבה רגש, ואנחנו מזמינים את מי שרוצה באמת להגיע, תושבי דבריה והסביבה, בכלל תושבי הצפון, מחר, יום חמישי, 15 באוקטובר, מרוקן רול, חיים מוליאל ולהקת שפתיים, מציינים 40 שנות מוסיקה. 40 שנות מוסיקה, מי שנחשב למוסיקאי, זמר, מלחין, מעבד, וכמובן ממקימי להקת שפתיים, חיים מוליאל, אני חייב לשאול אותך שאלה יקירי, בהמשך למה שאנחנו מדברים עכשיו על המופע, ועל כמה שאתה מקדם את המוסיקה המרוקאית, ואנחנו מדברים על שדרות, ושמענו את איש וכינור ואת האווירה, אני לא יכול שלא לשאול אותך ולהתייחס, בטח נתקלת השבוע בגליה אלבי, נשת העסקים שהתארחה בפודקאסט של... אני חייב להכניס אותך לזה, כי אתה כל כך...
1: לא, להכניס אותי, אני, מאז אני, מה זה כאוס, כאילו אני...
0: אתה יודע, להוציא את השד הדתי רגע לפני בחירות, ולייצג, אתה יודע, ככה, את הבבוניזם הזה, שהיא מכנה ביביזם, ולשייך את זה למזרחים, ולביביסטים, ולימניים, ולהוציא שוב את השד הדתי, וכשאני שומע שכמה אתה נלחם, באמת, אני לא רוצה להגיד אם נלחם, אלא נאבק, שהמוסיקה המרוקאית והתרבות המרוקאית תושמע, גם וגם, אז איך אתה, כשאתה רואה דבר כזה, מה קורה לך בגוף?
1: א' כל, אני באמת משתדל, לא עניין פוליטי, אבל מצד שני, לצערי הרב, אנחנו רואים שהרבה מהגברדיה הזאת חושבים בדיוק כמוה. אני בזמנו עניתי לטומי לפיד כשהוא אמר על עמיר בניון, כבשנו את הערבים או הערבים כבשו אותנו, ואחרי זה על חיים חפר, ואחרי זה על כל מיני אחרים שהגבתי, ועוד פעם, חבל להיות גזען ומתנשא על אחרים, וגם אם הם מוחאים כפיים וגם אם הם שמחים, אז אנשים שמחים עם לב.
0: אתה עמדת פעם על הבמה ועשית כמו בבון? קרה פעם דבר כזה? לא קרה, נכון?
1: לא, חס וחלילה.
0: אז למה? למה? למה יכולה לשבת בפודקאסט, היא או כל אחד מדומע, לנצל איזה כלי תקשורת או איזה במה שנותנים להם, כדי תמיד להוציא את השד ולהפוך לפחות חצי...

0: לגזענות וההתנשאות הזו, אבל אמרנו, אנחנו א' לפני בחירות, ואני לא רוצה באמת להיכנס לכל הסיפור הזה כרגע, וב' יש לנו בעזרת השם סיבוב גדול, אנחנו מחר בטבריה, אבל אנחנו ב-29 בחודש, אנחנו בזורע, ומארחים שם את מני בגר. אז הולך להיות גם כן מופע מטורף, ואחר כך יש לנו כמובן אילת, אופקים, קריית אתא, יותר מאוחר, ברוך השם יש כמה...
1: טוב, כשאתה מגיע לקריית אתא, שלא תשכח להרים לי טלפון כפרה לך, כן? אני בא.
0: אתה עורך כבוד שלך.
1: אני אשמח מאוד להגיע, ואני מאחל לך שתמשיך לכבוש במות בכל החברת.
0: באמת כולם יכולים להגיע, כי זאת באמת הופעה, גם שמחה, גם מרקידה, גם מרגשת. שומעים באמת את כל מה שנקרא התקופות. שאני אומר לך גם שאנחנו מפרגנים לזהור ארגוב, ואחרי זה לניסים סרוסי, ואחרי זה תקופות ממזמן ותקופות של עכשיו.
1: כמובן.
0: וברוך השם, אפשר ליהנות, באמת אפשר ליהנות מהופעה.
1: אז מחר תושבי טבריה והסביבה, היכל התרבות פרנדס, כרטיסים ניתן להשיג גם באתר פרנדס או בטלפון כוכבית 9976.
0: ואנחנו כמעט כבר סולד אאוט, כמעט סולד אאוט.
1: כמעט סולד אאוט, אז כרטיסים אחרונים בכוכבית 9976, כוכבי 9976. חיים מוליאל היקר, אוהב אותך ושיהיה בהצלחה מחר.
0: איזה כיף.
1: תודה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: ביי לעם ישראל כולם, תודה.
1: ממשיכים עם עוד בקשה שהגיעה דווקא דרך הטיק טוק. צא מזה. אהרון ירימי.

צא מזה, ככה זה נקרא. טוב, גם בטיקטוק שלנו כותבים לנו, וזה כיף גדול, ערב טוב לנאור, שמאחל ערב טוב לכל צוות התחנה, והוא רוצה לשמוע שיר של ציון גולן, אבו סענק הוא רוצה לשמוע. עוד הודעה יש לנו כאן, סמדר לוי היקרה, ערב טוב והאזנה נעימה, לכל משפחת לוי. מיכאל ג'ינו.

0: אבי סילבני, שיר חדש יפהפה שנקרא מיליון דרכים. נקדיש את זה גם לנועה וגם לדבור החיים וגם לזוהר שמר. את השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש למשפחת פימה היקרה, לרגל חתונת הבן דין. המון המון מזל טוב, נסיעה טובה לכל החברים שעכשיו מדרימים לכיוון תל אביב מהצפון כדי לשמח את משפחת פימה. הבנתי שהמעטפות שם עבות מאוד.
1: זה החיבור הכי נכון.
0: יש כאלה שמהבוקר על בייביליס וציפורניים, משקפיים שמעצבי פנים וכאלה.
1: לחיות איתם.
0: שמישהו יחזיק את עדי, כן? שמישהו רק יחזיק את עדי. לכל מי שביקש גם את עופר לוי, הנה אני ואת. היידה.

עופר לוי, אני ועד זה מוקדש כאמור למשפחת פימה היקרה, לשלומי ו... לכל המשפחה, הם הערב מחתנים את הבן דין. הרבה מאוד חברים ומשפחה בדרך מהצפון לתל אביב כדי לחגוג איתם. ערב טוב למשה אלול היקר, מאסטר משה אלול, לכל המשפחה האהובה. שולח לכם נשיקות. טוב, יש לנו זוכר זוכה. אומרים מקריית אתא, אתה הזוכה שלנו, שים לב מה אתה לוקח

0: טוב, אומרים מקריית אתא, אני מבקש שנשלח אלינו פרטים, כי אני רוצה לפנק אותך. שים לב, אני הולך לעשות לך יום כיף בצפון, מה שנקרא. אנחנו מתחילים עם ארוחה זוגית מפנקת במסעדת אמיגוס בקריית שמונה, מסעדת בשרים על האש, ממש נתחים מובחרים, סטייקים, צלעות כבש, פרגיות ועוד. יש גם מנות אישיות וגם סלטים מבחר, וגם הכל כשר וטעים. יש לך שם ארוחה זוגית מפנקת, וגם שים לב, אתה לוקח מאיתנו כרטיס זוגי למופע מרוקנרול של חיים אוליאל ולהקת שפתיים, מציינים 40 שנות יצירה ומוסיקה ואהבה לקהל הגדול. יום חמישי, מחר 15 באוקטובר בשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות פרנדס בדבריה. כרטיסים באתר פרנדס או בטלפון כוכבית 9976, כוכבית 9976. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ועוד מעט נעלה את הרב ישראל אורי שיספר לנו קצת על מרן עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, היום יום ההילולה, יום פטירתו. אז הפסקה קצרה לפרסומות, תישארו קרובים, תכף אנחנו שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעונים. המידע מטעם, יוצאים לפושר? קחו ביס של אושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: רשת סלח דבח במבצע אוקטובר 10, מגוון מוצרים ב10 שקלים, 3 קילו פרגית עוף ב100 שקלים, 3 קילו חזה עוף חצוי ב90 שקלים בלבד, 3 קילו שניצל עוף ב100 שקלים, 3 קילו פרגית עם אור ב70 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל, יום שישי, 23 באוקטובר. 3 מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה, מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ לייזר.
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: שואב שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1,649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
12: טרקלין חשמל.
13: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב, אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.
14: השומר.

0: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
1: מכונת קפה דה לונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים, וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: זכר צדיק, קדוש לברכה. אנחנו מציינים 13 שנים להסתלקותו של מרן, פוסק הדור, הרב עובדיה יוסף. יום פטירתו, יום ההילולה של הרב האהוב, הפוסק, הדיין, ומי שכיהן כרב הראשי לישראל. איתנו על הקו הרב ישראל אורי, שיבדל לחיים ארוכים, מחוברים לישראל. שלום לך, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, אסי היקר, וצהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות היקרים.
0: 13 שנים להסתלקותו של מרן, כמו שאמרתי, ואנחנו בכל שנה בתאריך הזה מדברים, ואתה בדרך כלל מספר לנו ונותן לנו ככה ממש במספר דקות את אחד הדברים המתוקים על מרן. אז אני רוצה שגם היום לטובת המאזינים שלנו שמקשיבים עכשיו, ואני יודע כמה אהבת ישראל ואחדות היו חשובים לרבנו עובדיה יוסף, אז ברשותך, הבמה כולה שלך, בבקשה.
1: אז זה בדיוק מה שאמרת, כמה היה אהוב על עם ישראל, כמה הרב עובדיה תמיד כולם היו אוהבים אותו, וכמה הוא היה עוד יותר אוהב את כולם. אז אני רוצה ברשותך, אסי היקר, לספר על הסיפור, שתראו מה זה צדיק עוזר והשם מקיים. תראו
0: בבקשה.
1: שיש זוג אחד, שנים לא היה להם ילדים, טיפולים, רופאים, כמה בושת שנים, ואיזה צער הגדול. והנה יום אחד הרב הקהילה שלהם אמר, תקשיבו, יש צדיק, קוראים לו הרב עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה יוסף, שמעו לי, לכו אליו, אתם תראו ניסים. האישה אמרה לבעלת החיים, בטח אני אקח אותך. הלכו לפני מרן רבנו עובדיה יוסף, האישה פותחת בדמעות שליש, כמה צער, כמה כאב. פתאום מרן רבנו עובדיה יוסף קורא לעוזר שלו, אומר לו, תביא לי דף ועט. הוא מביא לו דף ועט, הוא כותב כמה מילים, סוגר את הפתק, נותן את זה ביד של הבעל. הוא אומר לו, אל תפתח את זה עד יום הברית מיד של הבן שלך. האישה שמעה את זה, כמעט נפלה והתעלפה. למה? במילים אחרות, הרב עובדיה יוסף מבטיח להם שיהיה להם בן זכר, אחים ואחרות יקרים, משתבח, שמו עובר מאז שבועיים וקצת. אותה אישה נכנסה להיריון אחרי שנים ארוכות שלא היה להם ילדים. איזה שמחה, איזה שלווה, איזה התרגשות. אבל יודעים שכל זה בזכותו של מרן רבנו עובדיה יוסף. והנה השתבח שמה מלא החמים, עובר חודשים מתקדמים, אומרים להם, מגיע לכם מזל טוב, כפול, כפול, כפול. אין לך בן אחד, יש לך שלישייה, שלושה בנים, בתור בטנך, יודעים שהרב עובדיה מברך, הוא מברך עד הסוף. השתבח שמו, עובר תשעה חודשים, השתבח שמו. מי אביה הסנדק? אין מריבות. אבא שלה, אבא שלך, כולם יסיים להיות איפה סנדק. אבל מגיעים הרגע שצריך לפתוח את הפתק, ואז הבעל פותח את הפתק, ומה כתוב באותו הפתק, ויקרא שמם בישראל, אברהם, יצחק ויעקב. שהרב עובדיה יוסף, עוד מלפני שנכנסה להיריון, הוא ידע.
0: ידע שיש לישייה.
1: שתיכנס, יש לישייה, וגם מה יקראו להם. אז שאלו וואו. אותו פעם אחת, איך זכית שכל הבחורות שלך ככה היו מתקיימות? איך ככה זכית? אמר להם, תדעו לכם, שתאהבו כל יהודי כמו שאני אוהב, גם הברכות שלכם יתקיימו כמו שאתם תרצו שזה יתקיים. לכן אחים ואחיות יקרים, במיוחד בתקופה הזאת, שאולי אנחנו נמצאים בתקופה מסוימת, אבל כל אחד צריך לדעת, אהבת ישראל זה אחת המובילות שיש לנו ביהדות, זה אחד הדברים החשובים. לכן קוראים נר בדרכו של מרן רבנו עובדיה, נדליק נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה, ובנוסף גם בעזרת השם משתדל ללמוד בתורתו של הרב עובדיה יוסף, שאני אגיד חידוש ממש 20 שניות, שזה הוא היה תמיד היה אומר את זה. הוא היה אומר, מי חיבר תפילת שחרית אברהם אבינו, מנחה מי חיבר יצחק אבינו, ערבית יעקב, האות השנייה של אברהם, איזה אות?
0: בית.
1: מה זה בית? בוקר, 200 פעמים שחרית, בבוקר. האות השנייה של יצחק איזה אות? צדיק, מה זה צדיק? צהריים, מנחה פעמים בצהריים. האות השנייה של יעקב, מזיים, מזיים, ערב, השתבח שמו, זה מנחה. אהבתי אתכם, אמר השם, אז קוראים נר בדרכו של מרן, נתיק נר לכבודו של מרן, נלמד את תורתו, ונמשיך באהבת ישראל כמו שהוא היה כל כך אוהב את הדבר הזה. ואין לי ספק שבזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי ישראל ועל כל עם ישראל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן,
0: אמן. אנחנו יודעים שבכל שנה רבבות, הערכה של קרוב ל-100,000 איש שמגיעים להילולה. אני יודע שיש אנשים שנבצר מהם, שקשה להם לעשות את הדרך, או שנמצאים בעבודה, ומאוד מאוד מאוד היו רוצים להגיע לשם, להיות חלק מיום ההילולה. אני רוצה ברשותך, אני יודע שאתם נמצאים שם כבר מאמש, נכון?
1: ממש ככה, זה בדיוק מה שאמרת, השנה המשטרה בעצמה אומרת, אף פעם לא היה ככה. עשרות אלפי יהודים מכל המגזרים, חילונים, דתיים, מסורתיים, באים ופוקדים את מה, ואני רוצה להגיד לך שהעיקר זה גם היום וזה גם מחר, וזה ימשיך גם עד סוף שבוע, עד כדי כך. אבל אני, כמו שאמרת, הרבה אנשים לא יכולים להגיע לציון, ואני פה השליח שלכם, אחים ואחיות יקרים, המאזינים היקרים והמאזינות של אסיה היקר, כל מי שרוצה או כל מי שרוצה להעביר שמות, שנזכיר אותו עוד היום הזה בעזר השם על ציונו של מורנו ורבנו, מרן רבנו עובדיה יוסף בלי נדר, אם זה לרפואה שלמה, אם זה זיווגים הגונים, אם זה לפרנסה, אם זה הקודש כמה, מה שאתם צריכים, ולשלוח הודעה למספר וואטסאפ 058-78-00-00-00. אני חוזר, 058-78-5-0, זה המספר וואטסאפ שאתם עכשיו כבר שולחים את השמות לברכה לזה הקודש, לשמיעה לחיילים, לזיווגים הגונים, לזה הקודש קיימה, לפרנסה, ובעזרת השם את כל השמות, בטח שזה ללא עלות וזיכוי הרבים, כמו שהיה תמיד היה מרן אוהב את הדבר הזה, אבל עכשיו תזדרזו מפני שבעזרת השם
0: שכל התפילות תתגשמנה בעזרת השם, ושנזכה לאחדות, לאהבה, ושכל אויבינו ייפלו תחתנו בעזרת השם.
1: אמן, השם יקים מכת אפיים את אויבינו ברוחניות ובגשמיות בעזרת השם. אמן, סלע בית.
0: הרב ישראל אורי, אני רוצה להודות לך על הדברים הנפלאים.
1: אז אני רוצה גם להודות לך ולהגיד לך כל פעם כיף מחדש לשמוע אותך ולהתראיין אצלך, ובעזרת השם בזכות מען גם אתה ואשתך יהיה לכם נחל מקוץ יחד אצלכם.
0: אמן.
1: ומלא שפע רב עד בלידה, אמן, כן יהיה רצון.
0: אמן, שזכותו של מרן תגן על כל עם ישראל, ושיהיה לנו מליץ יושר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, ולהמשך ערב טוב.
0: ביי ביי.

0: מנהריה למושל קיים, השיפוצניק הצבאי מספר אחת, נאחל רפואה שלמה להוריד בזכות ההילולה של הרב עובדיה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד על קו הסיום, תישארו איתנו, קרובים קרובים כבר שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
3: פותחים חשבון

0: היום הטמפרטורות יהיו אפילו ל-28 מעלות באזור חיפה והקריות משעות אחר הצהריים, העננות תתרבה וייתכן מזג אוויר הפכפך עם סיכוי נמוך לטפטוף. חממות קלה והעננות משתנה. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות

0: שקלים. 1 ליטר שמן קנולה קפרי, 2 יחידות ב-10 שקלים. 540 גרם גרעיני תירס מתוקים, 2 יחידות ב-10 שקלים. 1 קילו קמח חיטה לבן שטיבל, 5 יחידות ב-10 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מגדילים את הפונט בוואטסאפ. סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה. משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל בשבוע

0: מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים, ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה, על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו, בטרקלין חשמל, קניון הקובר ורב מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
4: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהר.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. שואב שוטף רובוטי רוברוק. רק ב-1649 שקלים. עכשיו בירידה עודפים הענק של טרקלין חשבים.

0: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: ועכשיו בריזה כחול יוון.
2: עכשיו בריזה כחול יוון, כשהשעון מתקתק, הנה פגי זינה כבר ברקע עם שיר שנקרא דרומוס. כן, אנחנו... זה מה שרצינו להשמיע, יש לנו את זה או שאין לנו את זה? בוא ננסה את זה אולי, את הקטע הזה. טוב, לא, פגי זינה לא תהיה לנו היום, אבל יהיה לנו משהו אחר, שקטי גרבי. עם זה אנחנו נחתום. הקובץ ששלחתם לנו כאן פחות עובד. נגיש את זה גם למנשה מפתח תקווה.

0: טוב, הייתה לנו תוכנית עמוסה, ולצערי הזמן אוזל, ואנחנו חייבים לומר לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו. תודה רבה לכל הצוות כאן, לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. אתם תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי ב-8 בערב ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
3: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: רשת סלח טבח במבצע אוקטובר 10, מי

0: כפוף לתקנון.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
2: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: Let's pay, let's pay with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
11: All Jobs, לבחור נכון.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: מטבחי השם, דקל קמילה. רק השמיים.
18: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
19: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
20: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
21: תרומה לכלל פעילות העמותה.
22: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
23: רדיו צפון 104.5 FM.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
25: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מאוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
26: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השבק לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה אופרי ביבס.
27: החזרנו את כולם הביתה, זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה, ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי אריאל וכפיר לא חזרו הביתה. הם הושבו לקבורה. שלושה קברים במקום משפחה. קבר זה לא בית. שלוש מצבות במקום שלושה אנשים שהיו אמורים לחיות.
26: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. שניים נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ אירע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולברור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי יום הערבים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, תוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זרביב, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב לך, אסף כהן.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: מה אתה אומר על המרתוניסט? תשמע, זה גאווה ענקית לתוכנית הספורט שלנו. זה לא שחקן כדורגל, אתה יודע, יש לנו רבים. מרתון זה לא כל אחד.
1: אני קורא לו אריין רובן הישראלי, אתה יודע, שפרש ממשחק ואמר, לא, אני לא יושב עכשיו לא לעשות כלום, אלא בעצמו ממשיך. הלאה, נורי.
2: תודה רבה, אסף, תודה.
0: תשמע, איזה גאווה.
2: מרגש. קודם כל, תודה באמת על המילים הטובות, המילים החמות. אריאן רובן במקרה או לא במקרה הוא הסיבה שאני בכלל רץ מרתון, לא שאני רץ, אבל שאני רץ מרתון, כי הסיפור שלו נתן לי השראה. דרך אגב, במרתון הראשון הוא לא הצליח לרדת משלוש שעות, שזאת הייתה המטרה, ואז בשני הוא הצליח. כן, תשמע, אחרי הקריירה, אני לא היחיד, הרבה מחפשים את הריגוש במרתון, אחרי שעשיתי בתל אביב גם קצת בחול, זאת פעם ראשונה דרך אגב שאני עושה מרתון כשאין ישראלים חטופים בעזה. אז לא הייתי, תמיד הייתי נוסע עם החולצה ועם הדגלים והיינו עושים טקסים.
0: עכשיו העלית עם דגל ישראל.
2: תמיד, זה אנחנו מאוד מאוד חשוב לי ברמה האישית, אני מאוד גאה, אני לא אשתמש במונח ההפוך.
0: כן, דיברתי איתך שהיית שם, אמרתי אתה לא מצניע.
2: ממש לא, אני לא רץ באמת במהלך המרתון, אבל אחרי המרתון תמיד יש, ואני דואג להצטלם, כמו שאנשים אחרים גאים, תשמע, 130 מדינות היו שם.
0: וואו, כמה סך הכל ספורטאים?
2: 55 אלף רצים. כמובן, הדרג הראשון זה המקצוענים, באמת חוויה מדהימה, ממליץ בחום, נשים,
0: מה אתה
2: גברים,
0: ממליץ בחום? זה לא כל בן אדם יכול,
2: לא יכולים,
0: ממליץ
2: לא
0: בחום,
2: כולם,
0: כאילו ממליץ על סטייק.
2: אני, נכון,
1: הוא מעלה,
2: נכון.
1: הוא מעלה תמיד את הסרטונים, לפני, אחרי, אני רק מראות את הסרטונים, אני מתעייף.
0: אמרתי לו, כמה מרתונים עשית?
2: זה החמישי. מייג'ור שני.
0: כל הרדיו, 20 שנה ירוץ, לא יגיע למרתון. כמה זה, 32?
2: 42 קילומטר?
0: 42?
2: ו-174.
0: אגב, ראיתי כתבה בצרפת התפרסמה, ונקבו שם בספורט הכי קשה בעולם. ואתה יודע מה הקדים את המרתון? הטור דה פרנס, בגלל שזה לא יומי, אלא זה נמשך על פני שם.
2: הטור דה פרנס זה משהו מטורף, גם במשך השנים הוא קצת הוכתם, בגלל שמסתבר שהגוף האנושי זה מאוד מאוד קשה לו לשרוד יום אחרי יום, עליות, שורף את השרירים, היו הרבה סיפורים על סמים ממריצים, אבל זה באמת, הנופים שם זה משהו באמת יוצא דופן, והמאמץ הוא על אנושי. מרתון זה נקודתי, אני גם מחובבן בכלל, אני שוב, התחלתי כדי להראות שכדורגלנים יכולים גם לרוץ מרתון, לרדת משלוש שעות, מה שנקרא סאב שלוש, ואחר כך לוקחים את זה לעולם, מנסים לייצג בכבוד קודם כל את עצמי, ואז אחר כך את
0: עזוב רגע את העולם.
2: מסביבי, והיה כיף. היה כיף גדול, שוב, מי שיכול,
0: לסיום השיחה שלנו על המרתון, אז אני יודע שיש מרתון תל אביב, אני יודע שיש מרתון ירושלים,
2: כמובן.
0: ועכשיו מצטרפת חיפה.
2: קודם כל טבריה, נחשב לאחד המרתונים הוותיקים.
0: וחיפה עכשיו מצטרפת, אנחנו נדבר מאוחר יותר עם מישהו מאגף הספורט.
2: אז אנחנו נדבר, אני אגיד משהו על מרתונים בארץ, אפילו לא ליד, אבל אני מקווה שמתישהו כן יהיה שם, אבל תראה, בחול, בארצות הברית, כל אירוע ספורטיבי הוא עצום, בסוף מרתון צריך להיות ביום שבתון. וברגע שהוא ביום, באמצע שבוע, זה קצת בעייתי.
0: אבל עושים שישי.
2: שישי זה לא תופס, אבל אני שוב אומר, כל האפנינג הזה סביב המרתון, וכל מה שמסביב, כל העיר חוגגת בעצם את היותה, ומטוסים באוויר, ומצלמים, ונופים. זה פשוט חוויה מטורפת לעשות את זה, ועשיתי מרתונים באירופה, להתקנה באמריקאים. איזה כבוד הם נותנים לרצים, לעיר שלהם, לספורט שלהם, כמה הם אוהבים ספורט, להמנון שלהם. אתה יודע, היינו שם גם במונדיאל, שעה לפני כל משחק ההמנון, אתה רואה אותם שרים את ההמנון, כולם עומדים ככה עם היד על החזה, מין תחושת גאווה עצומה. כן, זה אירוע מדהים, ואנחנו, כמו שאמרת, מרתון חיפה בקרוב, פעם ראשונה, הלוואי ויעשו מזה מסורת.
0: יאללה, נלך לעניינים שלנו, אני מאוד רוצה לשמוע את דעתכם, כי לא שמעתי על הסיפור של הפועל פתח תקווה מכבי נתניה, אתה יודע, דעות חלוקות, אורי, לא היית פה אמנם, אבל בטח אתה יודע על מה מדובר. מה אתה אומר, אסף?
1: יש, הרי השיח הוא מי השם.
0: ברור, מישהו צריך להיות השם שיש כתב
1: תביעה. ואני חושב שאולי הבעיה פה של התובע, של בית הדין, זה שכל עונש שהפועל פתח תקווה תקבל, זה צריך להיות בצל של מה יקבלו השופטים. כי זה קודם כל האחריות של השופטים. שופט רביעי, אין לו הרבה תפקידים במשחק. התפקיד הבסיסי
0: שים
1: שלו...
0: שים לב.
1: שים לב, שנכנס שחקן, יוצא שחקן. עכשיו פה, כמובן היה סיפור אקסטרה, כי היה חילוף משולש ולא יצאו בזמן, ואז בעצם שחקן אחד אמור היה לחכות בצד. יותר מדי דברים שקרו פה, אתה גם מנסה להסתכל בתקנונים, כי אנחנו יכולים לחשוב בעצמנו, כל אחד חושב מה העונש שמגיע. בסוף יש תקנון, והוא זה שמכריע, ויש גם תקדימים, ראינו את זה בבאיירן מינכן, ראינו את זה בהולנד, בהולנד היה
0: מקרה... ויש תקדימים בישראל, גם על ניצחון טכני וגם על לא ניצחון טכני. אני רק רוצה להגיד לכם משפט, כי הזכרת את השופטים, גל ליבוביץ' הוא השופט הראשי, יכול להיות שהוא פחות עשה טעות מהשופט הרביעי, במקרה הזה פריד, והכוון שלידו, כי הם שניים שמבצעים חילופים. אבל אני אומר, גם פריד וגם השופט הראשי גיא ליבוביץ' לא היו אמורים לשפוט בשבועות הקרובים, מעין עונש שמגיע להם כמובן, אבל היום אנחנו מקבלים הודעה שגיא ליבוביץ' קיבל נסיעה לשפוט טורניר נערים בחוץ לארץ, אז אני אומר, וואלה, מצד אחד נתתם לו עונש, הוא לא ישפוט שבועיים שלושה בליגת העל, אבל זה פרס, זה מרוויחים כסף, זה שופטים ממש. בחוץ לארץ, זה משהו לא מובן לי העניין הזה.
2: כן, תראה, זה שוב, זה... מקרה בעייתי, לטעמי לא צריכים לגעת בתוצאה, לא הייתה שום השפעה על המשחק. כן צריכים להיענש פה, זאת אומרת, אתה יודע, אם זה ברמת הכנס, אם זה ברמת השופטים, כמו שאמרת, בטח השופט הרביעי, יותר מה, במקרה הזה, הרבה יותר מהשופט הראשי, שזה לא התחום שלו. שוב, לא צריכים, דברים כאלה לא צריכים לקרות, אבל היום, מה שקורה, שאתה כל כך ממהר עם החילופים, כחצי דקה אחרת אני נשאר עם שחקן בחוץ, זה בקרה שפתח תקווה זה יצא.
0: זה אחד הדברים שקרה להפועל פתח תקווה.
2: בדיוק.
0: שבשלב מסוים הייתה צריכה להיות עם 10 במקום 11,
2: נכון.
0: ושאלטמן נכנס, הם היו 11 במקום
2: 12. הייתה פה חלמאות.
0: בדיוק.
2: לא חושב שזה ישפיע על תוצאת המשחק.
0: אני גם אומר לשחקנים, השלט מורם, צאו החוצה,
2: צאו
0: זה,
2: החוצה
0: זה, זה לא מעניין אתכם שיש בלגן עכשיו ליד הספסל שלכם. רואי לוי ראה 7, היה צריך לצאת, כאן אין תום לב, הוא ראה כי קליי היה 77
2: והכניסו. הוא חדש בקבוצה, אולי הוא לא זוכר שום מספר 7, אני אומר לך,
0: אם הוא יבוא לבית הדין ויגיד, אני לא ידעתי שאני 7, זכאים.
2: אני עוד פעם אומר, אני חושב שזה פשלה גדולה, כי השופט הרבי צריך לתפוס את השחקן עד שהוא רואה שהשחקן השני יוצא.
0: לא עשו את זה.
2: כמו שאמרנו, הפתיחה הגדולה היא של השופטים, השופטים צריכים להסיק את המסקנה.
1: עכשיו, בגלל שבתקנון אין משפט שאומר אם משחקים 12 שחקנים, יש עניין של שחקן שלא רשום כדין, אבל השחקן ששחק הוא כן רשום כדין.
0: נגעת בנקודה, אני חייב להגיד לך את זה, וכאן הכעס שלי הגדול על אלה שרשמו את התקנון. מה הכוונה? הסעיף הוא שיתוף שחקן שלא כדין. עכשיו, שאתה נותן סעיף כזה, תלך לסעיפי משנה, א', שיחק עם 5 צהובים, ב', שיחק עם כרטיס אדום, ג', יצא מהשירותים, לא יודע מה, וד', מה קורה עם 12 במקום, אין את זה. שזה בא רק הסעיף הזה,
1: נכון.
0: עוד מעט יסביר לנו ניר אשף שהיה תובע הקודם, את ההבדל באג'נדות בתוך בית הדין עצמו, שחלק חושבים שלא צריך לגעת בתוצאה, חלק אומרים תקנון זה תקנון, ולכן אנחנו לא יודעים מה בית הדין העליון.
2: אסף אמרת שהיה תקדים גם בהולנד.
1: כן, אז אני אספר לכם על זה.
0: בגרמניה, היה... ביירן מינכן וזה, אבל שם לא הענישו אף אחת מהן, כי השופט הודה שהוא הניף שלט לא נכון.
1: אז בהולנד היה משחק אירן ואין פורטונה סיטארד, יותר מזה, הקבוצה פורטונה סיטארד שיחקה איזה דקה עם 12 שחקנים, אחרי זה הבינו את זה, הוציאו אותו, ואחרי המשחק נמשך ואז הם עוד ישבו, כלומר המשחק נגמר 2-2, ואז בהתאחדות ההולנדית אמרו, זה לא כתוב אצלנו בתקנון, הלכו, התייעצו עם וופה, ואמרו, אוקיי, האשמה היא לחלוטין על השופטים, שופטים קיבלו השעיה לכמה שבועות, לקבוצה, שום עונש, לא שינו את התוצאה,
0: יש
1: שום
0: מצב
1: דבר.
0: שזה יקרה גם בישראל. חברים, יכול להיות שיעקב שחר אחרי הרבה מאוד שנים מוכר את הקבוצה, ידיעה של גולן חזני היום בכלכליסט, שיאנקלה, בגלל שכבר עשה מסע ומתן למחירת מכבי חיפה בפעם הקודמת, קבוצה אמריקאית, הפעם הוא לקח בנק השקעות, הם אלה שינהלו, הם אלה שישבו, הם אלה שימצאו את האיש המתאים, לדעתי זה צריך להיות מיליארדר, כי יעקב שחר רוצה 300 מיליון שקל על מכבי חיפה, מה אתה אומר?
2: תראה, קודם כל, זה אומר כמה דברים. אחד, אני חושב שזה דבר טוב למכבי חיפה.
0: לרענן?
2: קודם כל, לא, כן. קודם כל להגיד תודה ליאנקלה, שהפך אותם לאימפריה, והוא מודה לכל בעל בית ישראלי. דבר שני, דור ממשיך, הרבה פעמים הוא דור הורס. הרבה פעמים, בהרבה מאוד מקרים, אני מכיר טוב מאוד גם את אור, גם את רום, גם את איראן שפחות מעורב, אני חושב ש... ינקלה, התשוקה שלו למכבי חיפה, לעומת התשוקה
0: של... לא נגמרת, אבל התשוקה של ינקלה.
2: אין מה להשוות, כן, אין מה להשוות. אני חושב שהוא בעצם מקל עליהם פה, אני מאוד מקווה שביל מכבי חיפה, שהוא יצליח למכור, ודבר נוסף, מכבי חיפה, הוא מוכר מועדון, אחד הבריאים שיש פה, כמובן בלי חובות, עם הצטדיון הכי יפה בארץ, מתקני אימונים נהדרים.
0: הצטדיון לא שלו.
2: כן, נכון. בארץ אין כמעט קבוצות שהצטדיון שלהם, זה נדיר.
0: לא, אבל מה שאתה אומר,
2: וגם לא מתקני אימונים.
0: מועדון גדול שיש לו הצטדיון, מגרשי אימונים,
2: מחלקת נוער,
0: היסטוריה, מחלקת נוער, קהל שממלא.
2: בדיוק, 30,000 איש שבישראל, זה כמו 80,000 איש באירופה.
0: הכל מוכן.
2: אני חושב שזה, הוא הפך את מכבי חיפה ממועדון די שולי, נכון, הם לקחו אליפויות 84-5.
0: עד 84 הם לא היו בעניינים.
2: נכון, אבל ינקל הגיע ב-88, ואז עם גיורא שפיגל, וישר זה היסטוריה, ליגת אלופות, הפך אותם למועדון על, מסודר בצורה בלתי רגילה, אבל אני חושב שגם ינקל הבין שהם צריכים לעשות את הסטפ אפ, ואת זה כנראה הוא לא יכול כבר לעשות.
0: אולי בגלל גילו.
2: הילדים, נכון, וגם אין כוח, וגם ילדיו כנראה הוא לא יכולים לעשות, ואני מאחל למכבי חיפה שימצאו רוכש, כנראה בחול. יהודי עמיד.
0: יש לנו מיליארדרים יהודים.
2: יש, יש.
0: אני אמרתי פה שבוע שעבר, שהיה לנו דיון בכלל על מיץ' גולדר, ולא על ינקלי, אבל אני מדבר על שתי הקבוצות האלה, כי באותו סדר גודל, שאת מכבי תל אביב ומכבי חיפה צריכים לרכוש. זה לא משהו שאתה בסימן שאלה, זה משהו מוכן, אסף.
2: אני בזמנו רגע, מילה, בני שעסף יוסיף, בזמנו דיברתי עם מיץ' גולדר, והוא אמר שזו התרומה שלו לציונות. הוא לא רוצה לגור פה, הוא יהודי, הוא אוהב את ישראל, וזו התרומה שלו דרך הספורט. ואני חושב שהוא סילבן אדרס עושה את זה בתחום אחר, שיש הרבה יהודים מיליארדרים, שכן, זו התרומה שהם לא
0: חייבים. שימו לב.
2: הם לא חייבים לגור פה, ואתה יודע מה? אולי עדיף שלא יגור פה.
0: שימו לב, שימו לב. מיץ' גולדה, ספרה.
2: ספרה, נכון.
0: נתניה,
1: קסטין.
0: קסטין, יואב קץ. ארבעה בעלים שלא מגיעים לישראל.
2: מגיעים קצת.
0: מעט מאוד.
2: ויש את אדלסון בהפועל ירושלים.
0: זה כדורסל.
2: זה כדורסל, כדורסל, נכון? יש הרבה מאוד אמריקאים, שוב.
0: אני אומר שיהיה מיליארדר אמריקאי.
2: אפרופו, תרבות ספורט וערך לספורט, והבנה כמה ספורט חשוב למדינה, אני חושב שבאמריקה מבינים את זה, יותר טוב מכולם.
0: מה אתה אומר, אסף?
1: אני, קודם כל, זה יפה למכבי חיפה שזה קורה עכשיו שוב, כי כבר היינו בסיבוב הזה של הניסיון מכירה, שזה קורה עכשיו בתקופה טובה מקצועית. יש לזה השפעה, גם מבחינת איך שזה מתקבל גם אצל הקהל. ויש את העניין אצל מכבי חיפה, אתה משוות על מכבי תל אביב, עוד כמה קבוצות גדולות, שיש להם, למועדונים האלה, יש חיי עד. אתה יודע, הם יבוא מישהו ויקנה אותם, צריך שכמובן שזה יהיה בן אדם הנכון, ולא מישהו לא נכון שיערוס את הקבוצה, אבל הגב של האוהדים, שלא משנה מה, תמיד יבואו, והעובדה של מסורת, המסורת הזו והתארים, מבטיחה שיש פה, יש סיבה לקנות את הקבוצות האלה, להשקיע בהם, כי גם התמורה תגיע בהמשך.
0: ואני לוקח את מה שאמרת עכשיו 180 מעלות, להפועל פתח תקווה והפועל ירושלים. תשמע, שתי קבוצות.
1: לא סתם אמרת, בדיוק, כן.
0: זה, הם חייבות להיות, לעשות הכל. שיהיה להם בעלים עשיר. לא יכול ללכת אסף לאורך שנים, הקבוצת אוהדים שלכם.
1: אבל פה כן חשוב לזכור, כי זה בניגוד למכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקבוצות האלה. אין שום הבטחה שאם ימשיכו באיזושהי דרך, מה שמענו קודם, מועדון עד, של חיי עד. כי זה יכול להיגמר, ראינו בהפועל ירושלים ובהפועל פתח תקווה, זה בדיוק הדוגמאות. אם באים בעלים לא טובים,

0: או מיליארדר שיקח אתכם?
1: בוודאי שהייתי רוצה, אבל לא תמיד, לא תמיד אתה רוצה, באמת,
0: לא, גם לא מסתכלים על הפועל ירושלים,
1: בדיוק,
0: לא תמיד מסתכלים על הפועל ירושלים, כמו שמסתכלים על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אפילו במקרה הזה נתניה. בואו נתקדם, הזכרנו את ביתר ירושלים, אורי, תשמע, היו לנו אחלה משחקים עד עכשיו, בגלל שאנחנו מחזור 70, שביעי, ובגלל שביתר ירושלים חוזרת לטדי אחרי 4 ניצחונות רצופים, זה משחק. על זה אני אומר משחק.
2: זה משחק מאוד חשוב, בעיקר לביתר, לאלמוג כהן, ניצחו 4 משחקים. אני צריכים לשים לב משהו בליגה. יש הגרלת המשחקים, סדרה רצפים שונים לכל קבוצה.
0: לא, אתה יודע מה הרצף הקבוע? מכבי חיפה, באר שבע והפועל תל אביב. זה כל הקבוצות מקבלות את השלוש.
2: אז מכבי תל אביב קיבלה את זה על ההתחלה. והפועל רמת גן שבאמת קיבלה את הגרלה הכי קשה, כן, ואז זה גם ירד לביטחון. מכבי היא ניצחה את מכבי נתניה, דרך אגב. מכבי חיפה עכשיו בסט משחקים היותר קל. מכבי תל אביב תסיים את הגרלה הקשה שלה מול ביתר, אם היא מנצחת שם, לא רואה שום דבר,
0: אחרי זה היא מנצחת הכל, אתה אומר.
2: בדיוק. אז אני חושב שהגרלה הזאת בעצם שמה חשיבות מאוד מאוד גדולה למשחק הזה בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב, לשתי הקבוצות. אם מכבי תל אביב תצליח לנצח בטדי, יהיה מאוד
0: קשה לעצור. אתה יודע מה אני אמרתי שבוע שבוע?
2: היא תסיים את הסיבוב הזה בהפרש של שני משחקים לפחות מהקבוצה
0: המקום שלי. אז אני רוצה להגיד לך מה שאמרתי, אני מצטרף למה שאמרת, ואני אשמח לשמוע מהסף גם, אמרתי שבוע שבוע, אם היא תנצח גם את סכנין, בסופו של דבר היא לא ניצחה, תצא לטדי ותנצח, אני כבר אגיד, יש לי מועמדת מספר אחת. אבל סכנין קצת הרערה אותה אולי לפני ביתר.
1: אני חושב שסכנין עבור, ספציפית עבור מכבי תל אביב, זה אולי ברשימה הזו של הקבוצות הקשות. ברור שהיא לא ברמה של היריבות, אבל תמיד יש שם איזה אקסטרה שבצד של סכנין. הביתר כן מגיע גם ברצף הטוב שלה, המשחק של נגד הפועל רמת גן, נכון שזה הפועל רמת גן, אבל
0: משחק שונה מכבי תל אביב מרמת גן, שונה לגמרי.
1: אבל זה נראה שעם סרנה, הזר החדש, פתאום לא מרוויחים שחקן אחד, אלא מרוויחים חוליה של את כל הקישור, את אינו, את יוספי, זה הולך להיות משחק עונה ראשון כמו שצריך להיות.
2: נכון, מסכם.
0: אתה יודע, אני רוצה להתייחס רגע לירדן שואה, יכול להיות שאלמוג כהן, לפי הדברים שאמר בסיום משחק עם הפועל רמת גן, די צדקנו בפרשנות שלנו כולם, שאולי ירדן שואה לא עושה את העבודה שדורש ממנו אלמוג, ובא אלמוג בעצמו בסיום המשחק ואמר, הבישולים שלו הם אקסטרה, הוא צריך לדעת לעבוד, ושיוצא מהפה של אלמוג, אתה מבין שהוא ציפה לי יותר עבודה מישועה.
2: לא יחזיק הרבה זמן לדעתי. מה? ראיתי את המשחק, שועה באמת יצא מגדרו, הוא עמד על
0: מה שיש לשועה ברגליים אין לאף שחקן בליגת העל.
2: אבל הדרישות של אלמוג כהן, ובצדק, שכולם יעבדו, שיהיו ממושמעים טקטית, רגל על הקו, ירדן שועה הוא לא שחקן של רגל על הקו.
0: בסדר, אז נגד מכבי הוא ישחק חלוץ.
2: ובמול מכבי הוא צריך לרדוף אחרי טברניר.
0: אז אני אומר שנגד מכבי הוא לא ייתן לו להיות.
2: יכול להיות, יכול להיות שהוא לא ישחק. בדיוק, אנסה ירדוף.
1: איזה הבדל זה בין איש המקצוע מעולה, אלמוג כהן, לבין האוהד הפשוט ביציע, להגיד את המשפט הזה שהבישולים האלה, המסעות האלה זה בונוס, הרי בסוף אנחנו שבאים נקיים, אני אומר, לפני משחק ואתה בא לראות כדורגל, זה מה שאתה רוצה לראות, המסירות האלה, נכון, זה לא הבונוס, נכון. זה הלחם והחמאס, זה האלף בית.
0: ירדן שואה מהבודדים בכדורגל הישראלי, שבאמת יש לך ציפייה לראות ממנו משהו יפה, כן. מעבר למספרים, משהו יפה, והוא עושה את זה, אבל אנחנו נמשיך מאוחר יותר לדבר על זה, כי אנחנו מצרפים לשיחה בפתיחת התוכנית את גיא לוזון, מאמן הנבחרת הצעירה. אהלן, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
0: תשמע, הדברים שאמרת לשחקנים מאוד מאוד ריגשו. אמרת, אני מאמין בכל אחד ואחד מכם. זאת אומרת, סיימת את הקמפיין שלך בצורה מאוד מרגשת, אבל אני ראיתי אחרי המשחק נגד רובגיה רק דבר אחד מול העיניים, פספוס גדול.
3: תראה, אין ספק ש יצאנו בחלון הזה לשני משחקים של מני טיים, וידענו שנספי יצא נקודות גם בסלובניה וגם בנורווגיה. ועזור את זה שלאורך כל הקמפיין אין לנו בכלל בית, בעצם אנחנו עם 8 משחקים. באנו בנבחרת נורווגית שבבית הזה כבשה מול סלובניה 5 שערים, בבית מול בוסניה 6 שערים ומול הולנד 3 שערים. ידענו שהמשימה היא מאוד מאוד מאתגרת, אבל אני חושב שבאנו, והייתה לנו תוכנית משחק מאוד ברורה. היינו מאוד מאוד מאוד מאורגנים ברמה הגנתית. ידענו לצד התקפות מעבר טובות, ידענו להחזיק את הכדור שצריך. יצרנו את המצבים שלנו כדי להפקיע את השער הנכסף. לצערי, אתה יודע איך שלום הבא לפני הרבה מאוד שנים, משפיץ שענל. עם משפיץ שענל, אז גבי כובש את השני בדקה 70 ומשהו,
0: נכון.
3: והמשחק נגמר. אבל זה הכדורגל.
0: אבל אתה יודע, גיא, אני חייב...

0: ולעצור אותך פה, כי אנחנו מדברים על נורווגיה שבאמת הייתה הנבחרת הכי טובה. יכול להיות שפספוס נקודות הגיע לפני נורווגיה, אולי היינו צריכים להגיע למשחק עם נורווגיה עם עוד שתי נקודות.
1: אני חושב שאם היית אומר לי או לכל אחד בנבחרת לפני ההגרלה שנגיע למשחק האחרון שאנחנו נבחרת הולנד, שמי שעוקב אחרי הכדורגל הולנדי, אם אתה תעקוב אחרי סגל השחקנים של הולנד, ואני אמרתי את זה גם בתחילת הקמפיין, 80% ואני לא מגזים, משחקנים נבחרת הולנד, משחקנים שפותחים בהרכב הנבחרת הבוגרת שלנו ובקלות יתרה.
2: נראה ארבעה מתוכם מחר נגד באר שבע, כן, זה שחקנים ברמה מאוד גבוהה.
1: שתראה ארבעה מהם מחר באר שבע, ותאמין לי שהם פותחים גם בנבחרת ישראל הבוגרת שלנו. זה שגם המצב שאנחנו לפני נבחרת הולנד זה בכלל בטורף. אני חושב שהחבר'ה באמת עשו עבודה מדהימה, ואם היית נמצא איתי עם הוועדה המקצועית בתחילת הקמפיין שהייתה הגרלה, היית שומע שאמרו לנו שאנחנו כלל לא נהיה תחרותיים, ובמקרה הטוב אנחנו נהיה מקום ארבע, והמטרה היא רק לשלב שחקים בקבוצה הבוגרת 1-2. אז מה שקרה, גם תוך כדי הקמפיין השתלבו גם ניקיטה סטויאנו וגם סעד אבו פרחי בהרכב הנבחרת הבוגרת, את המטרה הזאת השגנו, והיינו סופר תחרותיים, והייתי מאוד מאוד מרוצה מהשיפור שנבחרת תוך כדי הקמפיין, כי אם תראה איך סיימנו את הקמפיין, סיימנו את הקמפיין עם ניצחון על סלובניה, ניצחון על הולנד, שלא היה מעולם, תיקו מול נורווגיה בחוץ, שאף נבחרת לא עשתה, ותיקו מול בוסניה. אז אני חושב שעשינו תוצאות באמת מדהימות, ועזות תוצאות. אני מאוד מאוד מרוצה מאיך שנבחרת נראיתה, מבחינת כדורגל, מבחינת מחויבות, מבחינת טקטית, התקפית והגנתית.
3: גיא, סתם, באמת, שוב, בהתחשב בנסיבות והעובדה שאנחנו לא משחקים בארץ, ואנחנו יודעים, רואים כמה זה קשה גם לנבחרת הבוגרת ולשאר הנבחרות שלנו, סתם, קמפיין, עשית תיקון גדול, הקמפיין הקודם, שדיברת עליו, שבו בעצם שיחקת עם נבחרת ב', אבל מה, אתה יודע, מה הלאה מבחינתך? איזה נבחרת אתה משאיר? איזה עתיד אתה משאיר לכדורגל הישראלי? כי בסוף החבר'ה האלה, אנחנו בונים עליהם שיביאו אותנו פעם ראשונה לטורניר גדול.
1: ראשית, לשמחתי, אם אתה, אני בטוח שאם עכשיו תלך לסגל הנבחרת, אפילו בחלון נובמבר, או בחלון אחרי נובמבר, על 60-70% מהשחקנים שיאישו את הסגל של הנבחרת הזאת, זה שחקנים שעברו דרך הנבחרת אולימפית בארבע שנים
3: האחרונות. כן, אבל ככה זה גיא ברוב הנבחרות. אני שואל האם הם יכולים גיא לעשות, אתה יודע, מה שאנחנו כל כך מקווים.
1: אני מאמין דבר מאוד פשוט, אורי, שבסופו של דבר צריך להבין מה יש לך ביד, צריך להבין איזה נבחרת יש לך ביד, צריך להבין את היתרון היחסי יש לך נבחרות אחרות, אתה לא יכול לנצח נבחרת כמו הולנד דרך, סתם דוגמה, דרך הנעת כדור, ואתה לא יכול לנצח את נורווגיה דרך פיזיות. אתה צריך להבין מה היתרון היחסי שלך לעומת הנבחרות האחרות, וזה הצ'אנס היחידי שלך לצמצם פערים. דבר שני, כדי לצמצם את הפערים, והפערים בינינו לבינם לצערי הם גדולים, אין מה לעשות, זה סעיף עובדות. אתה חייב להיות מבחינה טקטית מושלם, ואם אני אקח את המשחק מול נורווגיה ותגיד לי, תשאל אותי עכשיו, הכדור נמצא 30 מטר אלכסונית מצד ימין, איפה כל שחקן שחקן צריך להיות בדיוק, אני אדע להגיד לך בדיוק לראות את המשחק, וגם כל שחקן ששיחק איתך בדיוק איפה היה צריך לעמוד באותה נקודה. צריכים להיות מאוד מדויקים, מאוד מצומצמים, מאוד קרובים עם הכדור ובלי הכדור. גם עם הכדור, אם תשאר עכשיו שחקן נבחרת הפעירה ששחקים עם נורווגיה, הוא יגיד לך בכל מצב, דוגמה שהכדור היה אצל הבלם ימין, באיזה אזור הוא היה צריך להיות בדיוק, איזה תנועה הוא צריך לעשות בדיוק, וברגע שאתה כמאמן מביא אותו לאזור, לשליש השלישי, שם הם מביאים את הכישרון שלהם. אבל תפקידנו כמאמנים, מבחינה הגנתית, בכל אזור, איפה הם עומדים, ומבחינה התקפית, בדיוק, בדיוק, שחקן ידע על עיוור, איפה הוא חבר שהוא נמצא, לפני שהוא מקבל את הכדור.
3: גיא, אתה מדבר עכשיו כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר, או כמאמן הנבחרת הבוגרת לעתיד?
1: אני מדבר כמאמן הנבחרת הצעירה לשעבר, זה אחד. ושתיים, לא תשמע אם אני מילה וחצי מילה על שום קבוצה ועל שום נבחרת, ברגע שיש מאמן מכהן.
3: לא, ברור לי גיא, אבל אתה הסברת בעצם...
2: לא, אתה גם אומר, אנחנו רואים בכלל בעולם... מאמנים שהרבה פעמים בנבחרות בוגרות, מאמנים שעברו בנבחרות הצעירות, כלומר, וזה מאוד מצליח, אתה יודע, ארגנטינה, ספרד וכן הלאה.
1: תראה,
2: מה המטרה שלך בעצם?
1: המטרה שלי, קודם כל, נביא אני לא.
0: לא, לא, לא, אבל אני חייב תקן אותך, אמרת לנו פה שאחרי הנבחרת הצעירה תרצה לחזור לאמן בליגת העל.
1: ראשית, אמרתי שאחרי הפרק בנבחרת הצעירה, אני לא אמשך בנבחרת הצעירה בשום מצב, זאת אומרת, גם אם היינו עולים לאליפות אירופה, אז הייתי אחרי אליפות אירופה עוזב, והכוונה, מבחינתי, יש תחושת מיצוי, אני יודע שעשיתי, עשינו, מה זה עשיתי? אני לא עושה לבד שום דבר, יש צוות, יש שחקנים, אני בסך הכל בורג במערכת, כבורג במערכת, עשינו מקום שלוש באירופה, בסדר רק לאנגליה, תורת הכוכבים, עשינו אולימפיאדה היסטורית אחרי 50 שנה, תיקנתי את הקמפיין המחריד שהיה בעקבות כך שלא היה שלד, ודיברתי על כך עם אורי בשיחה לפני נראה שעה וחצי, שברגע שאין שלד, אני לא יכול לייצר המשכיות ולא יכול לייצר שיפור בקבוצה, ואתה לא תראה את הקבוצה שלי. ואני שמח, ונשארתי לעוד קמפיין כדי לתקן לדעתי את העוול שנעשה לי, בעקבות כך שאני לא עשרה שחקנים לבוגרת, ואנחנו צריכים לבחר את הנוער.
0: אבל זה לא עוול. אם שחקנים, עשרה שחקנים מהנבחרת שלך עולים לבוגרת, אתה צריך להיות גאה בזה.
3: אבל בסוף גיא קיבל ביקורת, קראו את התוצאות, ואמרו לו, מה זה?
1: אורי, אורי צודק. אתה צודק, במקום שאני אקבל מחמאה, שבעקבות ההצלחה שכולנו עשינו, היה גל על ים מטורף לבחרת הבוגרת, אז לא, אז מזה התעלמו, ואת כל האש, אתה יודע, אורי ופריבו, כל האש מי קיבל אני. עכשיו, כי זה סקסי להאשים אותי, אבל אמרתי לא. אם אין בעיה, אני קיבלתי את האש, יאללה.
0: הלו,
3: אבל אתה מכיר את התחום?
0: לא, לא, לא התחום. גיא לוזון יודע שהשם לוזון, עם ביקורת עובדת הכי חזק בנדין.
3: זה הדבר היחיד שאני אגיד לגיא. השימוש הזה, די, גיא,
0: אורי, אתה רוצה לשמוע לי? רגע, רגע, גיא, גיא, שנייה, אני אומר.
3: רגע, לוזון ואוסון, גיא, זה די דומה בקיאות.
0: לא, לא, לא, אני חייב להגיד.
3: גם במוצא, כן.
0: אני רוצה להגיד.
1: אורי, אני אמרתי מילה על כיפוח, מה שאני אמרתי הכל, קיבלתי אש, קיבלתי אש. הבטחתי, הבטחתי לכולם. גם על גלי התקשורת, וגם ועדה מקטנות, תשיבו טוב. בראש תהיה נבחרת, ומה שיקרה, יהיה תהליך רגיל כמו כל נבחרת, ששחקן שתיים באופן טבעי, טוב, פורץ, עולה לנבחרת הבוגרת, אתם תראו שלט, אתם תראו שיפור ממשחק למשחק, ותראו נבחרת שיודעת מה היא רוצה מעצמה.
3: אז זהו, רגע, אז אתה יודע מה, אתה בעצם מתפרץ גם למה שאסף אמר על שתי אג'נדות, ואני שואל אותך, בתור אחד שאוהב את הכדורגל הישראלי, הרי יש שמביאים, אצלנו זה תמיד המאמן המצליח, או זר, או המאמן המצליח בליגה, או הכי מצליח, או זה שרוצה, מקבל את הבוגרת, בזמן הזה, עם גוטמן ועם קשטן ואברה וכו' וכו', או כמו שעושים בספרד, שהמאמן נבחרת נערים, נוער, צעירה, מכיר אותם כילדים, לצורך העניין דלה פואנטה, 11 שחקני סגל מהנבחרת, שזכתה בגביע העולם, הוא אימן אותם, הוא גידל אותם, הם מעריצים אותו. מי כמוך יודע, גיא, שהרי ילד, מעריץ מאמן נוער, יותר מכל מאמן בוגרים שיהיה לו כל הקריירה.
1: אתה צודק. אורי, עם כל הצניות, וזה גם סעיף עובדות, זה לא עכשיו שיש שם שחצני ומשהו, סעיף עובדות, אין שום מאמן נבחרת צעירה, שהשיג רבע עם מה ש...
3: אבל אני שוב שואל אותך, האם אתה חושב, אתה הרי תשב עם צ'ינו, אתה מכיר יום יומיים.
1: אני לא, אני לא.
3: האם אתה ממליץ לנו לשנות גישה, ולא כל פעם לבחור את המאמן...
0: שהנבחרת הצעירה והמאמן...
3: שיהיה תהליך, שהנבחרת, שמאמן נבחרת נוער, עולה לצעירה, אם הוא כמובן מצליח ומסתדר, ולבוגרת וכן הלאה. האם זה תהליך בריא לנבחרות ישראל?
1: אם לא הייתי חלק מהגלגל הזה כרגע, הייתי עונה... אני חלק מהסיטואציה, אין סיכוי שאני אדבר, אני לא מדבר שום מילה, בטח ובטח שיש לי מאמן נבחרת הבוגרת, יש לה בוגרת מאמן, ואני מאחל לו את כל ההצלחה שבעולם.
0: אסף.
2: אני מאוד אהבתי את התשובה.
0: אז אני רוצה להגיד משהו שדי שמתי לב אליו, בכל המשחקים של הצעירה ראיתי, ואתה יודע, יש מאמנים שתוך כדי תנועה עושים שינויים. גיא, אתה לא עזבת את השלושה בלמים, אפילו לא לרגע אחד. גם שהיינו חייבים לתת גול, עדיין נשארת, אולי עשית חילוף התקפי, אבל תמיד נשארת עם השלושה בלמים.
1: אתה צודק, ואני אסביר לך למה. אני טוען, ויש לי... 28 שעים של ניסיון, זה הרבה, זה מטורף. ויש, היו קבוצות, מי שזוכר, ששחקתי רק 4-4-2 קווים אזורית
3: נכון.
1: והיו קבוצות
3: פעם שאלתי את גיא בקורס מאמנים, הוא אמר לי רק 4-4-2, לא מסתכל על היריבה.
0: לדעתי הניצחון הגדול עם עומר גולן היה 4-4-2,
3: נכון?
1: דווקא הניצחון הגדול בבלגרד, ב-5-2, היינו 4-4-2 הגנתית, אבל היינו...
0: אין דבר כזה 4-4-2 הגנתית. שמת שני חלוצים, איך יכול להיות הגנתי?
1: יש, אתה יכול, עסקנו 4-4-2 הגנתית, היה שלושה קווים אזורית טוטלית מלאה, ועם הכדור, כפיר אדרי היה אחד מהחלוצים, ואז יורד למטה, ועסקנו 4-5-1, עשינו את זה
0: עכשיו. כפיר
3: אדרי, וואי. כן, סליטואה מהמשחק הגדי.
1: מה שאני אומר מאוד פשוט, מי שקובע איזה שיטה נשחק, זה לא המאמן, זה רק סגל השחקנים.
0: לא, אבל אני שואל, רבע שעה האחרונה נגד נורווגיה, אתה שלושה בלמים, מאמן לוקח סיכון, תוציא בלם, תן חלוץ.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל ספגנו את הגול בדקה 82, אז נשאר 8 דקות לסיום, ואחרי דקה בדיוק נכנס דאפה עוד חלוץ ויצא עידו כהן בלם, אז עשיתי את זה.
3: נועה שוורץ
1: החליף את חלילה שגמר את הכוח, ובנאו שובר צד ב-1-0 לנו, לא ב-1-1.
0: אני השאלה האחרונה, תשמרו לי לסוף את השאלה האחרונה, כי אני בא בעצבים עליה, אבל אנחנו לא, עוד לא מסיימים.
3: אבל בעצבים מתונים.
0: כן, כן, בבקשה אסף.
2: גיא, עכשיו בתור איש כדורגל, אני מבין, אתה מאוד מכבד את רן, מדבר מאוד מאוד יפה, ואין פה, זה לא בקטע של להחליף אותו או משהו כזה, אבל תנסה, לא, לא.
1: זה לא קשור, זה לא מישהו אחר. אני מאמן, התכונה צריך להיות קודם כל לויאלי לחבריו,
2: חד משמעית, לא, לגמרי.
1: בעולם עוד ישבני אומר מילה על איזה קבוצה שיש בה מאמן, אין דבר כזה.
2: לגמרי, אבל אני רוצה שאולי תנסה לעזור לנו להבין מה אתה חושב, אתה מכיר את השחקנים גם הצעירים, מה יכול לעשות את השינוי שכן נצליח לעלות פה ליורו אחרי 4 משחקים מאוד מאכזבים של הבוגרת בחלון האחרון? איזה, אולי שחקנים מסוימים או משהו כזה?
1: אני לא אדבר מילה, תעלו אותי מה שאתם רוצים על הצעירה, לבוגרת אני לא אדבר מילה. לא על מה צריך לעשות כשיטה, ולא איך צריך לשחק, ולא מי צריך לשחק. זה לא אני לא מסוגל לעשות את זה. לא רוצה שגם יעשו דברים כאלה לי, אז...
0: אבל אם אתה שואל אותי אסף, אני מכיר מצוין את כל הנבחרות הצעירות, שאתה רואה את רוי רביבו, דניאל פרץ, טורטור ג'מן, אתה אומר, אלה הנבחרת הלאומית הבאה. ראיתי את הנבחרת הצעירה של גיא. יש שם הכישרונות. אם אתה שואל אותי נכון לרגע זה, מי שניים שיכולים להשתלב בהרכב נבחרת ישראל? זה נועם שטייפמן, כי אין לנו בלמים ברמה גבוהה בישראל, ולהתחיל לתת לאוריאן גורן. אם גיא לוזון רוצה להגיב על זה, סבבה.
1: אני חושב שאין לי ספק, בלי קשר לזהות המאמן ולמאמן הנוכחי, שבעתיד הקרוב, גם נועם שטייפמן וגם אוריאן גורן יהיו שחקי נבחרת הבוגרת, לא בגלל, ובעתי גם תיאבד, מהסיבה הפשוטה, לא בגלל שאני רוצה או לא רוצה, או מישהו רוצה או לא רוצה. לפעמים של דבר, כל מאמן רוצה את הטובים ביותר, ואין ספק שהם שחקנים עם פוטנציאל גבוה מאוד לאייש את הנבחרת הבוגרת שם.
0: עכשיו, אמרתי לכם שאני, יש לי שאלה שאני... אני כועס.
3: אתה מסקרן אותי.
0: אני כועס, גיא אפי. עם כל השיחות שיש לי עם גיא, אף פעם לא אמרתי לו את זה. תראה כמה אני פר. לדעתי, כן? לדעתי, בגלל שהזכרנו את שטייפמן כאחד הבלמים, לדעתי אחד אחריו זה בני פלדמן. ובני פלדמן במכבי נתניה אומרים שזה הבלם הבא של הכדורגל הישראלי, בין היתר, לא עולה. וגיא לא נתן לו דקה.
1: אז אני אסביר לך. בני פלדמן, יופי של פוטנציאל, יש לו פיזיות, יש לו, הוא שקט מאוד עם הכדור ברגל שמאל. עכשיו, אצלי בנבחרת, וגם בקבוצות דרך אגב, שיטת ההגנה היא טיפה שונה ממאמים אחרים. ואין טוב או רע. בכדורגל אתה יכול לעשות איקס, להאמין בזה, הקבוצה הזאת מצוין וזה יהיה טוב, תהיה תוצאה, בכל זאת גם משהו אחר גם תהיה תוצאה, הכל בסדר, אין דרך אחת להצלחה. בני פלדמן בגדול בלמים שמשחקים אצלי בנבחרת הם בלמים שיודעים את השיטה שלי הגנתית האזורית.
0: אבל העדפת בלמים מליגה לאומית, גיא.
1: אתה רוצה לי לענות, אני אענה לך ברוגע, אתה בעשידה בעצתים, אני אענה לך ברוגע.
0: בדרך כלל זה הפוך, אתה יודע, בדרך כלל זה הפוך,
3: הוא בהשלמה אחרי.
0: יפה, בבקשה.
1: מה שקורה, קודם כל הבלמים ששחקו מליגה לאומית מאור ישמרליק, ועידו כהן ששנה שעברה בליגה לאומית, וניקיטה סטויאנוב שבא מרומניה, עשו עבודה מדהימה, מדהימה לאורך הקמפיין, ממש מדהימה, ממש מדהימה, הייתי מרוצה מהם, מעל ומעבר. רואים, ברוב המשחקים, הם לא השחקנים המסתיינים שלנו. כך ש... ומבחינת הידע שהם רכשו תוך כדי הקמפיין, והרמת הביצוע, מבחינתי רמה מאוד גבוהה. לחבר'ה שהצטרפו, שהצטרפו בחלון האחרון, אם זה בני פלדמן או אבדח ממכבי פתח תקווה, שניהם לא, לא, לא הגיעו לרמה שהם מבחינת ביצוע באימונים. ובסופו של דבר מאמן בוחר את השחקנים שלו לפי האימונים. וכל מאמן רוצה להצליח, וזה אומר אותו מאיפה השחקן מגיע, בין כמה הוא ומאיזה קבוצה הוא מגיע. אז זה בדיוק הסיבה.
0: יפה, אני כמעט משוכנע שהרעיון הבא שלנו, אני מקווה שתתראיין אצלנו כמה שיותר, אבל אתה תהיה מאמן קבוצה.
3: ובינתיים שיאמן טיפה ילדים ונוער.
0: אתה תמיד ממליץ.
3: גיא אוהב את זה, הוא לא צריך את העצה שלי.
1: אני יכול להגיד לך ש... כשהתחלתי לאמן בשנת 1997, אימנתי נוער 4 שנים.
3: נכון.
1: והריגוש והתשוקה שהייתי מגיע אליה, אותו דבר כמו שמאמן בוגרים. ברגע שאני מגיע למגרש, אני נהנה עם זה נוער.
3: גיא, אבל זה אפילו יותר החיבור עם השחקנים לטעמי. אני לא אימנתי מספיק בוגרים, אבל הייתי שחקן בוגרים. חיבור עם השחקנים בנוער זה משהו לכל החיים.
1: אז אורן, אני אגיד לך את האמת. החיבור שלי עם שחקני הבוגרים, שחקני הנוער הוא אותו חיבור. וגם עם שחקני הנבחרת הצעירה,
3: אתה לא חושב שההשפעה שלך על בחור בן 16, 17, 18 ברמה, הוא לא היה שחקן, הרי גיא, לא כל מי שאימנת בנוער הפך לשחקן.
1: ברור.
3: ההשפעה שלך על חייו היא, אתה יכול לפגוש אותו עכשיו אחרי 20 שנה, והוא יגיד לך, גיא, תשמע, אני זוכר אותך תמיד.
1: אז אני אספר הסיפור בנושא הזה. ראיתי את לפני איזה שנה בחתונה, את אור ברוך, אור ברוך היה...
3: היה חלוץ, נכון.
0: כן, היה חלוץ גבוה.
2: לארצות הברית גם, סליחה, לארצות הברית.
0: נכון, גבוה.
1: והיום הוא איש עסקים בארצות הברית. אז הוא ראה אותי באירוע, אומר לי, תשמע גיא, תקשיב, היה חוויה בתקופה איתך, הוא היה איתי 3 שנים, ממש היה 3 שנים לפני היורו, או מה שהיה קרוב, והוא אומר לי, תדע לך שבזכותך, והרבה בזכות הכלים שנתת לי, היום אני איש עסקים, בארצות הברית יש עסקים מאוד מוצלח.
0: יפה. גיא, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה, מה שלא תחליט, תענוג לשוחח איתך. תודה רבה גיא לוזון.
1: נאחל לכם כל טוב, תמשיכו ליהנות, במתי שתרצו אני לרשותכם.
0: תודה רבה גיא.
3: בהצלחה. ביי ביי.
0: עכשיו אתם זוכרים שפתחנו את התוכנית ושאלתי את כל אחד מכם דעתכם על הנושא של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה. כאן אנחנו לא רק ניתן את הדעה, כאן אנחנו נביא משהו מקצועי, ואנחנו אומרים ערב טוב לניר רשף, תובע התאחדות לכדורגל לשעבר. אהלן, ערב טוב.
4: ערב טוב,
0: אהלן. בוא עשה לנו, אתה יודע, דבר איתנו לא כמו עורכי דין, עשה לנו, אתה יודע, בסעיפים, איפה אנחנו עומדים היום? מה קורה במקרה מהסוג הזה של הפועל פתח תקווה נגד נתניה?
4: אז קודם כל אני חושב שטובה התאחדות הכדורגל גלעד ברגמן עשה את עבודתו נאמנה, הוא הגיש כתב אישום על שיתוף שחקן שלא כדין, על מה שהיה שם במשחק, אבל, וזה אבל החשוב מאוד, גם ראיתי את זה בפרסומים של התאחדות הכדורגל, שהוא לא ביקש, זאת אומרת, עונש בתיק הזה. עכשיו, למה הוא לא ביקש עונש? כי הנושא של הפחתת, של הפסד טכני במשחק שבו יש שיתוף שלא כדין, זה לא עונש משמעתי, זה תוצאה עונשית ספורטיבית שנגזרת מתקנון האליפות ולא מתקנון המשמעת. ומה הכוונה? תקנון המשמעת קובע עבירה של שיתוף שלא כדין, ובתקנון האליפות יש סעיפים שאומרים שאם כך וכך קבוצה עברה עבירות שאחת מהן זה שיתוף שלא כדין, אז יש אפשרות של סד טכני. ולכן זה לא עונש, אלא תוצאה מסתדרת.
3: זאת ההגדרה שיתוף שלא כדין?
0: שיתוף שחקן שלא כדין?
3: זאת ההגדרה של מה שקרה? של הדקה הזאת?
0: זה הסעיף.
2: אבל ניר, יש...
4: לא, זה כן, זה הסעיף, ולכן הם עומדים לדין על כך. אבל אני אומר, הוא לא ביקש כעונש, כי זה לא עונש. את הנושא של הפחתה של...
3: אפשר טכני.
0: אני יודע גם למה. אתה יודע למה? סליחה רק שנייה, אסף. כי בשיחה שהייתה לי איתך, אתה אמרת לי... כל מה שיהיה בבית הדין המשמעתי יגיע לבית הדין העליון. אם הפועל פתח תקווה תפסיד טכני יתערר, אם נתניה לא תקבל יתערר, ואז אתה אומר בבית הדין העליון יש כמה אג'נדות של דיינים.
4: יש שתי אג'נדות שונות.
0: יפה, אז לכן גלעד לא לקח כאן את העניין הזה של לבקש עונש, הוא השאיר את זה לדיינים.
4: אני לא חושב שזה בגלל האג'נדות השונות, עזוב, אני יכול לחשוב שזה בגלל האג'נדות שונות, אני לא התובע של ההתאחדות, אבל גלעד לא לקח את זה, לא בגלל האג'נדות, גלעד לא לקח את זה מהטעם שזה לא עונש, כמו שאמרתי. זה תוצאה, זה גם קבע דויץ' באלף ואחת פסקי דין שקשורים בשיתוף שלו כדין. הנושא של הפסד טכני כתוצאה משיתוף שלו כדין, זה ממש לא עונש, זה לא מוגדר עונש בתקנון, זה תוצאה ספורטיבית מנהלית.
0: אבל תגיד את זה להפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה תגיד שזה עונש חמור מבחינתה.
4: בסדר, ברור, אז לא, הם מגדירים את זה כעונש. אני אומר חשוב, מבחינה משפטית זה לא עונש, זה הכל. עכשיו, מה יהיה פה? כמו שאמרתי לך בשיחתנו בתחילת השבוע, תלוי מי הרכב שישב בדין, כי יש כמה אג'נדות בבית הדין העליון לעניין שיתוף שלו כדין, והמשמעויות התוצאתיות הספורטיביות שלו, אוקיי?
2: וניר, יש שאלת סוגיית האחריות, שזה משהו שאנחנו מדברים עליו בארץ, בכלל לא רק בכדורגל בשנים האחרונות, אבל פה אני חושב שזה משמעותי. נגיד אם אני משווה שיתוף שחקן שלא כדין, כמו שהיה לפני כמה שנים עם הפועל ירושלים עם השישה זרים, היה ברור שזה אחריות של הקבוצה. כאן, לפני הקבוצה, אני חושב שיש פה אחריות מאוד ברורה של השופט והשופט הרביעי. האם זה משהו שמשפיע בכלל על התיק, על
4: כן,
2: העונש?
4: כן, כן, כן, כי בוחנים לסיבות ובוחנים את השיתוף ובוחנים כמה זה השפיע וכולי. אין ספק שהיום בגלל השינוי של החילופים שהתרחש במשחקי הכדורגל וכולי, זה משהו חדש, אז צריכה להיות שליטה יותר משמעותית של השופט הרביעי ושל שופטי המשחק. שפה מישהו פישל למיטב הבנתי. גם הקבוצה פישלה, כן? כי שחקן גם צריך לצאת תוך, לא יודע כמה זמן, תוך דקה, או תוך עשר שניות מהרמת של התחילוף. גם הקבוצה פישלה. אבל יש פה גם פשלה משמעותית מאוד של צוות השיפוט, ולכן זה כן משהו שיילקח בחשבון למיטב הבנתי, וכל אג'נדה שתהיה חייבת לקחת את זה בחשבון, לצורך קבלת ההחלטה הסופית בעניין. יכול להיות שפתח תקווה תואנה, שקבל כנס, קבל עונש על תנאי, אבל לדעתי בסיטואציה הזאת קשה לי לראות איך יקבעו פה הפסד טכני.
3: דיברת בזמנו, התראיינת אחרי שזאת את התפקיד, שאתה מאוד ותיק וידוע בתחום דיני הספורט, בין היתר, ואמרת שהכדורגל הישראלי נגוע וחולה, שהידיים של הדיינים, ובמקרה מכיר את אחד מהם, כבולות באפשרויות האנישה, מול הקבוצות, מול האוהדים, מול השחקנים. האם מעבר לזה שהתראיינת ודיברת, האם גם עשית משהו אקטיבי מול שינו, מול ההתאחדות, בכלל כדי באמת לשפר את המצב? כי יש המון המון בעיות, אתה יודע, מול קהל, מול שחקנים, בענישה, בבית הדין.
4: אני היום לא ב...
3: נכון?
4: הגורם שמקבל החלטות וכולי.
3: אני לא אמרתי שאתה מקבל החלטות, אמרתי, האם אחרי סיימת את עבודתך, האם ישבת עם שינו, אתה יודע, כמו בהרבה מקומות, וכן מדברים על איך מנסים לשפר, כי אני בטוח שכדורגל עדיין יקר ללבך.
4: מאוד יקר לליבי, אבל האמת שאני כמעט ולא מעורב בפן המשמעתי של הכדורגל בשנתיים האחרונות, בכל מיני סיבות, גם אובייקטיביות, לא בגלל שאני לא אוהב או לא רוצה.
3: עסוק.
4: ולא ישבתי שינו על העניין הזה.
3: ומה היית רוצה לשנות הדברים הכי חשובים בעיניך, בפן הזה שאני דיברתי, מבחינת הדיינים?
4: אני הייתי רוצה להשאיר יותר שיקול דעת לדיינים, לא הייתי רוצה לקבוע, אני לא חושב שכבילת ידיהם בעונשים ספציפיים וכולי, זה דבר טוב, אני חושב שאתה חשוב.
3: אתה מדבר בעיקר על סגירת יציאים, אתה מדבר בעיקר על האנשים של
4: עבודות. כן, בעיקר על עבירות אוהדים אני מדבר, ודברים מהסוג הזה, בוודאי, כן, כי אני לא חושב שהנושא הזה...
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך, דיברת על אג'נדות של דיינים, ואחד מהם הוא פרופסור מיגל דויץ', שאתה אומר שהוא מסוג הדיינים ש... תקנון אצלו זה ספר תורה. עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה, כאשר יש סעיף שאומר שיתוף שחקן שלא כדין, עכשיו אנחנו יודעים, ניר, מי כמוך יודע, עברת לא מעט כאלה, שאם שחקן משותף שיש לו חמישה צהובים, אין מה לדבר, 3-0 טכני, אין כל תום לב או דברים מהסוג הזה. למה לא עושים בתקנון תתי סעיפים? אמרתי קודם לאורי ואסף, שחקן משחק בכרטיס אדום, שחקן משחק בצהוב, קבוצה משחקת ב-12 שחקנים. הדיין בא עכשיו, אתה אומר בוא ניתן לו. לא, התקנון צריך להיות מובנה שלכל דבר יש לו את הסעיף שלו.
4: לא, גם בספר החוקים של מדינת ישראל, בכל החוקים
3: למדינים,
4: אין דבר כזה שהכל סגור והכל אחד לאחד. אחרת לא צריכים דיינים ולא צריכים שופטים ולא צריך שום דבר, אוקיי? אתה לא יכול לסגור את זה עד הפינה הצמודה ביותר. אתה יכול כמה שיותר, זה נכון, ויש מקומות שצריך ויש מקומות שצריך להשאיר את זה כן פתוח לשיקול דעת לטעמי, אבל חוק זה חוק ויישום של חוק נתון לשיקול דעת של דיינים ושופטים. אם אתה תעשה את זה בצורה כרטיס אדום זה שיתוף 3-0, כרטיס צהוב זה שיתוף כזה, שחקן מאוחר, כל הדברים האלה, אתה, איך אני אסביר לך את זה? יש בכל זאת, לעובדה שיש שיקול דעת לדיינים, משמעות. כי כל תיק ונסיבותיו, גם מישהו ששיחק עם כרטיס שהוא מוחק, הנסיבות יכולות להיות שונות ולא חד-חד ערכיות, אוקיי? כל תיק ונסיבותיו, ככה זה, זה מה לעשות? גם, זה משפטים, גם... משפטים, רגע, משפטים זה לא מתמטיקה, בסדר? זה לא מדע מדויק. ואם אתה תתחיל לדייק עד כדי כך, אתה גם פוגע בסופו של דבר, ואתה לא צריך דיינים.
3: זה אותו דבר גם בכדורגל עם השיפוט. יש מרחב מסוים
0: שהשופט
3: קובע בו. כן?
0: אתה יודע שבאותו ערב ראיתי שני משחקים בספרד ובאנגליה. בספרד סביליה נתן שחקן גול, עשה שקט לקהל, צהוב שני ואדום. Okay. במקביל, שחקן, מי ניצחה את טוטנום? קובנטרי.
2: Okay.
0: שחקן של קובנטרי במקביל, כמה דקות הבדל, נותן גול לניו קאסל, עושה שקט לקהל, השופט לא מתייחס. אין, בשיפוט על המגרש, אורי, אני מסכים איתך, זה ראש אחר לגמרי. לגבי תקנון, היינו צריכים לקבל קצת יותר, אבל נראה שתמיד תענוג לשוחח איתך. תודה רבה לך.
4: תודה.
0: אתם יודעים מי זכתה אתמול בבני יהודה?
3: אמרתי, אנחנו יודעים.
0: כן, בני יהודה זכתה.
3: מדהים שאקו הגיע לגבר, זה היה מדהים.
0: הקבוצה הכי חלשה בליגה הלאומית. ובני יהודה מאוד התקשתה.
2: ובני יהודה זה כאילו כבר נהיה המפעל שלה.
0: כן, כן.
2: פעם שנייה רצוף.
0: כן, בואו נדבר עם מאמן בני יהודה אלי לוי, יאללה, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: אתה יודע, משחק שלישי ברציפות לדעתי, שאתם כובשים שער ניצחון בדקה האחרונה, ומצד אחד אפשר להגיד, וואלה זה אופי, אנחנו משחקים עד הרגע האחרון, אבל אם עכשיו אנחנו שלושה משחקים ברציפות, עם אחד אפס, עם שער בדקה האחרונה, אולי אתם מתקשים, פתאום יש קושי מסוים?
5: אתה יודע, אפשר להגיד הכל, אם אנחנו מתקשים ומנצחים את כל המשחקים, מה יש שלא נתקשה? אני חושב ש... יש הבדלים בין שלושת המשחקים האלה. במשחק הראשון, אני חושב נגד קריית גת בבית, היינו, שחקנו מחצית טובה ומחצית לא טובה, וניצחנו דקה 90, אפילו יכולנו להפסיד את המשחק בדרך. שבוע שעבר היה לנו משחק מאוד קשה, נגד כפר קצם, במגרש מאוד קשה, אני חושב שהפגענו בו באמת מבחן אופי מאוד מאוד גדול, והצלחנו לנצח דקה 90, ואתמול אני חושב שהיינו הרבה יותר טובים במשחק, הגענו להמון מצבים לאורך כל המשחק, לא התקלנו לתת גול לפני דקה 90, אבל כדורגל משחקים 90 דקות, זה לא משנה באיזה דקה.
0: זה אתה צודק.
5: נכנס הגול, חוץ מזה של הבריאות, זה לא מספיק, לא טוב אל האוהדים.
3: כן, אבל...
0: אתה יודע, אורי, אין הערכה, עוד שנייה היה פנדלים.
3: כן, אני יודע, זה פנדלים ישר. אלי, אני דיברתי על זה גם קודם, אתה דיברת על השערים דקה 90, שניים מהם זה סתיו נחמני. סתיו נחמני שהיה תקווה עצומה במכבי חיפה.
0: חלוץ הכי טוב בליגה היום.
3: בליגה לנוער, זה היה נראה שהוא הולך למקומות הכי גבוהים שיש, משהו נעצר, ממש החזרתם אותו לחיים. אם זה רק, אתה חושב שוב, אני יודע שעוד, וזה יכול גם להיות ככה גם בליגת העל?
5: כן, אני חושב שהפוטנציאל שלו הוא היה גדול, והוא היה מסומן עוד במכבי חיפה. נכון,
3: הוא בא ממכבי תל אביב בגיל נערים בכלל.
5: נכון, יש לו עונות עם מספרים חריגים, ו... זה היה ידוע שהכישרון שלו זה עניין של זמן שיצא, הלך לו קצת יותר קשה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך את הזמן ואת המקום ואת זה שיאמין בך, ואתה צריך להביא מעצמך גם.
3: נכון.
5: גם סביר, ברור שהיה גם לא חלק בזה שהוא לא... אני חושב שהוא קיבל החלטה טובה, ובני יהודה הרוויחה מזה, וזה ווין ווין לשני...
3: אתה חושב, אבל אתה יודע, יש הבדל בין ליגה לאומית לליגה טל, אתה מכיר את זה גם כשחקן, אתה חושב שמבחינת היכולות מה שאתה רואה באימונים, זה גם יכול לעבוד בליגה טל?
5: אני בטוח שמבחינת היכולת יש לו את היכולת גם לעשות את זה בליגת העל, הוא צריך בסוף את המקום הנכון ואת הבן אדם הנכון שייתן לו ויסמוך עליו, והוא צריך לעשות את חובתו, לבוא, להתאמן ולהיות רעב כל הזמן, ללא ספק אני חושב שהוא יכול לעשות את זה גם בליגה ראשונה.
2: ואלי, לא, אומרים ליגת העל על שחקן ספציפי, אבל בני יהודה עונה שישית בליגה הלאומית, אני חושב שזה לכולם ברור שיש מטרה, המועדון הזה איפה הוא צריך להיות.
0: רק זאת המטרה.
2: זה אתם, אשדוד ראשון זה נראה, מה, אגב, בשכה אשדוד זה בטח יריבות מיוחדת, גם ראשון.
0: הבן של אלי משחק בראשון.
3: זהו, בדיוק, אלי, יש לך פה ממש, מה זה זה?
5: כן, קודם כל יש מאבק מאוד מאוד גדול, ואני חושב שלא רק אנחנו ראשון באשדוד נהיה שם, תמיד יש עוד איזה קבוצה שמצטרפת, שלא חושבים שהיא שם, והליגה עוד ארוכה ותהיה קשה, ותלך ותהיה קשה עוד יותר בטר בסיבוב השני. אבל בני יהודה יש לה רק מטרה אחת, אמרתי את זה מהיום הראשון, אתה יודע, אני לא אבוא ויגיד עכשיו מחזור תשיעי וזה רק ההתחלה ובוא נראה, נכון שרק מחזור תשיעי, אבל יש לנו גם רק מטרה אחת, שלשמה התכנסנו, ואני מקווה שבסוף השנה באמת נוכל לשמח את הקהל הזה, כי אני חושב שהמועדון הזה והקהל הזה, המקום שלו זה ללא ספק בליגה ראשונה.
0: ללא ספק. קודם כל, אני חושב שבליגת העל, הליגה די נחצתה השנה בצורה מובהקת, מכיר את כל החלק התחתון של ליגת העל, אף אחת מהקבוצות האלה לא טובה יותר מאשדוד ובני יהודה, זאת דעתי. ומה שאני רוצה להגיד לך, אלי, אני חושב שאנחנו מדברים שנים, אימנת המון שנים, ופעם ראשונה אני אומר את זה, גם כאחד שמשדר קבוע בליגה לאומית, פעם ראשונה אני אומר את זה, ששתי קבוצות יעלו, ואני אומר את זה אחרי 8-9 משחקים, כי הליגה הזאת היא משוגעת, כל משחק הוא משולש, זה תמיד היה ככה, הפעם אלי, אני יודע שאתה חייב לשמור עוד על המתח, אבל בני יהודה ואשדוד מבחינת סגלים, אין בכלל מה להשוות לאחרות.
5: מבחינת סגל, בנינו אותו בשביל שהוא יהיה כזה טוב, וייתן לנו יתרון, וששחקן כזה או אחר יוצא, יהיה לנו שחקן שהוא לא פחות טוב ממנו, אנחנו גם לצערי... נפגענו מהפציעה של גיא סביליה, שהיה שחקן מאוד מאוד חשוב במערכת, וגם לזה הבאנו מחליף. עדיין אני חושב שהליגה תהיה קשה מאוד, ויש קבוצות, אני חושב שראשון זה קבוצה מאוד חזקה, שצרפו עכשיו ספונסר חדש, ואני חושב שהם גם יעשו שינויים כאלה ואחרים בינואר. אני אשמח שזה יהיה בני יהודה, לגבי השנייה, מי שלא תהיה אני אשמח, זה יהיה ראשון והבן שלי, זה גם העיר שאני גר בה, אז זה יהיה נהדר. אם לא, זאת תהיה אשדוד, שזו קבוצה שגם קרובה לליבי, קבוצה שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה בקבוצת בוגרים. מה שיתה אני מרוצה, כך שבני יהודה תהיה שם.
3: אליק, כמה ההבדל בין ליגת העל לליגה לאומית...
0: הרגע אמרתי לך ששבע קבוצות זה כמו ליגה לאומית.
2: לא, אבל עדיין קבוצות עם שישה, שבעה זרים לעומת לאומית, זה קשה.
3: יש פערים, אני מניח, אתה יודע.
5: יש פערים, והפערים לא קטנים, כי אנחנו משחקים בליגה שיש בה שלושה זרים, ובליגה אתה לשמונה, אתה יכול לשתף שמונה, בסוף יש משקל גדול.
0: אני מזכיר לך שעלית לטדי בחצי גמר.
3: אתה צודק, אנחנו מדברים לאורך זמן, ואלי מכיר את זה גם, אתה יודע.
0: רבע גמר או חצי גמר, לא זוכר.
5: נכון, אבל אנחנו גם יודעים שקבוצות בליגת העל קמות ונופלות על האיכות של הזרים שהן מביאות. עכשיו, אם נגיד ניתן לישראלי, לילד שגדל פה צ'אנס, זה כבר ויכוח ואנחנו צריכים תוכנית מלאה. כרגע, לקבוצות קמות ונופלות על הזרים, אנחנו רואים את זה. יש פערים בין ליגת העל לליגה לאומית ללא ספק. אבל שני יש שם ננסה לצמצם אותם.
0: אתם יודעים שהיום הייתה הגרלה של כל הקבוצות של הליגות הנמוכות, הגרלת גביע המדינה, זה אחד לפני של ליגת העל מצטרפת.
3: כן, לאומית מצטרפת.
0: כן, לאומית מצטרפת, ויש מלא קבוצות ליגה א', ליגה ב', פה, מה יצא? אשדוד בני יהודה, מכל הקבוצות, אלי, ושנה שעברה הלכתם יפה מאוד בגביע, ואני בטוח שאם תלך טוב בליגה הלאומית, לא תוותר על גביע המדינה, יצאת שתי הקבוצות הכי חזקות בהגרלה.
5: כן, יצא לנו הגרלה מאוד מאוד קשה, אני חושב שאין סיבה בכלל לוותר על אחד המפעלים, עם כל הכבוד אנחנו ספורטאים ותחרותיים ורוצים להשיג את הכל. משחק מאוד מאוד קשה, הדבר היחיד שיותר מטריד אותי במשחק הזה, שאחרי שלושה ימים אנחנו פוגשים אותם גם בליגה.
0: זה יצא תוך שלושה ימים?
2: החוק הבסיסי, החוק הבסיסי בכדורגל, יש גם ליגה.
5: פעם נתפוץ את מרפי, זה בסדר.
0: שלושה ימים, היינו אומרים פעם שבשלושה ימים לא מנצחים פעמיים, נכון?
3: קשה מאוד, קשה מאוד.
0: למה, אורי, למה?
3: כן, אתה יודע, גם...
0: אבל אם קבוצה יותר טובה, אז יתנצח פעמיים.
2: פה היחסים
3: בדיוק, הם די שוות הקבוצות.
0: רגע, בגביע הטוטו ניצחתם אותם איזה שש... כמה נגמר?
3: אשדוד השתנתה בגביע הטוטו.
5: ניצחנו 6-0.
0: וואו, עם תשעה שחקנים.
3: אבל מאז אשדוד קבוצה אחרת לגמרי.
5: אשדוד השתנתה, יש לה שמונה ניצחונות רצופים, שאני חושב שזה סי שלא יודע אם היה בכלל בליגה הלאומית, הם קבוצה טובה וחזקה.
0: אלי, אני רוצה עוד משפט אחד ברשותך. אתמול ישבנו פה עם יניב תוכמן, ראינו את גמר גביע הטוטו, ופתאום ראינו כניסה ביובל פיוון, אני ותוכמן הפסקנו את השידור, תפסנו את הראש, חשבנו שזה פציעה קשה ביותר. היום דיברתי עם הדובר שלכם, אומר, בסופו של דבר אין שבר. קודם כל, הרגיע מאוד.
5: קודם כל, הייתה פציעה מאוד מאוד קשה, מאוד עצוב שהשופט שהיה מאוד קרוב, לא ראה את זה ולא הנה שאתה שחקן שם בחומרה. אני חושב שזה היה בלי קשר לכדורגל. אמנם הוא לא שבר את הרגל, אבל הוא קרא שם כמה רצועות, עדיין זה ייקח לו זמן לחזור, ובאמת אני
0: אומר לך, אלי, אתה ראית את זה במגרש? אנחנו ראינו את זה פה?
5: ראיתי את זה במגרש, וראיתי את זה בטלוויזיה, וראיתי את התגובה שלך, ואני מסכים עם כל מילה.
0: תקשיב, בהילוכים האיטיים, אנחנו פה, אני ותוכמן, פשוט...
3: אתה אומר, הוא יצא בזול.
0: תשמע, אתה יודע מה, דיברנו בינינו, לא לשידור, כי אולי לא להפחיד את המשפחה, אמרנו, בוא נשחקן איזה אולי שנה לא משחק כדור, אתה לא מבין איך הוא שם לו את הרגל ואיך כל הקרסול שלו קיבל כיפוף, מפחיד מאוד, אלי, הרגעת
5: אני
0: אותנו?
5: חושב שמזלו, אני חושב שמזלו שהרגל לא הייתה מקובעת לקרקע, כי אז הוא באמת היה שובר אותה, הייתה קצת באוויר, ואני יכול להגיד לך שרואים את זה מהטלוויזיה, צועקים מי כאילו זה קורה לך, זה היה חמור, ברוטלי, וחבל.
0: יופי, תמסור לו מאיתנו שיהיה בריא, זה הכי חשוב יותר מהכל, ואלי לוי, תצליח עם בני יהודה, תודה רבה.
3: הצלחה אלי.
5: תודה רבה, תודה חברים.
6: אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
8: שלום חברים, ערב טוב
0: שתי
8: לכם.
0: שתי הקבוצות הכי מאוסות בעולם משחקות היום.
8: רגע, לפני זה...
0: מגעילות, גונבות, עכשיו תמשיך.
8: כל רגע, מילה, כל מילה שלך. רגע, לפני זה רציתי לדבר על אתמול. פרימו, אתמול דיברנו פה, אינטר קלאב רוז' קליל 3-4-0.
0: אני אמרתי כן.
8: מדהים. 4-3 קלאב רוז'.
0: גם אמרתי שאטלטיקו מדריד נצח קל את מנצ'סטר יונייטד.
8: זה היה כזה, אבל אינטר קלאב רוז'.
0: שיסכים איתי אסף כהן.
2: פרימו אמר 3-4, הנה צדקת.
0: יסכים איתי אסף כהן, איש העולם הגדול, שזה סנסציה.
2: בטח.
0: עוד בסן סירו.
8: מדהים. וגם ברצלונה הביאו רביעה, כמו שידענו.
0: ברצלונה אנחנו לא רואים
8: דברים כאלה. למרות שאחרי שראית בהתחלה, ראית את החצי שעה הראשונה, חשבת שאולי תהיה פה איזה הפתעונת, טורקיה, הטורקים שמו את השני גם, ממה זה ביטלו להם, היה קצת, באתי לשלוח לך הודעה, אולי עכשיו יהיה פה את היחס, הרביעו להם יחס מטורף,
0: נכון, טוכמן היה מודאג,
8: כן,
0: איכשהו כתב לי משהו על גלת עשרי ברצלונה, נהיה 4-1.
8: יאללה, אז בואו נעבור להיום, ונראה מה אתם תאמרו היום במשחקים, רגע, לאיזה קבוצת התכוונת?
0: גלת עשרי ברצלונה?
8: לא, מקודם שפתחת עכשיו ואמרת לי
0: שתגיד את החיבוס. מנצ'סטר סיטי נגד
3: פריס סן ז'רמן.
0: שתי המוסות.
8: אז נגיע לזה בסוף הפינה.
3: למה? אבל אמירויות הם בסדר.
0: לא, אני אומר שאמירויות וקטר הם מיליארדרים מהמדינות הערביות. אין לי בעיה, זה לא הבעיה שלי, המדינה.
3: סיכויות.
0: מיליארדרים.
3: נכון.
0: שקנו פה תארים בגלל כסף.
3: כן, זה נכון.
0: אם אתה
3: לוקח, אין מה להגיד, הם גם סיטי רימו קצת.
0: עכשיו הזכרנו את ברצלונה, נכון, ויש לה 114 סעיפים. עכשיו אם אתה לוקח את ברצלונה, ברצלונה קבוצה ענקית כמו מנצ'סטר סיטי ופריז, אתם מסכימים איתי שניכם, שני תותחים, ברצלונה בונה על ילדים מהבית.
3: מי הספונסר שלה?
8: קטר.
0: אני לא מדבר על ספונסר, אני מדבר על המגרש.
3: מה זה משנה, מי הספונסר שלה?
0: אתה משווה ספונסר לבעלים שקנו משחקים?
3: הם לא קנו משחקים, הם עברו על חוקים.
8: הם עשו פה, אתה יודע, הם מחקו כמה דברים, לא קנינו אותו,
0: לא רק את הספונסר. אני לא חושב שקטר עכשיו יהיה ספונסר.
3: היו הספונסר.
0: איך קוראים להם? אלה מהשירים עכשיו,
3: ספוטיפיי.
0: ספוטיפיי.
8: אבל הרבה שנים מעלים את קטר פה.
0: נכון, קטר איירליינס, החברת תעופה.
3: שזה כמובן של
2: השכים. הם עברו מהשירים לשירים.
0: ששם הטייסים שלהם לא מסוכנים לנו.
3: לא, לא, גם אתמול טסתי באיתיחד.
8: בדקת? אתה בדקת אורי?
0: אני טסתי לקטר וחזרה עם מטוס קטרי. אני אומר, אולי צריך הגומל להגיד.
3: לקטר...
0: לגמר?
2: לא, אז היה בטוח.
8: טוב, אז נתחיל עם משחק שפעם לא היינו רואים אותו בליגת האלופות, אבל ככה זה קורה אצלנו ערב במפעל היוקרתי פיינורד, מאחת את הקבוצה הלועדת של סקס פאבריגס קומו, שמשתתפת כמובן בפעם הראשונה שלה בליגת האלופות, ההולנדים קיבלו 5 מברצלונה במחזור הראשון, האיטלקים חגגו מול לייפציג, פיינורד יחד של 2.85, תיקו 3.60, קומו 2.10, הסוף שבוע האחרון היא עשתה תיקו 0 עם רומא.
0: לא משנה לי.
8: לא, סתם אני אומר.
0: אני שרוף על פאבריגס ועל המשחק שלו, 2 אני הולך.
8: אני רוצה לדעת אסף, פיינורד בבית, היא לא פיבוריטית מול קומו.
2: לא, ברור.
8: עד כדי כך, כן, זה ברור.
2: תראה, קודם כל יש את העניין הזה, קרויף אמר את זה פעם, אתה לא יכול, איטלקים לא יכולים לנצח אותך, אבל אתה תפסיד להם.
8: אוהבתי.
2: כי בסוף משחק, תמיד אתה מרגיש נגד קבוצה איטלקית, וואלה, הייתי טוב,
3: יכולתי לתת... למרות שקומו לא קבוצה איטלקית, זה
2: היה... אתה מרגיש טוב, והחזקת בכדור, ואז אתה מסתכל על לוח תוצאות 1-0 לאיטלקים. אז כל זה נכון על איטלקים, לא על קומו, כי זה באמת...
0: איך קוראים לכוכב הארגנטינאי?
2: פאבריגס עושה שם דברים...
0: הוא עכשיו ישחק בהרכב בגלל שמסי עזב. כוכב כדורגל.
8: אומרים שאולי הוא ייקח את העשר.
2: קבוצה מדהימה. פיינורד כן בתקופה טובה, מקום ראשון בהולנד, והיא עושה דברים יפים, ג'יורו ון ברונקוס חזר שם, הוא מאמן טוב.
8: מה שאתה תגיד לי, אני הולך על זה.
2: הולך עם פרימו מאשר קו, קומו מנצח.
3: וואו, אורי אוזן. אז אני אלך על תיקו. לא להיות כולם אותו דבר.
8: נעבור ללאסק לינד, שמארחת את ליברפול. האנגלים מגיעים לאחר הפסד ביתי לסיטי בליגה, ראינו אותו פה השבוע פרימו, במפעל האירופי הם ניצחו במחזור הראשון, לאסק עם 0 נקודות, ויותר מזה מגיע לאחר 3 משחקים ללא ניצחון בליגה המקומית, האוסטרית, אז לאסק ביחס של 8.10, תיקו 5.30, ליברפול 1.25, על הפניו אמור להיות משחק קליל לליברפול.
0: אני אומר 2 קל.
8: 2 קל.
2: ליברפול עם מכת פציעות קשה, איסק, גק פה, סובוסליי היום.
0: אתה רוצה שליברפול תנצח? תוציא מהרכב את ונדייק. כל משחק גול עליו.
2: גם מקליסטר היום מקבל מנוחה הרבה שחקנים צעירים, ואחרי כל זה, ליברפול תנצח.
0: שתיים.
3: כן, ליברפול תנצח.
8: הפעם אתה מתיישר.
3: לאסק עשו איתנו חסד שאיפו את צלטיק, וזה
0: ליברפול. אתה יודע שהם הפסידו את המשחק בגלל החבר שלך מהנבחרת.
2: חרבנברג, קיבל אדום.
0: איך השם שלו בגלל?
2: חרבנברג.
3: הוא היה טוב, אבל אדום.
0: קיבל אדום, ומאז ההתפרקות.
8: ועכשיו נעבור לשני המשחקים המשמעותיים של הערב. מתחילים בארץ הפסטה והפיצה. אתמול דיברנו עם אסף שהיה בנאפולי, אבל הפעם המשחק ברומא, שהתארח את ריאל מדריד, מלכת המפעל. רומא מגיע אחרי נקודה במחזור הראשון, ריאל עם 3.
2: אתה יודע מה זה מוריניו חוזר לרומא?
8: זהו, מדהים.
2: יש שם איזה
8: תצוגה. וגם ריאל בכלל היא לא בשיאה, אחרי מה שקורה איתה בשבועות האחרונים, בטח אחרי המשחק האחרון עם ויניסיוס, מי שראה את המשחק זה היה מדהים. מוריניו רץ אליו, כולם חוגגים, ואז מקבל את האדום. כאילו,
0: משך לו בעצמה.
8: שתי דקות מטורפות, לא, כי גם הוא
0: התרגש.
8: מוריניו רץ עד אליו, הוא עשה את זה רק בזמנו עם מנצ'סטר פורטו. אז היחסים ברומא הערב, רומא ביתית 3.70, תיקו 3.95, ריאל מדריד 1.70, לא הרשימה במשחק הראשון בליגת האלופות.
0: אני מריח תיקו מבועד בגדד.
8: רומא דווקא נראים ממש טובים. מה שמו של המאמן שלהם שעבר מאטלנטה?
3: גספריני.
8: מה, הוא עושה שם עבודה מטורפת?
3: מאמן אדיר, לא הפסידו בליגה שישה משחקים.
0: שם יש שחקן ארגנטיני שאני שרוף עליו.
8: דיבלה?
0: איזה שחקן.
8: היה צריך להצליח יותר למשהו.
2: ומלן, מלן בעונה
0: מדהימה. מלן בכל בעיטה גול.
8: עוד אני הולך את רונלדו בשערים, כל משחק רביעי.
0: אני הולך איקס.
2: אני...
8: מה, תנו לי רומא?
2: למוד זה מהכדורגל אירופאי בליגת האלופות, אני לא מאמר נגד ריאל אף פעם.
8: אורי, תן לי רומא.
3: רומא. אני חושב ש... אני אמרתי, לדעתי מוריניו... אני לא רואה אותו מסיים את העונה.
0: יאללה, תקתק את האחרון של המאוסות.
8: אז האחרון. מנצ'סטר סיטי תארח את פריז, המשחק הגדול של הערב, שתי הקבוצות עם 3 נקודות מהמחזור הראשון. סיטי כמובן במקום הראשון בליגה המקומית באנגליה. פריז עוד מעט תגיע למקום הראשון, היא התחילה קצת לא טוב, אבל היא התאפסה. משחק, מה אפשר להגיד? היחסים. 1.95 סיטי. תיקו 3.70, פריז 3.05, אלופת אירופה פעמיים ברציפות.
3: לא פתחה טוב את העונה בליגה.
2: פריז בפברואר
3: ממש לא תחילה.
8: אז מה...
3: אני הולך עם סיטי.
8: סיטי בבית.
3: כן.
0: אני הולך על פריז, 2.
2: אני אשים לך את המשולש פה, איקס.
8: הולך על תיקו. נחזור בפינה הבאה של השעה השנייה עם עוד משחקים של הערב, עכשיו נצא לפרסומות.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים ולכן מעניק תחושה של שובע ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם.
2: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
6: אני!
5: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מכונת קפה דלונגי בריסטה רק ב-499 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבי 90-36.
7: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
8: הפסקים היו ליגואה אתמול, איך לקחתי ללב את ההפסק של מקבי, גם השופטים לא היו לטובת מקבי, ועכשיו הפועל תל אביב התחילה את המשחק שלה מול בשיקטש, אנחנו משהו כמו 3 דקות בתוך המשחק, התוצאה 6-4 לבשיקטש.
9: בואי, המשחק רב שערים.
8: כן, ואומרים ערב טוב ל...
10: הפועל תל אביב קיבלה 6?
9: מה זה?
10: בסיבוב שלם היא לא תקבל.
9: אתה יודע, שקדי, יש לו מצב רוח טוב, למה קבוצת הכדורגל שלו עובדת יפה.
8: אבל שקדי לא איתנו, כי איתנו העורך וואלה ספורט דרור. כן, אלן דור, מה נשמע?
10: אבל הוא גם קבוצת הכדורגל שלו עובדת, לא רע.
8: בוא נגיד קודם כמה מילים על המשחק של אתמול. תשמע, לא נכנס לפרשנות, הגנה, התקפה, קליעות, כל הדברים האלה, אבל באמת אתמול ראיתי שיפוט שאנחנו לא רואים בדרך כלל ביורוליג.
11: אתה רוצה להתחיל בדבר הזה? קודם כל אני אגיד, אתה צודק, זה היה שיפוט מוזר מאוד. אני לא התבטא במילים חריפות יותר. אני מניח שאוהדי מכבי תל אביב, מי שראה, שמע או קרא, הבין שהכעס הוא מוצדק, אבל אני אגיד גם למרות זאת, שלא בגלל זה מכבי תל אביב הפסידה, אני לא בטוח שבכלל שהיה בכלל צריך להיות בלתי ספורטיבית על אותה ביתה של מרטין.
9: זה הגזמה בשידור, דרור, נו באמת, נו. הוא הזיז את הרגל, זה גם, אני גם מסכים איתך, זה לא היה משהו יוצא דופן.
11: לא, אתה יודע, עשו מזה יותר מזה, היו צריקות מוזרות מאוד, דרך אגב, השריקה הכי מוזרה הייתה שבסוף הרבע סיסי מכבי רצה עם ים הדר וכבר עולה ליתרון אחרי שכבר הייתה בפיגור, ופתאום טכניות לסיום ה-24, טכנית לספסל, משהו עזוי. אני מסכים עם כל הטענות של מכבי תל אביב, רק ספציפית על העבירה של מרטין אני לא בטוח, ושוב, אני אומר את זה תמיד, אסף מכיר את דעתי, לא בגלל זה מכבי תל אביב הפסידה, זה רק קצת.
9: זה אני מסכים.
8: אני אומר, בניגוד לכם, מכבי תל אביב הפסידה בגלל השופטים. למה? אני אגיד לך למה.
9: תגיד לי
11: למה.
8: אני אגיד לך למה. אם ברצלונה נותנת ל-20 הפרש, זה בושה להזכיר שופטים. היה שוויון כמה שניות לסיום, שאתה בשוויון, וקיפחו אותך כמה פעמים, ברצלונה ניצחה בזכותם.
9: זה ספורט, אני אף פעם לא הולך לבקל בקרי קיצון.
11: אני אתן לך עוד נתון שלא יודע אם כולם יודעים, אבל מכבי תל אביב קיבלה הרבה יותר עבירות ממה שברצלונה קיבלה.
9: אז בבקשה, אתה מבין?
11: אני מבין, היו באמת כמה שריקות, פרימו, שאני אומר לך חד משמעי, שריקות מוזרות על גבול העזויות, ואם אני מכבי תל אביב, אני מתלונן ממש ליורוליג על כל מיני שריקות שבאמת היו עזויות. ועדיין, אחרי שאמרתי את זה...
9: אבל דרור, זה לא יעלה עזויות, אני צריך, אני רוצה לשאול אותך, אני רואה מכבי קבוצות, וזה גם בכדורסל לפעמים, הם כל הזמן, מכבי תל אביב עכשיו מדברים שרוצים להביא עוד שחקן. ועוד שחקן, זה בהפועל, עכשיו אם רוצים את קונצ'ר, שחקן ששיחק מעט ב-NBA, איך אפשר לייצר דינמיקה של קבוצה שלא מתאמנים, וכל פעם מביאים שחקנים? איך זה עובד הדבר הזה?
11: קודם כל, אתה לגמרי צודק, ואני חושב שזה נקודה מאוד מעניינת, אתה יודע, המודל של אירופה, עם כמות המשחקים המטורפת, בית הקבוצות ישראליות...
9: שלא בארץ בכלל, נראה לי הם לא מתאמנים.
11: שאין להם את הזמן להתאמן, היום שהם צריכות להתאמן, הם טסות, אז הם לא יכולות אפילו להתאמן. אתה לגמרי צודק, זה מודל NBA, אתה יודע, פעם שאלתי דני אבדיה, הוא אומר, כן, אתה יודע, אין לנו אימונים, אתה יודע, כל היום במשחקים.
9: אבל שם לא משלים את הסגל כל הזמן, שם זה סגל והרץ, זהו.
11: הכל טוב, אני נתתי את זה, אתה צודק. תראה, אורי, אני חושב שהדבר, שסימן השאלה הכי גדול סביב מכבי תל אביב בקיץ הנוכחי, ולמרות האופטימיות סביב הסגל, גם אני הייתי חלק מאלה שחשבו את הסגל של מכבי תל אביב הרבה יותר טוב מהסגל של התנה סמרה, היה, הסימן השאלה היה עמדת הגרדים. בסוף, מכבי תל אביב חסרה איכות בעמדת הגרדים. יותר מזה, יותר מחסרה איכות, היא חסרה אינסטנט אופן. אני קצת מדבר במילים גבוהות. שחקן שיכול לייצר נקודות מכלום.
9: יפה, עברית, עברית.
11: אנטוניו בלייקני, בוא ניתן אותו.
9: או את ווילבקין שעכשיו שחק מול הפועל.
11: פול סבבה, או סליחה, אני הולך להגיד פה מילה גסה. אתם יודעים שלוני ווקר, אני לוחש בכוונה, נחתק מדנבר.
9: נכון, שמעון מזרחי דיבר על זה.
8: יש מצב שהוא חוזר.
11: אני אגיד את זה יותר מזה, דעה לא פופולרית. אם אני מכבי תל אביב, וזה אפשרי, אני לא יודע, אני באמת לא יודע. ואפשרי, כלכלי. לא נראה,
9: אבל אנחנו עוד פעם חוזרים לאותו נקודה, כל פעם מביאים שחקנים, אפשר לעשות את זה בקיץ, את כל האירוע הזה? באמת, אני באמת שואל.
11: אני חושב שמכבי תל אביב טעתה בקיץ, שלא הביאה עוד שחקן לעמדת הגרדים.
8: יאללה, בוא
11: נדבר. קיטון וואלה, סליחה, פרימו, אני רואה שפיים. קיטון וואלה, שהוא החתמה, בסדר גמור, הוא שחקן טוב. הוא לא עשו שחקן שמכבי תל אביב. פריחה.
8: עם כל הכבוד, אני רואה את היורלי, כל השחקנים בתפקיד שלו, כי כמעט כולם יותר טובים ממנו. בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב.
11: אתה אמרת פרימו ואתה לא טועה, כן.
8: בוא נדבר, תודה רבה. בוא נדבר על, אני חולה יורלי. בוא נדבר על הפועל תל אביב, תחילת משחק, כרגע התוצאה היא 14-13 להפועל, די צמוד, אבל אנחנו סך הכל 4 דקות לסיום הרבע.
11: בוא, יש לי דילי, את השלושה של מיציץ' שאתה אמרת לי לפני. בכל מקרה, כמו, בשקטה שקבוצה סופר מסקרנת, נתחיית מכבי תל אביב, כולנו זוכים עם תסוגת קלסות מטורפת, אבל זה די עם קבוצה שהפועל תל אביב צריכה לנצח. פתיחת עונה בסדר של הפועל תל אביב.
8: 2-2.
11: בדיוק, ואני אומר בסדר, כי ציפינו אולי קצת ליותר, ראינו את בעיקר את המשחק מול ולנציה, שם הפועל תל אביב הייתה פחות בעניינים, זה מקרה את הפועל תל אביב מה, חייבת לנצח, ובעיקר שחקן אחת עינינו דנו טורו, שהיה מהסנטרים הכי טובים בשנה שעברה ביורוליג, כרגע זה עדיין לא זה. הפועל תל אביב עדיין לא הרצה לנו את המשחק הזה של הפרנס, אתה יכול להגיד וואלה, היא קבוצה יותר טובה מהשנה שעברה, אבל אנחנו נצטרך לחכות ולראות, כי באמת הסגל שלה הוא סגל מצוין, והפעם גם ללא שחקן, אפילו שחקן ישראלי אחד לא נמצא היום בסגל של הפועל תל אביב.
9: זה לא חלה, ברטימור הקישט, כן, בדיוק, הוא קישט כמה פעמים את הספסל, זה מאוד עצוב, אבל בסדר, אני רוצה לשאול אותך לגבי חזרת היורוליג, כי זה ליגה פרטית, זה לא הכדורגל, אנחנו בסיטואציה אחרת.
11: נכון, פינו גם דיבר על זה אתמול, נכון, בתוכנית.
9: אז אני רוצה לשאול, כמה זה ריאלי, כי אתה יודע, כבר היורוליג חזר, החזירו אותו, ואחרי המלחמה השנייה, אם הראינו, שוב יצא מפה, מה הסיכויים?
11: לפחות מה שאני שומע, בטח ממכבי תל אביב, שצריך לתת להם כל הכבוד, באמת עכשיו, אתם מבינים כמה זה חשוב, שעצם זה שהיורוליג ביקר בו, באמת, זה כבר התחלה טובה, כשהחמאתי לאנשי מכבי תל אביב, והפועל תל אביב, והפועל ירושלים, כולם שהיו פה, אני חושב שהסיכויים, אתה יכול, אם אני יכול ככה להישאר, זה 70-30 לרעת החזרת המשחקים, אם בשנה שעברה, אני חושב שדיברתי על זה לא מעט, היה פה אופטימיות גדולה שיחזרו המשחקים, היה שם שקט, זה לפני איראן השני בפברואר, היו פחות תקנות, ובאמת חזרנו לשחק פה. אני מאוד מקווה שדבר הזה יכול לקרות, אני מניח שבשונה מהשנה שעברה, שאז התקבל החלטת מנכ״ל, סליחה פרימו, הפעם זה יעלה להצבעה, ובהצבעה אתם יודעים, אלוהים גדול, הלוואי, מה אני אגיד לכם, זה גם דבר שיכול לעזור,
9: לכל הספורט, אני מסכים.
8: הלוואי, דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
11: אהבה.
8: עכשיו אנחנו כמעט באותו נושא, ואנחנו פונים להולנד, לשגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, שלום, ערב טוב לך אדוני.
3: ערב טוב לכם.
8: אנחנו דיברנו פה עכשיו על חזרת הספורט לישראל, אבל אנחנו כישראלים בהתמודדויות באירופה, ובמיוחד במדינה שאתה שגריר בה, אנחנו מרגישים כמו מצורעים, לא נותנים לנו להגיע לראות משחק כדורגל.
9: אבל לא במיוחד, פרימו. בבלגיה אנחנו לא מכניסים אותנו.
8: בוא נדבר על הולנד עכשיו.
9: זהו, זה לא במיוחד.
3: תראו, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאתגר באירופה כרגע, כאשר בהולנד, אם מתמקדים בה כמובן, המצב בשנתיים וחצי האחרונות הולך ומחמיר, וההתרחשות שקשורה להכנסת אוהדים למשחק של הפועל באר שבע עם אלכמר היא דוגמה קלאסית למגמה הזו, שמאוד מטרידה אותנו ומכיסה אותנו, ואנחנו עוסקים בה כבר ימים רבים.
8: תגיד, אין להם משטרה, הם לא יכולים להבטח, מה? לא מובן העניין הזה.
3: תראה, צל האירועים של אותו משחק זכור לרע, בין מכבי תל אביב לאייקס שהסתיים במה שהסתיים, הוא מהדברים שבעוררים הרבה מאוד חששות כאן, ביטחוניים, החשש הוא שכל משחק שאליו מגיעים מועדי ישראל ימשוך הפגנות ענקיות, ואחר כך התקדשויות בין אוהדים ישראלים למקומיים. אבל למרות כל ההבנה לחשש בזירה הביטחונית, חייבים לומר שפעם החלטה של ראשת העיר חורגת מזה, והיא מאוד מאוד דרקונית, ולא מאפשרת אפילו לכניסה של אוהד ישראלי אחד למשחק הזה.
12: אז דווקא...
3: אנחנו את ההחלטה שלה, לא רק ההחלטה הביטחונית, אלא גם החלטה שיש לה מניעים פוליטיים.
12: וכמה השפעה הייתה גם למעורבות, כמו שדור...

0: שביקשה ממנה, אפשר להבין, כלומר, כולם יודעים שהאוהדים של באר שבע יגיעו לאלקמר רק בשביל המשחק, יהיו באמסטרדם בזמן שמסביב, האם, אנחנו יודעים בוודאות שבאמת היא התערבה, האם מאמסטרדם?
1: אני לא יכול להגיד לך בוודאות שאכן הדבר הזה יתרחש, כי אני לא הייתי עד לשיחה עצמה, אבל השמועה אומר שכן, שהיא פנתה אליה וביקשה שלא תכניס את האוהדים הישראלים, בדיוק מהסיבה שאמרת. החשש שאחר כך הם יחזרו לבית המלון שלהם באמסטרדם, והדברים יתגלגלו משם.
0: ואני מנסה לחשוב קצת יותר לרוחב, שר המשפטים הוא מהפייפדי, שר הפנים מסדיה, זה שתי מפלגות בקואליציה שהן בסך הכל, בדרך כלל, כן פרו-ישראל בתוך הפוליטיקה ההולנדית. היה איזה ניסיון ללכת איתם או לדבר איתם, ולא רק עם ראש העירייה?
1: בוודאי, בוודאי. היו מגעים שלנו עם משרד החוץ המקומי, גם עם ראשת העיר, גם שר החוץ עצמו, גדעון סער, דיבר עם מקבילו שהוא איש עשה דעה, וכל הדברים האלה נועדו להפעיל סוג מסוים של לחץ על ראשת העיר, אבל בהולנד ראשי ערים הם בעצם המפקדים בפועל של המשטרה בכל הקשור לסדר הציבורי, ולכן הסמכות הייתה לחלוטין בידי ראשת העיר. אני מניח שוב, אני לא מזלזל בחששות שלה, אבל אני חושב שהיו לו שיקולים נוספים שהם לא לגופו של עניין.
2: למה אתה חושב שהיה לו שיקולים לא לגופו של עניין, אחרי מה שהיה שנה שעברה, אחרי שאנחנו רואים מה קורה סביב כל אירוע שנמצאים בו ישראלים באירופה, בטח קבוצות, לא יחידים, אנחנו, תשמע, אנחנו במצב מדיני, אולי הקשה שהיינו אי פעם. זה בא לידי ביטוי באירוע ספורט.
1: אני אומר לך מדוע, אני ניהלתי שיחה עם ראשת העיר, וירדנו לרמה, לרזולוציה של כמה אוהדים ייכנסו, והצעתי להצעות שהלכו לקראתה כדי לפתור את החרדות של הבניין הביטחון, ודיברנו על 100-150 איש,
2: אבל למה, צבי, למה הם צריכים את הצרה הזאת? אני באמת שואל. למה הם צריכים את הצרה הזאת?
1: מה?
2: אתה יודע, יש קבוצות שבוחרות לארח אותנו בלי קהל, יש קבוצות שבוחרות מיוזמתן, אני לא מדבר על טורקיות אפילו, להוציא את המשחק מהמדינה שלהן. למה היא צריכה את הצרה הזאת?
1: אז זה בדיוק נקודה.
2: כן.
1: לא, אבל אני אומר, בסופו של עניין אמרתי לגבירתי, אם את לא יכולה לתת את הביטחון שאת רוצה לתת, נהוג במקרים דומים, ואתה מכיר את זה, להעביר את זה למדינה אחרת, היא התנגדה לזה.
2: בצדק,
1: אבל שאלתי למשל,
2: אתה באמת חושב, אתה באמת רוצה, היא מבחינתה, במקום שהקבוצה שלה תשחק במגרש שלה, היא צריכה להעניש את עצמה, בשביל להכניס קהל של באר שבע, אני לא מצליח להבין את התפיסה הזאת, אנחנו בבעיה, אולי נכיר בזה.
1: אנחנו בבעיה, אבל מצד שני, כאשר מדובר בספורט, במסגרות אירופיות, כמו המסגרת הזו, אפשר לצפות שהגופים שמארגנים את זה כמו UEFA ידאגו לכך שיהיה ניתן לקיים את המשחקים. אפשר לדבר על הגבלת מספר אנשים, אפשר לדבר על סידורים מיוחדים. מה שאתה אומר בעצם ייצור תקדים שבו בעצם בכל אירוע שבו משתתפים ישראלים לא תתאפשר כניסה
2: קהל ישראלי. אבל התקדים הזה כבר נוצר, צבי. התקדים הזה נוצר, לא פעם ראשונה זה קורה.
1: לא, זה לא מדויק.
2: זה מדויק, אסטון וילה שנה שעברה. כן. התקדים הזה קרה כבר מספר פעמים שקבוצות ישראליות שיחקו בחול ולא התאפשר כניסה של קהל ישראלי. אסטון וילה, להזכיר לך, שנה שעברה מכבי תל אביב, כן?
3: בירמינגהם.
2: מכבי תל אביב, שנה שעברה, המשחק, אצטדיון מלא, בלי קהל ישראלי.
0: אוניון, סן ז'ילואז,
2: לא יכולה להתארח. לא רק זה, גם בלובן היא לא מארחת והיא מוציאה את זה החוצה.
3: וטורקיה, לא נדבר על טורקיה.
2: טורקיה ריחל, אבל אני מדבר על מדינות יחסית ידידותיות.
3: כן, משפט סיום ברשותך, אדוני.
1: חברים, אני ברשותך, אני בסדר, אני גם רוצה לומר שיש תחומי ספורט אחרים, ספורטאים ישראלים מגיעים כל הזמן להולנד במסגרת כל מיני טורנירים, מעולם לא שמענו על האפשרות שיגידו לישראל מי לא ייכנס.
2: לא, הקבוצה נכנסת, הקבוצה נכנסת, לא מונעים מן
1: להתחרות. לא, אני מדבר על האוהדים, על קהל שמגיע מארץ. עכשיו אני אומר, אני מתקשה לקבל את זה כתקדים שישראל צריכה להשלים איתו. ואני חושב שצריך לבקש מאותם מארחים שיגלו מה שנקרא מידה מסוימת של יצירתיות ופתיחות, לראות איך פותרים את זה. אנחנו לא צריכים להדיר את עצמנו ואת הקהל שלנו מורים בלאומיים שבהם אפשרות לתמוך ולעודד את הקבוצה הישראלית.
2: זה צודק, מיליון אחוז. אבל זה לא רק, שוב, לדייק, זה לא תקדים.
3: אוקיי, אנחנו נגיד לשגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, תודה רבה לך על השיחה.
1: תודה לכם.
3: ביי ביי, אנחנו עם הטור של דני, פרסומות ושווים.
4: ועכשיו, הטור של דבורים.
5: מכבי תל אביב הגיע הכי קרוב שאפשר כדי לנצח אמש בברצלונה. אבל 2.6 לסיום, היא ספגה מידיו של רובינסון, שלשה שהנחילה לה את ההבדל.

0: הפסד הרביעי ביורוליג. אין מרגיז יותר מהפסד על חוט השערה, דווקא במשחק שבו נראה היה שביכולתה של מכבי להשיג ניצחון שני העונה. ברסה, שעשתה ככל כוחה כדי לייצר יתרון נקודות גבוה על פני הצהובים, נשענה על יכולתו של כוכבה פנטר שקלה 19 נקודות. אולם בכל פעם היא קיבלה מענה מתאים. פעמים רבות דאג לכך ים מדר שהפך לבורג המרכזי בשורותיה של אלופת ישראל. ים צלף מכל מקום אפשרי, ובעיקר עשה זאת בעיצומו של הרבע השלישי. אז בפיגור של 6 נקודות לקח מדר על עצמו לשנות את כיוון הרוח, רקד על הפרקט והפך את התוצאה בזכות 10 נקודות רצופות שקלה. זה היה מפגן של שחקן גדול, ואת המשחק כולו הוא סיים עם 22 נקודות שהן עבורו סי יורו ליג. לקראת הסיום נראה היה שמדר ספג ביתה משחקן ברצלונה, אלא שהשופטים חשבו אחרת והתעלמו. כך או כך, מכבי אינה יכולה להסתפק בהצגת בודדים, גם לא עם תוספת של 13 נקודות מאיפה לונדברג ו-12 של בונזי קולסון. חסרו לה הנקודות הקבועות של רומן סורקין, שהינו מעמודי התווך שלה, אלא שרומן קלה במשחק רק 2 נקודות ושיחק לא יותר מ-14 דקות. תוצאת הסיום 90-87 לזכות ברצלונה, ידות נוספת למשחק השקול שהתנהל באולם בקטלוניה. במאבק שכזה קור הרוח ושמירה על הערנות בדקותיו האחרונות הם שקובעים מי ינצח ומי יסיים בידיים ריקות. אין ספק שיש למכבי תל אביב את כל הסיבות הטובות שבעולם לחוש מאוכזבת ומתוסכלת. עם זאת, עליה לשנס מותניים, שכן כבר מחר ושוב בספרד תמתין לקבוצת ולנסיה. קל זה לא הולך להיות.
1: הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ו...

0: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
3: רדיו צפון 104.
5: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ליגת האלופות, אז מה שהיה אתמול, ברצלונה חגגה, וזה לא חדש לאף אחד מאיתנו, נכון? נכון. קודם כל נגיד ערב טוב לדור הופמן, פרשן ספורט אחת, אהלן.
6: אהלן, ערב טוב.
5: אז אמרנו, ברצלונה זה לא סיפור, כמעט כל משחק היא טובה.
7: אבל שדור יגיד, למין ימל, זה מה זה, זה רבונה, זה קרוקטה, תן קצת מילים כאלה.
5: אין מילים.
7: מה זה?
5: אין מילים.
6: זה רוביניו עשה את זה ב-2007, והנה, למין ימל לוקח גם את זה. הוא היה מדהים, ברצלונה מדהימה, זה באמת קשה כבר... לפאר את הקבוצה הזו בעוד מילים כי די נגמר, אבל השאלה הכי גדולה לגבי ברצלונה העונה הזאת, כי זה כמעט ולא קרה, זה היה 3 דקות מול סביליה, ואיך היא תגיב כשהיא בפיגור, והייתה בפיגור בחוץ, בעלי שמיין בלי רפיניה, ויצא מזה כל כך יפה, כל כך אלגנטי, כל כך מרשימה בשבוע שעוד מעט מחכה לקלאסיקו ופריס סן ז'רמן. אני חושב שאין ספק שזו הקבוצה הכי טובה כרגע, ופשוט כיף לראות אותה, שזה
8: המבחן הכי חשוב
6: המהות, כן.
7: זה מה שקרויף, זה מה שקרויף אמר, אתה בא בשביל ליהנות, קודם כל זה הקהל שיהנה,
5: פשוט תענוג. תשמע, הבישול שלו לגול עם רגל שמאל, איך הוא שם לו את הכדור בדיוק, אין, זה גאונות. אבל אתם יודעים, אני חייב להגיד לכם, אמרנו ברצלונה כל המחמאות, אני רוצה לקחת אתכם לקבוצה ענקית שקוראים לה מנצ'סטר יונייטד, נראית רע מאוד, אבל אתמול מעבר לזה דור, הבלם של נבחרת ארגנטינה ומנצ'סטר יונייטד, ליסנדרו מרטינז, יוצא על הקבוצה, על השחקנים, על ההנהלה, על המאמן, על כולם.
7: לא על המאמן, על המנהל המקצועי.
5: על המנהל המקצועי,
7: כן, הוא הגן עליו.
6: על המאמן הוא ניסה להגן, וקודם כל זה נורא מרתק בעיניי, למה דווקא הוא? הרי אני מניח שמישהו מהשחקנים היה צריך לגשת ולהגיד את זה. אוזן היה בקבוצה, אני לא יודע איך בוחרים את מי שיעביר את המסר הזה, אולי בגלל הטעות שלו מול סולנקיה, אני סתם אני אומר, כן?
8: אני חושב שזה אופי בעיקר, דור, הוא נראה כמו שחקן שלא דופק חשבון יותר מדי.
6: בסדר, אבל המחיר יהיה כבד. אני שומע את האפשרויות של המחיר הכבד שמה שליסנדרו מרטינס אמר, ואני חושב שהוא דיבר בשם השחקנים.
8: הוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אל תדאג, הוא יודע מה קורה בחדר הלבשה.
6: לא, לא. זה ברור, הוא העביר איזה מסר שכולם רוצים או רצו להעביר, ואני חושב אגב כמתבונן מהצד, כן? הוא צודק. עכשיו ברור שגם על השחקנים יש ביקורת, בטח במשחקים האחרונים, וזה נשים בצד, אבל זה שיונייטד הגיע לעונה הזאת ככה, ואנחנו באיזה חודש? אוקטובר עוד מעט מסתיים, בליגה היא לא תיקח אליפות, זה ברור. בליגת האלופות הימים שלה קצובים, זה מרגיש כאילו העונה שעברה חוזרת על עצמה. יכול להיות שבסוף הם יעשו איזה ריצה יפה ויגיעו לאירופה, אבל זו קבוצה שלא מתקדמת לשום
8: מקום. זה כל שנה אותו דבר.
5: כל שנה
8: אותו דבר, היא נגמרת לה באוקטובר.
5: עם עבר, בלי הווה ובלי עתיד.
8: ומילה שוב, גם לגבי היום, מילה לגבי ביירן, לפני היום.
5: ה-3-3 המפורסם?
8: הפתעה גדולה. למרות סינתטי והכל, עדיין, וייקינג, ביירן מינכן.
7: כשברדה ודראפיץ' מאמנים, הרי וייקינג זה שני מאמנים.
8: אתה חושב שהם ראו מכבי נתניה ולמדו?
5: רגע, מה אתה אומר באמת על ביירן? כי מבחינת תוצאה זו הפתעה.
6: הפתעה, כן, אבל אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה של לשחק בנורווגיה, לא משנה מי, זה קשה. לכל קבוצה, והיו תוצאות שבודגלינט, אגב, ביירן שיחקה במחזור הראשון מול בודגלינט. היא כאילו בליגה הנורווגית עכשיו.
7: שמה חמש
6: בבית, כן, אבל לצאת לנורווגיה, גם ראינו מה האוהדים של וייקינג עשו להם לפני המשחק. זה יהיה קשה, זאת תהיה אווירה קשה. וביירן מגיע גם אחרי משחק ליגה בעייתי.
5: 2-2.
6: וקורה, נכון, 2-2 עם הגול המהיר הזה, ואוליסה מקבל אדום, ראו גם כמה עצבניים בסוף, השחקנים של ביירן מינכן, קורה, היו לא מעט שינויים בהרכב, אבל זה אפילו לא פאנצ'ר בגלגל, כן?
5: ברור לכולנו שזה... לפני שנדבר על המשחקים של הערב, תן לנו את ההפתעה המרעישה בסנסירו, אינטר מפסידה לברוז'.
6: שוב, זה סוג של הפתעה, אבל אינטר העונה הזו הכניסה את עצמה המון המון פעמים לבור, ויצא ממנו. פה זה קצת היה מוגזם, ואני חושב, אני לא יודע אם דיברתם עליו, אבל ניקולו טרסולדי,
8: כן,
6: אחד הסיפורים הכי מדהימים בכדורגל. הפקיע שלושער, הוא איטלקי וגרמני. הוא כבר בן 23, הוא עדיין לא שיחק משחק בינלאומי בנבחרת בוגרת. כי הוא מתלבט, הוא לא ידע אם נבחור את איטליה, או את גרמני, אומר זה 50-50, מנצ'יני דיבר איתי, קלופ דיבר איתי. עכשיו, מה מסתבר? שאימא שלו ארגנטינאית, כן. הוא יכול גם לשחק בארגנטינה. אז יש סביבו המון המון דיבור עכשיו, ברוש קבוצה מעולה, הוא אחלה שחקן, אינטר יש להגנה מאוד בעייתית בעונה הזו, הקנג'י מי שרואה אותו, זה לא טוב, וג'ט ספיינס גם עושה כמה טעויות, אז זה סוג של הפתעה כן, אבל זה די היה שם, זה די היה באוויר אינטר וההיפרקות הזו, אבל ברוש ממש קבוצה מרתקת, וטרסולדי זה נורא נורא מסקר לראות מה הוא יבחר, הוא דג בים הנבחרות.
8: אתה יודע, הוא דובר 4 שפות.
7: כן, לא, לא, זה סיפור.
6: נכון, שוטף. אגב, אתמול הוא התראה בספרדית, סיפר שאימא שלו אוהדת את ריבר, הוא אוהדת בוקה, יש ריבים בבית.
8: הוא גם דובר 4 שפות וגם בוקה וריבר בבית.
7: הסיפור העולמי החדש, אתה יודע, כמו שאתה שומע, הורי אחד ארגנטינאי, אחד איטלקי, בגיל 13, בגלל העבודה של אימא, היא יכלה לבחור בין עבודה בהנובר בגרמניה לעבודה בליברפול. הם עברו לעבוד בהנובר, היא עובדת משהו פקחי טיסה או משהו כזה, ואז בגלל זה הוא גם גרמני בעצם, כי הוא גדל בגרמניה, זה סיפור.
8: גם גרמניה וגם איטליה צריכות חלוץ.
7: הסדרה בנטפליקס כבר נכתבה.
5: אני רוצה לסיום הסיפור הזה שהסבא רבא שלו יהודי, ויבוא לשחק בנבחרת ישראל. דור, בוא נדבר על הערב, פתחנו היום, אני אמרתי שתי קבוצות מאוסות, יכול להיות שהמילה לא מתאימה, אבל מה אתה אומר על מנצ'סטר סיטי, כן, מועדונים סיטי מול פריז הערב?
6: לא, אני מבין את האמירה שלך, כן? בטח עכשיו עם כל מה שקורה סביב סיטי. אני אדבר כדורגל, כן? אני חושב שזה משחק מעניין מאוד, כי סיטי פתחה טעונה בצורה מושלמת, והיא נראית טוב, והיא מגיעה אחרי הניצחון הגדול. פריז סן-ז'רמן שיחקה בליגה מול למאן, והיו שם מלא מלא שחקנים מחליפים שפתחו, ואז כשהמחליפים נכנסו, אז ראית באמת מה זו פריז סן-ז'רמן. אני מניח שהיום אנחנו נראה פריז סן-ז'רמן הכי חזקה, מול סיטי הכי חזקה, משחק מרתק, שיכול ללכת לכל הכיוונים. אני עדיין מרגיש שסיטי כרגע, בשלב הזה של העונה, יותר מחוברת מפריז, שאין מה לעשות, הליגה פחות מעניינת אותה, וזה בולט. אז אני לא יודע אם פריז יכולה פתאום להתחבר ולשחק כמו שהיא משחקת באפריל-מאי, אבל זה מבחן אדיר, ומשחק שיהיה כיף לראות אם שמים בצד את כל ה...
5: בוא נסיים עם רומא ריאל מדריד, לדעתי הולך להיות משחק.
6: כן, רומא קבוצה אדירה, דיברנו עליה הרבה השנה, היא עונה מגיעה אחרי 0-0 מול קומו, שדוניאל מלין קיבל שם אדום, אבל זו קבוצה מאוד התקפית, היא בבית, ומוריניו יש סביבו המון המון המון בעיות, ואני שומע היום שויניסיוס ישחק, כי הרי ויניסיוס לא ישחק בליגה במשחקים הקרובים, אז פה הוא ישחק.
7: איזה מהם? ויניסיוס המקורי או ויניסיוס החדש?
6: ויניסיוס האמיתי. והעניין הוא הכישור, כי לפי מה שקראתי אמורים לפתוח שוב צ'ואמני ובלוורדה. זאת אומרת שברנרדו סילבה, שהוא הגיע כרכש מאוד מבטיח, לא נספר כבר משחק רביעי או חמישי
8: ברציפות. הוא לא מתאים למאמן, אני מצטער.
5: מי?
8: ברנרדו סילבה, זה לא מה שבמוריניו מחפש בשחקן.
5: בא לשם עם רעש וצלצולים, אני לא יודע.
6: נכון, ומאוד בולט לשחקן כמה הוא חסר, אז זה קצת מוזר כזה. אבל אני חושב שריאל יכולה להיות שם בבעיה, כי רומא זו קבוצה שלא מרפה ממך. היא לא מרפה, והיא תוקפת עם המון שחקנים, ודיבאלה וסולה, ונואל מולינה, ומלן כמובן. משחק מרתק, שאם בטעות רומא עולה שם ליתרון מוקדם, ריאל תהיה בבעיה, כי הקהל באולימפיקו, בטח בליגת האלופות, זה כן. הולך להיות חוויה אדירה.
5: יאללה, נצפה למשחקים הגדולים הערב. דור הופמן, פרשן ספורט אחת, תודה רבה לך דור.
7: ביי דור.
6: תודה אוזן, כל הכבוד על המרתון אוזן.
8: תודה דור, מעריך מאוד.
5: אגב, דור הופמן מאותת, מה שאני לא מאותת בשנתיים, הוא מאותת בשתי דקות ברדיו.
8: נכון, הוא גם רץ מרתון בלי לאותת.
5: יאללה.
8: ביי דור.
5: תודה דור, ביי.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
9: טוב חברים, אתם מוכנים לפינה השנייה שלנו? אוטוטו מתחיל כבר המשחקים שדיברנו עליהם בשעה הראשונה, לפחות שניים מהם, אז מי שרוצה ברבע לשמונה מתחילים. עכשיו אנחנו עם הפינה השנייה, ואנחנו פותחים באנגליה, אסטון וילה. מה קורה לאסטון וילה? אם אני לא טועה, אני לא טועה, אלופת הליגה האירופית בעונה הקודמת, סיימה מקום רביעי בליגה האנגלית.
8: אבל היא התפרקה לה יחדיו.
9: רגע, לפי מה שרשמתי, היא בפרמייר ליג במקום ה-16, לאחר שישה משחקים, עם ניצחון בודד.
7: כן, בנייה מחדש, בנייה מחדש.
9: נגד מי? נגד מי?
7: איבדת ווטקינס, את רוג'רס.
9: נגד פנרבחצ'ה.
8: ממש.
5: אז רגע, פנרבחצ'ה בבירמינגהם?
9: כן.
5: אוקיי.
9: אולי אמרי, כאילו, אמור, אתה יודע, הוא דווקא הצליח איתם ממש בשנים האחרונות.
5: יחסים, יחסים.
9: אדם מבחינתך יש לו זמן, סבבה.
8: לא מבחינתי, גם מבחינתם לדעתי.
5: יחסים.
9: אוקיי, אז יחסים, אסטון וילה בבית, יש לנו קצת זמן. בואו ניתן. 1.60, תיקו, 3.80, פנרבחצ'ה, 4.50.
8: מה, לפנרבחצ'ה?
9: פנר עם נקודה מהמחזור הקודם. וילה, דרך אגב, היא כן ניצחה במחזור הראשון של ליגת האלופות, לפחות פה היא באיזה פלוס.
5: אני הולך 2 על הטורקים.
9: בבית של...
5: בבית של מיר וגם, אני לא...
8: ניחוש טוב, ניחוש טוב.
9: יחס גם טוב, 4.50.
5: הם לא הכניסו את הישראלים, יכניסו את הטורקים וקבול
7: בראש. יש שם עניין באסטון וילה, הם משפצים את האצטדיון. וכל היציאה מאחרי השאר...
5: כן, כן, רואים.
7: וזה ממש, אתה מרגיש את זה במשחקים שם, זה ממש פוגע באווירה. בוודאי. מאוד מאוד, אתה יודע, כשזה יהיה מוכן, אז יש שם 50,000 איש, וזה יהיה יפה. ובכל זאת, אמרי זה מאמן שכל שנה אנחנו רואים, זה לוקח זמן, גם בעונה שעברה הם התחילו רע מאוד, ועד שזה מתחבר, ואירופה, בטח אצל אמרי זה אחרת משהו בליגה, אני הולך עם אסטון וילה.
9: גם טוטנהאם התחילה בעונה שעברה גרוע, וזה בסוף, זה מסתיים גרוע, זה לא מתי שהוא, גם אם גם הוא יסתמנו את כל עונה למטה, שאסטון וילה לא תהיה שם.
8: אבל אמרי זה לא המקרה.
9: אתה הולך על מי?
7: אני הולך על וילה.
9: וילה, פרימו הולך על פנר.
8: אני גם הולך על וילה.
9: אוקיי, נעבור למשחק שהוא די קונפרנס ליג בעיניי, אבל בסדר. ריאל בטיס מארחת את פורטו בליגת האלופות כמובן. ספרדים עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, ובעלי הליגה הם אפילו מעל ריאל בטבלה, איזו עונה מטורפת, מתחילו. הם במקום השלישי, עם אותן נקודות כמו אתלטיקו בספרד. פורטו מגיע לאחר הפסד במחזור הקודם, אבל בליגה המקומית היא כמובן במקום הראשון. היחסים, פרימו, אתה אוהב משחקים בבטיס עם הקהל שם. בטיס 1.90, תיקו 3.50, פורטו 3.35.
5: תיקו רב שערים.
9: תיקו רב שערים.
5: 2-2 או 3-3.
8: קודם כל הלך לעיר סביליה.
9: גם שם רצת, לא?
8: גם שם רצתי מרתון. אז אני אלך באהבה על סביליה, אני חושב שה...
9: בטיס כאילו.
8: על בטיס, כן.
9: סביליה שאני כבר לא הייתה בבית.
8: היא גם לא תהיה, כן. היא בהתרסקות. נכון. אני אלך על בטיס, כן.
7: פורטו מאמן טוב, פריולי, עושה שם דברים מאוד יפים.
8: גם בבטיס מאמן טוב.
7: כן, לגמרי, וגם בקבוצה נחמדה. נכון. תיקו.
9: תיקו. נעבור לבודו גלימט, שמארחת את דורטמונד. דורטמונד עם 3 נקודות מהמחזור הקודם, בודו במקום האחרון בטבלה, כי היא הפסידה הכי הרבה מבחינת הפרש שערים.
8: אבל היא חוזרת לסינתטיקו.
9: נכון, ששם היא שנה שעברה עיפה את אינטר, אם אני לא טועה. נכון.
8: גם
9: סיטי ניצחה אותה.
8: ווייקינג עכשיו עושה דקו עם בייקינג. קשה מאוד לשחק בסינתטי הזה.
9: אז בודו גלימט בבית, יחס של 3, תיקו 3.80, דורטמונד 1.95, לפי מה שאני מבין לך, אורי, 3 יחס שאפשר להמר עליו ולקחת כסף.
8: מה אתה הולך? סיכון מחושב, אני אלך על בודה. לא, אני אלך על בודה.
5: חשבתי ציון 3.
8: אני לא נותן ציון 3.
5: אני הולך על דורטמונד בניצחון חוץ.
9: דורטמונד בניצחון חוץ.
7: אני גם הולך לבודה גלימט.
9: ונעבור למשחק האחרון שלנו, שחטר דונייצק, מארחת...
7: בצ'לסי, בסטמפורד ברידג'.
9: בסטמפורד ברידג',
7: כן,
9: וואו.
7: כן, כן.
8: וואי, וואי,
9: מה זה קשור, שטחר, נגד דייק אתונה, תשמע. כן. אבל כיף להודים באתונה, נסו ללונדון. שחטר יחס של 2.50, תראו את היחסים, 2.50, טקו 3.25, אייק אתונה 2.50, נגיד שאייק אתונה ניצחה במחזור הראשון, שחטר עשתה טקו. אותם יחסים, 2.50, 2.50 וטקו 3.25. פרימו, מה יהיה בסטמפורד ברידג' הערב?
5: טקו,
9: טקו. אתה חושב שבאים מועדים של צ'לסי?
5: טקו, טקו.
9: כן, הם נגדו, אלה מאירופה.
7: זה האירופה שיש להם, אני הולך עם קבוצת החוץ פה.
8: גם אני לוקה יוביץ'.
9: מצחיק שאין להם אירופה ויש להם בבית שחטר דונייצק נגד דייק אתונה. עד כאן סיימנו את הפינה.
10: אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
10: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה,
3: כפוף לתקנות.
5: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, אסף כהן ואורי אוזן.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: טוב, נספר לכם שהפועל תל אביב עם בשקטה שבסופיה, כרגע הפועל תל אביב עולה ל-36-33, 3 דקות ו-40 לסיום המחצית הראשונה. שימו לב, אורי ואסף, שמשניכם אני נפרד, תודה רבה לכם.
6: תודה,
5: אתמול איחלנו מזל טוב לפול סיימון שחגג 85. היום אנחנו מאחלים מזל טוב לקליף ריצ'ארד שחגג 86. לפני שגלי תיתן לנו את השיר שאנחנו מסיים, נגיד תודה לאור ברק, לחיית על השידור גלי זר אביב, לאורחים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, שידרנו ב-104.5 המאה פלג בן צבי, שיהיה לכם ערב טוב.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סוגרת פינה עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: היי, אני צביקה פלג, ואני רוצה להזמין אתכם בכל יום שלישי ורביעי בין השעות 9-11 בערב לשעתיים של מיטב הלעיתים מהשישים והשבעים. אנחנו מחזירים אתכם אחורה בזמן עם קצת רוקנרול, עם לעיתים באיטלקית וצרפתית, ומחממים לכם את החורף הקר עם קצת בלוז ורוק כבד, שירי נשמה שיחזירו אתכם למועדונים של פעם. תתחברו אלינו, אנחנו מועדון ה-60s ב-104.5 צפון. תבואו, יהיה 60s, הרבה 60s.
0: בכל בוקר בשש הוא מגיע עם כותרות העיתונים, החדשות החמות וכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ, בכל בוקר בשש, רדיו צפון 104.5 FM. עדיין מסתובבים עם הטרנזיסטור? תתקדמו! ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה. הורידו חינם והאזינו מכל מקום, בכל רגע. וגם דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי. ובאתר 104.5.FM.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
6: בנק הפועלים.
7: רשת סלח דבח במבצע אוקטובר 10.

0: מקוונם.
1: כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור את קרויזר בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו שלושה שוטרים. חבר הכנסת דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי חסר רסן בהובלת היועצת המשפטית לממשלה וראש אגף החקירות, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצה"ל בהנחיית ארגון טרור, יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, ואף התגייס לצה"ל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
4: נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הערב בארמון הנשיאות בבקו עם נשיא אזרבייג'אן במסגרת השתתפותו בוועידה הבינלאומית במדינה. בפגישתם דנו השניים בהעמקת הקשר האסטרטגי בין המדינות, בהתפתחויות האחרונות באזור ובמחויבות המשותפת לקידום הביטחון והיציבות. נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר אלית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נאלצו לקבוע את מותו. במקביל לחומי האש פועלים לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור דניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה התוכנית המשפטית של רדיו צפון עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: ערב טוב לכולם ותודה שהצטרפתם אליי לתוכנית המשפטית שתסגור לכם פינה, תעשה לכם סדר בראש ושקט בלב. כבכל שבוע סוגרת פינה עוסקת בנושאים שונים ומגוונים מחיי היומיום שלנו והקשר שלהם לזכויות וחובות בהיבט המשפטי. אנחנו מדברים על משפחה, עבודה, כסף, והכי חשוב, על איך לשמור על מה ששלנו. אז היום אנחנו בתוכנית מרגשת במיוחד של אחרי החגים, אחרי הפסקה קלה והתאוששות, אנחנו בחרנו לפתוח ולהקדיש לנושא חם תמיד, אבל במיוחד עכשיו, השקעות של ישראלים מעבר לים. אנחנו יודעים שהשקעות יכולות להיות במניות, בעסקים, אבל הכי פופולרי זה השקעות נדלן בקרב ישראלים. ברוח התקופה, המציאות הכלכלית והלך הרוח של הציבור הישראלי, אז בשביל זה הזמנתי את מי אם לא, את שותפתי היקרה, את קרן קפל שמואלי, משרד הבדי ושות. קרן, את עורכת דין שעוסקת כבר מעל 20 שנה בעולם העסקי מסחרי, ויש לך ניסיון רב בעסקאות בינלאומיות ועסקאות נדלן מורכבות.
2: נכון.
1: אז ערב טוב ותודה שהצטרפת קרן.
2: ערב טוב טל ותודה שהזמנת אותי, זה כיף להיות פה. ערב טוב לכל המאזינים.
1: מאזינים. אז קרן, אולי קצת ספרי על עצמך, כי מבחינתי את לא עוד עורכת דין נדלן, אלא מישהי עם ראייה הרבה הרבה יותר רחבה, עם זווית לא רק משפטית אלא גם עסקית. אני יודעת שאת אפילו משקיעה בעצמך בנדלן.
2: זה נכון, אז ממש במילה, כי זה לא העיקר פה. אז אני באמת עורכת דין כבר 20 שנה, אני באה מהעולם העסקי-מסחרי, ולא רק משפטי. אני גם בעלת תואר ראשון בכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, ובאמת כל הזמן צמחתי, ואני מאוד מאוד מאמינה שהמשפט אמור לשרת את העסקים. כלומר, המשפט הוא כלי עזר, הוא תומך, אבל קודם כל מאוד מאוד חשובה ההבנה העסקית, האנשים, השיתוף פעולה, הקשר, הדינמיקה, ואם אין את זה, אז בכלל אין עסקה, ואז רק אחר כך עוברים לפן המשפטי. אז זה אני חושבת שמה שיותר מייחד את התפיסה שלי פה, וזה נכון, אני לאורך השנים גם משקיעה בעצמי, מאוד מאמינה בזה, ויכולה לתרום הרבה מהניסיון שלי, בשביל זה אני פה.
1: אז מעולה. אז בואי ככה, ישר נצלול זה מצחיק, מעבר לים, כן? נדלג נשות מעבר לים. למה בכלל להשקיע מעבר לים? זה תמיד נראה לפעמים מאוד מסוכן ורחוק. מצד השני, קצת קסום ואקזוטי, כן? כל פעם שאני חוזרת מחופשה ביוון, אני אומרת, וואו, הייתי רוצה לגור פה.
2: וואי, ממש. אז נכון, יש כמה וכמה סיבות בעצם למה ישראלים מוצאים את עצמם בהשקעות מהסוג הזה, שהן באמת נחשבות השקעות הרבה יותר מסוכנות, תת רחוק מהעין, רחוק מהלב, וקצת קשה לנו לגעת בזה ולהרגיש את זה, ובטח ובטח יש פערי ידע מאוד מאוד גדולים. אז הסיבה הראשונה, קודם כל, זה סיבה טכנית. יש פה שוק נדלן ישראלי שהולך ועולה ועולה לאורך השנים, מזווית את המשבר של השנתיים האחרונות, שאנחנו פתאום חווים משהו קצת שונה, אבל עדיין מחירי הנדלן...
1: אבל גם, עדיין זה מחירים מאוד מאוד גבוהים ולא נגישים לכל כיס.
2: נכון, מחירי הנדלן בארץ לעומת מחירי נדלן בחול, הם חד משמעית הרבה יותר גבוהים, ובעצם רף כניסה מאוד גבוה לעולם הנדלן בארץ. תוסיפי גם מיסים ששינו בשנים האחרונות את מס הרכישה על דירה שנייה לפחות ל-8% ממחיר הנכס. באמת רף כניסה מאוד גבוה. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה שאנחנו מכירים זה פיזור השקעות. אנחנו יודעים, כל מי שעוסק בהשקעות יודע, ששווה מאוד לפזר את הסיכונים, לפזר את ההשקעות שלך בין סוגים שונים של השקעות, וגם סוגים שונים של שווקים.
1: Okay. ולכן... אנחנו יודעים שגם בורסה, למשל, היא די ככה מזגזגת בחודשים האחרונים.
2: נכון, אז... הכל, כלומר, אין ודאות בעולם ההשקעות, זה אנחנו יודעים, ואנשים שעוסקים בהשקעות, אומרים, האפיק של השקעות נדלן בחול, זה עוד אפיק מבחינתי, בדיוק כמו כל אפיק אחר, כלומר, אין לו יתרון או חיסרון, זה פשוט עוד פיזור. סיבה נוספת, סיבה של תשואה. שוב, אנחנו יודעים שתשואות של נדלן בחול, הם כמעט פר אקסלנס יותר גבוהות מהצעות בארץ. אם בארץ אנחנו מדברים על תשואה של ממוצעת, של מגורים, של 2.5-3%, שזה באמת מעט מאוד.
1: תשואה שוטפת, הכוונה.
2: תשואה שוטפת, נכון, בלי אפסיידים. אז בחול אנחנו מדברים על 6%, 8%, לפעמים אפילו קל. וזה פער מאוד מאוד גדול. כמובן שלצד זה יש את הסיכונים, כן? אז הכל בזהירות, אבל זאת סיבה. וסיבה האחרונה, אני חושבת שהיא קמה דווקא בשנים האחרונות, משהו יותר רגשי, אנשים פה קצת מתוך המלחמה האחרונה שהייתה לנו, המלחמות האחרונות שהיו לנו עם איראן, קצת איבדו אחיזה וחוששים פה וחוששים מהעתיד, ואני אומרת את זה בצער רב כי אני אוהבת את המדינה הזאת מאוד, אבל זאת עוד סיבה שאנשים ככה מסתכלים מעבר לים ואומרים אולי שווה לשים, לטוע שורשים בעוד מקום, אם חלילה יקרה משהו יהיה לי לאן ללכת, אני שומעת את זה לא מעט.
1: כן, טוב, לא ניכנס לזה כמובן, אבל זה באמת אמונה הרבה מרגש, זה לא רק עניין של רציונל או מספרים או אקסלים כאלה של כדאיות השקעה. אז מפה בעצם אני לומדת ש... קודם כל נתחיל בזה שלקוח מגיע אלייך או מגיע בכלל להשקיע, אז הוא צריך להבין מה המטרה שלו, לא?
2: נכון, אז המיפוי הזה של מה הסיבה הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו שואלים את השאלות האלה, אני מקפידה לשאול את השאלות האלה כדי באמת להתאים את העסקה ללקוח, לא כל עסקה מתאימה לכל סוג של בן אדם, צריך להבין את זה, ומעבר לדבר הזה, אני אומרת שהנושא הזה של עסקאות נדלן, עסקת נדלן בחול, זה לא עסקת נדלן, לא דומה לעסקת נדלן בארץ, זה הרבה יותר צריך להסתכל על זה כעל עסקה מסחרית.
1: אז כשאתה מחפש באמת עורך דין, נדבר על זה אולי בהמשך, לעשות עסקת נדלן בחול, זה לא בהכרח צריך להיות רק עורך דין שעוסק בנדלן בארץ.
2: אני חושבת שזה בכלל לא קשור אפילו, כי בסוף נדלן זה דין מקומי, הוא דין ספציפי. את סוגיות הנדלן, שהן כמובן חשובות מאוד, אנחנו בוחנים על ידי עורך דין שהוא מומחה בדין הספציפי, דין מקומי. אם אני הולכת להשקעת נדלן בארצות הברית, אני צריכה עורך דין אמריקאי איתי, ואם אני במדינה אחרת, אז כמובן מדינה אחר, עורך דין מקומי אחר. ההסתכלות שלי, קודם כל כשלקוח בא אליי, אני אומרת, קודם כל זו עסקה מסחרית לכל דבר. למה? כי הרבה פעמים שמשווקים לנו עסקת נדלן, אז יש המון הבטחות. ומבטיחים צורות לפעמים, ומבטיחים דמי ניהול, ומבטיחים טיפול, ומבטיחים שאני איתך, ומבטיחים, מבטיחים, מבטיחים להזכיר לך את הנכס, ומבטיחים למכור לך את הנכס,
1: ומבטיחים לך מתי הוא יהיה מוכן.
2: כן, ובסוף יש פה הרבה מאוד תנאים מסחרים שצריך לראות שהם באמת מתקיימים, שבאמת יש לזה תוחלת לכל היופי הזה, לכל ההבטחות האלה.
1: אוקיי, אז בואי ככה נעשה קפיצה קלה קדימה, ואחרי שהגיעו אלייך או לאדם ראוי ורלוונטי להתייעץ, אז מה בעצם שואלים? בואי ככה תתני לנו כמה שאלות כזה, שצריך לשאול את עצמך או אולי בעזרתך, איך לפני שניכנס לעסקה.
2: זה מעולה שאת אומרת את זה, כי האמת שבדרך כלל לא שואלים, באים אליי ואומרים לי, מצאתי עסקה, אני רוצה להיכנס לעסקה הזאת והזאת.
1: יש לי שבועיים לחתום על החוזה?
2: כן, בשבועיים זה במקרה הטוב, הם רוצים כבר מחר שנחתום, ורק תעברי על זה, ממש ככה, תעשי זה ויש. וזה מסוג הדברים שמקפיצים אותי, כי זה לא עובד ככה. ואז אני רגע חוזרת אחורה ואומרת, שנייה בוא ננשום, ובוא נשאל את השאלות, קודם כל, שבאמת מה המטרה. ואחרי שעברנו את זה, אז אני אומרת, אוקיי, צריך רגע, אני מסכמת את זה באיזשהם חמש שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כלומר צריך לצלול לתוך ההסכם, אבל בתוך ההסכם צריך לבחון כמה דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים. אז קודם כל צריך להבין מול מי אנחנו עושים את העסקה. לפעמים מגיע גורם משווק, הוא בסך הכל גורם שיש עליו מטרה אחת, למכור כמה שיותר נכסים. הוא לא באמת מבין את העסקה, הוא קצת דומה לגורם מתווך בארץ, וחלילה מבלי, כלומר לגורם מתווך בארץ יש הרבה משמעות והרבה חשיבות ואחריות למצוא את הנכס וכולי, אבל גורם משווק שמשווק דירות בחול, בשורה התחתונה הוא מוכר לך את הדירה, מקבל את העמלה שלו ויוצא מהתמונה. אז הוא לא באמת הגורם שאתה תעמוד מולו. אז זה מאוד מאוד חשוב להבין מול מי עושים את העסקה. אם אנחנו, אם גורם אחד הבטיח לך הבטחות ובסוף אתה חותם מול גורם אחר, שהוא בעצם המוכר, בעל המקרקעין, היזם אולי בדיוק, אז אנחנו צריכים להבין את זה, ולהבין מי מבטיח ומה מבטיח, ולכן קודם כל מי הצדדים לעסקה. ואם הצדדים לעסקה לא מספיק טובים לי, במרכאות טובים, הכוונה, הם לא מספקים לי את הצרכים שאני צריכה להבטיח ללקוח שלי, אז אנחנו רגע שואלים את השאלות ומנסים לתפור, אולי...
1: בודקים גם אם הצדדים, כשזה מעבר לים, זה לא קבלן שאת יכולה פה להיכנס לרשומות של המדינה ולראות את הרקורד שלו.
2: נכון, אז בעצם רגע אומרת משהו, אני תמיד אומרת, בעסקה מסחרית יש שני עקרונות. אני אומרת שעסקים עושים עם אנשים, ואני אומרת שהעסקה חייבת להיות הדדית. אז השאלה הזאת של מול מי אתם עושים את העסקה, מתחבר לנקודה הראשונה. עסקים עושים עם אנשים, תבינו מול מי אתם עושים את העסקה, האם הוא הפרטנר שלך, האם הוא הולך איתך לאורך הדרך, או הוא נוטש ברגע ששולמה לו העמלה.
1: כן, לגמרי.
2: הדבר השני שאני בודקת, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה בעצם מה מוכרים לנו. בארץ זה נורא פשוט, מוכרים לך נכס נדלן, מוכרים לך זכויות בקניין, זה כמעט תמיד ככה, לפעמים יש לנו זכויות חוזיות, לפעמים יש לנו...
1: קבוצות רכישה, אבל כן.
2: לא, אבל עדיין את קונה זכות במקרקעין. בחול זה לא תמיד ככה. השקעת נדלן בחול, אנחנו מכירים עסקאות שבאמת מוכרים לנו את הנדלן עצמו, את הנכס הקנייני, אם זה דירה, אם זה single home family, אם זה הכוונה דירה בבניין, או one single home family, בית מגורים, אם זה
1: נכס מסחרי,
2: אם זה נכס מסחרי או אם זה קרקע, בסדר, אבל זה עדיין נכס קנייני. אבל זה לא תמיד ככה. לפעמים אנחנו קונים בעצם מניות או החזקות בחברה, שאותה חברה היא מחזיקה את הנדלן, זה מקובל מאוד בארצות הברית, קונים בעצם מניות באיזושהי חברה אמריקאית, LLC. ולפעמים אנחנו בכלל חלק מאיזושהי קרן השקעות מאוד גדולה, מה שנקרא קרן ריט, שמשקיעה בנדלן, והיא מפזרת סיכונים בפני עצמה, היא משקיעה בהרבה מאוד סוגים של נכסים, וכל מה שאתה קונה בעצם זה, שוב פעם, זה מניות, החזקות, החזקות שותפות בקרן. אני לא אומרת שום דבר רע, לא על זה ולא על זה ולא על זה, אני רק אומרת שחשוב להבין מה אנחנו קונים, ולראות שזה מתאים לנו.
1: כן, ובסוף זה לא נדלן, בדוגמאות האחרונות שנתת.
2: כן, אבל זה לא...
1: זה כמו השקעה בורסאית, רק פחות נזילה, עם כל מיני סגמנטים כאלה, שלא ניכנס אליהם.
2: אני לא רואה את זה כמו כל השקעה בורסאית, יש לזה יתרונות וחסרונות אחרים, אני לא ארחיב על זה כרגע, אבל באמת שווה להבין את זה, ולהבין באמת היתרונות ואת החסרונות.
1: כן. אוקיי. זה היה בעצם השאלה השנייה.
2: נכון. אז בוא נעשה רגע המשך. השאלה השלישית, שגם כן, אנשים הרבה פעמים נופלים שם, זה בעצם צריך להבין האם אתם נכנסים לעסקה בתור מלווה או בתור משקיע. כי הרבה פעמים שהם באים ואומרים לי, אני נכנס להשקעה בנדלן, בחול, ובשורה התחתונה הוא בעצם מלווה. עכשיו שוב, אני לא אומרת שזה רע להיות מלווה, בכלל לא. אבל אם אתה מלווה, אתה צריך לוודא שיש לך הבטחה של תשואה, אתה צריך לוודא לאיזה תקופה אתה מלווה את הכסף, אתה צריך לוודא שיש לך בטוחות. זה לא העולם בכלל, בעולם ההשקעות. ובעולם ההשקעות, הסיכון יותר גבוה, אבל גם הסיכוי. אז אתה צריך להיות, מה שנקרא, לא מוגבל בתשואה שאתה יכול לעשות. וזה גם נקודה שהיא חשובה. שאלה רביעית, זו שאלה לדעתי הכי חשובה, זה אם יש לנו באמת זהות אינטרסים בין שני הצדדים, למה? כי להבדיל מעסקת נדלן בארץ, שאני קונה ממישהו נכס, קניתי, סיימתי, רשמתי את הנכס על שמי ושילחתי אותו לדרכו, אין לי שום עניין איתו יותר, בהשקעות נדלן בחול, בגלל המורכבות של העסקה, בגלל שזה עסקאות שהן, שוב, במבנה מאוד מאוד שונה מה שאנחנו מכירים בארץ, אני תמיד רוצה לדעת שהשותף שלי בעסקה, אני קוראת לו שותף, okay. שבעצם שותף? הצד השני לעסקה הוא באמת שותף שלי, הוא מרוויח כשאני מרוויחה, יש בינינו זהות אינטרסים אינרנטית בתוך העסקה, וזה בעיניי הקלף הכי הכי מנצח, mm-hmm. כלומר שם אני הכי רגועה, אני הכי מבטיחה את עצמי. שיט הפנס, תמיד אני אומרת, כן. דברים יכולים לקרות גם כשאתה עם הפרטנר הנכון והוא מרוויח יחד
1: כמו
2: איתך.
1: כמו בכל שותפות.
2: נכון, אבל לפחות אני יודעת שיש בינינו זהות אינטרסים, ויש לו את האינטרס לעשות את המקסימום שהדבר הזה יצליח. זה לדעתי לב העניין.
1: אנחנו צריכים בעצם להבין מההתחלה ששני התדים אמורים להרוויח מזה.
2: נכון.
1: זה לא נכון, מוצר זה, מדף, קונה נכון, מוכר.
2: זה מחזיר אותי לעיקרון השני שלי בעסקה מסחרית. אמרתי, עסקים עושים עם אנשים, ואמרתי, העסקה חייבת להיות הדדית. שני הצדדים חייבים להרוויח, אחרת העסקה היא לא טובה. כן. ופה זה הזמן לשאול את זה בעצם, ממה הצד השני מרוויח. לא מתוך התתנות, לא מתוך לרדת לו לספרים ולמספרים, אלא באמת להבין את האינטרס.
1: כן.
2: השאלה האחרונה, האחרונה, זה מה העסקה בעצם? מה ההתחייבות החוזית? מה הצד שמולך באמת מבטיח לך? האם הוא מבטיח לך להזכיר לך את הנכס? האם הוא מבטיח לך לבנות לך את הנכס? למסור לך אותו? להזכיר אותו בהמשך? למכור לך אותו? לנהל את הנכס במהלך התקופה? אולי הוא רק מבטיח לך בסך הכל למכור את הנכס, והוא יוצא מהתמונה, וכל הדברים שהוא אמר לך בעל פה, או המשווק אמר לך בעל פה, הם בכלל לא חלק מהאירוע. ולפעמים זה הפוך, לפעמים ההסכם, אני מוצאת שההסכם מבטיח הבטחות מפה ועד ההודעה החדשה, ואז אני אומרת, זה קצת מטריד אותי, אני אומרת, רגע, רגע, לפעמים בנדלן, בהשקעות, כשמבטיחים לך משהו, תברח. אי אפשר באמת להבטיח זה, כי אתה יודע, המון גורמים אקסוגנים שלא תלויים באף אחד.
1: אין פה קסמים.
2: אז צריך לבדוק באמת מה מבטיחים לכם.
1: כן. יפה. אז תראי קרן, אני חושבת שזה השלב, נעשה לנו הפסקה קטנה לאיזה שיר, ואחרי זה אנחנו נשמע מאנשים שהם משווקים, מוכרים, יוזמים, נבין את סוגי העסקות.
2: יש לנו פה אורחים מעניינים היום, אני יודעת.
1: מאוד מעניינים, אז תישארו איתנו.

0: מנכ"ל ושותף בגפן גלובל, חברת נדל"ן יזמית, המתמחה בצפון יוון, סלוניקי וחלקידיקי. ערב טוב, תומר.
1: ערב טוב.
0: הנה תומר, אתה איתנו. ערב טוב.
2: היי תומר.
0: בסדר גמור. תומר, ככה התחלתי להציג אותך, אני אגיד עוד כמה מילים על גפן וככה תרחיבו תתקן. יש לכם משרדים ביוון ובישראל, ואתם מציעים למשקיעים שלכם מגוון פרויקטים, החל מדירות סטודנטים להשקעה עם שכירות יציבה ועד נכסי נופש באזורים מדהימים של צפון יוון.
1: נכון, נכון מאוד.
0: אז תגיד תומר, ככה, למה יוון? מה שנקרא שאלה ישירה ו...
1: למה יוון?
0: כן.
1: אז האמת, מהרבה סיבות, אני יכול להגיד למה אנחנו דווקא התחלנו ביוון. אנחנו, הבחירה ביוון הייתה הבחירה אישית שלנו, של היזמים שמאחורי החברה, שבעצם היה לנו רקע בהשקעות ונדלן מהשוק המקומי פה בישראל, וחיפשנו לעצמנו מה השלב הבא, לאן אפשר להתפתח, והאמת שעשינו מסלול שאני חושב שהרבה מהמשקיעים הישראלים עושים. ראינו מה האלטרנטיבות הכי נפוצות, התקלנו מדינות כמו ארצות הברית, בקפריסין, בגיאורגיה, ומסתם גם ביוון, והחלטנו שנכון לאותו רגע, ואני חושב שזה ממשיך עד עכשיו, יוון מציעה למשקיע הישראלית האלטרנטיבה הכי טובה.
0: הכי טובה מאיזו בחינה? בחינת תשואות, בחינת עוגן?
1: קודם כל קרבה. אני לא יודע אם זה הדבר הכי חשוב, אבל אני חושב שזה חשוב מאוד. בסוף שעושים השקעת נדל"ן מעבר לים, אנחנו רוצים שבמקרה וצריך, יהיה לנו נגיש להגיע. כשאנחנו עושים השקעה במדינה שנמצאת 10 שעות רחוק מישראל, אז אפילו בבחינת ההשקעה יש לזה הרבה מאוד עלויות נלוות. בנוסף, יוון היא מדינה בצמיחה, היא כבר לא מדינת משבר, היא מדינה שהיום נחשבת אחת הכלכלות הכי צומחות באירופה, ועדיין המחירים שלה מאוד אטרקטיביים, אני חושב שהכי אטרקטיביים באירופה. סיבה נוספת שהיא כן סיבה מאוד משמעותית, אמנת המס בין ישראל ליוון, זה משהו שהרבה פעמים אנחנו מפתיעים אנשים, לא כולם יודעים שיש הסכם מס מאוד מאוד ייחודי בין ישראל ליוון.
0: כן. הרבה אנשים לא יודעים שיש בכלל היבטי מס אחרים מאשר בארץ, זה משהו שדיברנו עליו קודם, זה לא עוד השקעת נדלן כמו שאנחנו מכירים בארץ, שיש מס רכישה ידוע.
1: נכון, אני חושב שמשקיע מנוסה שכבר עבר גם רכישה וגם מכירה, מבין שהיבטי המס הם משלמים היבטים הכי משמעותיים, סוף יש לנו איזשהו שותף בעסקה שצריך לבחון את ההשלכות שלו, ואמנת המס בין ישראל ליוון היא אמנה שהיא לא רק כמו שאר האמנות מניעת כפל מס, היא גם אמנה שאומרת שהמשקיע הישראלי משלם את המס אך ורק ביוון. זה אומר שנכון להיום יש פטור מלא במס שבח, מחירה של נכס ביוון שהשביח את עצמו, יש מס אפס ביוון ואין השלמה בישראל, וכל ההתנהלות של המס היא הרבה יותר פשוטה ואטרקטיבית. אז כמו שאמרתי מקודם, משקיע שהוא מנוסה ובוחן את העסקה עד הסוף, מבין שיש פה איזושהי הטבה ששווה מאוד לנצל אותה. ונכון להיום, יש עוד איזשהו יתרון גדול ביוון, ששוק המשכנתאות בה הוא ממש נפתח בשנתיים האחרונות.
0: כן, אז זהו, אז ככה קפצת לשאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, כאילו בארץ אנחנו יודעים שהולכים ליועץ משכנתאות או לבנקים ומקבלים הצעה למימון. ביוון, ותקן אותי אם אני טועה, זה לא בהרבה מדינות אפשרי לישראלים, אני מתכוונת, כמשקיעים זרים, אפשר לקבל משכנתה.
1: נכון, נכון, ואני בכוונה גם הכללתי את זה באחת הסיבות למה יוון היא עדיין היא אטרקטיבית להשקעה, כי משכנתה זה לא רק עניין פרסונלי, שכן, היום ביוון אפשר כמשקיע לקבל 60-65% מימון כמשקיע זר, כמשקיע ישראלי, מבנקים יוונים, זאת אומרת שבבחינת העסקה יכולה להיות ממונפת עם ריביות מאוד אטרקטיביות, אפילו יותר אטרקטיביות ממשכנתה לדיור בישראל. אז קודם כל זה משהו שאנחנו עושים. אנחנו כחברה גם לקחנו את זה לעצמנו גם לדעת ללוות רוכשים ישראלים שקונים ביוון, וללוות אותם גם בתהליך המימון, כל התהליך פה מישראל.
0: זה לא מחייב לרוץ ליוון כל...
1: לא, אנחנו אומרים תמיד אפשר להגיע, מומלץ להגיע, בעיקר לראות את הפרויקטים ואת התהליך, אבל לא צריך. זאת אומרת, אף אחד לא צריך לקחת איזה סט של מסמכים ולנסוע לשבת שעות עם הבנקים ביוון. אנחנו עושים את זה הכל מרחוק.
2: שמה, זה יתרון גדול. זה יתרון גדול כשאתה קונה נכס בחול, ואתם בעצם מאפשרים להביא מימון, וזה לא הכל מעון עצמי. זה משהו שהוא די... די ייחודי.
0: זה בעצם כמו שדיברנו, קרן, כאילו זה השקעות מעבר לים אטרקטיביות, בגלל שהרף כניסה יותר נמוך, אז עכשיו זה עוד יותר אטרקטיבי, שאפשר אפילו לקחת משכנתא, וזה גם לא לוקח מהדירוג אשראי שלנו בארץ, נכון? זה לא...
1: נכון, זה לא פוגע בדירוג אשראי בישראל. וממש, באמת אני חושב שמי שכבר, בעיקר יש לו דירה ראשונה, זה עוד יותר, זה הופך את האלטרנטיבה להשקעה נוספת בנדלן ביוון להרבה יותר אטרקטיבית ממה שיש בישראל, גם מבחינת התשואות השוטפות וגם המימון הזול.
2: כן, וגם דיברנו על זה קודם, בדיוק.
1: כן, מה שצריך להגיד מקודם, זה בעצם, אם לא מסתכלים גם על הפרטני, שוק שהמשכנתאות בו נפתחות, זה שוק שהוא תמיד, שוק נדלן, הוא תמיד נמצא בצמיחה. כי אם לפני שנתיים מישהו היה רוצה לקנות דירה ב-200 אלף יורו, והוא היה צריך להגיע עם 200 אלף יורו, בין אם הוא יווני או ישראלי, אז פה צריך להגיע עם הרבה פחות כסף, ואז בעצם הביקושים והיכולת הקנייה גדלים משמעותית. אז היום אנחנו נמצאים בנקודה הזאת של כזה לפני ואחרי שוק המשכנתאות, הפתיחה שלו.
2: אני עוצרת אותך רגע, תומר, לעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ובאמת בקצרה. איך אתה בעצם מוודא, דיברנו על זה קודם, כמה חשוב להבין את הצרכים של הלקוח. איך אתה מוודא שהנכס שאתה מציע בעצם ללקוח, מתאים לצרכים שלו?
1: אז באמת ששאלה מעולה ומאוד חשובה. אנחנו בתהליך שלנו על מול לקוחות מתחילים תמיד בפגישת אפיון. יכול להגיד ש... אנחנו שומעים הרבה מאוד לקוחות, כל אחד מגיע אפילו לפעמים עם חשיבה אחת ואנחנו משנים אותה. מאוד מאוד חשוב להבין מה הלקוח המשקיע רוצה וגם במה הוא יכול לעמוד. לצורך העניין אנחנו תמיד מתחילים השאלה האם הנכס הוא רק להשקעה או גם לשימוש עצמי. בסוף אנחנו מדברים על יוון, מדינה שכולם גם חולמים שיהיה להם בה איזשהו נכס של נופש, אז חשוב להבין כמה מהמשקל על השקעה וכמה על שימוש עצמי.
2: הטכנאי פה שלנו ככה כבר מזיל ריר, הוא באמת חולם על נכס ביוון נראה לי. אתה מדבר ואתה עושה לו חשק, אז רק שתדע.
0: הוא פשוט אורז כרגע.
3: אורז.
1: אז גם יוון וגם אימון, וכן, כל החבילה. אז באמת מאוד מאוד חשוב, דיברנו על מימון, אז אני אגיד שמי שלוקח מימון גם יש לו החזר חודשי, הוא צריך לוודא שהנכס שהוא קונה מתאים לו להחזר החודשי, ושאם לא הוא יודע לעמוד בזה לעצמו. מאוד מאוד חשוב להתאים, כמו שאמרתי, גם מה שהמשקיע רוצה וגם מה שהוא יכול לעמוד בו.
2: כן, כלומר זה שיקולים שהם גם כלכליים, אבל גם אישיים קודם כל, ברמת באמת מה אני רוצה, מה החלום שלי. ובהתאם לזה להתאים לו את הנכס, ממש דיברנו על זה בהתחלה, וזה מתחבר מעולה.
0: ושוב, ככה אני ארשה לעצמי להגיד, שאני יודעת שיש לכם פורטפוליו של נכסים, שיכול להתאים לצרכים המשתנים, גם אם מישהו הגיע אגב פרסום לדירת נופש, אולי בסוף יותר יתאים לו נכס למגורים, כן, למגורים לטווח יותר ארוך. יפה.
1: תומר. אנחנו משתדלים שיהיה לנו... כמה שיותר רצה, ברגע הנתון שמישהו מגיע שנדע לתפור לו את החליפה.
0: נהדר. אז תומר, ככה מילת סיכום לפני שאנחנו נפרדים, איך מגיעים אליכם, גפן גלובל, מה בקנה?
1: אז עוד שאנחנו עכשיו עם פרויקטים חדשים, גם בעולמות השימוש עצמי וגם בפרויקטים מעולים להשקעה, אנחנו מתרכזים בצפון יוון, כמו שאמרת, אבל גם מתרחבים כרגע. אפשר להגיע אלינו, פשוט רושמים בגוגל, גפן גלובל, להשאיר פנייה דרך האתר, גם בוואטסאפ, ואנחנו תמיד זמינים וחוזרים.
0: נהדר. טוב, אז תודה רבה רבה, תומר גנזי, גפן גלובל,
2: ונתראה
0: על החוף בחלקידיקי.
2: לגמרי.
0: להתראות.
1: תודה, תודה.
0: ביי. יאללה.

0: קרן, לפני ההפסקה אנחנו דיברנו על השקעות ביוון.
1: נכון.
0: אז אני רוצה ושמחה להציג עכשיו את אופיר בדה, שיזם ומנכ"ל חברת אבניוז, שעוסקת ברכישה והשבחת נדלן בניו יורק. ערב טוב אופיר.
2: ערב טוב טל, ערב טוב קרן, מה נשמע?
0: ערב טוב אופיר. תודה שהצטרפת. אופיר, ספר לנו קצת על החברה שלכם והניסיון.
2: לי קוראים אופיר בדש, כמו שאמרת. אני התחלתי את עולם הנדלן האמריקאי לפני 16 שנים, עוד לפני שעברתי להתגורר בארצות הברית. ולאט לאט עם השנים הרחבנו את הפעילות שלנו, התחלתי בפלורידה, מאוחר יותר אוהיו, ובשמונה השנים האחרונות, אבניוז אקוויטי פרטנרס מתמחה ומתמקצעת בהשקעות נדלן בניו יורק, מנהטן, ברוקלין וקווינס, אלה שלושת הרובעים שאנחנו ממוקדים בהם.
0: אתם על, אתה על הקו? או שאתה עדיין גר שם?
2: מתגורר שם, ולאחרונה נמצא הרבה מאוד בישראל.
1: אבל יש שותף נוסף, שהוא בעצם חי שם, נכון?
2: נכון, איתי גמליאלי שותף שלי, שהוא boots on ground בניו יורק, כי המקום מושבי הבסיסי הוא בפלורידה.
0: אוקיי, אז בוא תספר לנו מה קורה בשוק האמריקאי היום, זה זמן טוב להיכנס עכשיו לשוק הזה?
2: זהו, זו תשובה שהיא מעניינת. קודם כל, כשאנחנו אומרים שוק האמריקאי, אנחנו צריכים לעשות איזשהו הבדל. אמריקה בנויה מ-50 מדינות, לא כל ה-50, יותר נכון, 50 מדינות שלא מתנהגות באופן שווה. יש פיקים בכל מיני מדינות, וחוקים שונים, כללים שונים, סגנונות של נדלן שונה. אז אם את מסתכלת היום על ארצות הברית בכללותה, נתחיל לעשות איזה דריל דאון פנימה, אנחנו יודעים ששוק הבתים הפרטיים דווקא נמצא היום בסיטואציה לא הכי טובה, למעשה סיטואציה הכי משוגעת שהייתה מאז שאמריקה נוסדה. יש לנו היום 630 אלף בתים פרטיים שמוצאים למחירה מעל הביקוש, דבר שגורר ירידת מחירים, וזה בלי שאני מזכיר את עולם הריבית. אבל זה סגמנט אחד של השוק. יש לנו השקעות משותפות, השקעות שבהם, כמו שאבניוז מתמחה, אנחנו רוכשים בניינים משותפים או נכסים משותפים, יש לזה איזשהו פורמט ונוסחה של איך אנחנו משקיעים ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה, והדבר הזה הוא שוק מאוד חם, מאוד מוצלח, בעיקר אם אתה נוגע בערים שהביקוש שלהם היום הוא גבוה וההיצע יחסית נמוך.
0: אז בעצם
1: אתה מתכוון לניו יורק ספציפית.
2: כן, אני מדבר על ניו יורק ספציפית. אני יכול להגיד לכם שבפלורידה, שניתה מין הב מאוד מגניב בשנים האחרונות, בעיקר אחרי הקורונה, יש היום קושי, אני מדבר במבט של המשקיע, לייצר תשואות מספיק איכותיות. מחירים מאוד עלו, התשואה מאוד נשחקה.
0: אבל רגע, שאלה רגע מקדמית לפני האזורים, בעצם ההשקעות שעושים באמצעותכם או איתכם, זה השקעות בחלקים בלתי מסוימים, מה שנקרא, אני לא קונה דירה בתוך הבניין, דיברת על בניינים בשלמותם.
2: נכון מאוד.
0: נכון.
2: אז אני במקור התחלתי עם הרכישות שבו נקרא לזה טאבו שלך בלבד, אתה קונה בית, אתה קונה דירה, אתה בו רק שלך, אתה 100% הבעלים, אוקיי? וזה, אלה היו עסקאות יותר טובות, בועחה שנת 2010, 2016, 2018, אם תרצי וכאלה. מאחר והמחירים התייקרו והתשואות נשחקו, אז אנחנו למשל עשינו שיפטינג עסקי באמת להשקעות משותפות. צודקת. למעשה היום, מי שנכנס איתנו במגוון ההשקעות, קונה חלק בלתי מסוים, הוא למעשה שותף שלנו, כמו שאנחנו שותפים שלו, לעתים המשקיע המוגבל מחזיק יותר אחוזים מאשר אנחנו בהשקעות, אבל אנחנו היזם, הג'נרל פרטנר, שהתפקיד שלו הוא להשביח, לנהל, לשפץ, בסוף למכור עד אותו היום של האקזיט.
1: אבל מה שמיוחד בסוג הזה של העסקאות, מצד אחד, אוקיי, אז אין למשקיע את הנכס הספציפי שלו, ומצד שני, אני מבינה בעצם, אופיר, שיש פה זהות אינטרסים מאוד מאוד גבוהה.
2: קודם כל נכון, אבל אני אלך אחורה. השקעות משותפות מאפשרות היום למשקיע הפרטי להיכנס ברף כניסה יותר נמוך מאשר בית, למשל, באוהיו דורש. אם בית באוהיו היום דורש ממני, בית ראוי כמובן, כן? באזורים טובים, 130, 150 אלף דולר, השקעה משותפת אומרת למשקיע, תשמע, במקרה שלנו, כן? 75 אלף דולר ומעלה, אתה מוזמן לשתף איתנו פעולה.
0: זה,
2: okay.
0: זה רף הכניסה שלכם בכל סוגי ההשקעות שלכם?
2: זה רף הכניסה שלנו. יש חברות אחרות שרף הכניסה הוא גבוה הרבה יותר.
0: כן.
2: אוקיי? Okay? אני מניח שגם יש מי שעושה נמוך יותר.
0: כן.
2: אוקיי?
0: אני מכירה אולי באזור ה-50 אלף, כן? לא פחות. ככה.
2: גם מאפשר, וגם כמו שקרן אמרה, למעשה, וזה תלוי חברה, אצלנו, בהתאם להישגי הפרויקט ולהצלחת הפרויקט, היזם, אנחנו נוכל לקבל את אותו שכר טרחה, וגם להרוויח, כמו המשקיע המוגבל, על ההשקעה שלנו. אז אנחנו חייבים להיות טובים כדי ליהנות מפירות. כן. לדלבר אותם הן למשקיעים והן לעצמנו. אחרת, אנחנו רק עבדנו ולא יצא מזה שום דבר, לא לנו ולא למשקיעים.
0: כן. מה, אתה יכול לספר לנו קצת ככה, אולי נסיים בזה, את הנושא הזה של מה שקורה בניו יורק עכשיו? אמרת שאתם משקיעים בניו יורק, כל ההשפעות של ראש העירייה הנוכחי, אני מדברת עלינו כמשקיעים ישראלים.
1: וגם מילה על הדולר, הדולר היום מאוד נמוך.
2: מה שקורה מאז ינואר שממדני, אפשר להגיד את זה בריש גלי האנטישמי נכנס לתמונה, אז בעצם בחרו בראש עיר שהוא סוציאליסט לגמרי, לעיר הכי קפיטליסטית בעולם.
0: כן.
2: הוא הגיע עם הצהרות מאוד מאוד גבוהות לגבי מה הוא רוצה לעשות ואיך. בפועל, הוא לא מצליח לממש אותם. זה מורכב מהרבה מאוד דברים, אבל אני יכול להגיד לך שבעולם שלנו, בעולם שלנו של חברה שמתמקדת בעיקר בהשקעות בבניינים, שרוב רובם הם דירות חופשיות, לא דירות מוגנות, הממדני מתמקד בדירות מוגנות.
1: זו נקודה חשובה.
2: הערך של ההשקעות רק עלה.
0: כן.
2: זאת אומרת, מה שאנחנו מצליחים לייצר זה צורות הרבה יותר גבוהות ולמכור במספרים הרבה יותר גבוהים, כי אנחנו מתמקדים בדירות החופשיות. בדירות האלה שמודע לי לשפץ כאוות נפשי, להעלות את מחירי הסחירות כמעט לאן שאני רוצה. בעוד ממדני מתעסק, אני אגיד את זה פה, בשטויות ובדברים שלא מביאים עוד עצה לעיר, להפך, הם רק מצרים את העצה.
0: כן.
2: במילה, היום ניו יורק הגיע לשיא כל הזמנים במחירי שכירות ממוצעת של למעלה $6,500 לדירה, והדירות הן קטנות. יש לך דירות של 40-50 מטר, אוקיי? רק שנבין מה קורה.
1: כלומר, על איזה תשואות בגדול אתם מדברים? שוב, בלי הבטחות?
2: אנחנו יוצאים לפרויקט שעתיד לייצר בדרך כלל 15% תשואה ממוצעת שנתית. פחות מזה אנחנו לא נצא לפרויקט.
1: כן. וואו, וזה ברמת התשואה השוטפת אתה מדבר?
2: תשואה טוטלית. התשואה השוטפת, כפי שאמרת את זה, היא באמת 6% שנתי. ריפרד אינטרסט, ועם האקזיט ההשלמה מביאה אותנו לרמות של 14-18% לשנה.
1: כן. כי בעצם מה שאתם עושים, אתם משביחים את הנכסים האלה. טוב, אנחנו צריכים להרחיב על זה בהזדמנות אחרת.
0: יש פה עוד היבטים של מיסוי וזה, אבל באמת אולי קרן את ואני קצת נדייק את זה מבחינה משפטית, אבל אמרה מקודם קרן משהו שככה, לא יודעת אם שמעו, הדולר הנמוך מאוד אטרקטיבי לנו כמשקיעים ישראלים.
1: נכון, אופיר, לא אמרת על זה מילה, אני צריכה להזכיר לך.
2: נכון, צודקת 100%. הדולר באמת נשחק, אז רף הכניסה היום הוא הפך להיות הרבה יותר קל. אם פעם היינו צריכים להביא $75,000 לפי שער דולר של 3.7, היום זה 3 שקלים. מה שמאפשר כניסה, ולמי שמאמין שהדולר עוד הולך להשתפר ולעלות, בטח אחרי סיום המלחמה עם איראן, שבו יגיע, אז הדולר יהיה שווה יותר, אז זה עוד רווח שיהיה למשקיע, כשהוא ימשוך את ההשקעה שלו בחזרה.
1: אופיר, תודה רבה. איך פונים אליכם בעצם? איך מגיעים אליכם? אנחנו צריכים לסיים.
2: קודם כל, תודה רבה לכן על הזמן. אפשר ליצור קשר עם מיכל שחק, שאחראית קשרי משקיעים, 054-458-5290.
1: נהדר, ואם אנחנו מחפשים באינטרנט, החברה נקראת Avenues?
2: Avenues Equity Partners.
1: מדהים, המון המון בהצלחה.
0: תודה רבה לך אופיר, שיהיה המשך ערב טוב. טוב, אז קרן, תקשיבי, אנחנו שמענו פה, נגענו על קצה המזלג בשני סוגי השקעות.
1: נכון, תראי כמה חשוב לעשות את האפיון, להבין את הצרכים של הבן אדם ואת הרצונות שלו. יש אנשים שיברחו מעסקה כמו של גפן, ויש אנשים שיברחו דווקא מעסקאות מהסוג של אופיר, מבלי בכלל להכיר את תומר או את אופיר באופן אישי, הכוונה, רק בגלל סוג העסקה. הרבה אלמנטים רגשיים יש פה וצריך להבין את זה, וכמובן, כמובן, השלכות משפטיות שהן שונות לגמרי בין שתי העסקאות האלה. צריך להבין בעיקר.
0: כן, אנחנו לא הספקנו לשאול את אופיר, אבל כאילו אולי ככה מהניסיון שלך על מיסוי, את יודעת להגיד לנו, צריך פה להגיש דוחות,
1: כן,
0: לשלם מיסים בארץ, בחול.
1: נכון, כן, אז בארצות הברית, כשאתה עושה השקעה בארצות הברית, אז בהחלט נדרש להכין לרשויות, להגיש לרשויות דוח מיסוי אמריקאי, אנחנו בעצם מצרפים אותו לדוח האישי שאנחנו מגישים בארץ, שכל אחד מגיש בארץ, אם אתה שכיר ואתה לא מגיש, אז אתה מתחיל להגיש, כן, בדיוק. כן. יש משרדים שמתמחים בייעוץ מס והגשת דוחות למשקיעי נדל"ן בארצות הברית, זה צריך להיות משרד שמורשה ומוסמך מטעם ה-IRS להגיש דוחות, ופשוט עושים את זה, זה לא כזה ביג דיל, עוברים את המשוכה הזאת, זה צריך רק לדעת לפנות לגורם הנכון, אנחנו כמובן יודעים לסייע בזה. עוד נקודה שלא נגעתי בה, זה כל הנושא של פתרון סכסוכים. שוב, אני מחזירה אותנו לזה שזאת עסקה מסחרית לכל דבר, וצריך גם לקחת בחשבון שיהיו לנו מחלוקות, אי-הבנות, אי-התאמות. צריך להבין, לפעמים בתוך ההסכם פתאום כתוב, אם יש איזשהו מחלוקת, הולכים לבית המשפט בסתם אני זרקת עכשיו, דלוור. וואו, זאת עוד מסוכה שמשקיע ישראלי צריך לקחת אותו בחשבון, יש לזה השלכות ועלויות
0: וכו'. אנחנו לא אוהבים לראות שאנחנו חותמים על העסקה שנראית לנו מאוד אטרקטיבית והשקעתית, לחשוב על אם משהו ישתבש בדרך, אנחנו צריכים להגיע לטריבונל המשפטי.
1: נכון, אז לפעמים אפשר להגיע להסכמות איתם, בסוף אתה עושה את זה מול איזושהי ישות ישראלית, גם אופיר יש לו פה רגליים בקרקע בארץ, לפעמים זה אפשרי, לפעמים זה לא אפשרי, זה חלק מהסיכון של העסקה. אני אומרת, הכל בסדר, אני לא נותן ציונים לשום דבר, אני רק אומרת, תעשו, תתייעצו, תעשו עסקה מושכלת, עסקה מידה, תדעו בדיוק, לאורך כל השלבים, מה היתרונות ומה החיסונות, תקבלו החלטה.
0: אז בואי ככה, אולי אפילו לסיכום, כן? כי הזמן טס, כן. כשנהנים טס בכל העולם.
1: כן.
0: באיזה שלב את כעורך הדין, אני רוצה להגיד שאת יותר מעורך הדין, את אפילו יועצת לפני, כן? גם אם בסוף לא יהיה פה עסקה, ככה, באיזה שלב כדאי ללקוח ככה להגיע, להתייעץ איתך או שכמותך?
1: אני, מה שנקרא, אני לא יועצת בהגדרה הפורמלית, אני יועצת משפטית ולא עסקית בהגדרה הפורמלית, אבל אני מאוד מאוד מאמינה שממש בשלב הראשוני כבר כדאי לבוא ולהתייעץ, אפשר לעשות את המיפוי הזה ואת ההבנה הזאת ולשאול את השאלות האלה בכל רם ביחד. זה נותן המון יתרון כדי לבחון את העסקה כמו שצריך.
0: כן, אני יכולה להגיד גם ככה, שיצאנו במשרד, במשרד שלך ושלי, כאילו יש לנו לקוחות שאנחנו יודעים ללוות אותם.
1: נכון, בשלב מאוד מקדמי.
0: בהרבה שלבים בחיים שלהם בכלל, כן? בטח העסקי והמשפחתי והאישי וגם ההשקעתי, כן?
1: כן, תראי, כמו שאני אומרת, גם לקוח שמגיע לעסקת נדלן בארץ, אני אומרת כבר מהשלב מאוד מאוד ראשוני, עוד לפני שבכלל באים לראות הדירה, אפשר להתייעץ, כי יש שאלות שכדאי לדעת שצריך לשאול.
0: כן, ולראות אם אתה גם תוכל לעמוד בזה בחלומות האלה.
1: נכון, יש פה הרבה מאוד שיקולים. אז אם אני רוצה רגע ככה לסיים ולמסגר את זה, אני רוצה שהמאזינים שלנו יזכרו שקודם כל עסקת נדלן בחול היא לא דומה לעסקת נדלן בארץ, תתייחסו אליה כאל עסקה מסחרית לכל דבר ועניין, ואז צריך בעצם להתייעץ לא עם נדלניסט בארץ, אלא עם מישהו שהוא בעצם מבין בעסקאות מסחריות בינלאומיות,
0: נכון.
1: זה דבר ראשון, ותתייעצו כמה שיותר מהר מההתחלה. והדבר הנוסף, אני אמרתי את זה בהתחלה, זה מתחבר לשני העקרונות שלי. עסקים עושים עם אנשים, והעסקה צריכה להיות טובה לשני הצדדים, אז תבחרו את הפרטנרים שלכם לעסקה. כן. תתייחסו לזה ככה. זה לא נכס בארץ שאתם קונים ממישהו ובזה נגמר הרומן במרכאות, אלא בעסקת נדלן בחול, זה בדרך כלל רומן לזמן ארוך. כלומר, תבחרו את הפרטנר, תראו שהוא מתאים לכם, תראו שאתם, שיש לכם תקשורת טובה איתו, שהוא רספונסיבי לכם, שהוא מבין אתכם, שהוא רואה עין, עין בעין את הדברים, שהוא באמת הגורם שנשאר איתכם לאורך הדרך, ושיש הכי הכי חשוב, זהות אינטרסים בתוך העסקה, בין הגורם שמחר לכם, בין היזם או הגורם שאיתו אתם חותמים, לביניכם, כדי לוודא שכשהעסקה מושלמת, כולם מרוויחים, ורק אז.
0: סיכום פשוט שרק עושה חשק, כמו שאמרנו, לארוז ולהתחיל לשוטט. קרן קפל שמואלי, תודה רבה רבה שהצטרף.
1: תודה, תודה שהזמנת אותי.
0: לא רק מקווה, מאמינה שכל המאזינים יצאו פה עם ערך מוסף.
1: אני מקווה גם.
0: אנחנו נעשה תוכנית המשך.
1: בטוח.
0: כאילו,
1: היה כיף.
0: תחי אומן. תודה רבה ותודה לכם המאזינים. אנחנו נתראה באותו מקום, אותה שעה, שבוע הבא. להתראות.

אני צביקה פלג, ואני רוצה להזמין אתכם לכל יום שלישי ורביעי, בין השעות 9-11 בערב, לשעתיים של מיטב הלעיתים מה-60 וה-70. אנחנו מחזירים אתכם אחור בזמן עם קצת רוקנרול, עם לעיתים באיטלקית וצרפתית, ומחממים לכם את החורף הקר עם קצת בלוז ורוק כבד, שירי נשמה שיחזירו אתכם למועדונים של פעם. תתחברו אלינו, אנחנו מועדון ה-60s ב-104.5 צפון. תבואו, יהיה 60s,

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: משרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
11: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבי 66-60.
14: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
16: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
17: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
16: איזה צוות בראש שלך?
18: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
20: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יונתן אורך, יועצו ומקורבו של ראש הממשלה, הודה בחקירתו במשטרה כי נפגש באירופה עם מקורב לאמיר קטר בעיצומה של המלחמה, כך נחשף הערב בחדשות 12. הפגישות לא התקיימו במסגרת שליחות רשמית מטעם המדינה, וראש הממשלה נתניהו העיד מצידו כי לא ידע על קשריו של יועצו בנסיכות ולא עודכן על קיומן. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית זומן לחקירה בחשד לתקיפת שוטרים. במשטרה מבקשים לחקור אותו בחשד למעורבות בתקרית אלימה במצפה יריחו שבה נפצעו שלושה שוטרים. קרויזר דחה את החשדות ומסר בתגובה כי מדובר במסע צייד פוליטי, כך פרסמה כתבתנו יולן כהן. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור, יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, ואף התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
4: נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
7: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

שזה יפה? ידעתי. I remember you, סינגל מקסים מקסים של אלביס פרסלי, שוחרר ממש החודש לפני 60 שנה, אוקטובר 1966. אני אהבתי, מקווה שגם אתם.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטיז.
1: כן, מועדון הסיקסטיז זה אנחנו. הפגישה הדו-שבועית שלנו, יום רביעי בשבוע. רדיו צפון זו התחנה 104.5 ב-FM שלכם. גם באינטרנט, 1045.fm, יש לנו גם דף פייסבוק משלנו. מועדון הסיקסטיז קוראים לו, אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו, איזה כיף. כשאתם כותבים ואנחנו עונים לכל אחד ואחד מכם. הערב מאיתנו בצוות אוסם הבדר על החלק הטכני. יונה טאוב ידידי וראי חזר.
2: וצביקה פלג.
1: כן, זה אני. שעתיים, עד השעה 11. הרבה מוזיקה טובה. מה-60-70s, גם מה-50s, כמעט כל השפות. כמעט בכל המקצבים, זמרות, זמרים, להקות, הרכבים. את תוכנית הלהיטים הערב הזה אני רוצה לפתוח לא לפני שאברך את הבן שלי הבכור ליום הולדתו, חוגג 52, איזה כיף לו עם כוס ארק ביד. וואו, מזל טוב אהובי, צחי שלי, חיבוק ענק. אז כן, אני פותח עם שיר השנה 1975 בבריטניה, אם לא אחר מאשר הקבוצה שנקראת Bay City Rollers, והם הביאו לנו להיט ענק. If you hate me after a while, ביי ביי בייבי, שלא תטעו. וואו, זה קצבי, האזנה טובה.

0: חוליו. או, חוליו, 1977, קיץ 77. איזה להיט.
1: Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
0: אני נשאר ב-70s לצמד אמריקני מטקסס שענו לשם אינגלנד דן וג'ון פורד קולי. הם עשו להיט לא רע בכלל, מקום ראשון במצעדים, מצעד אמריקני בפרט, כאשר הלהיט הזה במסיבות עשה הרבה מאוד רעש. I'd really love to see you tonight.

0: הטיפשיים, סילי לאב סונגס, אחד הלהיטים המבריקים המבריקים של מקארטני ולהקת נפיים, אפריל 76, כשהוא שולף אצבע משולשת למבקרים ובמיוחד ללנון, לנון הביקורתי על שיריו. כן כן, כשהשיר הופך ללהיט הגדול ביותר שלו ב-70s בארצות הברית כמובן. חמישה שבועות הוא שעה במקום הראשון במצעד, מצעד הבילבורד האמריקני.
1: לנון כתב How do you sleep tonight למקארטני והאשים אותו בפירוק של הביטלס.
0: תראה, אני רוצה לספר למאזינים וגם לך, בשבוע הבא ביום שלישי אני עושה כאן תוכנית מיוחדת, אני לא אקרא לזה ספשייל כי זה לא, אבל יהיו פה המון בלדות וממתקים. למה אני מתכוון ממתקים? תחכה ותראה, כי התוכנית עוד לא אצלך, היא עדיין אצלי. בדרך כלל אני שולח את המוזיקה ביום שישי לביקורת, וביום ראשון לרדיו. אבל הרבה, הרבה בלדות, לאו דווקא רוק, גם, אבל לאו דווקא רוק, וממתקים.
1: יהיה שוקולד?
0: יהיה מתוק, יהיה נהדר. שלישי הבא יש לכם תוכניות, תבטלו. תהיו איתנו, 9-11. זה הולך להיות ענק. מועדון הסיקסי זה אנחנו כאן ועכשיו, להיטים, דובדבן כליל, נשכח, אבל מלא אנרגיה. דייוויד דאנס, הוא בריטי מלונדון, בנו של מרקיז, 1976.

0: לי עושה הנהדר, שרנו ב-1975 את הסינגל הנהדר הזה, Moonlight, אוגוסט 75, אלבום שלישי שהיה לו, Another Year, שנה נוספת. זה יצא החודש, חודש אחד אחרי שיצא הסינגל. יש לנו מקבצון קצר של פרסומות בפינתו של יונה. אתמול אני עשיתי את הפינה. אין כמו הפינה של יונה. מיד שווים.
1: אתם מאזינים ל מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי בשמונה בערב. ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
3: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: בחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
5: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף לתקנון.
7: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום העילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צהל.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: ברבי,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
1: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
3: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
4: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
3: איזה צוות בראש שלך?
5: פותחים חשבון.

0: הפועלים. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
7: Goodbye Yellow Brick Road, אלבום האולפן השביעי של הזמר, הפסנתרן והמלחין הבריטי אלטון ג'ון. האלבום כפול יצא בחמישי באוקטובר 1973. האלבום הוקלט בטירת הרוויל בצרפת, והפך לאלבום כפול לאחר שג'ון ולהקתו קיבלו השראה מהמקום. האלבום מכיל לעתים רבים שגם יצאו כסינגלים, כמו Candle in the Wind ו-Yellow Brick Road ועוד. האלבום זכה להצלחה מסחרית גדולה, הגיע למקום הראשון בבילבורד, וכן הגיע לראשי המצעדים של האלבומים בבריטניה, אוסטרליה וקנדה. מחר יותר מ-20 מיליון עותקים ברחבי העולם, ונחשב באופן נרחב ליצירתו הגדולה של ג'ון. הוא נכנס להיכל התירה של הגרמי ב-2003, והוא ממשיך להיות מוערך מאוד בדירוגים השונים. דורג ברשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטונס לשנת 2020, ונכלל בספר משנת 2005 1001 אלבומים שאתה חייב לשמוע לפני שאתה מת. האלבום נחשב בעל משמעות תרבותית היסטורית על ידי ספריית הקונגרס, ונבחר לשימור במאגר ההקלטות הלאומי. ברני טאופין כתב את המילים תוך שבועיים וחצי, כאשר אלטון ג'ון הלחים את רוב המנגינות בשלושה ימים, בזמן שהותו במלון פינק פלמנגו בקינגסטון ג'מייקה. ואנחנו נשמע מתוך האלבום את בני אנד דה ג'טס.

זה עוד גאון מוזיקה אחד מבין הגדולים בעולם, דייוויד באווי, באלבום שלו לואו מינואר 77. איזה להיט אייקוני, סאונד אוף דה ויז'ן. יש פה טכנולוגיה טיפוף

אני הולך לעוד חזון אחד, ואפילו כפול. חזון שיצא כסינגל בבריטניה ממש לפני 48 שנים, בסתיו 1978, לפורינר האמריקנית. דאבל ויז'ן, לא ויז'ן אחד, דאבל. רבע לפני השעה 10, פורינר, דאבל ויז'ן.

גם לכם יש תקליטים שמכירים את הדרך לבד לפטיפון? זאת אחת הלהקות שמכירות לבד את הדרך. רייפ, מתוך אלבום ענק Magicians on Thursday. קן אנסלי על הקלידים, דייוויד ביירון הוא הסולן. סוויט לוריין. כן, כן. אלבום שיצא בנובמבר 1972. חודש הבא אני אחגוג על האלבום הזה, תאמינו לי. אתן כמה וכמה דברים מהאלבום הנפלא הזה. The Magician's Birthday. אני מאוד להקה שעודת לבד את הדרך לפטיפון. אני מתכוון עם עוד קצת מהרוק הרך והמשובח הזה שאני פוגש באוגוסט 1974, אלבום Hard Labor. זו להקת בלוז מלוס אנג'לס שענתה לשם Three Dogs Night. מתוך זה אני לוקח את פלי

0: up the pieces. נשמעים כמו כהי אור, נכון? ממש לא.
1: Winter Fire.
0: נכון? נשמעים כ... אבל הם לא. Average White Band. להקת הפאנק סול הסקוטית. איזו להקה אינסטרומנטלית מטורפת. קטע נהדר שלהם מקיץ 1975. Pick up the pieces. זה בגלל שאני יודע שאתם אוהבים כלי נשיפה. כן כן, זה אנחנו, מועדון ה-60's, רדיו צפון 104.5 ב-FM הישן והטוב. יונה טאוב,
1: צביקה פלג.
0: איזה קול יש ליונה היום?
1: אה?
0: הוא הצטנן.
1: כן.

אני נשאר באירופה וקופץ לספרד. לצמת ספרדיות. ענו לשם בקרה. 70s, 1977. Yes, sir. אקם בוגי. מה זמן? גם אני יכול.

can lie, you lion eyes. עיניים שקריות, lion eyes. להקת הקאנטרי רוק, או אם תרצו רק רוק זה בסדר. להקת הרוק האמריקנית הנהדרת. האיגלס, הנשרים. מתוך אלבום לא פחות מענק. One of these nights, אחד מאותם לילות. יוני 1975, אלבום ראשון שהגיע למעמד של מקום ראשון במצעד הבילבורד האמריקני. כן, ערב של להיטים כאן במועדון ה-60's, גדוש של להיטים עם להקת הקאנטרי רוק האמריקנית. לינר סקינרד, שחצי מהלהקה נכחדה לצערי ב-20 באוקטובר 1977, לפני 51 שנים. ואנחנו זוכרים ומזכירים אותם. להיט נצחי שלהם מיוני 74, לבריאות יונה. Sweet Home Alabama.

להקת הברוז רוק בריטית מלונדון, ענו לשם סבוי בראון. איזה יופי, הייווי בלוז. הייווי בלוז ממרץ 1974, מתוך אלבום נהדר בוגי ברודרס. מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה. כשאני נשאר ב-70's, אם לא אחר משהו, בילי ג'ואל, ואחד הלהיטים היותר יפים שלו, מטורף ויופיו, מיוחד במילותיו, יצא ב...

1977, 51 שנים, לא 61, נכלל באלבום המופת של The Stranger, דין. להיט שהוא כותב במיוחד לאביו, ניצול שואה.

הלהיט הזה הגיע למקום הראשון באירופה, מקום הראשון בישראל, וגם בארצות הברית ב-R&B. זמר קלידן מפיק טימי תומאס, האמריקני על ההמונד, לא פחות מהמנון. המנון על אהבה ושלום, צל מלחמת וייטנאם. Why can we be? Why can we live together? סינגל שפרץ בגדול, אוגוסט 72. לחלק מכם זה נשמע כמו נעימה בהתחלה, אבל לא, ממש לא.

שתי דקות לפני החצי, אני נשאר ב-1972 עם לוטנט פייגין. לוטנט פייגין הבריטי, אחד מלהקות ההומור שהוקמה בתקופת צליל הפסנתר, הילדה וודווד והקצב הצבאי, וזה הולך כך. הרבה זיכרונות הערב.

ליבי ספירי או ליבי ספרי, הקול השמימי הזה שייך ללא אחר מאשר הבריטי הנפלא הזה מלונדון. להיט מקסים, מקסים שלו מ-72, Watch Me. הוא ייקח אותנו עד פרסומות החצי, פינתו של יונה. אל תלכו.

0: לבחירות 2026 בוואלה. החדשות, הפרשנויות, הסקרים וכל העדכונים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה וישארו מעודכנים.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-

0: קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם להשתתף במרוץ ווינר דלית אל כרמל. יום שישי, 23 באוקטובר. שלושה מקצים לכל המשפחה בסמטאות הכפר, יופי וקולינריה, וחוויה שלא תשכח. הזדרזו להירשם באתר המועצה. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
2: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.

0: אתם מאזינים למועדון ה-60's עם צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: The name of the game, שיר של להקת אבא השבדית, שנלקח מאלבום האולפן החמישי שלהם, זה אלבום מ-1977. הוא יצא ב-14 באוקטובר 1977 כסינגל המוביל של האלבום. בני אנדרסון וביורנג אולבאוס כתבו והפיקו את השיר, כשסטיג אנדרסון והבנות משתתפים גם הם בכתיבה. אגתה פלסטקוט ואני פריד לינקסטאד חולקות סולו, והשיר היה שינוי בולט עבור הלהקה והציג שיר פופ מתקדם וארטיסטי לצד השפעות אירופופ רגילות. All in Your Soul תוכנן כמקור כסינגל המוביל, אך מאוחר יותר נגנז לטובת The Name of the Game. אולבאוס ציין שהלהקה חששה בתחילה מהתוצאה של הסינגל עקב אורכו. הסינגל זכה לשבחים ממבקרי המוזיקה ודורק שוב ושוב בין השירים הטובים ביותר של אבא. The Name of the Game הוכיח את עצמו כלהיט במצעדים, כשהוא בראש המצעד הסינגלים הבריטי במשך חודש, וגם נכנס לעשירייה הראשונה כמעט בכל אירופה ואוסטרליה. השיר היה אחד הלחנים המורכבים ביותר שלהם עד כה, כשהוא בנוי משישה חלקים נפרדים שאנדרסון ואלבאוס שילבו יחד ליצירת שיר שלם אחד מקובש. The Name of the Game, אבא.

0: זה שם המשחק, כן כן. אין מילים בפינו להודות לכם חברות וחברים, על כך שאתם מקדישים מזמנכם. יונתן אורבי ידידי,
1: צביקה פלק שמולי,
0: ואוסמה, אוסמה בדר שעשה לנו טכניקה, לכם, לכם אנחנו מודים כמו תמיד, מחבקים אתכם, מאחלים לכם סופה שניים שקט, שנוכל להשתמע בשבוע הבא. Smokey, lay back in the arms someone. יש לנו גם את שרי, יש לנו גם את דן הרטמן ואת מוטוס, כי אנחנו נותנים למוזיקה לדבר עד סוף השעה כמו תמיד. שמרו על עצמכם, אוהבים ים,
1: לילה טוב,
0: יאללה ביי.

0: טרי ב-100 שקלים, ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רשת סלח טבח במבצע אוקטובר.

0: מכוונה. כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף לתקנון. פרטנר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית שעה אחת, שבע אחת.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מקוונה.
1: כפוף לתקנון.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: המשרד לשירותי דת מזמין את הציבור הרחב ביום רביעי, ג' במר חשוון, 14 באוקטובר, להדליק נר לעילוי נשמת בכיר הרבנים הספרדים בדורו. הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לרגל יום ההילולה ה-13, ולשאת תפילה לרפואתם ולהצלתם של חיילי צה"ל.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: רשת סלח טבח במבצע אוקטובר 10, מ-

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: רשת סלח דבח במבצע אוקטובר 10. מגוון מוצרים ב-10 שקלים. 3 קילו פרגית עוף ב-100 שקלים. 3 קילו חזה עוף חצוי ב-90 שקלים בלבד. 3 קילו שניצל עוף ב-100 שקלים. 3 קילו פרגית עם אור ב-70 שקלים. ועוד מגוון מטורף של מבצעים בכל המחלקות. כפוף לתקנון.
3: כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.
4: השומר,

מתי? יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור,